You got a friend, Carole King, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tal og tónar útvarpi sögu, Sofía Karlsdóttir, mætt með ykkur í klukkustundinu okkar. Við hófum þáttinn á Carole King, það alltaf gott að eiga góða vini og mér langar að íhuga það aðeins í dag. Ég misti nú minn besta vin, Þorkel Mána, 10 ára kisna minn í vikunni, martröð gæludýri eigenda, varð fyrir bíl. En vitið það, ég horfði á bíómynd í gær einmitt gæludýr og hans eiganda Michael Jackson átti rottu þegar hann var drengur og átti enga æsku en hann átti hennar rotturæfil sem að veitt honum mikla vináttu og hlýju og það var gert lag hann, hann hétt Ben, blessaði rottuangin, hérna syngur Michael Jackson 12 ára gamall besta vinsinn, Ben.

Já, hann Benni litli hefur verið mikill vinur á þessum tíma. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, sagði einhver. Þeim var ég verst er ég unni mest, sagði Guðrún Ósífsdóttir í Laxdælu. Þessi setning lýsir flóknum tilfinningum á ást og samböndum þar sem hún viðurkennir að þeir sem hún elskaði mest hefði einnig valdið henni mest sársauka. Og þetta talið eitt af dýrmætustum orðum íslenskra tungu. Hér einmitt sungið þessa eftirsjá sem fær mann til að hugsa á morgun gæti verið það seint en það kemur alltaf sól á morgni. Hér lagið Let Her Go og það hann Ed Sheeran sem segir þetta best.

0: And you let her go.
1: Já, maður verður að segja hlutina þegar þið kom hjarta á manni ef þið eru kringum ykkur nánustu núna að segja þeim hvað eru æðislegir. En að næsta lagi rétt eins og Leonard Cohen þá hefur samlandi hans og Johnny Mitchell fylgt mér alla tíð. Við erum öll á hringjöggju lífsins, heldum okkur fast, förum mis hratt, það mis létt undir fótum og stundum eins og maður verið ringlar á tilvörinni en bara ekki sleppa takinu. Heldum bara áfram að synda. Hún hægir alltaf aftur á sér hringjöggjan og myndi bara hafa með í för góða einstaklinga, eins góða og lífi gefur. En hér syngur Johnny Mitchell hringrás lífsins. The Circle Game, gerðu svo vel.

Engin eins og Johnny Mitchell. Eins og ég nefndi áðan, ég ætla nú ekki að vera að draga eitthvað nýður, en ég lagði kista minn til hinstu kvíl upp í bústað og þar kvíl er að náðsamt mús og páagauk og algjörum greifa hendi og ég lítið til þeir laut. Margir myndu eflega segja hvað þetta bara köttur, en hann var hluti af fjölskyldinni í 10 ár og mér langar að tilinkona næsta laga með og öllum þeim ljósbrunum sem höfum kynst á lífsleiðinni. Bjargvættur okkar koma í ýmsum myndum, sumir eru með skott og feld og koma inn í líf okkar og gefa skilislösa ást og hlýju og alltaf dásanlegt að eiga það að hér í næsta lagi syngur Guðrún Árný systir mín, lagi kveðja af plötu hennar til þín sem kom út 2025, safn af svo fallegum lögum sem við grípum í þegar við þurfum huggun. Takk fyrir allt, elsku Þorkell Máni Kisi minn, við sjáumst í sumarlandinu og hér kemur lagið kveðja.

Já, því lík fegurð, fallegu boðskapur. Í Grímsnesinum helgina var dásamlega sólríkt, hrossagaukar og hunasflugur. Ég laka til að ferðast í sumar, ég ætla austur á land bráðlega, hressa mig við, knúsa Fljósdalinn, Eskifjörð og hann sínu frænku. En hér eru Kali og með sína mynd af voru í Vaglaskógi. Förum í huganum út í móa, lokum augunum við lækjasprænu með hundarsúrum og sóleyjum og hlustum á voru í Vaglaskógi. Gjörðu svo vel.

0: I was handy with a rifle. My father's 303. I fought for something final. Not the right to disagree.
1: Já, það var Leonard Cohen sem söng What Happens to the Heart. Þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, þetta þátturinn Tal og tónar og við erum hérna í klukkustund í dag í beinni útsendingu og ræðum eitt og annað varandi vináttu. En mér langar að ræða hérna með Cohen að þá ég óða enn núna skipulegja Leonard Cohen tónleika mín í Bæjarbíó 21. oktober og við byrjum að selja miða 29. júní og tex, ég hlakka svo til. Það alltaf uppselt að Cohen messurnar hjá okkur, hjá Bæjarbíó. The Saints of Boogie Street heitir við og það eru bara þessir einu tónleikar yfir árið og bara gott að þið nutið þess að hlusta á þetta lag hér á undan. Eitt af fallegustu lögum Cohen af hans síðustu plötu afsakið. En næstur á grammafónin Nick Cave, Into My Arms, hvernig kærleikurinn allstaðar, hvort þú trúir á stokk, kross, steina eða mjólkupott, gullfallega ástajáfning. Gjörðu svo vel.

Já, en einn demanturinn hér á ferð, en ég ákvað það að byrja Lou Reed að syngja sinn fullkomna góða dag aðeins, koma okkur aðeins í léttara hjal og bara njóta þess að eiga fullkomin dag, hvað sem okkur finnst það ekki, þá kallum við hann bara það, þetta bara fullkomin dagur, sól skín á okkur og allt yndislegt, Lou Reed.

just a perfect day. Problems all left alone.

Já, sólin skín og við höldum áfram að brosa það ekki. En nú það bara hið alíslenskra sambalaga okkur Íslendinga. Bongo blíða og bjart síni hér á ferð. Sólar samba, maka kjartans og félaga. Við skulum tjúta smá og rífa upp svona bara gleði andan. Sólar samba, gjörðu svo vel.

Já, það ekkert annað, maður bara lyftist eins og skott, en næst fáum við Cliff Richard, hann hér í Kaliforníu, þó við höfum nú ekki efnað kannski alla fara til Kaliforníu, þá þetta lag að gefa okkur svolítið summer vibe, summer holiday, snillingurinn Cliff Richard kemur okkur í gott skap, gerðu svo vel.

Jæja, þá komið að lokum kæru vinnir. Þetta búið að dásanlegt og mikið ég glöð, ég gat sest þetta niður og verið með ykkur í þættinum í dag og hlusta á tónlist. Tónlist heilun eins og alltaf. Og ég vil taka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur á Spotify og Facebook og netfangi sofia.útvarsaga.is. En vitið þið hvað? Það 17. júní á morgun, krakkar. Og við skulum bara beða sólina vinsalegast, við skulum öll líta núna upp í himinn og beða hana vinsalegast að vera líka á morgun. Og ég vil nota tækifæri að mæla með Hafnarfirði ef þeir eru með börnin, það mikið að skemmtunum þar ef maður treystir sér ekki lætin í bænum. En hæ, hó, jippi, það að koma 17. júní, Dumbo og Steini segja þetta best. Og ég bara vonaði yndislega viku og ég hlakka bara til að vera með ykkur í næstu viku. Verið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna, á hérna, vísipunktus.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn. Nú ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosi núna, 2009. ágúst, mér skilst það þessi samkomulagi þinginu að hleypa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé... Já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farvegist, að hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefna þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það er spurningin með hérna, hermenn, og ég ætla að spyrja þig, sko, nú höfum við Íslendingar á sínu tíma gengum í NATO 49 mm-hmm. og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og
2: Akkurat.
1: Mælti með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirðu mynd, akkur skrifar þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til að aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mjög fjálglega það hér og byrti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum baku játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn ætti að gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu. Þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alist upp fyrir það að við ákveðna væri kjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekkert slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðs úthællinga.
1: Enga blóðs úthællinga var þetta grín.
2: Nei, akkurat. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn er bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórnin í Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfi Evrópu að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á Bandaríkin þó að við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá Bandaríkjumönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópubandalagið, ESB, og þar tengjast menn böndum, bæði viðskiptalögum og þar er líka svona armur sem er hérna, og það er varnamálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stofna evróskan her, 100.000 manna her. Og það fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra ef þú ert inn í Evrópusambandinu að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta, hvort sem það bara pólitískum, með pólitískum toga eða siðferðislegum toga, hvort að við munum Íslendingar, ef við verum komnir í Evrópusambandið, hvort að veri meiri kvöð eða skildur okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira. Og við sjáum alveg í þessum breyta heimi, núna bara síðast, í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð, það er Mark Rutte, framkvæmdastjóri þarna NATO. Hann að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar. Það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þarna hann að setja svona pólitískar og siðferðslega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eigst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa ég var ekki að tala að þetta yrði á morgun eða hinn, en það sem ég skrifa að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið eða munu þar þarna veikjast, hvaða kvaður og skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn, við höfum ekki gleyma því að við erum með tvílega samning við Bandaríkin og Bandaríkin líta á Ísland sem svona við erum ekki sko þó að við séum hluti séum í Evrópu þá staða landsins þannig að þeir líta á Ísland sem hluta af bara vörnum Bandaríkin að verja okkur, þannig að við erum alltaf unnur staðaheldur öll önnur Evrópuríki hvað þetta var þar. Við höfum alltaf verið skjóli Bandaríkjanna. Við þurfum ekki á neinum stuðningi, hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda Evrópa algjörlega á brauðfótum, hvað varnir hérna varðar, það held ég viti nú bara allir.
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her,
2: allir
1: þeir fjarskiptum og geima á allunum og öðru sem...
2: Já, og við sjáum bara á hvað staða Evrópa í tækniþróun.
1: Já.
2: Er ekki þessum helstu tæknifyrirtæki sem í Evrópu og hérna Evrópa bara hagvöxtur þar hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar Evrópa og orkumálum þar í ólestri Evrópa bara verða eftir á jöllu
1: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa straum á kostnaði við varnir og öryggi sitt
2: Já.
1: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðar uppbyggingu.
2: Nei, nei.
1: Þannig það mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum, nýlendu veldunum.
2: Já, og Evrópusambandinu.
1: Evrópusambandinu og Englandi kannski líka.
2: Já.
1: Og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og það ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raun og vera hlutlaus sem hernar.
2: Nei, það ekki verið að því þarna, en ef við værum með Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði pólitískur og siðferðislegur.
1: Já.
2: Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
1: Já.
2: Það ráðist inn í Lettland, Litáun eða þarna Ísland.
1: Mm.
2: Eystrasaltsríkin. Þar töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum. Og það nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að þar er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þenja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á einhverju alheimsstríði eða alevrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gætu við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinum, en þrýstingurinn á landi og það sem ég að skrifa að líkundin á því að það verði settur upp evrópskur her og ég getum bara farið yfir það hér á eftir hverjir eru að mæla með evrópskum her, það ótalmanns, það ekki bara Kúbelíus vartamálastjóri sambandsins, heldur miklu, miklu fleiri, þetta er ákveðin raunveruleiki í því að það verði til sam evrópskur her og ég farið við það, en þrýstingurinn við verum bara átt okkur á því að þrátt verið við séum herlaust land ef við erum komin inn í bandalag Evrópu, það sem að krafan er um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar krafan um það frá bandaríkjunum og hún algjörlega ljós og mennum bráfið þessi tíðindi frá bandaríkjumannum þannig að þetta sko ég ekki að segja þetta gerist á morgun og ég ekki, vil ekki vera að hræða fólk með þessu, en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að einhvern veginn missa okkur í einhverja skotgrafir.
1: En Jón, nú það þannig að það eru átta ríki sem hafa komið sér að segja Norðurlöndin 5, Eistland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á laggirnar. Þú varst einmitt að minnast á það ef það er því sko átök í Eistrasvarsríkjun.
2: Já, já.
1: Vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 miljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hluta af Rússland.
2: Já, akkurat.
1: Og þar eru þeir ennþá.
2: Já, já.
1: Þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega, hvort að þeir fengja halda sko menningu sinni eins og hún er. Þannig að og við þekkjum það að, og hvað sem má segja, þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð Rússana, að þá er ljóst að Rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leyti.
2: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæði fyrir því að það er sko þessi óanæja.
2: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef allt í unu breytast landamæri og þú varst kannski hluta af einhverju
1: menn... Það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt. Nefn einhverju leiti kannski Vilnius sem var ráðastar á einhverju sjónvarstöðu.
2: Já,
1: en sko, málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni. En jafnframt verða þessi stórir hópar rússa í öllu þessu sovjetríkjum.
2: Já, já, og þeir eru náttúrulega...
1: Þeir eru
2: það. Og þeir eru út allt, já, rússarnir, já. Það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum sovjetríkjana. En það er, sko, varðan þeirra her sem ég hérna, var að skrifa í þessari grein. Það eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen, hún er eina þeim sem að... Og Jean-Claude Juncker,
1: já,
2: hann hefur líka talað um það, sama með Angela Merkel, Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt, samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skamstofað ALDE, það er sem sagt, systur, eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu. Mm. Aldi er samtök hérna, frjálslyndra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðresnar hérna, fyrir hérna, handflokksins á þessu aldi þingi og þar var talað ESB her og sem sagt, samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlind ESB her og það er hérna einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands og landsting viðreisna sko
1: já.
2: Og hann kallaði eftir því ESB er heimsveldi, hann hefur líka kallað eftir þessum her, þannig að
1: já.
2: Þetta er nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í fara á vísi og auðvitað var það hérna ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta er eitthvað sem að þeim finnst óþægilt þetta
1: já,
2: mál að ræða þetta. Og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti, en ég get bara, hérna, fólk þar ekki að örvenda, ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísa á morgun að hinn. Þannig að, sko, bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu, þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun, en við verðum bara að geta hérna, talað þetta opinskátt, ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að þið það er ekki bara einhverjar sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það eru líka skildur og ábyrð að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrð og bara vera í bandalagi almennt, gerir það. Og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega, sem að, eins og við rættum hér að, getur alveg gerst því að það er rússnesku minni hluti víða, það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta er, við erum hægt að vera kannski þessi friðsæðlega álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu það að við sem, ef við erum í Evrópusamfættinu, þá aukast líkundan á því, ég ætla bara að fullir að það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamningu bandaríkin sem er þá miklu, miklu sterkara vegna þess að hvað segja bandarækin, hvað finnst þeim það, eru við að hlaupa frá þeim, finnst þeim það, eru við að gefa skíti í bandarækin, ef við ákveðum að stíga inn í fáðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíliða samningi við bandarækin, mér finnst það bara galið.
1: En sko þegar að setja fram, Trumpstjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa ströma kostnaði við uppbyggingu á hernaðar mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki. Þeir byggust ekki við einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópu sambandinu.
2: Nei.
1: Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það þú myndist á frjálslynduflokkana að frjálslynduflokkanir eru mjög ansnúni núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum og er það ekki hreyfið afli á baku við það að stopna Evrópu sér.
2: Jú,
1: það meðal getur... annars að það hafi átt á þegar svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu sem hafi ekki lagt mjög mikið hafi ekki lagt þetta í velferðarkerfi sitt
2: í
1: staðum fyrir að vera eina þessi herna skiljanlega þeir náttúrulega gera það en það stóð aldrei til að hólu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu og svo ég var að minna svo að segja átta ríki á þann, það er að verða svona einhverju hópar innan Evrópu sem er með svona sérlausnir.
2: Já, ég held að
1: það er mjög sérkjöld.
2: Ég held sér rétt hjá þér en það sem er að gerast, bara eins og Mark Rutte sagði núna bara í Svíþjóð síðustu viku, það sem hann var og hann er sér framkvæmt að sér NATO, það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
1: Norðurlöndin.
2: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
1: Pólland. Þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, já. Þessi átta eru nú þegar komið.
2: Já, en sko var þetta fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með,
1: já.
2: En þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, hérna, Frakkland og Spán meira með og þarna er sko Rutte, hann er að ávarpa Evrópuríkin og það sem þú nefnir þess að hópamyndan innan Evrópu, það er vissulega að gerast þrátt fyrir það að það hafa kannski ekki verið það sem að Trumpstjórnin ætlaðast einu, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
1: Já.
2: Sem getur sko, ja, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
1: Sem að ef það dregur úr einingar mætti varnarbandalagsins til lengri tíma, gæti gert það með
2: svo. Man myndi halda svona einsleittin í bandalaginu og styrkur hjá bandalaginu.
1: Það er sjálfsögðu.
2: Að það sé svona einhver einsleittin inn að það sem að menn...
1: Já.
2: Taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
1: Við vitum það vel að sko þetta er að tala bandarísku Trumpstjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar sem á völdum og hvað segja þá þessi ríki hann, ríkin átta sem eru kannski ansnúri því við getum fengið sko allt öðru vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi þannig frá næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði forsetakjörinn forseti Frakklands
2: Já, þú getur bara séð að þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland, þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn, en það getur verið öll þessi ríki. Hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef að við erum komin inn í samband þar sem það væri stefnan en þá mögulega harðari stefna heldur en er sko vestur haf. Það gæti alveg orðið. Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunarsamninga og alls konar lönd ef við förum úr hernaðar yfir í efnahaginn og þeir samninga getur komist í uppná ef við færum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem þið hafið, bara ég hvet ykkur leitið eftir upplýsingum, treystið sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei, ekki hérna hlusta á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika.
1: En nú er að gerast þið annað, nú er átökina stigmagnast.
2: Já.
1: Það er að segja að Úkraína er að skjóta á sversvæði sem rússar ráða og síðan komið þessi hefndaraðgerði frá Rússlandi þar sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi. Þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna. Við erum að taka þátt í því með fjárframlögum.
2: Já, já.
1: Þannig að, ég spyr þig Jón, eigum ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi? Erum ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endanum?
2: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO. Þannig að
1: við... Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
2: Já, já.
1: Hvernig líta rússatir á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskvu núna og eftir. Og við heyrum frá honum hvað þeir segja, sko, menn eru alltaf deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum, en þeir hafa sín viðhorf og þar á meðal gagnvart okkur. Þá er spurningin hvað er að gerast núna, vegna þess að hvort að rússarnir líti svo á að við séum í raun og veru að beina, já, séum þáttakendur í því gegn þeim í fyrir að styrjaldarátum. Þannig að við erum komin á okkur stað og ef þetta heldur áfram, þú veitum við höfum að tala íslenska hermenn, ég meina það er svo ómögulegt að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verð.
2: Já, það er ómögulegt að vita og ég, mér þætti ekkert skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri andstæðingur
1: þegar við skotmark
2: í þessu stríði. Og einhverju tímabúti geti Ísland væri skotmark þó ég, hérna, ég held að það sé hérna, ég held að það sé mjög langt í það reyndar en það gæti orðið, við erum náttúrulega með eða það er tækni þróast, núna er þetta ábúðast mikið drónastríð þarna í hérna, Rússlandi og Úkraínu, það sem að menn er að senda mannlausa dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott eða svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna, þetta í, sem, sagt, sem NATO-ríki og það er kannski erfitt, en þetta sér þetta bara, koma skuldbindingarnar. Ef við værum í Evrópusambandinu og áverkomin Evrópa her, þá er þetta svona, þá er ennþá sko meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig. En við erum bara, sko við Íslendingar, við búum bara það vel. Við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi. Við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnarlínu þannig að þau mun alltaf vera hér hvort sem þeir líka betur eða verð það hefur erfitt fyrir þau að hunsa Ísland en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkjamenn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með þannig að við mun alltaf njóta þess en það mun alltaf líka vera þá leið þetta er tvíeggja sverð, mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur sem slíkt því að þetta svæði er mjög hernaðilega mikilvægt ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira. En ég held bara eins og staðinni núna þá er það kannski aðrir sem að, en rússar sem mögulega erðu meiri hætta sem myndu hérna steðja að.
1: En fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn. Hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu. Hún talaði með vera verðugir bandamenn. Ef við erum að vera verðugir, eigum að vera verðugir bandamenn, þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir. Og ég vil greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands. Hún átti meðal annars þátt í því að sendi herran fór hér, rússneski, á landinu. Þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með kosti sem eru á þessari línu.
2: Jú, fólk er á alls konar línum. Almennt myndi ég segja, og það er bara, við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID, að hver er, sko það er engin annar bróður í leik. Það er hagsmunir sem stjórn og ráð öll. Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það er 4.000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í það var, við vorum að lista hérna Vilju hérna í Íraksstríðinu
1: sem hefur verið mjög harðlega gagnrýnt.
2: Já, akkurat. Við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt er og bera svona bara friðarfánan, vera með hansinna og flakka honum sem víðast fyrir það fórnum.
1: Já, við erum ekki með her, það er ekkert okkar að hafa afskipta af einhverju sem er gerast út í heimi. Við getum tekið kannski samtök og einstaklega ekki geta tekið siðferlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það. En íslenska lífveldið, á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi ég bara krafa á hálfu NATO eða kemur til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu
2: en þetta bara náttúrulega pólitísk afstöða bara hver afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum og það hver svo afstæða þetta vera ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur.
1: Ja, hvað vill sjálfstæð? Nú þú sjálfstæðisflokkur. Er sjálfstæðisflokkur með nægilega skýra stefna að þessu leiti?
2: Já, þessi utanríkisráðherra sem hún efnin, hann er í sjálfstæðisflokkur.
1: Hann var að formaður flokksins.
2: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkur eins og flokkur ábyrðars. Og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu. Og þá held ég að svona flokkurinn almennt og kannski er þetta að tala við allan flokkinn en þarna, ég held að hans ég almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum það sem við höfum ekki undirgengist en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhver svona með svona einhver svona mikla réttlætiskennd að leiða ljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman
1: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum, þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu.
2: Já, ef við erum það. Það er alveg ljóst, bara með því að styðja annan aðalega.
1: Það er rétt að hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta. Hvað er rétt að hafa stjórnmálamenn til frambúða? Þetta getur haft gífurlega áhrif á framtíð hérna, Íslands alla þessa öll.
2: Allar ákvæmur geta haft áhrif, já, sko. Bæði það að taka þátt og taka ekki þátt.
1: Já, En menn takk ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórn ekkert ferðinni nokkuð leitir.
2: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
1: já.
2: Þá hann að maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið í að vera svona bóðbera friðar, mæta í miðaustulönd þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð íslendingum, að við varum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða á opnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að, eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstaða sem að kostar ekki líf sko tug þúsunda ungra manna sko í árum saman, því að það einhvern veginn og einhvern veginn hættir þetta stríðvonandi og þá horfum enn yfir þetta var til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko þúsundir, tug þúsundir ungra manna veist, var þetta gott stríð var þetta unnum eitthvað með þessu Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvöldur með að segja þetta hérna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
1: þannig er best að hafa það, bara tala út úr þessi bara.
2: Já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að hættir, því fleiri hérna, líf...
1: Já. En sko ákvörðum, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkit valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðrum þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðning í Úkraínu, við komum ekkit að því borði. Við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera. Þannig að við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir. Og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu. En þá gerir maður þá sínum forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á, en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum, jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu, á þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þeir geta tekið ákvörðunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörðun, það geta jafnvel ef að það er kannski, sko, það ómöld að vita hvar árásin er beint, kannski gegn Íslandi, þeir getur stýrt því að það væri frekar Ísland sem minni fyrir tjónu heldur en Evrópa. Ég meina, við vitum ekkit það.
2: Já, meina rússar.
1: Nei, bara Evrópubúar þess vegna. Evrópa, hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast. Við Já. Höfum ekkit það að segja.
2: Nei, nei, en þegar ráðast þér yfir landamæri til fullvalda ríkis, Já. Þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu.
1: En, sko. Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvorki í Evrópusambandinu og alls ekki í NATO.
2: Nei, nei.
1: Og af hverju eigum við þá að taka afstöð í þeim málum? Það er þessi.
2: Nei, og það stendur hnífurinn í kunni. Það er rétti að Úkraína er hvorki í NATO og ESB, en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB til að þarna, styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er...
1: Það er rosskup hellegt meðan við aðstæður í dag.
2: Og þetta er svona... Það sem menn sjá fyrir sér að þetta er fyrsta svona línan sem er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur og þá er sem sagt er rússar komin nær, þá eru komin önnur ríki þarna bara með landamæri beintað, Pólland og fleiri ríki. Þannig að þarna vil hafa menn sko, ég held að menn Krím sko hafi verið sem sagt yfirtaka Krímska frá rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað að við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki, ekki bara í orði, að við sýnum það í verki að við þetta er óásættanlegt og en þetta eru allt sem eru umdeilanlegar.
1: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, Íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísar upp meðalans í Lissabonsáttmálan.
2: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við skulum klára þessa umræðu Já. Og áðurum förum í önnum mál.
2: Já.
1: Gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
2: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að samælilegri ákvörðanatöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
2: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins fær eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var erfitt að standa á hliðalinn þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona þrýstingu sem myndast á bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur þarna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau, með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir. Og í fjórðalagi, þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrgð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér áðan að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sanngjarnar. Það væri ekki bara örfá ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á þannig að það er fullt af fólki innan ESB, Úrsula von der Leyen og fleiri og varnamálastjóri ESB sem er vilja stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandið.
1: Og þá fara að breyta reglunum afnema jafnvel neytun að valda einstakra ríkja.
2: Það gæti
1: við. Sem þýðir það að smáríkin ráða námsan og stengu
2: í þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða þá bara engu.
1: Já, það alveg ljós. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verður inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er að afneta, og þeir eru að tala um að afnema neytunarvaldið í utanríkis- og varnarmálum.
2: Akkurat.
1: Og við segjum það sem að Ungverjaland var að segja vegna svo Ungverjandi vildu berjast fyrir því að koma á sátt á milli.
2: Akkurat, Ungverja stóð hann í veginn, menn voru lengi svona einhver frátur í götu, sko.
1: Já, og eru það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður, þannig að í brúna hjá þeim, sko.
2: Já, bara, mann vona bara að viðrið skilja rætt þessi mála heiðarleika,
1: sko. Nú, en það nú annað, þú hefur nú starfað við hérna í menntamálum og í skólamálum og skólastjóri.
2: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið, það ekki?
2: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarfið mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta... þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. Hvað átt við því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
2: Já, passar, rétt fyrir aldamótin,
1: annar mínir. Já, og það í Istanbul held ég, var ekki kennt við það, var ekki einhver ráðstefna þar sem að
2: samlega. Jú, þú er ekki alveg hvort það var Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverju sömu sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og veit ekki alveg hvað er eiga.
2: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna verið að segja að öll börn eigi rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónarkennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
2: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
2: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla. Líka þau sem að þetta átti að bæta og getur alveg að hafa bætt nám bara sumra. Já. Það getur alveg að hafa gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur önnur að lært, en það tekur lengra tíma hjá sumum mennur.
2: Já, við getum fallist
1: ekki
2: á það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu og orðið betri í daghelduna þau voru í gær. Og ég held að það sé alveg á reynu.
1: Já.
2: En það sem að þetta hafði förum með sér er það að það voru sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanborð sem að til að aðstóða þá sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir þá út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónarkennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning á alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum. Þannig að þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem er mjög falleg en hefði kostað bara gríðarlega mikla fjármunni ef hún átti að ganga upp eins og menn vildi að hún myndi ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með. Síðan hefur náttúrulega bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn er alltaf að vera sífælt fjölbreyttari sem þýðir það að við erum með nefndur sem er ekki mislíkur sem móðumál og þrátt fyrir agaleysið að það verið töluvert aldamótin að þá er agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnin ennþá styttri þannig að ægi í kennslustofunni hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði það að það er oft talað svona nemendamiða nám að nemandinn, hann viti hvað hann fyrir bestu, hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni, nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleitin nema örlítil prósenta, örlítil menn hafa það valla í háskóla sko þannig að, veist, þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé einhvern veginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða, kennarinn er bara verið í skugganum einhvern veginn, nemendur er uppgöt að sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna sínu inn í bekk, það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan einhverjum bensinguðum eftir hátti en það hefur reynst erfitt fyrir sko svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta að þetta sé eitthvað sem að hefur búið prófununa í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi.
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlandum.
2: Það er hárétt, hún

0: bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
1: Svona mikill bönn.
0: Já, og sama með síðan leskilningin að það 3% með afbyrða hafna hæfni hér en kannski 7 til 10, 12% á Norðurlöndunum og í löndunum í kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nemenda sem ekki með grunnfærni leskilningi, heldur á toppnum eru bara örfáir nemendur, eiginlega teljandi á fingrum kannski hvað 10 manns höndum
1: þessi þeirra. 2% á Ísland og 3% það eru þau sem geta stýrt sínu námi sjálf.
0: Já, þau gætu það og það eru kannski fleiri en við mögum ekki gleyma því að þessi nemendur þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa þau ennþá lengra því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangur með góða kennara og þrátt fyrir að þessi nemendur séu kannski sjálfbjarga um ýmislegt þá er það náð þeim ennþá lengra og þú spyr hvers vegna þetta svona það vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í gangi hér bara frá aldamótum sem að einkennist af því að forðast mælingar að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli þetta er allt svona fróðukennt, yfirborðskennt menn nota ekki kennsluaðferði sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
0: Já, það er bara háskólarnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langt flestir, með þessa vinstri sinnuðu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta er alþjóðlegt.
0: Já, þetta er ákveðin leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljar tökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu.
1: Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálar á þeirra mjög marga síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög marga menntamálar.
0: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálaráðherrann sem mér finnst það að verið bara góður, frábær menntamálaráðherra, hreinlega. Hann var með frábæra námskrá og
1: Var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
0: Já, hann var ekki, hérna, það kom svona utanfrá, það var ekki
1: en eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utan
0: Jú, ég get nú þetta, þú veist, ég þori ekki að fara út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa þessum tíma til þessa en hann allavega, það var alveg skýrt hann fjölgaði, það voru samræmt próf, þú voru 6 þá sko,
1: já
0: þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það þegar samræmt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum það var allt í hennu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þurfti að fara að kenna þær þannig að Björn sýndi af sér þarna, mikla framsýni og var frábæri sínu en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólan aðgreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars það er bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingur sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
0: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálamaður, það sem maður eins og þú,
0: já.
1: Og ég tala ekki hún Inga Sæland, sem hún ráð þeirra þessara mála,
0: Æmitt.
1: Að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklum árásum, hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum, og það er þetta allt í lagi að menn gagnrýni, auðvitað mjög gott að sé gagnrýni í pólitíki, en þetta er ekkit venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásir. Hvað er að gera stöðna?
0: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum, en það eru mjög margir, inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðst og menntamann og skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þeir segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum, hún á bara að halda kæfti.
0: Já, það er það sem þeir að segja. Þeir segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá mig um þessi mál fyrir 15-20 áru síðan. Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara lokni í þangi því að ég vil fá sko, ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko, í panel til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að

0: að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
1: Þeir sem strönduðu menntaskotri, þeir eiga ekki að vera í forfari fyrir það þegar við hérna tökum hana af strandstofn.
0: Þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
1: Nei, það getur vel verið að þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það búið að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman. Að þú eigi síðan að fara í því að laga ástandi vegna þessi við hvert skrefi þá átt, þá myndir hann að verja þína fyrir því gjörðu og það mynd tefja framgang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað, á réttan stað, sko, að mynd tefja það sko, ár eða ekki ára tugi, þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu. Sko, við erum lítið land, við erum með svo spýtbátur, eða hraðbátur, miðað við kannski mörg Evrópuríkin, varandi menntakerfið, við getum snúið þessu hratt og örugglega. Ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu hver staðanir, menntakerfið okkar, það kostar alltaf meira og meira og meira, ástandið vestnar og vestnar og vestnar.
0: Erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
1: Við erum með eitt af því dýrasta.
0: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkvort í fyrstu öðru sæti.
1: Já, en það má líka sko til að, þú veist, við erum alltaf með, alveg saman má segja vegakerfið okkar. Við erum mjög dýrt vegakerfi per manna því að það landið er stórt.
0: Já, en bara voru ekki bara mistök að færa hennar málaflokka sínum tíma frá ríkinu til sveitafélag.
1: Ég er farin
0: þetta hefur ekki, þetta, sveitafélagin hafa glúrað þessu líka.
1: Já, ég er farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara, þú veist, þessi málaflokkur.
0: Ég er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg emitt 1994 og hafa haldið þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu.
1: Þeirra var stjórna.
0: Er það tilviljun?
1: Nei, það er engin tilviljun. Og það má segja það. Svo ég nefni það bara, mér svo merkilegt og gott hjá ykkur og mokkanum að þið hafið áhuga á þessu máli, þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útarpi sögu fyrir það, það er ekkit margir sem hafa áhuga á því. Við sjáum það, það voru sveitarstjórnarkosningarnar ekki fyrir löngu síðan. Skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalið hvers sveitarfélag. Nú voru tveir umræðaþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt, bæði á Sýn og á Rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala. Hátt í 6 klukkutíma, það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana. Það var ekki eitt orð grunnskólan. Þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna. Þetta staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko. Þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna, þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það, þeir eru að nefna þetta líka, það má ég með eiga það, sem eru að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft. Viðreist samfélkingin sko og veist, heyri, veist, þessi flokka sem hafa kennt sér við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa Ingu Sæland, það má ekki segja að ég get ekki hérna verið hér án þess að segja að hún hefur þorað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þorað.
0: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamál?
1: Jú, en það ræður.
0: Hún er að því.
1: Heyrir þú einhvern, hefur heyrt einhvern þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða skólamál? Það er ekki, sko, ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala þetta, því að það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessu ríkistjórna að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
0: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af ellendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af ellendum uppruna. Ég sé það að þarna byrði Breiðholt er skóli þar sem 80-90% eru börn af ellendum uppruna. Og ég frétta að því að það var nú talað það hérna í sögu að Íslensk börn og foreldri íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín í skóla því að veru hrætt að börnin lærið ekki íslensk.
1: Já,
0: það... Ég veit ekki, þetta er kannski svolítið...
1: það er náttúrulega, þú ert að tala fellaskóla og hann já. Er alltaf óbúslega mikið af börnum sem eru ekki mislíkur sem...
0: Já, þú talar um móttökuskóla fyrir börn af erlendum.
1: Já, ég tala um móttökuskóla og móttökudeildir og það er öll í þá og allra að það sé gert,
0: já.
1: Þannig að þessi krakkar sem koma hingað sem er tala hvorki, eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku,
0: já.
1: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi.
0: Mm.
1: Á, sko algjörlega mállus á íslenskuna
0: já.
1: Þau eiga að bara fá góða kennslu það sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar þá geta þau farið inn í íslensk kerfi það miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega aðlæðist menningalega ef það þannig það líka sko eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar sem krökkum bara dæmt inn í bekk þú veitir ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu 2, 3, 4, 5 tungumál þetta er bara ekki hægt þetta er bara er 0% líkur því að þetta gangi þannig að en þetta hefur sem sagt svona hefur við bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega við ætlum bara að segja að það var eini flokkurinn hinir flokkarnir voru bara með einhverja froðu sem hafði bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því áraunum áður sem að innihalslaus froða umbúðar menntamál voru í boði meðan við vorum með 21 aðgerð raun aðgerðir ef við skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í þá var það meira minn allt það sem Ingar að segja núna að Inga hefur gulega skoðað aðgera listan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við
0: en getið ekki unnið stjórnarafstæðan með meira hlutanum og þar á meira hluta Ingu í það að breyta þessu bara, náu samkomlega í þinginu og þú bara hvetu til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi. Þetta er eitthvað sem skiptir. Þá mun þjóðin saman, sko álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi, þarna munu þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli.
1: Aldir.
0: Í staðan fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað, þetta er náttúrulega fáran.
1: Já, en sko, ég hef búið opin faminn og Inga hefur tekið hann
0: já.
1: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með hvers vegna þið samfélkingi og viðrétt hvers vegna þið er að berjast gegn því sem að ég er að ræða til þessum í þingin þú veist, Inga er frábæri því sem hún að gera en hún hefur ekki þessa djúpu þekkingu sem að
0: Já, en er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinir flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breytt?
1: Já, ég sé ekki annað. Það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
0: fengur. Það getur ráðherran, hann ráðherra vald sitt, og þeir, sko, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkistjórn, mun ekki beina stjótum sínu gegn Ingu, því að þá springur ríkistjórn.
1: Mm-hmm.
0: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu málum?
1: Ég áttum ekki að loðið, en ég get sagt
0: þetta. Gæti ekki stopna nefnd þar sem þú væri í meðal annars?
1: Jú,
0: og bara setja á lakið það nefnd úr öllum flokkum?
1: Mögulega.
0: Og bara meðal þú fyrir önd sjálfstæðisflokksins?
1: En þá þurfa menn, sko ég er í allsherjar menntamálanefnd.
0: Já.
1: Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu, bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarnar og Viðreisnar.
0: Já.
1: Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfamál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
0: Já, en ég er að tala að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja lagna nefnd og færi úr öllum flokkum, minnskost í stjórnarandstöðunni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
1: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þyrftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
0: Já, þið fá bara nefndin, já, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni
1: já,
0: og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
1: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
0: já.
1: En ég bara finn það Og það er líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
0: Er hún á móti ráðherranum sínum?
1: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá hún Inga. Hún
0: Nei.
1: Ráðherra í flokki fólksins sko.
0: Kannski er hún breytt, kannski breytt.
1: Kannski er breytt, en þá þarf ég bara að finna það, af því ég veit að Inga vill vinna að þessum málum, ég er til í það, og þrátt fyrir ég fáið kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum einhverjum,
0: já,
1: það breytir mér engum máli, ég bara sko hef hag barnaleiðarljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu málum með ráðherranum. Mér hefur þótt hún hana, í orði vera til í það,
0: já.
1: En það þurfa bara hinir flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
0: það
1: að
0: það bara berjast fyrir þessu.
1: Já, ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi, já. Kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi, en ég er að því og ég vorkenni mér ekkit yfir því,
0: nei.
1: En það ég þarf bara að finna það að við séum ekki, það er ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu, heldur nei. Þurfa hinir flokkarnir að sína eitthvað, sína á spilin þar.
0: En þú ert nú hérna að ráðherra með þér, ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón, og gangi þið vel.
1: Já, takk fyrir þér og takk fyrir að fá mig, þeir eru frábær, bæði þú og Arthur.
0: Takka ég fyrir það,
1: Jón, takk.
0: Bless, bless. Og ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsykur með fréttir vikunar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag Björn Þorri.
2: Komið þið sæl og blessuð.
3: Góðan dag.
1: Sæl og blessuð. Hvað segirðu gott?
2: Nú ég segi bara allt ljómandi. Það er ekkert annað hægt og hérna maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það er allt á fullri ferð og mikið að vera,
1: já.
2: Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
3: Komum við með nýjan borgarstjóra?
2: Já, til hangi með það. Þið eru komum við með nýjan borgarstjóra. Ég býnur endar ekki lengur á höfborgarsvæðinu, þannig að...
1: Var það ekki við...
3: Varst að hlýja út að þessu?
2: Nei, hafa nú ekki út á þessu reyndar, en hérna, nei. Þannig að hérna, og hefur endar ekki gert lengi, bjóður og seldi þetta næssi 30 ár, þannig að...
1: Já, já.
2: Já, en þetta er fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram. Mjög sérstætt.
1: Það var það, hvað fannst þér svona, hvað situr svona mest í þér eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarhringu fyrir kostningu?
2: Sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flestir landsmenn yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuborginni. Þetta er nú eins og er margrætt og tuggið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu. Og núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
1: Nei, ég held að nú
2: og, og hérna og þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá hérna nýju fulltrúa vinna glæsilegan hérna sigur. Og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrúa líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
1: Já.
2: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildu raunverulega fari þær breytingar sem þeir boðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
1: Já.
2: Og ég hérna held, ég er náttúrulega sammála Geir Vogi sem að var hérna hjá okkur í gær.
1: Já.
2: Að hérna hann heldur það og það er ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðisflokknum. Það er nú bara hann. Ég upplifi það þannig í dag.
1: Já.
2: Ég meina að þú veist, við heyrum ekki einu sinni að það hefur verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt.
3: Er gagnrýndu borgarlínuna síðari hluta kostningabaráttunnar og þá fóru þeir að fá inn fylgi.
2: Já, já.
3: Svo vinna þeir.
2: Akkurat.
3: Og þá draga þeir til baka.
2: Já, alveg greinilega, sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hafi verið raunverulega látið reyna á sterkan þá hægri meirhluta.
1: Nei.
2: Ég meina, til þess þarf auðvitað að tala þá við fulltrúa miðflokksins.
1: Já.
2: Nú Ari Edvald sagði það að það ekki verið tala við sig alla helgina. Ef ég mann það rétt.
1: Já, já.
3: Og sjálfstæðisflokkurinn vildi heldur upp hefja Evrópuflokkin inn í völdastöði í Reykjavík.
2: Akkurat, og náttúrulega Framsóknarflokkin Einar sem að hérna fyrrverandi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann hérna Framsóknarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum. Það var bara að tala að menn vildu breytingar,
1: já.
2: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtímabil. Því miður, reyndar má Einar eiga það, hann sleit því, en þá var fundið enn eitt varadekkið, það er bara eins og það er.
1: Já, jú, það er, en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn, maður svo sem bara veit ekki, það komið litlar upplýsingar það og sko eftir að hann fór þaðan og svona þetta var bara einhvern veginn rúlaði áfram. Og allir var mér að býja til kostningum og sættur sérlega við hvað sem var.
2: Taldi þannig en maður er svona auðvitað bara að lýsa því sem maður sér svona sem áhorfandi utanfrá.
1: Já.
2: Auðvitað þekki maður ekki allt hvað gengur á, alls
1: nei,
2: ekki.
1: Nei. En hins vegar máttu nú skilja svona á Hildi að hún var að tala um að hafa þetta nógu sko vitt og breytt sem kæmi og þetta eru svona margvísli sjónarmið sem hún ætlaði að sameina.
2: Breiða skýrskotum tala hún um sko.
1: Já.
2: Og þá það nú, hérna, ég sammála, hérna, Geir, með það að, þá erum við bara strax byrjuð í einhverju móðsöðu, sko. Það er endalaust hægt að fara út víðan völl og hafa engar raunverulega stefni eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það bara stefnuleysi.
3: Verkefna samningurinn sem þeir byrtu, sem nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það engar stór breytinga sem verður að boða.
2: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnafundi, hvað, annan eða 3. júní?
1: Jú,
2: endanlega.
1: Annan eða ekki.
2: Það sjálfstur eða vinna eitthvað í þessu en þá, en þetta er allt mjög svona, já, ég get ekki séð annað á þessari stundu en að einhver skreitni og sagt bara það sem að þau eða hún og þá eftir atvikum þau, töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja.
3: Af hverju fengu ekki þessir andstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn, þessi þrjú og fengu ekki að vera á listanum? Hvernig stóðu því? Var ekki bara búið að undirbúa þetta? Og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og í talanlugum, vildu þessa samgöngu ár?
2: Ég geti auðvitað ekki svarað því, Pétur, ekki frekar en þú, en þetta er auðvitað mjög sérstakt.
3: Ég er að benda á þess að þrjá sem eru látni fara.
2: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautagengi.
3: Nei, og þeir skrifuð þetta.
2: Já, hafa verið stefnu fastir, eða þessi þrjú sem þá nefnir, í þessari afstöðu sinni. Þannig að hérna, þetta er allt mjög skrítið og ég meina, en er það þá bara niðurstaðan að því að við höfum alveg séð þetta áður, sko. Ég meina, þetta er í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina fyrsta sem ég man almennilega eftir í kosningunum 2009 þegar fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi
1: eftir bankarhrunið
2: það gerist eftir bankarhrunið og gamla alþýðubandalagið hérna vinstri grænir með Steingrím J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unnið sigur
3: stórsigur
2: í kosningunum meðal annars með því lofvorði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Munið þetta þessu?
1: Já.
2: Og ég man bara, síðan var þetta bara, það var allt glemt og grafið og það var sótt
3: Tók ekki nema nokkra daga.
2: Bara sótt aðild að Evrópusambandinu, hvers.
3: Já.
2: Og ég átti nú börn sem voru svona að byrja hérna að horfa í kringum sem voru að skilja heiminn og til dæmis elsta dótti mín, hún var mjög lengi að skilja þetta, hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst.
1: Já, hann hefði sagt eitt fyrir kostingar og annað.
2: Já, og svo bara var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta bara svona, er þetta svona sem
3: hann hægt?
1: Já.
2: Og hérna, en svo er þetta bara svona nánast að verða svona mainstream, eins og ég segi. Það þykir bara ekkit lengur hérna mikilvægt að standa við það sem þú lofar. Í íslenskri pólitík. Þú segir bara fyrir kostningar. Sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram hérna sína ágætu stefnuskrá sem frábær og mjög margir aðhyllast en síðan bara gera þeir eitthvað allt annað.
3: Og það grefur undan lýðræðinu.
2: Það er nefnilega máli.
1: Já, en það er líka eitt sem var mjög áberandi þarna á síðustu sólarhringanu, skulum við segja. Það var svona þessi útskúun. Það var í fyrsta lagi eina þósti sem frá Framsókn. Hann sagði, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu. Hann bara tók samfylkinguna alveg út og að þar væri bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski heiða en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvart ólum skilur. En svo kom aftur á móti við reistn og þá var bara nýtt tól. Já, við ætlum ekki að vinna með, við viljum ekki vinna með miðflokknum. Og þetta er þessi stimplun.
2: Þetta er vókstimplun, það sem að þykir svo svakalega fínt í dag. Og síðan breytist þetta bara í einelti.
1: Það bara það sem að er að gerast.
2: Einelti.
1: Þetta er einelti.
2: Og þetta er fólki sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða aðra heldur en annað fólk af því að það sé svo umburðarlynt og gott og framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undan þeim og hafa jafnvel að þeim atvinnuna sko.
1: Já, þetta er ofboðslega ljótt að sjá þetta.
2: Já, þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd.
1: Já, af því að nú, sko, þetta er kannski flokkar svo, sem að hafa gefið sig út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og hjálpa börnum og anna það vera að brýna fyrir börnum að þau megi ekki sýna af sér einelti gangvart öðrum og ekki skilja útundan og allt það en svo eru þau að gera þetta sjálf
2: Fyrirmyndirnar.
3: En viðreisn er að fylgja í raun og vera Evrópuflokkurinn viðreisn er að fylgja því sem er að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið, hvað kennan sé við fullveldið?
2: Fullveldið einstakra þjóða.
3: Þjóða,
2: já. Einmitt.
3: Og þar er ADF,
1: AFD
2: í Þýskalandi, já.
3: Þýskalandi og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það og það er sagt að þeir séu ekki hlint í lýðræðin, hann vil nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur sagði skoðanakönnunum.
2: Já, með 29% í dag með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
3: Hver er á móti lýðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra lýðræðisflokkur?
2: Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það eru auðvitað alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta, þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig á að reyna að útskýra þetta, sem í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, hérna, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðerni sinnar og vilja gæta af hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
3: vilja ég vel ganga úr Evrópusambandinu?
2: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það er bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta mennuð þetta eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungu drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðuna takast bara mjög á um stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara. En maður var aldrei vitni að því að það veri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn var að tala um að fara bara banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
3: þetta
2: að vera á móti
3: einum. Þetta tengum við að segja við Einar orð, þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn.
2: Nei, til dæmis. En þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa þetta vegna þess að um leið og þú bannar, sko, ég meina, það að verja lýræði og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til þess að verja lýræði og fullveldið að gangi í Evrópusambandið. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þetta eru þvílíku öfumæli að þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
3: Ég kunni ekki að skilgreina fullveldi.
2: Nei, það er bara eins og þeir viti ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
3: um. Það þýðir æðsta stjórna á þessu landsvæði.
2: Akkurat.
3: Hefur ekkert að gera
2: með. Það er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur alltaf við og ég bara sá utanríkisráðherra þegar í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko takast á við Sigríði á Andersen.
3: Já.
2: Og þar talaði hún ítrekkað þetta, verja lýræðið og fullveldið með því að gangi Evrópusambandið og Dagur Eggertsson talar á sömu nótum.
1: Þetta er bara frasa. Þeir keyra bara á frösum.
2: En þetta er bara, þetta er svo rangt, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringin hjá þér Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað lýræðið og fullveldið er. Í reyn,
1: hvernig kom? Ég partur á, ég sko, mér hefur dottið þetta líka, Pétori, af því að nú vill maður að meina að þetta sé nú velviljum tólk og vilji vel.
2: Já.
1: Er ekki það, en að halda svona lögðu fram er af því að þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar. Þau skilja það ekki.
2: Já, sko, ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, ég undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til ykkar fyrir nokkurnum vikum að hérna, hvað þetta ferli, þetta, hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu ferli hefur allt farið hratt af stað og, og hérna það segir nú í máltækinu að kapp sé nú best með forsjá.
1: Já.
2: Og ég meina það nú búið að breyta spurningunni það fyrst voru þetta sagt bara þetta bara kjaftað í ykkur og, hérna svo kom einhver feneyja nefnd og, og náttúrulega landskjörstjórn líka
3: Já,
2: ég meina hún, hérna Þorgerður myndist nú lítið á landskjörstjórnuna var nú hálf fóigrinn lúti hana en feneyja nefndin sko það þurfti að hlusta á hana sko og, hérna þó að það hefur verið mjög sambærilegar athugasemdir sem þarna komu og, hérna en sko, það sem að mér finnst svo merkilegt í þessu öllu saman, að hér er sko, það er verið að leika sér með slíkt fjöregg þjóðarinnar sem er einmitt sjálfstæðið og fullveldið sem þýðir auðvitað það að við ráðum lagarsetningarvaldi eða, sem sagt íslenska þjóðin við, hérna, dómsvaldið í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmda valdið á hendi íslenskra stjórnvalda. Þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar.
1: Já.
2: Og lýðræðis gengur síðan út á það, við fáum að stýra þessu með, hérna lýðræðislegum aðgangi þar að segja, með því að komast í kostningar á fjórar og fresti, stundum oftar ef allt springur í loftum.
3: En þeir verða að breyta annari greininni fyrir, í stjórnarskránni,
2: sko,
3: en svo segja þeir að hérna, að þeir aðhyllist fullveldi hvernig allar að orða þessa grein framsal ríkisvalds til Evrópusambandsins
2: Já sko, ég ætla það einmitt að koma þessu næst, Pétur sko, það eru allir sammálum það að íslenska stjórnarskráin hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema breyta henni ég held að séu allir sammálum það ég heyri engan halda öðru fram íslenska stjórnarskráin Hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenskra stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því og almenn hegningarlög. Það ekki mikið talað það. Þau gera slíkt refsivert.
1: Já.
2: Og það eins og menn bara pæli ekkert í þessu. Það bara vaðið einhvern veginn áfram. Og talaði lýðræðisveislu, þetta allt svo skemmtilegt, það lýðræðisveislu
1: framöndan,
2: þetta svona bara eins og Freddi Merkúri sko, í Laugardalshöllinni þegar við erum verið að dæla glundrinu í þjóðina, sko. Það var allt svo gaman og skemmtilegt og það bara partí, sko. Og þetta einhvern veginn, þetta allt svo ódýrt og, þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur, sko.
1: Nei, það líka eitt orðalag sem notað, við erum bara að gefa fólki og þjóðinni, sko, val og valkosti.
2: Já, treystur ekki þjóðinni
1: eða hvað? Treystur ekki þjóðinni.
2: Já, já, ég heyri þetta.
1: Við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðinni okkar fá að velja. Þú veist, þetta sett svona fram. Bara að svo væri sölumaður í sjoppu, sko.
2: Já, já.
3: En þetta ekki bindandi fyrir það, þetta ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þér haldið áfram.
2: En það sem hins vegar ljótt í þessu er það að meðan að, sko, lýðræðislega kjörnir ráðamenn þjóðarinnar halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið, þá eru það falsfréttir. Það upplýsinga óreiða, hrein og klár. Það gengur ekki að aðstu ráðamenn þjóðarinnar gangi og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
1: Já, já,
2: það bara gengur ekki.
1: Nei, en þess vegna nú einmitt orðið upplýsinga óreiða komið í umferð og búið að vera að nota mikið af einstaka stjórnmálamönnum bæði í þessari ríkisstjórn og fyrri ríkisstjórn af því að þar er þetta búið til 2018 og þetta af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
2: Akkurat. Allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsinga óreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem að allt gengur út á. Jafnvel þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
1: Já, já.
3: Og það er líka umræðan um mannréttindi því að hinni frjálslyndu og umburðalyndu þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra
2: heldur betur.
3: Þeir ekki sammála og saka síðan þá mannréttindabrot.
2: Akkur.
3: Því að þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningarfrelsi, sem algjör grundvöllu fyrir lýðræði.
2: Akkurat.
3: En þetta finnst þeim í lagi.
2: Já, og þetta er bara í gangi.
3: Og síðan á að nagsækja menn fyrir þetta.
2: Og það er verið að því.
3: Og, hérna, og reyna að eyðileggja mannorð þeirra, og þó þeir hafa ekkit brotið af sér og sýknaðir, þá er ákveðin stimpill sem er settur á þá einstakning.
1: Þetta er gert til þess.
3: Þetta er gert til þess.
2: En þetta eru þetta bara í gangi, bara í Evrópu.
1: Já. Nú, Úrsula von der Leyen, Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla.
2: Akkurat.
1: Og það út að hún að venda börnin. Hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki vit í hvað verildu búa, sko. Nei, þau eru auðvitað að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera.
2: Það er nefnilega máli.
1: Það þarf að fela það þegar sannleikurinn er komin allt og langt og þau eru að missa tökin á ESB. Það er gott dæmi. Út af þeim deilum sem það eru innan hús. Það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög. En þetta er auðvitað gert til þess að við fáum ekki upplýsingana.
2: Já, íslenskir meginströmsmiðlar. Ég geri það nú oft að gamni mínu. Ég nú oft í bílnum á mótnana sko þegar nýju fréttirnar eru í gangi. Og geri það oft að gamni mínu að ég skipti á milli rúf og bylgjunar.
1: Já.
2: Bara svona til þess að heyra í hvaða röð fréttirnar koma, nákvæmlega sömu röð, nákvæmlega sömu fréttirnar. Þetta kemur allt bara úr einni átt. Og við til dæmis, og þannig að því er stýrt, og það er upplýsingaóreiða, auðvitað, því er stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
1: Já.
2: Það er bara þannig, þetta vitum við og við vitum alveg hverjir skrifuð undir þetta á COVID-tímanum. Mm-hmm. Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir upplýsingaóreiðu. Íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal RÚV, skuldbatt sig til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttaritum. Þetta er staðan á Íslandi í dag. Og við til dæmis heyrum ekki í íslenska meginströmmnum af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem er til dæmis í gangi á Evrópuþinginu. Mm-hmm. Þar er fjöldi þingmanna að tjá sig og er að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Úrsula von der Leyen og fleiri, við fáum engar fréttir af þessu hér.
1: Aldrei sagt frá því til ekki, dæmis í rúf, nei.
2: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
1: Nei.
2: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
3: Eða uppreist bænda alla Evrópu, Hollandi, Bretlandi,
2: Frakklandi,
1: rosalega
3: svona lengi áfram.
1: Já. Ekki orðum
2: Já, þetta fær mjög litla fjöllun.
1: Já, það er bara er þannig.
2: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu og fleira og fleira og fleira.
1: Og það var búið að dæma hann, hérna, sá sem var, hvað fórsett sá þegar þar, hann Trúdó. Út af aðgerðum, hérna, sem hann beitti gagnvart vörubílstjórana.
2: Já, það voru mjög fasískar aðgerðir, sko.
1: Það var rosalegt.
3: En við sjáum þetta líka held í Bretlandi. Íslendingar hafa fylgst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi, gamalla tíð. Sjálfstæðismenn líktust gjarnan íhaldsflokknum svolítið og verkamálflokkurinn sannarlega krötunum og samfylkingun hér, en það fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja Keir Starmer. Og þar er náttúrulega verið að nota dómstólan og lögregluna til að þakka niður í fólki sem er að mæta, sko við erum að tala 100,000 sem er að mæta í London og það verið að stöðva, reyna að stöðva þetta, það verið að segja að það er teknar andlitsmyndir af okkur, þið farið á svartan lista og hérna síðan eru ellendir aðla sem vildu koma, þekktir einstaklinga víð úr heiminum sem vilja styðja fullveldisbaráttu brettana. Þeim er bannað að koma til brettan.
2: Fá bara ekki áritun.
3: Þeir fá ekki svo að tala svo er þetta breska ríkisstjórnin að tala við erum í að styðja Úkraínu til að verja mannréttindi og réttaríkið á England.
2: Þetta er alveg ótrúlegt sko, hvernig öllu er snúið á kvolf á köflum að mesta kosti.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: En það er einmitt þetta mjög athyglisvert, Björn Þóri, sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning. Það er alveg á hreinu og ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem leyni skjölum Þorgerðar sem að átti ekki að leggja fyrir þingið og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp í fyrir nótt
2: í blárestina, já, já.
1: Því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það að fá allar upplýsingar um ferðir hennar og svo fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni og þetta mjög óeðlilegt að þinginu sé gegn það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú þið geti fengið að sjá það ef þið lofið að stíða máli
3: Já, nákvæmna valdi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þess að
2: upplýsa Já, það akkurat máli
1: en þetta þá hugsa ég mitt Ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu ykkur á skrifstofunni og Úrsúlu. Þú veist, við verðum að leita það. Það þýr ekki að spyrja
2: hér. Sko, við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt, sko, þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á æsif umræðina já. Og atkvæðagreysluna. Já. Og bara, svo við rifjum það örstutu, þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna, það voru meiri sig ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli umlofuður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passað að væri nú engin blýjandur eða penni eða neitt hann inni. Og fólk mátti skoða þetta, þingmenna lokum, en alls ekki tala neitt það, skilur við, þetta var allt svo viðkvæmt var okkur sagt, og svo áttu að reyna að tróða þess hún í koki og þjóðinni. Samningum. En hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi. Upphálega vegferðin var svo í því máli, eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri.
3: Og svo byrti samningurinn.
1: Þeim var ætlað að gera það.
2: Þeim var ætlað að gera það, ég er að segja það.
1: Og Steingrímur, ég skal segja það, að Steingrímur, hann sagði við þingflokkinn, ég með samningin en þið þurfum eitthvað að sjá hann, þetta er strax tekið fyrir. Og þannig urðu villigettinni til þessi sex sem síðan fór úr flokknum
2: eina fólki sem stóð í lappinnar segi ég já, en, veistu, auðvitað stimplaði sem villigettir
1: já að sjálfsögðu en það var gott hjá þeim að rísa upp
2: auðvitað, sko. Það gerir allt ærlegt fólk já, það hefur lofað því
1: en, veistu,
2: það hefur svarið eða því
1: Pjötori, það vorum við þér að útapi sögu sem fengum hérna samning frá Hollandi og við byrstum hann
3: já, en það var, sko, það var gott
1: það var nú allt snarvitlust
3: þú minnist á hollenska samningin sko, þú vart að tala Ursula von der Leyen vill loka á samfélagsmiðla
1: já.
3: Ef að þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollenska samningin hefði ekki gert það þá hefði þetta mál farið á allt annað með
2: Æsumáli, já.
3: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin Æ, við fengum hann þannig ég man eftir við böðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið fórsett í þingsins
1: en hann
3: hæstaréttar segi ég þetta og hann hafi síðan var hann í Evrópu og hann útskýrði þennan samning rækilega
1: já gerði það glæsilega
2: en hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leiði ég mér að segja að og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn veit ekkit hvað er Nei. Og við höfum rætt það áður hérna núna til dæmis eins og við allri þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blíhúðun og hvað þetta nú allt kallað að það hefur bara svo ég segi það hérna einu sinni en það er margsinnis verið tekin viðtöl við þingmenn þeir eru koma gangandi út úr þingsal hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir að fréttamönnum hérna hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það menn greiða bara atkvæði eftir flokkslínum
3: já
2: þú veist þeim það er bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur þarna inni því það er hægt að reka þær hjarðir líka ég ætla bara að leiða mér að segja það
3: já.
2: Þetta er óþolandi menn sverja eiða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli en svo gerast hlutinni svona þetta allt svo ódýrt og þetta svo ömurlegt að horfa upp á þetta en þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið, þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara að virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
1: Já, en það líka sko, þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanbil. Ég ætla að lefa mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kosningar. Ég ítreka spurðana einmitt þetta og með Evrópusambandi vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. Og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðni sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili. Það verður ekki ESB. Ég ætla ekki að kljúfa þjóðina. Og ég sé fyrir mitt að ég er sannlega trúðinni.
2: En svo sá hún líka eitt, kannski ekki hjá þér. Það er ljótta plata. Það er ljótta plata. Ég að segja satt, það er ljótta plata.
1: Já, en þarna finnst mér einhvern veginn.
2: Hvað gerðist svo?
1: Ég er bara að segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og að hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og að Þorgerði hafa bara tekið skrefið yfir hana. Og bara keyrir þetta allt upp í hæstu hæðir. Og ég ekkit viss að Kristrúnu eða Inga Sæland gætu endursagt þetta núna, hér og nú, að hvað Kristrúnu, hvað Þorgerði er búin að vera að gera.
2: Ég held bara ekki en
1: það veit engin hvað hún er búin að gera og þessan er svo alvarlegt hún komi að vilja ekki afhenda þessi leyniskjöl sem voru hjá utanríkismálanefnd
2: en ég held og ég upplifði það alveg eins og þú þegar ég fylgdist með Kristrúnu Frostadóttur í aðdraganda síðustu alþingiskosninga að hún væri að segja satt
1: já,
2: ég bara trúði því að því maður vill trúa því sérstaklega þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf að breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt þetta, þá vill maður trúa því. En
1: það.
2: Svo bara gerist þetta, bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi áðan, að þetta snýst bara eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna, kostningar, svo bara hérna, búin til stjórnarsáttmáli, það sem að talað hérna, aðildarviðræður við Evrópusambandið sko í lok kjörtímabilsins, svo eru bara komin út í þá á núna. Þetta bara alls ekki það sem hún lofaði.
1: Nei.
2: Hún lofaði allt öðru. Og hún var kosin út á það.
1: Já, enda sko ég nú bara svona skynja það bara og það ekkit staðfest en ég sé það svona það sem verið að skrifa og ég tek það fram það ekki staðfest en það eins og það gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í túlkun sinni á því hvað verið að gera.
2: Mér finnst líka bara, við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna, allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar verið, sko allt þetta dæmi sem við erum inn í núna, þar að segja þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún eigi að verða 29. ágúst og allt þetta, þetta allt plottað út í Brussel.
1: Já,
2: og ég það sko utanríkismálar nefnd og möguleg ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinninguna hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður hefur farið með máli svo lekur þetta út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur íslenska þjóðin og stór hluti alþingismanna hefur minnsta fekk fréttirnar fyrirhugaða Hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr erlendu fjölmiðlum.
1: Já, já. Hún út allt þar núna.
2: Þetta alveg með ólíkt.
1: Nú var ég við skulum tala aðeins það hér, við ætlum að fá auðlýsingar, en við skulum tala það af því að hún að segja við erlenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún að blaðra svona í erlendu fjölmiðlum. Það alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við ætlum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum auðlýsingar núna í fréttum vikunar Björn Þóri Viktorsson, næstaréttarlögmaður gestur okkar hér á útvarpi sögu. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttur, Pétur Gunnlaugsson og Björn Þóri Viktorsson hæstaréttarlögmaður við erum að ræða núna með ESB og eila svona atburðarás síðustu sólarhringa margt að gerast og við vorum núna síðast að tala það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla og það komið dálítið á svona á ystu nöf skulum við segja.
3: Já, liggur á að gangi Evrópusambandið meðal hans út að sé að Bandaríkjamenn hafa hagað sér með ákveðnum hættu gagnvart Grænlandi. Það sagði hún í...
1: Já, það er eitt, já.
3: Það er í viðtali við Guardian. Það er nú blað sem að kannski hún vil hérna tala við og þeir hérna. Evrópusinnandi hér.
2: Já, já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er allt mjög skrítið og svona það er holur hljómur þegar maður fer að skoða betur í svo mörgu sem að þessir áköfustu Evrópusinnar hérna halda fram og það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komi evra og lægri vextir og allt þetta.
3: Vilja þeir slíta tengslin við Bandaríkin?
2: Ég veit það ekki. Það sem að ég held að sé sko það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko eru þetta í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins þessi stóru. Það er einmitt það að þeir ráðu ekki yfir eigin gjaldmiðli. Þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagsveiflum. Það er nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagsveiflur, hvort sem þær eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja í mist hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. Vextirnir, við skulum aðeins, og nú er ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum, en af hverju eru svona ofur lágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það er vegna þess að það er ekki hægt að hækka þá. Það er verið að reyna örfa hagkerfi sem er meira og minna leggjast út af.
1: Já, ég veit.
2: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Þetta gleymist líka í umræðinni. Það er ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn er að reyna örfa hagkerfi sem að er bara í miklum vandræðum.
1: Já, já.
2: Það er bara þannig.
1: Samt eru þeir að fara að tala þetta upp á við sko, það er út af verðbólgu líka, að þá eru þeir að reyna að bregðast við og núna er bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það er nú ekki verið að segja mikið fyrir þessu.
3: En í Lúxemborg, það eru þeim yfir 5% á verðbólgu, ég vissi það 5,1,
1: já.
2: Þetta er nefnilega málið og hérna og einhvern veginn er þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíman, jafnvel 50 ár.
1: Já.
2: Þar sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu. Við höfum farið yfir það hér áður alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landin í dag, að minnsta kosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil bara í alveg heilbrigðu hagkerfi en nú er ég ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á morgnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið hafi verið fellt 15% í morgun, skiljið. Og hérna fyrir þá sem ekki vita þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóraukinnar verðbólgu að minnsta kosta á öllum innflutningi og svona gekk þetta til en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þó þjóðina að okkur er sagt að það sé make or break hvort að verðbólgan er 3,8% eða 5,1%. Skiljið hver er það?
1: Já, já, já, já.
2: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabrögð? Ég bara spyr.
1: Þetta er nú einmitt eitt, sko.
2: Ég bara skiljið
1: ekki. Og það er líka annars sem er sagt að sko nú geta allir keypt sér húsnæði. Það er nú eitt. Þú ert að geta allir keypt sér húsnæði ef að þú gengur í ESB.
2: Það alls ekki þannig. Nei, ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu miklu lægra heldur en á Íslandi.
1: Já.
3: En þetta ekki eina gulrótin sem þeir hafa? Það eru vextirnir og það það sem þeir nota.
2: Jú, en ef...
3: Vegna þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
1: Pétur, snúðu því þá við þessum aðgerðum Seðlabankar sér af hverju gerir Seðlabankin þetta þvert á jafnvel vitund okkar bestu manna
3: Já, og segðu, og, segðu eins og ástand í Bandaríkjunum það var verðbólgan jafn mikil hjá okkur hún hefur lækka núna hún kannski er alltaf há þar en þar hafa vextir ekkert verið þess að hækka þannig tekst kananum að koma niður verðbólgunni en hér erum við með einhverja sérkenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri hérna sagði stýrivextir heldur en hérna
1: verðbólgunni Pétur sko þú athuga að þetta er sko utanakomandi ástæður fyrir verðbólgu þar að segja erlendis frá olíuverð, verðhækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem að hafa áhrif hér við þar aðstæður hefur Seðlabankin enga lagaskildu að hækka bara vexti á almenningi á Íslandi hann hefur enga skildur ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu þá kannski hefur þeir ástæðu til að bregðast við það ekki sama hverju uppbrunni af
2: alveg hárrétt hjá þér Artur
3: en þeir hafa áhrif ég menna að segja svo 29. ágúst ég ekki að segja að það verði vexta ákvörðan dagur en segja svo það verðbólk að vextir að hækka en stýrivextir 9% á kjördegi bara tökur það sem dæmi það hefði áhrif
1: það sem maður bara rættu við þetta samspil
2: en auðvitað það þannig sko að hérna það eru þetta erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér er viðhaldið það deilir ekki nokkur maður og kannski plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahórið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það ekki alls það sömu vextir.
1: Nei,
2: það gleymist alltaf í umræðinni. Sko. Það nefnilega málið.
3: En það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
2: miklu
3: í Evrópu
2: betri.
3: Og lífsgæði betri.
2: Miklu hærri. Og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu, tökum bara Spán, Ítalíu, sérstaklega Suður Ítalíu, þar eru bara laun, sko, venlega sverka fólks kannski kringum 1000 evrur á mánuði. Og auðvitað segir það sem sjálft að verðlægir ódýrar í þessum löndum. Það bara vegna þess að það getur engin, það er engin neysla ef þú ferð að skrúa verðlægir upp úr öllu.
3: Framleiðslan ódýrar vegna þess að launin eru miklu lægir.
2: Akkúrat, og þess vegna finnst okkur gott að koma til þessara landa vegna þess að íslenska krónan, hún það sterk og launin okkar það há, að okkur finnst ódýrt og þægilegt að vera þarna. Þetta ástæðan, það ekki vegna þess að það sé svo mikil velmegun á þessum svæðum, efnaðslega velmegun, alls ekki. Og annað sem ekki skiptir nú minnamáli, nú eru til dæmis 1000 Íslendinga ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4-6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn, lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venlegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins ber úr bítum? Það eru sko algjörir smáurar með það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnaslega í Evrópusambandinu.
1: Nei,
2: því miður.
1: Þvert á móti
2: því miður.
1: Enda talaði núna meira menn það fyrir að breyta og þurfa að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr. Það verð ekki Evrópusamband heldur European United, bara svo Bandaríki, þetta verður bara svona Bandaríki Evrópu.

0: stórveldi með öllu þeim erfileikum. Við vitum ekkert hvernig þetta stórveldi á aftur að þróast á þessari öld.
1: Það er sem ég er að segja.
0: Og þeir verða alltaf byggja upp sína heri og ef við erum verðu í bandamenn, svo ég vísi nú alltaf í fyrirverandi utanríkisráðherra, tala við erum að vera verðu í bandamenn.
1: Nei, þá þurfum við að leggja. Pétur, þá þurfum við að vera þjóðmeðal þjóða.
0: Já, þá þurfum við að leggja mörkum eins og aðrir, er það ekki? Þeir gefi ekki látið þá deyja fyrir okkur,
2: nei, björn,
0: en
2: nei,
0: það verðum ekki að deyja líka.
2: Það ger ekki verðu í bandamenn. En ég, sko, ég, þetta eru athyglisverðar pælingar hérna, Arthrúður, hjá þér, og ég, sko, það sem er í reynd að gerast er augljóslega þetta. Það er alltaf meira og meira vald að sjúast til Brussel, til, og þá ég ekki að tala Evrópuþingið. Evrópuþingið skiptir nefnilega voða litlu máli í stóra samhenginu. Menn verða að átta sig á því. Okkur alltaf sagt að þá fáum við sæti við borðið, sæti við hvaða borð. Ekki einu sinni borð þar sem eru teknar raunverulegar ákvarðanir. Allar stærstu ákvarðanir í Evrópusambandinu eru teknar af framkvæmdastjórninni sjálfri. Hún er ekki lýðræðislega kjörin. Takið þetta í því. Það er ekki allir sem átta sig á þessu.
1: Já, það heldur betur
0: og ekki. Þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka.
2: Akkurat.
0: Sem að Evrópu þingið þessi hann láti samþykkt.
1: Og við erum einmitt að fara í nýjasta lýðræðisveislu, sko, hvort við getum ekki farið undir forsjá þeirra sem eru ekki lýðræðislega kjörni.
2: Þetta er nefnilega ekki lýðræðislega kjörni. Nei, ekki lýðræðislega kjörni. Það er nefnilega málið. Og það sem er augljóslega gerast líka í löndum Evrópusambandsins, að sjálfstæði þeirra og fullveldi er alltaf að skreppa saman vegna að það er alltaf stærri og fleiri hlutir sem eru ákvarðaðir fyrir gefið því og teknar ákvarðanir á vettvangi framkvæmdastjórnarnar. Og það sama er auðvitað að gerast hér. Við rætt það áður, EES-samningurinn, hann gerði alls ekki ráð fyrir öllu því regluverki sem við búum við á Íslandi í dag.
1: Nei.
2: Þetta er alltaf að bólna út og verða umfangsmeira og umfangsmeira og umfangsmeira. Og það á ekki rætur í EES-samningnum eins og hann lítur út.
1: Nei. Þetta er komið út yfir öll mörg þannig sko,
2: algjörlega
1: og kannski full ástæð bara til að staldra við út af því eitt og sér.
2: Heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það, áður en lengra haldið, býttu af hverju hefur það gerst, hver tók ákvörðun það í raun og veru, þú veist, og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þannig að þingmenn, því miður, allt of margir, ég ekki að alhæfa, þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara vita hvernig þeir eru að greiða atkvæða, hafa ekki hugmynd hvað er að greiða atkvæðum, í raun og veru, það er bara svoleiðis. Þetta er bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
1: Það er það, en sko, við erum allavegna með spennti aug og eru fyrir þessu öllu saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með, passa sig á orðalaginu og frösunum, því að núna þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við myndi haft til að spyrjast fyrir.
2: Já.
1: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan er svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með.
2: En þetta er einmitt það sem að Sigríður á Andersen og miðflokksmenn hafa bent á. Þess vegna er dagsetningin svo óheppileg. Að það er svo lítið, það er svo fá úrræði þegar þingið er í fríi til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort það svarar já eða nei. Og í raun og veru það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggð á bara gagnrýninni hugsun og raunveruleikanum, skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki.
0: Það dragur möguleikum að afla sér upplýsingar.
2: Já, akkurat, vegna að lýraðið gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
1: Já, það er akkurat þetta sem er og hérna, ég held eins og vera að við höfum að ljúka þessu núna en alltaf gaman að fá þig Björn Þorri og ég ætla að vekja athyglikar á því að núna hafði verið samþykkt á ríkisstjórnarfundi að það þetta kanna áfalla þol þjóðarinnar. Sko, það

0: að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu hversu mikið áfall við þólum
1: Hvort við þólum að gangi árum saman
0: Já Já, já
1: Já,
0: já sko hvað á að leggja mikið sko, hversu mikið á að hækka verðstinn á okkur
1: Já, Nefina, já, já, já.
0: Er, sko, Það alltaf búið að terrorisera þjóðina á,
1: já,
0: á.
1: Já, já.
0: Bæði með COVID og öllu mögulegu fleiru
1: Það auðveldast að stýra fólki þegar það hæfilega hrætt já. Það bara þannig
0: já. Og nú að finna út, sko, akkurat hennar hvernig, hvað getum við gert næst án þessu trublist.
1: Mm-hmm.
0: En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
1: Já, já, en við, nú bara hækkandi sól, það pínur hrét núna og það býður bara fallegt sumar og við höfum að vera glöð, við höfum að vera glöð yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við eigum hér, bæði ungir sem aldir.
0: Já, já, bara
1: þó, sé þó, ekki... Þó að samfélagi sé ekki fullkomið, þá er það mjög gott. Við getum gert það betra.
0: Já, það á málið það og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þóri Viktorsson.
2: Takk fyrir að koma til að
1: Takk fyrir mig.
0: Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað er ykkur verið í sæl?

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, sæll blessaður Arngrímur.
2: Mér langar að tala kosningaloforð. Sko, nú það að hérna að fyrir kosningar þá sagði núverandi stjórna eitthvað á þá leið að Evrópusambandið yrði mjög lítið áberandi að minnstakosti fyrri hluta þessa kjörtjörnabils.
1: Já, já.
2: Áhersla stjórnarna yrði á innanlandsmál fyrst og fremst og að einlega engungu.
1: Af nógu að taka.
2: Af nógu að taka nefnilega.
1: Já, já.
2: En sko, ef þú lítur á málinu eins og þú standa núna, þá eiginlega allt sem snýst þetta Evrópusamband.
1: Já, já, það gerir það.
2: Og þetta er farið að, sko...
1: Þetta er að kljúfa þjóðina og þetta er það sem hefur valdið því að búið að kljúfa þjóðina sérstaklega, þetta mál.
2: Já, sko, og það gerist ekki neitt á þinginu að manni finnst annað en eitthvað vesen í sambandi við þetta.
1: Já.
2: En sko, svo er það líka með þessar nýjastöðunum kosningar, að þú hérna, eins og samt það í gamandaga, þú presenteraðir fyrir okkur mjög skemmtilega sjálfstæðiskonu.
1: Já.
2: Og ég segi henni fyrir mig að ég fett alveg fyrir henni, mér fannst þetta mjög, mjög fingon á allt það. En svo verðist eitthvað að hafa búið á bakvið vegna þess að sko í kosningunum þá sagði hún eitthvað, þá leið að jú, hún myndi fara eftir vilja kjósenda. En sko líkt á hvað gerist að hérna viðreist rétt heldur sínu fólki þarna inn í borgarstjórn. En miðflokkurinn, hann kemur með mjög stóran sigur, hann kemur með 3 nýja menn inn,
1: já,
2: sem þýðir það að vilji kjósenda er alveg kýrskýr.
1: Já, ég held það, ég sammála það.
2: En samt sem áður gengur hún framhjá þessu og vill fá okkur að breyða samstöðu.
1: Já, ég skilji. Breyða samstöðu.
2: Já, en sko líkt á hvað gerist þegar eftir þessa yfirlýsningu hennar breyða samstöðu. Þá er eins og hérna fólk átti sig. Nei, heyrðu, hún er ekki alveg á þessari línu sem við heldum. Og fólkið fyrir að greiða atkvæðið með fótunum eins og sagt er. Það er að segja að það fara að koma skal ég segja þér inntökubeiðnir inn í miðflokkinn í stórum stíl. Þannig að fólkið er að yfirgefa sinn gamla sjálfstæðisflokk og færa sig yfir í miðflokkinn. Og þess er bara gert af einhverju örvæntingu að mér sýnist.
1: En akkur að leipa viðreisn í Evrópuflokki viðreisnar inn í til aðstu valda í Reykjavík og í Hafnarfirði, ég menna af hverju? Það þeir þurfti ekki að gera það, þeir gáttu sami við Framsókn í Hafnarfirði og sami við miðflokkin í Reykjavík og er það ekki?
2: Það var það sem lá beinast við.
1: Já, já.
2: En sko, þú sér það að það er gjörsamlega út í höft að verja þennan miðflokk því hann er ekki neitt svona þú veist borgaraflokkur þannig sé fyrir borgina, hann er að hugsa stærri málin, Evrópumálin, það er það sem
1: er
2: hún lítur
1: til dæmis
2: ef hún lítur á foringja þá er hún eiginlega bara alltaf í útlöndum og satt að segja sko, þá er engu líkara en hún sé að undirbúa sinn eigin frama, hún sé að hugsa sem með sér ég verð kannski Katrín Mikla, ég færi þessa von der Leyen til hlýðar og verð bara Katrín mikla þarna.
1: Þú menir að hún vilja komast í framkvæmdastjórnina og vera síðan foss, verða síðan fossíti framkvæmdastjórnarinnar.
2: Svo sannarlega. Þannig vil þú enda sinn fyrir. Mér sýnist.
1: Já, ég sem myndi alveg þykja það embætti, heldur það ekki.
2: Og notar þetta utanríkisráðherra embætti íslenska til eigin frama að mér sýnist. Ég get ekki séð annan ég gera það. Og þá komum við inn að öðru sem að mér finnst að sé áberandi í stjórnmálunum núna og það er það að ég get ekki séð að þessi stjórnmálamenn sé að vinna fyrir okkur. Þeir virðast líta bara á hérna ferilsinn í pólitík bara sem einhvers konar atriði í sinni eigin enga framabotun.
1: Já.
2: Mér sýnist það.
1: Já, það er nú svo.
2: Og það er eitt sem ég vil bæta við í lokin og það er það að mér fannst ákaflega Já, óviðurkvæmilegt þessar gráthrinur þarna á alþingi. Þetta var bara alþingi að líðast að fólk sé með einhverjar senur þarna, grátsenur þegar einhver þingmaður að kveðja. Þetta á bara ekki við á íslensku þingi.
1: Þingmaður í andstæðum flokki, sérstaklega.
2: Já.
1: Já, þú menir að forseti þingsins, hann fór að gráta þegar...
2: Þetta bara á ekki við og sko, það getur vel verið hún hafi sínar eigin tilfinningar, en bara þingið og hennar staða segir annað.
1: Já, það er nú svo, en ég þakka þér fyrir að hringja.

0: Tumi.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Þú vann sætti hérna.
1: Já, sæl.
2: Ég var að syngja út að hérna þessari brottarastöð sem að tala að byggja á Íslandi.
1: Já.
2: Það náttúrulega helviti gott að hafa það, sko, því að þú sér það þegar að hérna mannsætti morðinni hérna í Svíþjóðum, fjöldamorðun hérna þegar að maður tók hérna vörubíl og keyrði við fólk á trottningagötunni.
1: Já.
2: Það var búið að dæma hann sem ætti að vera bara úr land,
1: já,
2: en hann var frjáls.
1: Já,
2: hann var frjáls á götunni, sko.
1: Já, já, álögulegur, já, já.
2: Já, ef hann hafði verið innilokað, innlæstur hérna og svona brottar að stöða, það var aldrei séð.
1: Já, alveg rétt við þess.
2: Og svo var einn til annar sem var hérna, hann var líka hérna óanar með að fara yfirgefa landið og þá fór henni í IKEA og hérna tók nýð þar og draf konu og sonin hans á hérna inn í búðinni.
1: Já, í Svíþjóð.
2: Já, í Svíþjóð.
1: Já, já. Það einmitt hatrið og óanægjan sem veldur því að búa að hafna þessu fólki og þessuna vill að hefna sín jafnvel.
2: Jú,
1: jú.
2: Það svo hættu langt sko.
1: Já, getur verið það. Og en
2: svo hérna með...
1: Já.
2: Svo hérna með hérna, hvað heitir að þeir eru líka hvernig að gera núna einnig því að það eru með fanga til Íslandi eða Lettlandi eða eitthvað svoleiðis að það eru yfirfullt hérna fangum, fangjarsson.
1: Já, nú það þannig, þú þekki vel í Svíþjóð, nú eru kostingar í Svíþjóð og því er spáð að þessi núna stjórn, en hefur þessi nýja stjórn sem er búin að vera með Svíþjóðademokrötunum sem svona, sem hafa nú stutt stjórnina þó þeir hafa ekki fengið að sitja í henni, hefur breyting orðið til þess batnaðar í útlendingamálum með þessari ríkisstjórn í Svíþjóð?
2: Já, já, það núna sérstaklega á þessu ári, sko, það hafa verið breytingar og betra, sko.
1: En ef hún fellur stjórnin, hvað gerist þá?
2: Já, þá fer aftur sama orði aftur.
1: Vilja þeir það? Vilja kratatir koma, leipa öll í bál og brætt? Ég meina...
2: Já, það er ekki þetta að breysta eitthvað því, þeir segja, sko.
1: Nei.
2: En þetta samkvæmt tölum, þá hafa skotbartar í Svíþjóð minnkað 50%.
1: Já, er það vegna þessara aðgerða og ráðstafana sem að þessi ríkisstjórn, sitjandi ríkisstjórn hefur staðið fyrir?
2: Já, það hlýtur að vera, þegar náttúrulega innlæstir sko inn í fangins, þá geta náttúrulega geta fram með svona. Sko.
1: Rétt, rétt.
2: Og svo það er að grípa svona svo kalla sænska meðborgara, sko, eða ríkisborgara,
1: já,
2: sem eru búsættar á Spáni og yngar. Þeir eru að fremja morð hérna í Svíþjóð með krökkum.
1: Já, þeir nota krakkana sem tól til þess að fremja morðin fyrir sig með þeir sitja einhver staðar í Miðjarahafið og
2: já, já.
1: Í tölvum og síma þar.
2: Eða í Sáti Arabi eða einhver stað hafna í.
1: Já, já, auðvitað. Já, en þetta er náttúrulega, en eru, líta Svíar svo á að þeir séu búin að tapa þessu leik, telja að vilja er flytja eitthvað að þessu fólki aftur í burtu frá sér eða... Hvað segirðu það?
2: Ég veit ekki að ég menna, nú er 12% munur á hérna stjórnarandstöðinu sem er meira 12% yfir heldur en stjórninu, sko.
1: Þannig að stjórnin á eftir að falla sennilega í haust, er það ekki rétt? Þessi?
2: Það lítur þannig út, ég menna, ég skil ég fólk alltaf það og svo ég menna, eins og þegar síðast er ekki sannig var hérna, það var hérna Ísæg lítur að hann konið fyrir 29 krónur.
1: Já, þeir kenna ríkisstjórninu hækkanir eins og gertir í öllum löndum núna.
2: Já, þeir voru með svona, þeir blanda inn í dísil er svona biodísil og hérna það var svo dýrt og hérna það var 30% og nú hóta þeir hérna, þessi hérna grænjaflokkur ef þeir farið í ríkisstjórn sem er sennilega þá hérna hóta með aukað aftur sko, það var eiginlega búið að taka þetta burtu sko.
1: Já, já. Já.
2: Og svo það er svo núna sko, þá getur vítur að það er ekki 30 krónur aftur sko, nú er það 19 krónur.
1: Já, núna eftir átökin hófist að nýja nótt og í gær og já, við horfum á sund, já, já.
2: Já, þeir hafa lækka hérna bensíngjaldi og dísilgjaldi sko.
1: Já, já.
2: Bara út af þessu stríðir sko, en þá voru hinn alveg brjáða, þetta er bara hérna, var alveg flesk, eins og þið segja, hérna á sænsku, hvað heitir það? á íslensku. Úst að við hafa koma kostninga þá lofar svona miklu sko.
1: Að kostninga lofar.
2: Já kostninga lofar þá kallar þetta valflesskuna stjórnarandstæðan sko.
1: Já já já.
2: En það náttúrulega og svona það fólki virðist ekki fatta það ef að hérna dísil var rosalega dýra það náttúrulega hækka maturna líka það kostar allir bændu nota dísil og allir hérna vörbíl að nota dísil
1: Fær þú að kjósa?
2: Já, já
1: Já, já, þannig allar að kjósa?
2: Já, já
1: Já, já sagði nú svo Æ, nú,
2: þetta annað sýtti, ég hefði ekki dálfa áður sko en...
1: Nei, nú það nöðsilegt að kjósa, já.
2: Já, verðum að gera sko, ég menna þetta lítur ítla út ef að, hefði, hérna, rauðgrænu taka við.
1: Já, þeir geta tekið við. Það verða breytingar og í Bandaríkjunum þá missir hérna Trump meirlita sinn í þinginu núna í haust öllum líkindum, þannig að það er alls konar breytingar og það ýmislegt getur gerst.
2: Jú. Svo var ekki, ég kom manið til núna, ég manið til ég sá einn svona vídeo hérna einhvers það hérna, það var einhvers þjóður sem hefur í búð og svo var hann hérna hansamara og hérna vöktum að það
1: Já.
2: Og þeir hérna brott hann niður á göttuna gangst hérna og þetta var sartu náungi svo koma sænska unga konu og segi hvað, eru þið rasistar?
1: Já, þú menar, já
2: mátti ekki handakana þegar hann var svartur eða hvað
1: nein, þannig sko það er svona
2: Bretlandi sko alveg fyrir Bretlandi
1: já, þegar að einhver drepur hvítan ungan stráka þá er hvíti ungi strákurinn sem er að deyja, hann er handtekinn en morðingin hann er að færa að sleppa eða, hann var reynda að dæta síðar já Þetta er alveg ótrúmað sem geti flóið þarna í Bandaríkjunum þegar að hann var dóð þarna, lögreglan hafi bara ábyrð á að dauða svartum manni flóið, þá var þetta vakti þetta heimsatekli og þá var akkur er taka menn ekki mér fannst Keir Starmer ekkit hafa beðist afsökunar á þessu hann er hrættur út af atkvæðanum sínum frá minni hluta atkvæðanum í London og annars staðar þar sem verkamannaflokkurinn treystir á það
2: svo líka það að George Floyd hann var fullur á eiturlyfjum hann þurfti ekki mikið til að myndi deyja
1: já en ég meina hugsaði þessi drengur hvað var hann 18 ára gamall þetta var alveg hræðilegt Og þeir sumir skama sín ekkert fyrir þetta?
2: Nei, þetta er svona mismun á lögum í Englandi og gagnvart innflytjendum og
1: þeir sem eru... Lögan er hrætt við innflytjendur, þeir eru hrættir við að vera kallaði rasistar, þess vegna haga...
2: Já, ég fór ekki, það er út um allt sko.
1: Já, þetta er þannig sko. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar... Bless.
2: Já, takk fyrir samdagi, hafa gott og fyrir sumar.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll, Pétur Snorri heiti
1: ég. Já, sæll.
2: Ég á veltaði fyrir mig bara svona samlíking ef að þakja á húsiðinu fyrir að leka að þá bætur við endalust eða þá myndi, finnst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalust við fötum í staðan fyrir að gera við þakið og þetta í sambandi við þess að brottfarastöð.
1: Já.
2: Að ég hefði vilja frekar setja upp móttökustöð ef annað borð fólk kemur til landsins en þetta með sér bandar í gjáum. Þá sækir þú ekkert um landvistaleyfi nema áður en þú kemur til Bandaríkjana. Þú þarft að borga esta áður en þú ferðast að. Ef þú ert ekki með okkar papírlagi þú kemur til Bandaríkjana og eflaust víðar, að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugfélagsins.
1: Já.
2: Og þannig koma þér til þess land sem þú kemur frá.
1: Já.
2: Er ekki nær að Byrgja brunnin áður en að barnið dettur onían.
1: Ég alveg sammálaður, algjörlega og það búið að vera ræðum þetta árum saman að gera þetta en vegna þess að við gerum þetta ekki þá koma önnur vandamál eins og þú segir, þá legur það ekki hjá okkur og þá þarf að setja á lakindan einhverja brottfararstöð til þess
2: að... Já, það má við að líka því við að þú bara settu tankur til að hefla úr fötunum fyrir utan húsið. Og jafnvel að fara með fötunar upp og þakka aftur og hendur um þar. Þetta er svona ykkur að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið.
1: En þú sérð að það er ekki einu sinni, það mennir að reyna einhverjir utan þingsmenn er að reyna að koma í veg fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakirnar. En af hverju það er alveg sama hvaða mál, hvaða þó þessi lítil breyting á þessum reglum, þá er allt vitlaust. Það er ekki hægt að framkvæma neitt. Hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á, sem ég er alveg sammála að eiga að fara?
2: Svo er náttúrulega sorglegt að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hæðin þetta úr landi
1: til Grikklands
2: og svo eru þessi menn jafnvel komnir aftur og utan
1: já, bara nýjum nöfnum
2: já, kannski ekki einu sem þú hóð ég en þetta er í minnsta menn sem ég að byrja að villu þú venda og hérna í þessum málum á mín ætta og svo varst það aðeins að velta upp þannig að með þingvöldni
1: já
2: mér finnst nú alveg ýmislega skrítið í gangi þar að ég held að vera nógu á Íslandi til að halda einhverja pop tónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvöldnum fyrir sko það verið lokað fyrir ferðamenn og telst að hún lokað og en eitthvað lítur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta, þannig að það kann að vera að þjóðgarðurinn græði eitthvað þessi ég.
1: Já, það kann að vera.
2: Ég þekki það að gefa með vest að Jónastöði skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hver sem þetta er.
1: Já, en sko vandinn er sá að ef þetta er ekki Jónas, hvað gerum við þá?
2: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
1: Nei, menn er konur í hræðileg mál, finnst mér.
2: En ef
1: þetta er Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í eftir að þjóðminjalögum. Þannig að þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast þannig að það verður ekkert gert í þessu máli, ég hef enga trúið.
2: Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert það?
1: Nei,
2: það er, ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipar ekki hagsmenn að ég fara að grafa þetta upp, hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþátt sem mig þegar ég er döður, þannig ég fá að liggja frið.
1: Já, þeir ger ekki sjónvarsþáttum séra Friðrik ef ég vona á, hvað heldur þau?
2: Ég heldur þetta að grafa hann upp og það er víst ekki.
1: Nei,
2: það máli er náttúrulega bara skandall.
1: Já, það er sér skandall algjörlega.
2: Já, það er alveg sér skandall.
1: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, það voru tveir einstaklingar sem voru láttir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsóknum hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er aldrei verið, vegna þess að það er ekki dýinni.
2: Nei, það er nú margum.
1: Það er málið, það er ekki dýi, sagði rannsók, þess vegna verður hún aldrei byrt. Hún er núl og nix.
2: Fyrir gjöðu það, nú ansi margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei byrtar og eru ekki um neitt.
1: Rétt.
2: En það, heyrðu, það var ekki annað, ég vildi bara vekja aðtikla þessu að mér finnst að menn sé að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neitt vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og hleypa einhver minn sem ekki á þér erindi.
1: Þakka þér, þakka þér fyrir.
2: Takk.
1: Bless, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir, ég hef verið að hlusta á þessar fréttir af og til um þessar brottflutningsbúðir og börnin.
0: Já,
1: já. Og svo hefur nú, þið verið getið af og til minnst á það að í einhvernum tilvikum það sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi, þá hefur börnin verið sett í fóstur.
0: Já.
1: Ég held ég, ég væri nú með lítið barn í dag, sem ég get nú ekki verið, en var einu sinni,
0: já.
1: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhvernum búðum,
0: já.
1: Heldur en að senda það fóstur til kannski, á, við sko nú vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafi verið send til og líka búið að tala mikið
0: um Bakkakot
1: Þetta var við ánum sem að við voru kvalin og pín
0: Já
1: En í vikum held ég að það hefði verið send til einhverja sem ekki gátti tala þetta einasta orðið á þeirra máli og engu máli
0: Já.
1: Og þá held ég að það væri betra fyrir barni að vera í búðum heldur en í fósturfóldrum jafnvel þó það væri gott fólk
0: Hugsa að lítið barn lítið barn sem maður keir í ókunnu landi
1: já.
0: Og hefur þetta tengsli já. Við kynfóraldra sína fyrst og fremst og fóraldra sína
1: já, já.
0: Og síðan eru þau sett í fangelsi vegna að þau eru með uppsteit og vil ekki gefa landið og fara því sem sjóðan og þá er barni teki, hugsaðir hvernig heldur að barninu líði jafnvel þótt að séu góðir fósturforeldra sem er alls ekki dörrugt hugsaðir hvernig að taka frá foreldið og hérna það er alveg skeð það er sko refsing ég skil nú ekkert í Amnesty International og þessu samfylkingaliði sem vill þetta
1: Nei, ég alveg hissa á Amnesty ég verður að segja það
0: Já, ég erum kannski ekki teirin að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi. En það í sambandi við þessa, ég hissa á því að fólk skuli tala þrún þetta. Vísa einhvern barnasáttmála að við ekki svifta barni frelsi. Barni náttúrulega í skjóli foreldra sína. Það ekki Já, frelsis hugsjón sem barni að hugsa um. Það að hugsa um að vera í skjóli foreldra sína og njóta vendar þar í fyrst og fremst. Þetta.
1: Nákvæmlega og það sýtti nú kannski ekki að hafa rýmlað fyrir gluggónum
0: Nei.
1: Á þeim geimslum þar sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna
0: Nei.
1: Það sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóm einstakosti við sumarinn.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinu var breytt í meðförum þingsins, það sem að komið sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gætu haft svona sko lífanlegt umhverfi.
1: Já. Allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fóstur foreldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það er verið að pína barnið. Þetta er bara pynting, þetta er bara pynting að vera að taka barnið og sjá eftir foreldur sínum í fangelsi og svo, nei, það veit ekki alveg. Hvað verður það. Hvernig heldur að barninu líði? Og svo eftir það stendur yfir í marga mánuð og hvað?
1: Já, og svo kemur það aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski,
0: já,
1: maður veit ekki.
0: Já, já.
1: Og þetta er alveg út úr kostinu. Heyrðu, svo langar mig að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálum við en það er orðið dálítið algengt hjá mér að morgunblaði sem ég er nú áskrifandi þá ég sé nú blind en maður minn á getur lesið
0: Já.
1: Og hérna það er nú í annarskipti á tveimur vikum þá kemur ekki morgun á fimmtudeginum eða ég held að við erum fimmtudag líka í síðustu viku eða vikunni þar áður og það sem verður og það er ekki ég næ allavega ekki sambandi ekki tölur ég fengi eitthvað vitlustnir á mokka en ég næ aldrei sambandi
0: Þeir
1: til að kvarta
0: fólk sem er að bera út blaðið sem er ekki bera
1: ég
0: út
1: veit ekki það mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því að konan
0: Já,
1: nefndi sem ég náði nú og sambandi við hún sagði að þeir sem er að bera út þegar mokkin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefið að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég býi og það er nú svo sem ekki flókið og við eigum báðar hæðir eiga að fá bræði hvort sem við eigum að fá að gefa eins og það við borgum nú fyrir það að þannig að mér finnst þetta orðið það fer nú að koma því að maður mér verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenn ekki að borga fyrir blað sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki
0: Þakkaði fyrir að benda þetta
1: Þakkaði fyrir

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigurbjörg heiti ég, góðan dag. Þetta er bara örstu því að ég bara hringi seinna að tala með þetta betur.
1: Já.
2: Ég var búin að segja að ég ætlaði að hringi kannski á mánudögum og koma með fleiri kenningar eða brakkakenningunum, sko.
1: Já.
2: Það er eitt af því sem ég meði búið gruna lengi að þessi börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
1: Já.
2: Já vel, að hérna... Það er komin upp ný stjætt í heiminu sem engin eiginlega pælir í og er alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina, að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
1: Já.
2: Og þetta er alveg neðan í annars, sko. Og ég held að týndubörnin hverfi kannski inn í þennan heim.
1: Hvernig þá? Það séu láta vinna við þetta?
2: Já. Ég sætustu börnin og getnilegustu, þau eru náttúrulega notuð í annar.
1: Já, þetta.
2: En restin er notuð í þetta er flótabörn, sko, sem eru hýrstu.
1: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, suðurlandamærin voru opin hérna hjá stjórnartíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífurlegu fjöldi.
2: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðu út allan heim.
1: Já, út allt.
2: Í öllu stríðsátökum og öllu stíku á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
1: Það var að gera bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta.
2: Og alveg rétt.
1: Já, Sound of Fury. Já. Og máli var það, það voru einhverjir að gaggrína það að væri verið að fjalla þetta sem betur fyrir það.
2: Sound of Fury, Freedom eða ekki?
1: Jó. Sound of, já, hvað sagði
2: ég? Ég sá hana fyrir skamu síðan, já, þetta var fæðilegt.
1: Já.
2: Þetta var eitt lögreglumaður sem fór að berjast þarna.
1: Já, það þarf einhverja slíka hetjur til í þetta.
2: Já, en þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til þessi.
1: Það
2: er óbúslegt þrælahald út um allan heim.
1: Þrælahald út um allt að þrælahald í London, þú ert með einhverja ólöglega innflytjendur, hefur þá bara til brúks til að hugsa um heimilið að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í

0: Já, ég meina að þú menn hugsa bara einn að bjarga sjálfu sér er ekki þannig sem lífið er þetta
1: sumir hafa stopp sumir hafa stopp get ekki gengið út yfir annar mann réttindi endalaust til þess að koma bara sjálfu
0: já, já.
1: Það er það sem að þeir treysta á helvítis hérna refirnir og ræningarnir
0: Ég er fallin á tíma, þakka ég fyrir að hringa
1: Bless,
0: bless.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Nú að koma fram ný, ný skýsla frá Akron sem að hallinn á ríkissjóði yrði 40 miljardar meira heldur en gert ráfyrir á þessu ári.
0: Já.
1: Hann er áætlaði 28 miljardar á þessu ári.
0: Já.
1: En Akron segir að umfangið í efnahagslífinu, það sé það lítið og samdrátturinn mikill að það sé umtapil 40 miljardar sem að muni bætast við hallann. Og þá sjáum við, ef við erum að tala um 27, hvort þeir tækist að ná hallalösu fjarlögum 2027 eins og þeir eru að reyna að ná. Ég held að það mun aldrei nást.
0: Nei, þeir eru allir að skila hallalösu fjarlögum á næst ári.
1: Þú sér nú hvað er að gerast. Elgen er að draga saman seglinni.
0: Já.
1: Þá loka einum nóknunum ekki aukast tekjurnar við það.
0: Nei, en hvað gerir svo? Ég meina, ef það verður þessi halli og miklu meiri halli heldur spáðir, það gerist ekki neitt nema að

0: að hérna, þetta gæti svona kynnt að vissan hátt undir verðbólgu og það getur gert það.
1: Ég held að þetta kynnti undir verðbólgu og líka það að...
0: Það er sér frekari verðbólgu.
1: Svo hefur ölgjörnum tilkynnt til sinna aðala að standi til að hækka vörunar hjá þeim 1%.
0: Já, já.
1: Það fyrir út í vellegið. 1% bara hjá þeim eru 2% í vestlunum.
0: Já, já, flest fyrirtæki eru skuldsett og ef að vextir hækka og hæs og þeir hafa verið að gera þá þarf einhver að greiða það og þess eru velt út í vellægir. Það nú eitt öðruvísi.
1: Ég held að það sé langbest fyrir alla aðila að ef að Evrópus sambandskostingarnir verða óhag fyrir viðreisna þá er langbest að kjósa bara aftur til landingis. Því að þeir ráða ekki við þetta.
0: Nei. Þeir eru náttúrulega kannski ekki uppteknir af þessum efnahagsmálum. Þeir eru uppteknir af Evrópu sambandsmálunum og það er fer púðrið orkan og tíminn í það.
1: Og við sjáum að Pétur núna það sem er að gerast í jarðskjálftum og Filippseyjum og stríði í Sýrlandi og Íran heldur að fækki hælisleitunum á Íslandi á næsta ári?
0: Nei, held ekki.
1: það verður alveg eins og var Grímur Grímsson var að tala um að staðan væri góð núna í á þessu ári en það gæti komið bylgja af flótum.
0: Ja, hvað mun gerast þarna í Miðausturlöndum á næstu misserum við bara vitum það ekki. Það er ekkert sem bendir til þess að það kom einhver lausn á þessu palestínumáli, vandamáli þarna í Ísrael, er það?
1: Nei, það er engin lausn komið það. Og eins og þetta með jarðskjálftana þarna í Filippseyjum heldur að komi ekki eitthvað af fjölskyldum frá Filippseyjum til Ísland?
0: Já, þeir hafa nú verið að koma.
1: Já, heldur að það kom ekki hælisleitindu frá Filippseyjum og það er einhver...
0: Ekki ólíklegt.
1: Já, ég veit bara að benda það að þetta er hallinn, hann er alveg gífalegur ef hann fer í 68 miljardar.
0: Já, já.
1: Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir þetta, Daniel.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
1: Sæl Reynir, blessaður.
2: Góðan daginn. Hérna, ég var að hlusta á stórmerkilegt viðtal sem Arthur átti við aðstofa bankastjóra Seðlabankans, Tómas.
1: Já, Brynjólfsson.
2: Brynjólfsson, já. Og hérna, hlusta á það um helgina og hérna, ég þurfti að hlusta á það tvisvar, sko.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að þetta sé komið í einhvers konar nút, sko, og þá vitna ég aðalega bara sem dæmi, þetta er að tala klukkutíma viðtal, sko, en sem dæmi að hækka vexti vegna hækkunar olíuverðs í heiminum.
1: Já.
2: Og ég mani hvernig Arthur orða, þetta var svona bara akverju, og þá er svona í, ég er orðað þetta bara sjálfur, að hækka sem sagt vexti innanlands hér á Íslandi til að koma í veg fyrir að aðrir hækkum við verð. Af því olían er búin að hækka í verði.
1: Já.
2: Og það verður þá eitthvað svona freistingvandi að aðrir myndu hækka verð og þar alveg myndu hækkum við vexti, svo það verður ekki gerast. Þannig skil ég þetta, sko, og eins og ég sagði, ég hlusta á það tvisvar og þetta er minn skilningur. Og þá bara er ég ennþá bara gapandi, ég þarf ekki hlusta þetta í þriða sinn. Hvernig í ósköpunum getur það hjálpa verðlagi á Íslandi að hækka vexti af því að við erum af einhverjum óviðrálfum orsökum að taka okkur hækkun olíu sem óneitanlega veldur hækkun á einu ýmsu hlutum, sérstaklega þess að nota mikið á olíu, bara eins og skipafélögin, flugfélögin og þar að leiðandi flutningurinn og gámaverðið og hérna, það eru útflutningurinn til þessum áhrifum líka, en það er annarslegar áhrif, en það er útflutningur. En hvernig heldur land fyrir ekki Seðlabankinn að þeir hækki vexti til að laga ástandið?
1: Það er bara skýrði. En gjörða þetta þannig að hvernig getur Seðlabankinn Íslands búist við því að hækkun vaxta á Íslandi breyti heimsmarkaðsverði á olíu?
2: Jú, það er margsagt, sko, og þetta er gömul saga og ný, sko, að segja hvernig getur við lækka kaffiverði í heiminum eins og rottur að tala um, sko.
1: Nei, það er bara við að afleiðing kaffiverðir hækkun hefur áhrif á verðtryggingunni hjá, það er
2: ég. Já. En þetta bara þetta atrið, af því nú er ákveðin krísa í heiminum.
1: Já.
2: Hvernig í ósköpunni getur það lagað ástandið að hækka vexti ofan aðra hækkun? Ég bara skilja það ekki. Nei. Þetta er svona svipað, ég svo segja það ekki. Ég kerði 100 kílindar hraða af hringbraut fyrir 10 ára síðan og ég er að fara sektina núna.
1: Nú, hvernig þá?
2: Nei, ég bara segja það. Þetta er bara álíka gáfulega.
1: Já, ég skilja, já.
2: Veist, þetta er svo vitlust. Hvað lagar þetta?
1: Já, hugsun er vaxtahækkanir drægi og verðhækkunum. Það er svo leiðis að...
2: Já, ég skil að hækka vexti og kæla hækjaði. Ég fatta það. En að bregðast við einni hækkun erlendi sem er umtalsverð áhrif um annan heiminn líka á Íslandi. Að hækka vexti lægi ástandið svo aðri freistingist til að hækka. Hjústi bara á þetta, þetta er óskiljanlegt.
1: Þetta er viðtal Arthur Karlsdóttur við Tómas Brynjólfsson, vara seðlabankastjóra sem var í síðdegis útvarpinu og fjallan stýrivexti verðbólgu og gagnrýni sem beinst hefur gegn
2: verð. Ég ætla bara að fara að segja það að nú er hagfræði, félagsvísindi, alveg svo kynjafræði. Ég ætla bara að segja það að það þarf bara að fara að loka Háskóla Íslands. Því það er ekkert gott að koma að það.
1: Ná, það. Já. Þá félagsvísindu deildinni.
2: Já, ég alltaf var annaðlega, þú ætla fræðildin að þú ánað með það.
1: Ég er ekkert að æsa mig upp við neinu slíku. Það er ekkert.
2: En það eitthvað sem þarf að vera hendur sko þarna því að þetta mér ekki að ganga upp.
1: Nei, en það athyglisvert þú segir sko vegna að hagfræðinga greinir mjög á þessi mál. Og Stiglitz sem að fékk nú Nóbelsverðlaunin, það nú kannski ákveðin mælikvarði og væntanlega kunnáttu og getu og hann segir að þessi leið vaxtahækkuna leið, hann hefur komið hingað og sagt að það, hún skilar ekki þessum árangri, enda höfum við reynslun að því, ég nú að það gamall maður við lifað mörg vaxtaskeið og verðbólguskeið og annað og hérna og við verðum ekki vör við þetta að þessi leið skilir þessum árangri hafi gert að undanfærin 3-4 ár, þannig ég segi nú Nei. Bara að hérna, reynslan Já. Er besti dómarin þetta held ég það, það ekki reynir hvað segir það?
2: Jú, og ég held að við vitum það öll inn við beinið sko að hækka vexti sko í stóru landi bara taka bandaríkin sem dæmi að hækka mikilvæg að punkta sko að það kælir strax áhrifin eru bara samstundis En á Íslandi, út af verðtryggingunni, þá þessi fræð ekki að virka sem það verið að nota hér.
1: Nei.
2: Og það bara, eins og ég sagði, þetta bara eins og fór hraðasegt.
1: En annað sem sannar þetta að það var svipu verðbólga í mörgum löndum í Vestur-Evrópu og mjög há í Bandaríkjunum, en þeir fóru aldrei svona hátt vextir í þessum ríkjum, en samt náðir verðbólgunum niður sem við gerðum ekki. Þannig að reynslan sín ekki bara þetta að hækkaninnar, að vaxtahækkaninni haldi ekki niður verðbólgunum, heldur líka samaburðurinn við þar aðferðir sem nágranna þjóður okkar beita. Þannig að þetta er rétt hjá þér, þetta virkar með öðrum hætti hér, vaxta hækkan.
2: Allt annað, þetta er bara allt annað tæmi og ég skil ekki hvað við erum að þrjóskast við. Sko, ef við vilja kæla hagkerfið í Íslandi, þá er alveg gott að segja bara bönkunum, nú eru bara útlán bönnum.
1: Já.
2: En það náttúrulega virkar ekki því að bankar skapi ekki tekjur sem að framlega peninga.
1: Þeir vilja ekki degja út, sko.
2: Nei, þeir bankar búið til peninga með því að búið til lán. Þannig byggjum til pening, sko, alveg svo við lærðum hérna úr eitthvað
1: fólk. En það er að þessi leti rétti að sé að tilgangurinn með þessu vaxtahækkun með að búa til samdrátt sem hefur tekist, sérstaklega í byggingaiðnaði. Og það byggingar samdráttur í byggingaiðnaðin verður ekki til að lækka verð á fasteignum til lengri tíma. Þetta móti þá verður framboði minna sem þýðir að eftirspurnin verði meiri heldur en framboðið í framtíðinni vegna þess að það verður byggt miklu minna en þar og þá hækkar verðið.
2: Ekkert Já, og þetta er ekki hugsa til langtíma. Nei. Við erum að lifa sko mörg ár af sama rugliðinu. Þetta er hugsa sem svona skyndi úr að í eitthvað mánuði að kæla hagkerfinu með vöxtum. Hérna þetta eitthvað sko langtíma úrraði þar sem þetta setur allt á koll.
1: En mér finnst líka að sko fjármálar á þeirra og ríkisstjórnin, hún getur ekkert verið stikkfrí og bent á seðlabankastjóra að segja að hann ræður þessu. Þeir verða líka að koma fram að hafa minnst kosti skoðun á þessu. Mér finnst þeir verða alveg þegar þessi verða stikkfrí.
2: Sko. Já. Málið er það þeir vita alveg síður á sökina. Vandamálið líka er tvöfalt. Ríkið hefur gríðarlega tekjur af hækkun vaxta. Það er bara þannig sko sveitarfélög ef að bara er verðbólga í landinu þá hefur bæðið opinber á sveitarfélög alveg gríðarlegar auknar tekjur af þessu þannig að sko undirliggjandi sko verðbólgu hérna monsterið skrýmslið það er hefur opinbera sem að sko bara fagna því að fá hversin meiri tekjur í sinn kassa hvort sem það er einkabanki eða ríkisveikinbanki, það skiptir ekki máli, því tekjurnar aukast í báðum tilfellum til hins opinbera og samanskapi til hins sveitarfélagsins, vegna að hækkun og öllu, hvort sem það er íbúðverð, fasteignamat,
1: og
2: erum allt verðtryggt og opinbera eins og við vitum fyrir allt. Og í fyrsta gír bara hérna, fyrsta janúar, hverju ári, til að leiðrétta, eins og þið kalla það.
1: Já.
2: Ekkert annað bara verðbókuhækkun og þannig bara gengur maskinur áfram og feirur rosalega sáttir að fá meiri pening til að eyða í prívat vitleysuskjó og
1: áhugamál. Takk að þeir eru einnir að hringja.

0: gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, hitt ég.
0: Já, sæl.
1: Hefur það nú verið fróðlegt að fylgjast með umræðinu hjá okkur í morgun?
0: Já.
1: Það hringdi nú eitt að inn og búin að minnast á það við ykkur, sko, í sambandi við að við varum nú að tala svolítið að rúfæri nú með slagsíðu, Evrópuslagsíðu í umræðum um Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í hérna benda á ykkur. Þau séu með veðurfræðing og prófessor í Vittari.
0: Já.
1: Að þið er sko reygin munur á ríkisúttarpin og útvarpisögu. Í fyrsta lagi er sko ríkisúttarpið eign allara landsmanna. Og en útvarpssaga er enga fyrirtæki, er það ekki rétt hjá mér?
0: Jó.
1: Og við getum til dæmis hort á DFAF sem er enga fjölmiðið.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því þó að DFAF skrifi aldrei neitt um eða um þær hvað ég var að segja um þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sér staf í DFAF um það.
0: Nei.
1: Og það í lögum ríkis útfassins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, þeir, það þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚF sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enga aðila, fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta takk er nú meðal annars pistil sem er undir hverju einustu fréttin á RÚF.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessari yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það er bara útfært ennþá betur hérna í kafla, það langur kafla um þetta, hlutlægni og leiðréttingar. Og það er starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sanngirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Það væri fjallaði Donald Trump, heldur þú það?
1: Trú er einhver þessu. Ef það einhver líka þvæla á presti, þá það þetta. Sko. Þannig að ég vil nú sko, tala það, svo hýta nú í því að náðan, ég man nú ekki hvað hann hittir og virðist nú vera ágætlega lesin svona í hinn og þessu og var að tala verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með þarna, þá er þarna maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði, búin að vera til fjölda ára. Já, hann hefur sagt að sko, það er alltaf verðtrygging, það er bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það er svo segir vextis í dag sem eru upp á 9%, að því er verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtu, það er bara ekki hægt. Og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lánað pening á 2% vöxtum. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Ha, þetta er gjörst alveg út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko, einhverjar íbúður út á Spáni á 45 miljónir 100 fermetra íbúður. Sko, þarna erum við að tala um allt annað viðskipta umhverfi og við erum líka tala um allt aðra byggingarreglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala um verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madrídar er ekki það sama, sko,
0: Nei.
1: Ekka, sko.
0: Nei. En hefurðu heyrt um rúfsjalla um að það sé erfitt fyrir útfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú er það bara kaupmannahöfn.
0: Já, eða kaupmannahöfn, já. Eða Oslo.
1: En Pítur Ólöfur, sko, Pítur, ég horfði bara hérna í kringum. Ég með fullt af fólki hérna í kringum með aldrei um svona 30 til 35 ára.
0: Já.
1: þetta allt saman búið að koma þakkið við höfuðu það.
0: Já.
1: Ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðan sér sem bara loðu þeir að byggja sér bara einbýlis hús.
0: Já.
1: Á kvöldin og helgar.
0: Já.
1: Þetta bara hauga líja þetta sýtt í dag.
0: Já, já.
1: Þetta auðvitað miklu minna mæli. En það engum öðrum að kenna heldur borgar í auðvöldum. Ég get alveg sagt að það ef þú byggir á Norðfirði, það var ekkert mál fyrir það að byggja einbýlshús eða Skagaströnd.
0: Já.
1: En það bara hér á stór reykja ykkur svæðinu. Þetta bara, þú veist, það, sko, fólk verður aðeins að gera greina með ná þessu, sko. Sko, ég get kemur dæmt til Danmörku, að ég var aðeins verið að skoða þetta, mér langaði mörg ára flytja til Danmörku. Ég get fengið fínt einbýlshús á einni hæð, niður á söður Jótlandi, fyrir svona bílinu 24 til 40 miljónir. Samskonar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaður, sko.
0: Já, já.
1: Þetta nú bara svona, sko. Þannig að sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta í einhver alvöru, þá því að taka bara dýrasta blettin á landinu. Þú veist, við getum búið út allt land.
0: En er ekki kjarni málsins þessi, fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem áttu sína íbúð. Það var þannig.
1: Já,
0: núna það komið niður í 65. Hvað veldur því? Já. Hvað veldur því? Takk fyrir.
1: Það gríðalega hátt hlutfall með það sem er Danmörku.
0: Já, ennþá, en það var já. Náttúrulega miklu að herra. Enda var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast, vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
1: Það er alveg rétt. Ég vil bara vekja athygli á því að það eru nú ekki nema 15 ár réttur kannski síðan að fólk fóru að flykjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna að húsnæðisverð þar var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en í Reykjavík. Nú hefur þetta breyst.
0: Nú er það hækka verðið þar.
1: Já, nú er kannski munurinn 20%.
0: Já.
1: Þetta nú bara málið, sko. Og ég meina, fólk verður að tala um þetta á einhverju vitar en grundvöld. Eða það finnst mér. Svo má vel vera að ég sé svona vitlaus. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir Ragnar.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sveldastu Pétur Steina,
1: Já, blessaða Steina.
2: Það er þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmiðlinn
1: Já.
2: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
1: Hvernig kom þú með þína kenningu það?
2: Þetta er auðvitað að vand með farið. Það er Já. Ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
1: Já.
2: Og í þauvarandi umræðuna þá gegnir rúfuð að margþættu hlutverki þá vera til upplýsingar, afþreyingar, almanna hilla og svona vera líka á varbergi hvert ógnum og svona það er láta vita af hættastæðjar að og svo mætti áfram telja
1: Já.
2: En í upplýsandi umræðu um vegferði átt að svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur við stendum mitt í stafni á þessu umræðallri þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmiðlinn veldur þessari umræðu og þá er þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerða og líka að þess að spyrillinn sé ekki vilhóllur einu sjóna með frekar nöðru
1: sko. Já.
2: Það skiptir auðvitað
1: En nú hefur það er Nú erum menn með fast
2: Máli að kalla fram ólík sjónarmið og leifa öllum röddum hringjum einhverjum borðið að heyrast sko.
1: Já
2: Sér hver rödd sama hver fólk stendur í þessu öllu þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni sko.
1: Já
2: Svo það er mjög mikilvægt að það sé reynd að stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka bóðið á borðinu, er bóðið að sitja út í sjómarsal og rétt upp hönd, þess að því mitt í karpi tveggja, það er að segja þessi andstæðu fulltrúara andstæðara póla í umræðinni, mikils metnir menn í samfélaginu og konur og önnur sko, þá sé fundin handa grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal rétt upp hönd og koma með athugasemdir eins og gerist og gengur til dæmis hjá tífi tveimur út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjónarmið fá að heyra allt
1: Já.
2: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna en þeir eru út um allt þau eru með snöpp þau eru með hlaðvort þau eru með tónlistaþætti þau eru með viðtalsþætti og allstar á þessum ólíkum vettvangum í umræðunni þá er hægt að stinga á kýli og setja neyður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir auðvitað máli að vanda sé til verka á þeirri vegfæraldri og ég vona að ríkisútvarpið feti þann veg
1: en þeir eru í yfirburðastöð á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlin og það sem meira hann hefur aðganga gífulegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
2: Já og frjálstu fjölmiðlan þeir eru líka í vanda stattir og
1: já,
2: nýju samþektum þá eru þau þess að komin hinum yfir borðið þá hafa þessi frjálstu fjölmiðlan núna hagsmuna því að rúgangi vel. Af því þá fá þeir stærri hluta eða stærri upphæð af auglýsingaköku sem þetta er skiptana þetta úr auglýsingasölu rúf það er gagnvart þessum nýju lögum sem voru samþett þá fá hérna fráls og fjölmennan líka ákveðna sömmu þarna út frá velgengni eða gengi ríkisfjölmennisins á auglýsingamarkaði.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta er vandmeðfarin staða að bæði verið í samkeppni og svo fagna henni frjáls og fjölmjöl og núna ef að ríkisfjölmjöl gengur vel að því þá eru tjekkin hærtir sem á frjáls að því þessu var þannig fyrir komið í nýri reglugjörð og lögum sko. Þannig að þetta er vandmeðfarin samkeppni
1: hugsaði reitt það stóð til þegar við gengum gerðust aðlar evróska efnansvæðinu, það er eitt markaður og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa að gefa upplýsingar vörur það er ekki nú að framleiða vöru eða veita þjónustu það þarf að berast vitneski það þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi, fjölmiðlarnir og hluti þá af samkeppnisumkerfinu og tilgangur með aðild okkar að evróska efnansvæðinu var samkeppni á þessu stóra svæði í samt þrátt fyrir þetta þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi þar er bara yfirburðir ríkis
2: mjög lítil samkeppni og þar sem að samkeppnin er þar er ríkis fjölmiðla fremstur með jafningja ef að jafningja skal kalla og þarna sem sagt eru þetta hennar frjálsu fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu í gegnum alls konar viðtalsætti og miðagjafir og hitt og þetta gjafir á viðbörði á hitt og þetta og það er ríkisfjölmiðlinn líka að gera. Hann er í gegnum þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðbörði og tónleika. Þetta er það sem að frjálsu fjölmiðlinn eiga að gera. Þessi ángi fjölmiðlunar Já. Hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu ríkis fjölmiðlina ætti að innbytta sér allt öðru en það er í
1: þeir vilja vera með einokun varandi tekjuöflun en þeir vilja líka vera á markaði þeir vilja geta kökun og eigana þeir vilja vera allt
2: já, já. Og keppa öllum sviðum þar sem að hérna frjálsu fjölmiðlar eru að gera þeir vilja líka vera þar sko.
1: Já
2: og út af því bólmagnir sem þeir hafa í formi fjármags og ríkiskassanum
1: Já.
2: Þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt einn orðið stærst á öllum vígstöðum og þá er minkar þessi sjens litla fjölmiðisins til að eiga sjens í að fá einhver bitast eða bita af þessari köku sem er til skiptana þetta er vand með farið Já. Og að mörgu að huga ég býr spenntur eftir því að sjá þegar nær dregur á kosningunum hvernig ríkisfjölmiðlinn höndla þessa Evrópusambands umræðu, að því það er ekki sama hvernig þetta gerst, það þarf að eins og það þarf að tryggja það að sjónarmið fá að heyrast það þarf að tryggja það að fagleheit séu allan þingin ekki þetta, í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari sko sem tengist á þessari vegferðallri ég bara vona við fettum allra rétta leið í þessum efnum en ég skýt hættur að við förum vitlausaleið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra en þetta voru punktarnir í dag
1: Takk fyrir

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Sér er nú hver fréttin.
0: Hver? Þetta,
1: þessi pistil heitir nú orðið á götunni.
0: Já.
1: Og náttúrulega beint upp úr Ólafi Arnarsinni, sko, skilur, sem berst eins og hundur við að koma okkur inn í ESB, það nú frétt.
0: Já, en Ólafur hefur alltaf sagt hver skoðun hans þannig að það allt í lagi, við vitum
1: hver
0: hann
1: En þetta, þessi pistill heitir orðið á götuna,
0: já, ég heyrðu
1: þetta á einhverju götu hóttin í bæ, sko.
0: En er samherja að fjármagna hér neginn? Ég vissi það ekki, sko.
1: Ég bara hvergi sér það, sko, nema út úr trantinum á Ólafi Arnarsinni, sko.
0: Æ, það nú átti ekki að tala svo.
1: Og nú, ég menna, þegar að menn sjóta svona fram í einum stærsta lemmiðli á landinu á þess að hafa nokkuð fyrir sér í því.
0: En í hvað vísaði hann? Í hvað var vísað það?
1: Ekki neitt, bara orðið á götunni, ég bara mannið á næsta götuhorni.
0: Já.
1: Ha. Og svo er fólk að tala sko, veist að ég...
0: En er það ekki rétt hjá mér fyrir geður regla?
1: Já.
0: Er ekki rétt hjá mér að það eru sum útgerðarfélög sem vilja gangi í Evrópusambandi? Ég veit ekki betur
1: en að... Mér eru einsta guðmundur vinnarlösi með bara eitt af þremur stærstum
0: fyrirtæki. Já, með eitt stærsta fyrirtæki. Hvað selna það stærst?
1: Ég hef heilt það. Og það eru sko beðlilegt náttúrulega að fyrirtæki sem eru með alla sína inkomu í evrum taki lán í þeim gjaldmiði sem er lesla með. Það sem varði okkur að falli hérna, það var það að hér var fólk með krónur í innkomu en skuldir í evrum, sko, í runninu 2009, sko.
0: Já.
1: Það var málið. Mér dætt aldrei í hug að taka lán í evrum eða erlendum gjaldmiðl á sínum tíma. Mm. Og svo er annars ég ætla að tala um þetta, að hún annað að hún... ég hef bara að tala nú mikið um það hún utanríkisráð þegar sko fólki sé að borga íbúðuna sína þrýðsvar.
0: Já, hún sagði það í þinginu.
1: Já, en býttu hún gleymir að segja það að íbúðun hefur tvöfaldast í verði sko ekki á 40 árum heldur á 7 árum.
0: Já, já.
1: Ha, það talar enginn um það.
0: Þegar hún talar um að borgana þrýðsvar áum við þá uppalega verðið.
1: Já, sko, hún er bara stöðri annars.
0: Nei, ég meina, hún verður að meða við ákveðna stærðir. Ég meina, sá sem keypti íbú á sínu tíma 1980 eitthvað fyrir kannski 2-3 miljónir en er með hana núna í 100 miljónum, það nú svolítið mill munur sem hefur orðið á... Ha?
1: Já, ég bara, þú veist, ég stendur í þær tölur þar að segja Íbúsi kostaði 35 miljónu 2018, hún kostaði 70 miljónu rúmar í dag.
0: Já.
1: Ég bara stendi þetta, skiljum. Mm. Og fólk segir alltaf, já, við verum einhverstaðar að búa. Já, viljið þá ekki bara flytja til Danmörkur? Við heyrðum það í gæð. Hvað kostar að kaupa sér einbýlshús í Danmörku? Ef þú býðir ekki miðbæ kaupmannahafnar eða Orhus?
0: Mm.
1: Ha, þetta eru 20-30 miljónir.
0: Já.
1: Og flytjið þá bara þangað. Sko, máli er það að það er koma aldrei fréttir og máli er það að byrja með ég reyni eftir fremsta megni því ég þingið að minn að hafa eitthvað fyrir mér í því sem ég segi.
0: Já.
1: Og máli er það að nú er verðbólga komin í 3% í þeim Evrópulöndum sem nota evru eða sérst innan Evrópusambassins en 3,2% í ef þú tekur öll löndin.
0: Já.
1: Það er að segja löndin sem nota evru og svo á sína eigin gjaldmiðla. Þetta er enn og ekki meiri munur. Þetta er 2-2,5% munur á Íslandi, á verðbólgunni.
0: Já.
1: Og hún hækkaði á milli mars og apríl 0,6%.
0: Já.
1: Hvað heldur að heyrist í Íslandingu með að verðbólga fer úr 5,1-5,7% í næstu mælingu.
0: Já, já.
1: Fólk talar ekki um þetta. Sko, Evrópusambandið er bara á stanslusri niðurleið. Þau eru á leið niður brekku. Og það er alveg ótrúlegt að hlusta til mig og lesa Þorstein Pálsson. Það er sem að vísa sko í gamlan seðlabankastjóra. Hann hafði átt að vera rosalega lindur evrunni 1991. ég vil nú taka það bara fram, sko, að evran var nú fyrst ekki stofnuð fyrir 1999, og þá var hún tekin upp aðeins í rafrænu formi og ekki í mynd fyrir 2002. Og svo vísar hann í Jónas Haralds, skilu, hvað er í gangi? Akkur vísar hann í eigin skallagrið, svo.
0: Já,
1: það er þetta er hengt með ólíkindum, sko.
0: Lastu greinin eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson, hérna prófessor.
1: Já.
0: Ég var að vísa í hann af ekki, hann hefur stundu komið til mín. Og hann hefur fjallað bara mjög yfirvega, sko, ég, hann er í raun og veru, hann bara tala fræðilega þessa hluti og hefur gert stríðið í Úkraínu og annað.
1: Og einhverju staðurinn.
0: Já, hann gerir það og ég bara hvet fólk til að lesa þessa grein.
1: Já, við getum líka farið yfir skuldahlutfall yfir ríkjana, sko.
0: Já, hann gerir það.
1: Þar standa, sko, í raunni Evróp standa Ísland, Noregur og Sviss. Lági, Sviss með, já, það að vísu lönd þarna, Búlgari og Ísland.
0: Já, það líka Luxemborg og Írland, þetta eru rík ríki, sko, Írland og Luxemborg, náttúrulega, þeir eru það.
1: Já.
0: En það er líka undantækningin, þarna.
1: Það er svona 30%, sko.
0: Já.
1: Skulda hlutalli hjá þeim, sko, en við horfum á lönd eins og Ítalíu með 137% verkri þjóðaframleiðslu, Grikkland með 150%, Frakkland með 120%.
0: Já.
1: Af hverju tala menn ekki bara, þetta er allt sem að frá Eurostat, þetta er ekkit orðið á götunni, sko. Nei, það er orðið leiður á orðinu á götunni.
0: Á götunni, já.
1: Sko, koma bara með einhverjar hardkor staðreindir í þessu máli. Sko, verðbólga og vextir í Evrópu eru bara á uppleið og ég sagði það við í gæðbjötur, við stendum það hvað sem er ef að verðbólga er orðin 4% og vextir 2% hvernig má það standast?
0: Það verða ekki góðar fjárfestingar í slíku ríkjum og veskunni það er.
1: Nei,
0: og það er hluti máli. Af vanda Evrópu, þeir hafa verið með sko lánalauslán, lánin sem er veita er undir verð, þannig að menn er aldrei að borga lánin tilbaka. Síðan er að ríkt fólk sem fær þessi ódýri lán og fjekk lánin fjárfest í Asíu og Bandaríkjunum og Evrópu fór bara niður, það er ekkit öðruvís.
1: Já, svo bara sem ég restir að Pétur á stónu í þessum píslasólasatnasonar. Að mái alltaf að borga þú bara eigin vasa, samherjum kom hvergi nálaft þessu þannig að ef einhver fótur er fyrir þessu og ég get alveg sagt þess að ég spyr ekki Sigurjón í Reykjanesbæn en okkur annan, þó ég myndi henda miljón í það að kjósa okkur frá ESB á ég að spurja einhvern dag því
0: Nei.
1: Er það einhverju sem kemur það við
0: Það er nefnilega það. Þakka ég fyrir. Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heiti Ástís.
0: Sæl Ástís.
1: Heyrðu, ég ætla bara að segja það að Þorsteinn Már, hann skrifar á Vísi að þetta sé tómur anskotans uppspunni.
0: Já.
1: Og ekki eru þeir að leiðrétta það því að það ekki að segja honum Sigurjóni þarna að það ekki að marka það sem að kemur frá þessum Ólafi að gefa. Og þeir eru ekki að leiðrétta það sem þeir fara með rámt. Svo ætla ég að segja með líðræðisveisluna.
0: Já.
1: Sem að þeirra er að bjóða okkur upp á þarna konurnar sem er að klúfa þjóðina hún er svona við eigum að fá að kjósa hvort þeir að halda áfram hérna annarkort já eða nei
0: já.
1: En Kristrún sagði í beinni útsendingu hún sagði ef ég líst ekki á samningana þá verður ekki kosið aftur sem við líðræði þá fáum við ekki að kjósa þá allar hún að ráða
0: Já, en sko ef við segjum nei eins og staðan í dag og virðist vera á þá að halda þessu máli gangandi eftir það alltaf menna ekki að gefast upp þessir Evrópusinnar þegar þjóðin búin að hafna þessu
1: Ég veit ekki en hún sagði þetta líðræðina ekki lengra það að ef að verður sagt já og verður samir að einhver leiti og henni líst ekki á samningana henni
0: Já.
1: Þá fáum við ekki hín að kjósa. Þetta er að slíðra við hjá þessum blessuðum dömum. Og það er alveg ótrúlegt að þeir skuli vera bara í alltaf erlendis og alltaf fara svona eins og það er að fara hér á Íslandi. Og ekki, stendur ekki steinni við steinni hvað þeir segja og gera.
0: Já.
1: Ég ætla bara að segja þetta og ég ætla ekki að segja meira.
0: Takk fyrir að hringja til okkar. Takk fyrir það. Takk.

0: Halló.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar.
1: Hefur það alltaf að tala flugleiði?
0: Já, stundum, já. Æsland, Æsland er
1: það ekki.
0: Æsland er.
1: Já.
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Sko, ég er að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur,
0: já.
1: Þá var alltaf verið að segja manni að það eru heimsendir.
0: Já, já.
1: Þeir voru ekki nógu mikið business með þá. Heyrðu, svo hættu við því það virkaði ekki, og þá fór að reyna að hræða fólk með því að ósonlægi vera að hverfa.
0: Já.
1: En þeir voru ekki ennþá nú miklu business með þá, þannig að það drafst að sjálfu sér.
0: Já.
1: Heyrðu, þá komu business menn hugurinn allir upp.
0: Mm.
1: Og það var þetta að láta bönn borga, sko.
0: Já, láta það ekki.
1: Þá var peningavaldið koma á fulla ferð.
0: Já.
1: En þetta er allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, og nú erum við að versta því fyrir okkur hvort við eigum að láta þetta bitna á flugmönnunum þótt að einhvern rugsi nefnt hafi búið til svona hindurvitni að hans ég geta að fljúga.
0: Það er þetta að fljúga, þeir eru bara...
1: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
0: Já, já, þetta er...
1: Já.
0: Já.
1: Hvað er þetta að gera annað?
0: Já.
1: Hvað er að gera annað?
0: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu. Þú veist hvernig stjórnmálamennin starfa hérna.
1: Þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu. Þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu.
0: Nei.
1: Þá erum við okkur bara alveg sama. Það er bara svoleiðis. Sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, virðist vera,
0: já.
1: Í fólkinu.
0: Já.
1: Hjálegur, þú maður stætti hjálegunum.
0: Jú.
1: Þetta voru svona kvot.
0: Já.
1: Sem þurfti að borga, sko, tíunda að... að þið sinni þénuðu til höfubólksins.
0: Á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins?
1: Jú, er það ekki það sem þið vilja? Verða svona hjálega?
0: Já.
1: Já, óttalega mikið rævilsdómssystem.
0: En fyrst er ekki
1: ótrúlegt... Þetta er það sem fólki vil.
0: En fyrst er ekki ótrúlegt, Gunnar. Er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Evrópu rétt. Hugsaði?
1: Já, til hvers? Þetta er bara svona
0: já, burt sé frá því til hvers? En hugsaði að við skulum gera, láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Það voru allir, menn voru sammálu þetta, menn stóðu saman þetta, lífskjörum bötnuðu, við breytust úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
1: Akkur erum við að sækja í þetta aftur? Akkur erum við að bakka út úr því?
0: Já.
1: Ég skil það ekki. Sko.
0: Nei. Það er svo skrítið og svo þegar að vera að ræða við embættismenn í silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á þessu sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala að verið þeirra afsala okkur hérna löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
1: Mér fannst þessi þáttur ógeðslegur og þannig mér sárnaði mest að þurfa að borga fyrir það.
0: Já, þú...
1: Lítið keftaði.
0: Já.
1: Alveg ömulegt.
0: Já.
1: Þetta fólki náttúrulega hefur alltaf sitið við einhver telvítis borð og sleikt borðhóttni og hitt peningana sína og er aldrei gert neitt. Þetta eru aldrei þurft að berjast fyrir lífi sínu að neinu viti.
0: Þú veist að við fáum...
1: Bara svona nagrísir.
0: Við fáum slatt af embættismönnum titlum þarna ef við göngum í Evrópusambandið, þá er þetta útvega finna störf fyrir Íslendinga og þeir eru marg verða skattfrjálsir, vissu eru það, sumir þeirra.
1: Já, það er allt gertins að rífa þetta niður hérna.
0: Svo ega...
1: Allt gertins að rífa þetta niður.
0: Já...
1: Ég hef ekki séð neitt sem hefur verið gert núna í langan tíma sem snýðar þegar að gera eitthvað fram á við.
0: Nei.
1: Það er eins og hjá borginni, þau er búin að liggjandi hér í gangstætta hornónum og rífandi fellur og snúa þessu þenni fram og tilbaka. Það er engin arður að því, ekki nokkur einasti arður að því.
0: En finnst þér, líklegt að sveitafélag sem getur ekki laga hólutna hjá sér, getur lagt borgarlínu? Finnst þér það líka?
1: Nei, auðvitað getur að það ekki neitt. En það hef ég aldrei vita heimili sem að fjárfestir í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
0: Já, einmitt. Já,
1: það, það er svolítið sem okkur, við erum að byggja brú ef við fórsvóin, við veitum ekki hvað hann kostar, við erum að byggja landspítala, við veitum ekki hvað hann kostar við erum að byggja borgarlínu við veitum ekki hvað hann kostar hvað stefna er þetta?
0: Já, þetta er stefnan, þetta er stefnan
1: þetta er
0: og svo,
1: stefna.
0: Svo prentaði seðla til að fjármagna þetta svo er þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólg í landinu hver látum borga verðbólguna, menn eins og þú
1: það
0: til
1: dæmis
0: það er þannig þetta er kenni hvað,
1: hvað til dæmis ef þetta húsæðs í spítali Já. Ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki ég skoði segja bara sem, sem á húsir
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Og svo þegar húsið er búið
0: Já.
1: Hver á að borga húsaleiguna Það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leiguðna. Því að það húsið er orðið allt og dýrt.
0: Já. Ef það að borga að leigugjaldi verður til að fjármagna bygginguna, þá verður það allt og dýrt að gæti engin leikt þannig.
1: Það er allt og dýrt orðið nú þegar. Sko. Allt og dýrt.
0: Já.
1: Þetta nú bara staðreindin það sem við erum að horfa á og ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín. Þetta ræður ekkert við verkefnið, ekki neitt. Það algjört ráðaleysi, alveg, og þetta er ráðaleysi, ráðin sem að hafa, það að henda öllu frá okkur og láta einhver að hirða það. Þetta er bara eins og togari sem myndi bara ekki geta að tekið trolli inn, myndi bara skera það aftan úr. Svona vinnubröð.
0: Já.
1: Það er ekki þannig.
0: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágúst mánuði?
1: Það rétt að vona að hún er síðan ekki alveg búin að missa dróðuna, sko.
0: Nei, nei.
1: Það rétt að vona það, sko.
0: Já, það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei í framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
1: Nei. Ég myndi fylga því alla leið, sko, alveg. Ég vil ekki, ég bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
0: Nei.
1: Ég man alltaf eftir því ég var strákur þá. Þá var þetta í sveitinni þessar helviti skjálugur og þetta var yfirleitt alltaf svona einingabíli.
0: Já.
1: Það var bara svolíðis.
0: Það var þannig, þakkaði fyrir
1: Gunnar. Ekki til neins, já.
0: Þakkaði fyrir að ringja.
1: Já.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Og daginn Pétur, ég heiti Jón Kristjánsson.
1: Sæll Jón Kristjánsson.
2: Það nú í mitt málefni sem er núna í gangi.
1: Já, já.
2: Erðu, Evrópusambandi, ég er búinn að vinna í fremur löndum við ráðgjöfi fiskveiðum í fremur löndum.
1: Já.
2: Skotland, Norður-Írland og hérna England.
1: Já.
2: Og það er alveg kjartmál að þú missir landhelgina frá 200 mílum niður í 12.
1: Já.
2: Það er bara í reglunum og það þarf ekki þannig að ég er með viðtöld eitt forsvarsmann sjómanna sem að 2003 það sem að varar okkur mjög við því að hérna að fara ganga til bóndaralsins. Það þegar við söndum við og hafa logið á okkur að við getum samið fiskveiða og við erum plataðir inn af Edward Heath.
1: Já.
2: Og við fengum 25 ára álögunartíma og þarna enn 21. desember 2002 þá komu þeir allir spánverjarnir og portugalarnir og allt. Þá erum við inn sameiginleg fyrir þessu alla.
1: Já, já.
2: Og hann sagði og okkar heimamenn geta haldið okkar flota við ágætis aðstæður og tekjur. En við getum ekki tekið allar Evrópuþjóðnar upp í lóð. Það er bara í samningunum að það verður sameiginlega fiskveiðstefna og þessi maður hann ákjörði Elísabetu drottningu fyrir föðuransök.
1: Já.
2: Og það mál fer nú eins og mál sem að fara gegn stjórnvöldum, þú veist.
1: Já, en Jón, það er í svo afhverju text að halda þessu fram og fólk trúir þessu samt að það sé hægt að semja nánast hvað sem er og þetta sé bara kíkja í pakkan. Afhverju trúir fólk þessu þó að þeir geti fengið aðgang að greiðum upplýsingum að þetta er ekki þannig? Afhverju er þetta?
2: Er þetta ekki aðferð Goebbels? Segja þetta nú oft og þá fyrir fólk að trúa því.
1: Ég er þetta kannski ósk, er þetta ósk, hengja?
2: Já, þessum fremurlönd var allstaðar heitasta ósk þeirra það er að losna við Evrópusambandi og ég horfði upp á það á Írlandi sem er í ESB og þennan sko Republic of Ireland og þar voru togarar að landa og það var mjög mikið eftirlit með írsku bátunum. En bátur frá Belgíu, hann kom upp að kæja og hann landaði bentinn í trailer frá Spánu. Það var ekkert skoða, neitt. Ekkert.
1: Nei.
2: Og þetta var búið að ganga lengi og menn vissu þetta, það var engin sem gat gert neitt því. Þannig að það er bara þannig að við getum ekki breytninu hvað sem að þetta fólk segir. Og það verið að reyna að ljúga okkur inn, eins og Breton var logið inn.
1: Já.
2: Erðu, en svo er annað.
1: Já.
2: Nú er merkilega dagur á morgun þá kemur hérna fiskveiðiráðgjöf og það er alltaf sami stællin á því sko. Aldrei fyrir en eftir sjómanadaga og alltaf á föstudegi.
1: Nú
2: þetta er svona track. Já, það er þá er menn farin í frí um helg svo kemur helgi þá er enginn á vakt
1: já, já.
2: En það horfir ekki vel. Það horfir við því miður ekki vel. Það eru vísbendingar sem maður hefur fengið úr rallinu í vor.
1: Já.
2: Beru þannig að það setur nú hrollað með, sko. Það er aðalega, og hvernig mun vera brugðist við? Það er bæði er mikið fatt í fjölda, fiska, og svo er mikið þyngdarfall í öllum fiski. Það er 20-30%, það er með því lægsta sem eru fundist á seinni árum. Og ef að ráðgjöfum verður svo að skera niður, þá held ég að háró er ég erfitt með að verða það, að verja það. Þetta er þá í 50 og fyrsta skipti sem að tilraunin er endurtekin.
1: Já.
2: Og það bara má ekki gerast. Sérstaklega þegar við vitum það, að við vitum hérna 500,000 tonn cirka á áratugum saman og við vorum að reyna að útrýma þorski með hjálp allra þjóða sem nefndu að koma hingað. Og það tókst ekki. Eina sem að gerðist var að það gá okkur mikinn að jafna nafla. Það er ekki hægt að ofveiða fisk. Það hefur sýnt sig þessum tilraunum og við þurfum að veiða meira. Við erum að tapa 250,000 tonna þorskafla á ári.
1: Þú talar lofvörð, Jón. Því var lofað að með þessari stefnu sem hann tekin upp varðandi sjávarútvegin að það myndi skila af sér gífulegum árangri og miklu meiri hérna afla í framtíðinu. Þú manst nú eftir því að þú veist allt þetta
2: sem fiskifræðingur. Þú ættir líka að spyrja Ragnar Árnason sem hann á predikari kvótakerfisins af því ráðgjöfin sem hann gaf 1983 um það að hætta veiðum alveg og taka stórt lán. Og þá myndum við uppskera eftir friðunina ótrúlega magna fyrir.
1: Það hefur ekki gerst, nei.
2: Nei, þú ert ungur, Pétur, og mannst ekki eftir.
1: Nei, ég er ekki ungur, ég vil til væri það. Takk að ég fyrir, Jón, fiskifræðingur. Þú er gott grein að gera hjá þér þetta mál.
2: Já, þetta er svona, við skulum að kannski að taka þetta svolítið fyrir þegar eru búin að koma með ráðgjöfuna. Því ef við gera þetta einsinn, þá held ég að almenningu sé algjörlega búin að gefa sér sérstaklega undir þeim álugum sem eru laðar á okkur. Til þess að fá peningi í ríkiskassan þannig að er heil porskvæsti skilin eftir í hafnum.
1: Já. Takk að ég fyrir að ringja Jón Kristjánsson, fiskifræðingur.

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Ég er að horfa hérna á D.V.F.
0: Já.
1: Það er einhver Jón Atli með heila æxlis og sjúkratryggingar neita honum meðferð.
0: Já. Og þó að sé hægt að hérna hjálpa honum.
1: Já, ég skil það þannig, ég var þetta ekki alls saman en...
0: Já, ég var að heyra þetta í gærkvöldi, það er rétt.
1: Já.
0: Að það er ekki verið að hjálpa þrátt fyrir það að sé hægt, hafi það sé til lyfjameðferð til að hjálpa viðkomandi aðila. Þetta er lífshættulegan sjúkdómaræði, er þetta ekki?
1: Já. Það er alveg fyrir þetta sjúka.
0: Þeir segja okkur vantar fjármunni, við getum ekki, en þeir geta nota peninga í lofslagsmál, útlýtingamál, þeir geta nota peninga í þróunaraðstóð og kaupa vopnum, en þeir geta ekki bjargað Íslendingu sem er að deyja.
1: Nei.
0: Þó að það sé hægt.
1: Ég benti til dæmis á það að þegar ég fekk samfallan hryggjaliði, að ég fekk ekki út úr fínum að fara til búndanutur.
0: Já.
1: Og ég var hjálpað inn til hennar og klukkutíma setna fór ég út á þess að nota hækjur. Þetta var raunar ekki lækning en ruglega kerfið svoleiðis að sársaukinn fór 80%.
0: Já.
1: Sjúkratrygginga vildu ekki taka þátt í þessu þess að þetta verið óhefbundið, en þetta er samkvæmt mínu upplýsingum mjög endra hendurinn þetta venjulega sjúkranund.
0: Sko að þessi maður heiti Jón Atli Magnússon, hann er fjölskyldumaður, hann er á besta aldri, hann er með banvæna sjúkdóm, en hittir hann að mála því sinjun, þeir sinja hérna, sjúkratryggingar Íslands, hann hefur lagt fram umsókn, en hann hef sagt að er vísa til þess að hægt sé að sækja meðferð ellendis þegar bríðan rauðsins að ræða, en svo er ekki þessu tilfelli og hérna, ég meina, hvað þýðir þetta?
1: Maður veit það ekki þetta, en svo eru, svo kallaði flóttamenn, en forgang hér til...
0: Já. Þá er talað um að þeir eigi rétt. Þá er talað um það, Guðni, þeir eigi rétt á þessu. Hver er réttur Ísland? Hver er réttur hans?
1: Ég nefnti því að ég þurft að bíða í rúman hálftíma átt að mæta strax inn og hérna mannskja sem var á bílstofunum var að bíða eftir mér því ég kom. Nei, þakkaði þeir. Það var að bíða eftir múslíma sem kom hálftíma setna.
0: Þessi Jón Atli Magnússon, hann er 47 ára gamal. Hann er giftur, tveggja barna faðir og hérna, þetta er mjög sorglegt.
1: Þetta á að taka fyrir alveg, ég veit ekki hver almenningur þarf að taka á þessum málum.
0: En það er sagt að þessi meðferð sem hann gæti gengist undir ef hann væri leifs, lofar ótrúlega góðu og þeir eru farin að taka hann upp núna í tengslum önnu krabbamein og þetta er alveg nýtt og það er nýjungar að verða á þessu sviði sem betur fer. En það var líka viðtalið hjúkur, fyrir ekki
1: það. Ég hef verið að horfa á þætti í danska konunglega sjúkrahúsinu.
0: Já.
1: Það er alveg ótrúlega að horfa á það sem með að vera að skipta nýttfæri og fleira og krefa með þessu.
0: Já. En það var hjúkrunarfræðingu að viðtal við hann hér á Landspítalanum, ég held að hafa verið það nú ekkert mjög langt síðan, bent á það, það var ýmis krabbameinslíf sem væri ekki til staða hér á Íslandi.
1: Nei.
0: En af hverju fáum við ekki aðganga bestu lífjum eins og Danir? Og norðmenn og svíjar? Við erum með þjóðaframleiðslu sem er jafn mikil og jafn meira. Akkur þurfum við að spara gagnvart Íslending sem akkur gerum við það? Þegar að Danir og Norðmenn fá aðganga þessum...
1: Innræti þetta þér. Því miður, þakkaði fyrir Pétur minn.
0: Þakkaði fyrir Guðni, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, komdu blessar. Þetta er Guðrún.
1: Sæl og blessa Guðrún.
2: Ég segi bara allt gott líka.
1: Já, gott að heyra.
2: Já, en þú ert þú ekki þess?
1: Jú, ég er bara sæmilega hress.
2: Já, það er bara, maður verður að taka öll í júni.
1: Já, hvað maður að gera annað?
2: Ég veit ekki. Heyrðu, hérna, segðu mér, matavefið hefur hækkað svo rosalega.
1: Já.
2: Þetta ég get ekki þar út í búið og svona, barna mitt er samt, þannig veit alveg hvað maður sem vil.
1: Já,
2: en... Það er sko eitt svíðahaus, lítið, innan við kíló, kostaði 1600 krónur.
1: Í alvöru, eitt svíðahaus?
2: Já, eitt svíðahaus.
1: Og hvað, og lítill í þokkabótt?
2: Já. Þetta, veistu það, þetta er bara orðið, og þetta var í bónus.
1: Útlitið er svart, þetta er nú svartur haus.
2: Já, nei. Þetta var ekki svartur haus, hérna, og mata bara karfan, það er alveg saman hvað.
1: Það er svo lítill matur á einum svona haus, það er...
2: Já, ég veit það.
1: 1600 og eitthvað, það er bara,
2: Já, þetta er bara bíl.
1: Já, er nokkur að kaupa þetta?
2: Jú, já, fýbli ég.
1: Já, þú meinar þetta.
2: Já.
1: En
2: ég,
1: hvað kostar þetta áður? Þú lítur að vita hvað þetta
2: var hægt. Þetta er sko þegar maður var að kaupa þetta hérna
1: einu sinni.
2: Þegar ég gaf sjálf fara út í búð.
1: Já,
2: þá hérna kostaði þetta var svona 600-700 krónur.
1: Já,
2: en matur bara og mér skrýti hvað hækkar lambakjöti.
1: Landbúnaðurnar hafa hækkað verulega, þær hafa hækkað.
2: En út af hverju?
1: Já, sumir, samkeppniseftirlitið er með skoðunum það að hérna, það sé orðin einhvers konar fákeppni hjá sláturfélagunum og það verður samþykkt lögum að það er leyft að sameina hér þannig að þeir geta haldið upp í verðinu, bændur hafa ekki fengið mikið af þessu segjar, ég veit
2: Nei,
1: ekki.
2: Nei, ég veit það nefnilega.
1: Já, það voru málaferð lúta þessu og þessi fákeppnis hérna, hópurinn, hann vann málið hérna, fyrir dómstóli hér sem segi nú kannski svolítið um aftur íslensku dómstóla.
2: En ég er ekki samkeppnis eftir litið hægt.
1: Nei, þeir eru ennþá að reyna að gera eitthvað þetta. Ég veit ekki hvort það sé nú mikil árangur af því, sko.
2: Þeir gera ekki neitt.
1: Þeir eru að kenna, þeir eru eitthvað fúlir út í hæsta rétt út af því að þeir töpuðu málinu þar, sko.
2: Ísland í dag eru ömulegt.
1: Já.
2: Já. Ég er farin að skilja út og hverju börni mín vil ekki koma heim.
1: Og hvað búið þau?
2: Svíþjóð, Stokkólmi.
1: Já.
2: Og þau eru að flytja með þessu út úr Stokkólmi. En samt er matinn miklu ótrúðari það þeim.
1: Akkur vilja að flytja á þéttbílinu í Stokkólmi? Vilja að fara í dreifbíli þarna?
2: Já, það er bara...
1: það er flótti í
2: dreifbíli.
1: Já, það er víða flótti hér á Vesturlöndum, menn vilja fara í dreifbílið og í Bandaríkjónu líka.
2: Já.
1: Menn er bara búin
2: að... Hann býr þarna í Stokkólmi og hann ætlar að fara, ég veit ekki, mann ekki hvað er hitti sem hann ætlar að flytja í bara nú.
1: Já. Það er þetta húsnaði, það er miklu ódýrara í dreifbílinu, það er ekki.
2: Það fyrir eftir hvert og þetta fara.
1: Já.
2: Þetta er alveg stór skrítið, sko. En svona er þetta bara.
1: Já, þetta, við skulum bara trúa því að heimurum batni bara smám saman.
2: Já, ég mun aldrei trúa því ég verð farin þá. En maður hefði samt barnabötni.
1: Já, já.
2: Já, þau barnabötni er sko sem að eru búin að læra hér og svo við.
1: Það er auðvitað hægt að laga ástandi, það er alveg hægt. Það er hægt að...
2: Já, en af hverju gerum við það ekki? Af því þetta fólk sem stjórnar
1: Við höfum ekki vald til þess. Þess vegna gerum við það
2: okkur. Nei, en þess sem tekist verið að stjórna fyrir okkur,
1: Já.
2: Þetta er svo ofurlaunum að það nær ekki hvernig við lífum. Ég er á launum
1: Já.
2: Frá hérna örugubótunum.
1: Já.
2: Nei, nei, ellibótunum.
1: Já, já, þetta. Já.
2: Já. Og ég er að fara útborga 700,000.
1: Já.
2: Já,
1: já, já.
2: Herra, og svo ætlaði ég að segja annað.
1: Já.
2: Ég hringdi hérna til þess að íbúi hérna fyrir rúmum 20 árum.
1: Já.
2: Hérna, og hérna, og þá var það 8 miljónir og eitthvað.
1: Já. Sjáðu skuldaðir að áttir. Keftur íbúðum?
2: Já, ég láni var.
1: Já, 8 miljónir, já.
2: Já, og þetta var gamalt lán, sko.
1: Já.
2: Svo hringdi ég en daginn,
1: já.
2: Kallar mér í, það er alltaf að breyta nafninu og segja þetta mangi, en veistu hvað?
1: Nei, með ekki.
2: Já, ég skulda samt 10 miljónir og eitthvað.
1: Já, hvað er það? Já, já.
2: Fút, já, og rúm 23
1: ár. Þú búin að borga hverju, alltaf á láninu, allan tíni?
2: Alltaf, einu sinni mánu.
1: Já, já, já.
2: Trúir þessu?
1: Já, já, ég trúi sjálf. Við þekkjum þetta marg.
2: Mm. Ég bara hef aldrei eftir þetta. Það er, heyrðu, þetta mín...
1: Takk að ég fyrir að hringja, Guðrún.
2: Já,
1: bless, bless, bless, það er gott veður, verðum bjartsýn, já, bless.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Já, sæll Pétur Sigurður heiti ég.
0: Já, sæll blessaður Sigurður. Já.
1: Ég bingu í Grindavík ennþá.
0: Já, já, já, nú, já, já. Og ertu þar alltaf daga? Sefur
1: já,
0: og...
1: Já,
0: já, já.
1: Já, já. Ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nóttu og degi.
0: Já, já.
1: Og þetta ótrúlegt system. Sko, Þórkatla var virkilega gott fyrirtæki sem var að hjálpa Grindvíkingum að með kjælt.
0: Já.
1: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við erum reyndar Grindavík líka, sko.
0: Já.
1: Grindavík bara heita Gaza og hitt á að heita Netanyahu nefndin.
0: Já, þú mennar. Já.
1: Ég fyrir alvöru, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú sáranleg heitin?
0: Já, við heyrum í mig slegt.
1: Ég meina, hvað er að það skrá heimilisfangið þitt ef þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
0: Já.
1: Og það er það sem 40% með heimilisfangið í Grindavík og 60% ekstra annað staðar.
0: Já.
1: Ha? Vittu, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalegu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Er þetta gera eitthvað, græði eitthvað bjöfili. Sko, það útilokað annað.
0: Er Þórkatla að leigja margar íbúður sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúður af fólkinu sem vildi selja þarna?
1: Þeir keftu þetta íbúður, sko.
0: Já, ég veit.
1: Og ég asnaðist til að selja fyrir rest af því að hann nú aðalút að ég í óskiptu búi.
0: Já, já.
1: Og þorði ekki annað en svo fær maður þetta
0: að leigjur þá á sama stað
1: ég sko það ég veit ekki hvernig þetta einu sinni sko það, þú færði engin
0: er það á sama stað í þessar íbúð
1: já, já, já, já, já
0: já, já, já
1: sko þetta er maður fær engin svörum eitt einu uppkaup sko að kaupa aftur það er engin svör komið það
0: Möttu vilja kaupa að þeim aftur, Þórkatla?
1: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
0: Já, þú veist að það er ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, hvað?
1: Óvissa, ég meina, hvað ég er náttúrulega 87 ára.
0: Já.
1: Ha,
0: já.
1: Og ég má vera 12 daga á mánuð í Grindavík.
0: Já, og hvað máttu vera?
1: Hvar á ég svo að vera?
0: Ég veit það ekki. En hvað gerist ef þú ert ekki, þú ert verður lengur en 12 dagir Grindavík?
1: Þá mér hent út.
0: Hvað maður að sækja þig?
1: Það skýrst mér.
0: Það var rétt það, eða þú er ekki...
1: Nei, það er ekki komið að þessu, þetta er ekki finn í hög.
0: Nei, ég skil þig, já.
1: En það er alveg jafnónt.
0: Já, já, þetta.
1: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranlega heitt í hug.
0: Hver...
1: Þeir ætla bara að tæma bæinn með einhverjum ráðum
0: Já.
1: Og svo einhver djöfusins business á bakvið.
0: Já, þú menar.
1: Já, þetta ekki spurning. Það blæsir við
0: allir. Þú menar að fasteigna félag allar að kaupa Grindavík?
1: Já, hvað þetta sko? Verður þetta ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runnið? Þú verður að kaupa heilu götuna eða heitt... blokkina eða hvernig sem þetta var
0: Já, já ha. Já, þú segir nú
1: Fá réttir aðeila náttúrulega að fá þetta, fá í vatna
0: Já, eitthvað. Já, það heitir skilvirkni
1: Já
0: Það heitir skilvirkni að láta rétta aðeila fá þetta því það er sagt, já. Þeir hafa bolmagt til þess að koma þessu á réttan kjöl kannast já, ekki já. Við það
1: Sko, ég spáði nú í á sínu tíma hvernig þetta vera túristabær fyrir bláalónið
0: Já, þú meina
1: eða hvernig þetta vera bara fyrir flóttan fólk
0: en
1: og ríkilátti borgarlegu
0: Sigurðu, nú er einhver í hérna, atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
1: Það er fullt af vinnu
0: Já
1: Það er allt á fullu maður
0: Já, fólk er að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka
1: Líka, já, já.
0: Já, já.
1: En það er töluvert að fólki sem að sko býr í Grindavík núna sko en.
0: Það, það er atvinnu starf sem eins og getur rettað þessu. Ef hún bara fer vaksandi, þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
1: Ha? Ég hef enga að trúa því, kallið minn.
0: Nú, nei, akkur ekki.
1: Það er að sjáðu hvernig þetta settu upp.
0: Já.
1: þetta er ekki nein glóra í þessu.
0: Nei, en, veri, bara, en er ekki hægt að kaupa eignir af Þórkötlu? Er það ekki hægt?
1: Þú færði engar upplýsingar og hvernig það myndi fara fram.
0: Nú, þeir, það þú kynntur ekki þessu tala við þá? Ekki þessu gegnum tölvu?
1: Nei. Þetta er bara furðulegt, helvíti frá að til það.
0: Í svona við eðlilega kringustæðir ef atvinnulíf er á staðnum og fer vaxandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman, þú þekkir það.
1: Maður við haldið það, já.
0: Já, einmitt. En þú segir en, að það gangi.
1: Það er bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starfólkið þá fram og tilbaka.
0: Já.
1: Og stingur gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tví meður.
0: Já. Sigurður, látt okkur fylgjast með þessu hjá þér.
1: Jó, takk að þér.
0: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
1: Já, blessaður.
0: Feina frá þessu, blessaður.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
2: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, blessaður Pétur Benedikt hérna.
2: Sæll og blessaður Benedikt.
3: Blessaður, heyrðu þetta var velstjóri sem fórst með þarna í þessu þorskastriði.
2: Já.
3: Mér myndir að það verið í miði, ég man ekki hvort það var í fyrsta, þetta voru nú þrjú stríða vísu, sko, ég man ekki hvort það var í miði.
2: Manstu hvað hétt?
3: Nei, ég man ekki, en það var þetta velstjóri og hann var að sjóða, var rafsjóða, þetta skemmtir.
2: Já.
3: Eftir árestur.
2: Já.
3: Og það kom hann að guðsa hann eða hann fekk ráðlust á þá.
2: Já.
3: Það var nú bara svo þess.
2: Já. Það er, hérna, við þurfum endilega að skoða það til að við getum fara að fá upp.
3: Já, þetta er mikil saga þessi þrjú þorkastir í. Ég var nú í þeim öllum, að vísu ekki á arskipunni, ég var á fiski, ég var á kóarunum.
2: Já.
3: Já, hérna, þetta er mikil saga að þessi stríð, sko, það er ekki spil.
2: Nú eru menn að spyrja sjálf að segja því, ég meina ef við hefðum ekki verið fullvald og sjálfstætt ríki, þá hefðum nú ekki geta...
3: Þá værum við bara ekki að þessum stað sem við erum í dag.
2: Nei, þá hefðum við ekki geta tryggt útfæslu fiskveiðilögsóna. Ég meina það er lengur bara í augum uppi, er það ekki? Geta menn deilt um það?
3: Það er bara staðarinn, það er ekki dörfis.
2: Já.
3: Og þá værum við náttúrulega með allan Evrópuflotan hér inn upp í Kálgörðum.
2: Já. Nú við hefðum...
3: Það þarf ekki að deilum saman, sko.
2: Nei, en getur það ekki verið um önnur mál líka ef við höfum ekki, förum ekki með æðsta valdið yfir þessu landi og landhelgi?
3: Þá erum við bara null og nýst og ráðum ykkur.
2: Erum hjálenda í raun og veru?
3: Erum bara hjálenda í eigin landi, sko, þetta er það svona. Það er alveg skelvilegt þegar þetta nær fram að ganga sem ég bara skal ekki trú að gera, sko.
2: En fyrst er ekki einkennilegt að sko, nú til dæmis á setni hluta 19. aldar, þá eru hér ýmsir og þar á meðal

0: Ég það var ekki fara, ég fór mikið landvinna svona 68 saman, sko.
1: Já.
0: Og þetta voru alveg rústaðar heilu búlutnar.
1: Ha, hvernig það?
0: Nú það, þið voru mikið elskaðir.
1: Nei, en hann Sigurður, sagði frá því hann átti samtal við Breska hérna, við þá í Hull og hérna Grimsby og þeir báru nú mikla virðingu fyrir hvað við gerðum og þeir kvöttu Íslendinga til að halda fiski meðan auðvitað við ESB. Þegar við vorum að sækja á sínu tíma.
0: Þeir eru brendir af þessu sjálfur náttúrulega.
1: Já.
0: Það er ekki skrítið.
1: En þeir töldu að Bretland hafi misti yfirráð yfir eigin fiskimiðum með aðildinni að Evrópusambandi.
0: Já, þeir gerðu það náttúrulega.
1: Og þeir greittu með Brexit og hérna.
0: Já.
1: En síðan hefur það gerst að jafnvel breska ríkisstjórnin er ennþá að takmarka rétt breskra sjómanna með einhverjum samningum við önnur ríki sem eru svo leifarnar að þessu sambandi við aðildina að Evrópusambandinu.
0: Já, svo er nú bara grátlegast að dæminu Írana eins og þeir eru í dag, sko.
1: Já, en þeir ætla að gera eitt Íran. Ef við hérna ætlum að sækjum aðild, þá verða þeir ekki greiða atkvæðið með því. Þeir geta stöðað þetta með neitunavaldið því að þeir segja Íslendingar tæki frá þeim þá.
0: Ég bara hó fyrir Írana. Það er það. Ég getur þeir sko fyrir að
1: þakka ég fyrir.

0: þér.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar.
2: Hefur ég horfi nú oft á Sky News.
1: Já.
2: Og þá hefur maður heyrt hérna, hann starmir vera að gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
1: Já, hann vil það.
2: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefa stuð á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel.
1: Já,
2: og hann geti haft náðu að daga bara heima fyrir því. Og ég er að það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfélsíking bara koma sér til Brussel og hafa náðu að daga, eiga náðu að daga.
1: Ríkisstjórnin getur ekki leist efnahagsvandann á Íslandi og leita til já. Útlanda um lausnmálsins, úrlausnmálsins og afgreiðslu.
2: Og það var bara svo fínt hérna heima.
1: Já, já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að vit ekki hvað er Ísland er á landakorti þess vegna ákveða að taka ákvarðan það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands. Þetta til dæmis þeir sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands. Hugsaðu hvað, ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag, hvað heldur þeir myndu segja? Hvers konar samfélag er þetta? Við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðinu, við börðust fyrir því, lífskjörum bötnuðu, lífskjöliði bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú allir það kastu sig frá okkur eins og það hafi verið ónýtt og einski svirð og gagslust.
2: Já, já, alveg ótrúlegt.
1: Þetta er bara ótrúlegt, þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi, vægasagt, gagvart. Já, við höfum skildur gagvart forfeðrum okkar. Þó að við lifum núna, þá lifðu þeir og aðri lifa og við, það er samhengi á milli kynslóða. Það er ekki eins og núlifandi kynslóð getur bara umbreytt öllu bara með litlum, jafnvel með minnilhutta bakvið sig eins og virðist vera núna. Því það er minnilhutti þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi í Evrópusambandi, það er líka fyrir.
2: Takk
1: fyrir Gunnar, blessaður.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að sögu og góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þeirra rafmagn- og efnaverkfræði á hluta máli og þetta samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig tilkomið og hvað það í raun og veru. Góðan dag, Kristi.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakka fyrir að bjóða mér í þáttir.
0: Já.
1: Ég verð að viðkja það, mér þykir það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál sem búið að vera undarfarið.
0: Jú, það nú akkurat.
1: Og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnagsmál og þess og
0: Það nú það sem við erum að gera, en Já. Það með Kristinn, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum, en þá eiginlega svolítið spurningi núna að við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það svona spurningin sko þessi kolefnisvandi raunvilega jafn stór oftir haldið fram?
1: Ég myndi ekki segja að hann veri jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt Og þetta var hluti í efnafræðinni notað til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona til gamans að í nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu vaskgufa og ég get benda sem dæmi að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svo svipugeisla og jörðin gerir, inn í matvalin og vatni hitnar þar, skilum við.
0: Já.
1: Og það skipt, þess vegna hitnar ekki, hérna, önnur efni eins og glös og þess og þar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalanum til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vaskgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur hlífiskildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
0: Já.
1: Koldíusir hefur nánast algjör óveruleg áhrif auk þess sem koldíusir að mannavöldum svo lítið, kannski 5%, þannig að ég fullyrði það. Að koldíusi að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vaskuðu. Því þá getur við þurft að, þá nánast þetta að banna sturtur,
0: Já.
1: Bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það. Þannig þá taka þeir vöru, sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið Við vitum það að allar opinbera stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í það rými sem þeir hafa.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í það rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið þá bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur viljuð til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum þetta, annars verið heimsendi sem kemur jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur lítið ekkert með koldíosi gera og þetta ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára
0: Já, já, en það samt sko Kristina að sko nú bara verður þetta til innan Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skylda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem erum jafnvel með, eru bara á ég er svæðinu svo við, við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælaleg áhrif og losla heimsins
1: akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa nein áhrif ég að segja það aftur og ég ítreka það koldíósið af mannavöldum hefur engin áhrif á hitast í jarðar aftur móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sem peninga fara einfallega vegna þess að þið hverfa í vítisítina neina ríkisítina það er máli og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sé nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagtir allir segja þetta þá hljóti þetta að vera satt skrifir. En það ég búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita það var verið að ráðast á hérna einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók um þessi mál og það var ráðast á hann og ég nú búin að setja niður nokkra punkta ég nú ekki kom í verk að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gat ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíósið af hérna mannavöldum eða koldís bara yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega er það vita mál að koldíósið getur hérna haft áhrif á sýrustig og það er til dæmis þekkt að rigningavatn það er örlítið súrt út af koldís í loftinu, en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins, graf, sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt er, en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina, og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustigi í blóði sko í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
0: en það er sko núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíga því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem að heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og hann segir loftlagsbáru saminuðu þjóðana óraunhæfar, gagnrinni saminuðu þjóðana verulega og hann segir að saminuðu þjóðana hafi frá upphafi verið byggð, þessar loftlagsbár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun jarðar sín ekki þá heimsendarspá sem loftlags aðgerða sinna hafi lengi haldið fram.
1: Já,
0: þetta er að koma frá nátengdum manni saminuðu þjónum sem er inn í nefndum
1: og ég skal sko það sem er svolítið vandinn í þessu að þeir sem þekkja til þessara varmaglipni varmagastjönduna eru eiginlega nást engungu sko efnafræðingar sko mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði læknisfræði og þess háttar en það er ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta er bara því miður á forra höndum og mér er alltaf minnistætt hvernig þöggun er svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta og mér er alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni, hún er bara 4000 síður ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til þess að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko hún gaf svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko en ég man að það viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlínu jarðar þá yrðu veður öfgar meiri. Og það getur alveg passað.
0: Já.
1: En það var, var sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli.
0: Mm-hmm.
1: En það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtali eiginlega miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu. Þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var. Og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðurfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki, ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni ég þetta, þá hafði rúf klifta frá sko.
0: Já, ég skilji, jú, jú.
1: Og, og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heila þótt áróri.
0: Já, sko, ég nefnilega að velta því fyrir mér og margir, sko, af hverju þetta er sett svona fram við getum reyfið það upp að allt frá árinu 2018 þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan alþingishúsi þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg hún kom fram á sjónarsviði átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynd að Greta Thunberg fyrir unga fólkið þú veist það voru allir heila fengni það að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðtýlisvert að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað afleiðingar hennar en það er bara staðreynd að hér er ungt fólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spýtunum af því það með svo mikið loftlagskvíð
1: Sko,
0: það heldur að sé að kapna 2030
1: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullta fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum, en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér með það segja þetta allir sko en geta ekki rökrætt við mig þetta er fólkist hefði þetta geta rökrætt við mig en gera það ekki að því að það búið heila þó fólki svo oppáslega og það er óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu ég er búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu það sagt að taki kynslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem er betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundarsitja.
0: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu vita Kristinn það var nú kannski auðveldar að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarnir þessu jú, við ætlum að skrifa undir en við möllum ekki gera neitt fyrir í fyrsta lagi 2030
1: og ég kannski sem ég verið að hugsa til þess þegar þú ert að tala með það að sannig málmvesti að nú á alltaf verð svo grænt og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu
0: Já, sæll
1: og hún er margfalt dýrari heldur en þessi ekki margfalt dýrari, hún talsveit dýrari og mér sagt að þetta sé nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg að það er sko umhverfisvæn steypa svo var náttúrulega grastak á topp
0: það er 3,8 miljardar
1: sínum sko, það bulli getur orðið endali sko.
0: Já, en þá er líka spurningin sko, fólk vantalega trúir þessu.
1: Já, það er vandi.
0: Og það, fólk er samfært að þetta sé rétt.
1: Já.
0: Hvernig á að leiða þetta? Ég bara vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út af saga.is í gær og þessi Brighton og hann sagði loftlags nefnd saminuð þjóðana hefði nú sjálfi kennt að vestu loftlagsviðsmyndirnar sem ekki hafi verið vísa til í umræðinu hafi verið óraunhæfar.
1: Sko, ég...
0: Og hann segir bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættisbám sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttúru á jörðinu.
1: Nei, nei. þetta er svona. Og ég bara nefnir sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna. Hún er jafnvel framkvæmt ellendisklu en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það er orðið bara innfluttir faraldsverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef talað um þetta áður og svolítið sinn hvernig búið er að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk en ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég sel ekki dýra að það var verið að byggja skóla Norðurlandi og þarna var tekið svo afstað að hafa vistvæna steypu.
0: Já.
1: Og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu. Þetta er ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku.
0: Næja.
1: Og það var, hún var ekki framleitt í þessu byggalagi. Svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland.
0: Ha.
1: Og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttu að sigja því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift og svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru hún ónýtt
0: Já, akkur Þetta er nú, jú, þetta er sko við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega sér svona kallar margir sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði.
1: Já, já, já.
0: Og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna sem menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
1: hvað peningarnir fara þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu, því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur, þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni, en þarna er nú komið leið með því að styrkja þróun á lestum, því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar, það við þekkjum þessar sko háhraðalesta sem keyra á venjulegu teinum í bæði Japan og Kína ef er að þróa lesta sem fara jafn hratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem er í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar
0: sko.
1: En ég held nú samt sem áður að langstærsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
0: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar Alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af veldinni á ársgrundvelli
1: þegar þú segir lítil hluta það var bara 23%
0: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin þá er þetta bara nánast falið
1: já.
0: hérna á Íslandu og við veitum ekki hvað verður þessa
1: bensín. Sko, ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í rekstur.
0: Ímis ráðuneyti.
1: Já, bara ráðuneyti. Það sem var bara almennt bara rekstur. Þannig hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur.
0: Halda ráðstefnur loftastmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar og kostar, þannig að Ísland er náttúrulega...
1: Þetta fólk er í vinnu.
0: Já, sko, við erum náttúrulega vitum þetta ekki, Kristinn, maður þarf að ég býð þarf að fá upplýsinga frá ríkisendur, sko, varðandi þetta atriði, en þetta er þetta bara, þetta er alveg gríðarlega alvarlegt, ef að þetta er niðurstaðan.
1: Því ég er nú aðlega hlindur fyrir, sko, tala fyrir hérna, teknigreinum og teknimentum þá er ég með mjög góða sko, hugmynd af lokaverkefni vísindafræði sko. Það er að kanna þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda
0: Já,
1: sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið opinberu starfsmannafjöldin hann hefur vaxið sko fjórum sinnum meira heldur en atvinnulífinu spurningin er hvort að kaffiinnkaup hafði ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
0: Já.
1: En þetta er bara, þetta er góð leið og ég bara mælið til þess að háskólanir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugslega farið út í þetta lokaverkefni.
0: Þetta er aðtilsvert, já. Þetta er aðtilsvert með fólksefni. Nei, það er einmitt út af þessum ráðstefnum sem að á þess að maður gagnrýn þandera en þetta er samt það vantar skýringar og það er óásættanlegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar
1: Ég veist að sko að því að ég er nú orðin sko orður þar sem sagt er á amerísku free people
0: Já.
1: Og má býta í höndina sem gefur mér að geta
0: Já.
1: Að þá er þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
0: Já, þá sér það.
1: Sér það hvað
0: þetta okkar. Já, þetta er
1: náttúrulega. Þá erum við talum 5-6 miljardar, en þetta er svo margfalt meira.
0: Já, það er bara það sem er svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklum þungaðan að 2016-17 í fjárlögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kafna 2030 en hækkun á þunni gjöldu var rosaleg þá er það spurningum afleðingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin
1: og þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur við er Íslendingar eru stórir orkunotendur Og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja. Þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú er ég að tala sko í þessum gjöldum.
0: Já.
1: Við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið. Þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú er það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einum eða öðrum hætti, skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
0: já, sér það og náttúrulega bara innflutningur á matfælum, sér við matarverði sem hækka og svo vera að lofa okkur því að það veri hægt að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS-gjald, það verða
1: þarna
0: og það er bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðurum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni
1: Nei, það er engin umræðum það
0: Nei, hætti að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETR?
1: Sko,
0: ættu við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu? Sækjum undan þá?
1: Jú, sko, mér finnst sko að við ættum að geta að losna við þetta bara hvað ástæð sem En því ekki neita að rafmagnsverð á Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum áratugi. Sko íslensk raforkuframleiðsla hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármögnuð.
0: Já.
1: Og sem mjög há tala miðað við þá sem byggja sko olíu og gasorkuver, jafnvel kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuvörum er mikill rekstra kostnað sem byggjast á að kaupa hráefni. Það er ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko, láta okkur fá rigningu, ekki bara sko, ókeypis, heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár, að þá er ekki sem réttlætir hækkunarverðinu. Og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunin orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þittu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda sem náttúrulega landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðila og þeir njóta góðs að þessu og þeir vil ekki rugga bátnum heldur.
0: Þá eru komnir sko þessi sameilu og hagsmunir. En sko, talandi rafmagnið og annað Kristín, en það sjáðu bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma. Og það verið að búa til þetta kerfi, menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu. Og þá var líka fólki talið trú að eins og landsvirkjun að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignuðust landsvirkjun að þá fengi við svo látt rafmagn.
1: Já.
0: En hver er raunin?
1: Akkur.
0: Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningur og fætur öll.
1: Og veitur líka orku. Líka
0: og veitur, já, og dreifingakostnaður.
1: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæri.
0: Ég heldur betur. Hvernig stendur á því?
1: Sko, það nú sko með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldurinn hjá rafmagni.
0: Og margir starfsmenn menur.
1: Já, og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru, ég veit ekki hvað er að gera, þeir eru ekki að, sko þetta er ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko.
0: Nei.
1: Ég held að þetta sé sennilega að naga blíjanta eitthvað þess að þetta sko.
0: Já,
1: og ég veit.
0: Eins og var í Seðlabankum í galna.
1: Akkurat. Og þarna er náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðingar sem sko ég hef svolítið fylgst með viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá verið að búa til starf sem heiti fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski tvisar, þrisar ári og ég er alveg viss það að áður hann fer í viðtalið þá fer sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
0: En það er með þessi yfirbygging sem er náttúrulega svo hættuleg.
1: Og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
0: Já, en það er allavega allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikninginn og dreifingakostnað og anna af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
1: Já, já, þetta var
0: sko, þetta var virkilega hugsað og, ég, og þá er líka staða okkar innan sko ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessum forsendum.
1: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bett á það, ég er nokkur talnaglöggur og ég benti á það í grein sem er á ykkar vef um það að þessar vöru, ég fjalla nú slindar sérstaklega um rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki til almennings sem eru markaðsvörur.
0: Já.
1: Og ég bent á það að rafmagn er alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að Landsvirkjun sé illa rekið, þá áða ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
0: Eins og það er, já.
1: Já, og þetta er það sem einkenni markaðsvöru sem er röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala er svo að sko ástæða fyrir þetta er ekki markaðsvari svo að eitt að einkennum markaðsvöru er ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða kipt af öðru. Það gildir ekki rafmagn. Og ekki nóg með það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkar verði þá endur ég farsíma bara 3 hvert ár stað fyrir annað hvert ár. En þetta bara gildir ekki rafmagn.
0: Nei.
1: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn er ekki markaðsvara og á að vera eigu þjóðurinnar.
0: Já, já. En þá samt sem áður, Kristinn, að við bara skoðum með það aðeins, en nú verum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við þig að ef að við færum inn í Evrópusambandið, Ísland, að þá alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar að þú mátt ekki hafa í landinu eitt einstaka fyrirtæki hvað þá ríkistofnun eða eitthvað annað sem er í ráðandi stöðu á markaði þannig að það er það búta Landsvirkjun alveg niður í búta til að selja hana.
1: Ég ætla
0: að
1: benda reitt það verður byrjað því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi fyrir þeirri ógæfu að það verður sett já við kosningunum við fyrir með öfri sambandi að þá verður búta Landsvirkjun niður og það byrjar með þess það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar Landsvirkjun ásoldið að smávirkjunum það er Laxárvirkjun 2 og svo eru Sogsvirkjarnar og það eru 3 og svona við hægt að býta niður og taktum hún eftir þegar Landsvirkjun er búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá er öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja á kroknum þeir verða bara að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjanna setja upp.
0: Já, það er líka sko þetta raforku kerfi innan ESB að það er bara hæsta verð að miða við hæsta verð og þegar vindmýlu bætast við þá snarhækka verði.
1: Akkurat sko, ef sæstringurinn kemur sem er alveg viðbúið því að það er hluti af raforkukerfinu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið á milli Austurlands og Suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnur lögmál sem gilda.
0: Akkurat. Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðina áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru semst að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, áður við förum yfir í önnu mál, við ætlum að tala stafræna ofbeldi gagnvart eldri borgurum. En mér langar að nefna bara til að klára þessu umræðu út af loftslagsmálunum og allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór er að greiða og greiða. Þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heiti Rannís og hann styrkir mjög mikið, bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu. Þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tekni rannsóknir og þess óttar. Og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kendi Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni.
0: Já.
1: Og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það er alveg kristaljóst að með því að nánast allar rannsóknir á nánast í heiminu eru orðnar að konir á ríkisjötuna.
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega rannsóknastofnun byggingainarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess óttar. En það var ákveðið af hverju stjórnvöldum að verktakafyrirtækin hætti að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörur sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin, tekka á því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur.
0: Já.
1: En það er ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum. Og þetta er sko alveg gríðaleg upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru að rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og,
0: já, og þetta eru mér sérst að borga og erum að borga inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu eins og rúf sem fraktir orðið það var úr loftlagsjóði út af læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko.
1: Og
0: við veitum við raunum við ekki eins og núna hefur efir gefið það frá sér að þeir ætli ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi.
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fá styrkið.
1: Akkurat.
0: Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðunar.
1: Já.
0: En já, þetta er svona. Kristinn, en það er annað. Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum. Og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgara dálítið til þín taka, Kristinn, og nefnir það oftur úr ringringa. Að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilust þegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba, þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegri í þessu er það að þetta fólk er svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði. Og það virðist vera sem ekkert sé gert. Það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðin og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta oft við þekkjum þetta, bæði smá upphæðir getur verið að borga eitthvað gjald fyrir póstjónusinn sem það að fá, við sjáum endalega svona og það sem gerist núna það að gervigreindin, hún alltaf vera flottar og flottari, hún getur haldið upp í samræðum á SMS við einhvern aðila og hann heldur hann sé að tala við dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar og það kannski verið að byggja um aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem ég er að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana. Það var, ég heyrði í bítinu í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónlega þjónustu. Það vill ekki tala bara við vélmenni. Það vill geta ræktu fólkið. Og ég vil taka fram að það er sitthvað að ræða við vélmenni, jafnvel þótt að sé mjöllegt, eða tala við persónu auga til auga. Það var hvað kom fyrirlestu hér þegar COVID var, þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það er mjög neikvæð áhrif á fólk. Nákvæmlega sama gildi með þetta. Það bæði þetta fyrir illa með fólk, andlega fólk, illa með það, þetta getur jafnvel aukið einsendina, það er óörugt, það er óttast allt saman og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum.
0: Já, en það líka það er spurningin að þetta teki svona sem við með eins og allir kunni jafnt á eins og tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið og skilur og fólk bara hvað
1: það tala. Veistu það, ég er stóru vandræð með það leggja í bænum vegna þess að ég er ekki með neitt app, ég er ekki með neitt sjálfsíma, ég er ekki með neitt app.
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við. Og það eru leituna þessu í bænum.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega vilja benda á það. Ég er ekki að tala að taka þetta af. Bara ef fólki vill fá þetta, bara nefna sinn dæmi. Ég vil fá alla mína reikninga senda heim.
0: Já.
1: Og það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var þetta að gera þetta hjá sýslumannum. Og hann sagði það, ég er ekki viss um það, þegar þetta kemur, þá fór ég til sýslumannsins, bað þetta, svo þegar það er komin tæp 2 ár síðan, þetta var þegar ég var endurnýja hérna aukustyrkinu mitt.
0: Já.
1: Og ég hérna fór þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu ég fór að tala með skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engi við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala um einhverjum geimveru og svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhverjum kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kem þetta þá þetta horfið. Og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi er lélegt. Fólkið, það peningarnir er teknir fólkinu án þess að vita nokkuð í hvað það fer. Ég vil geta séð, ég fæ til mér íbúðalán mitt á bara yfirliti. Ég fæ bara seðil þessi stendur skýru stöðum, ég finn alltaf sama stað, hvað eftir stöðun eru mikla, hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín. Fá bara álært seðlin á alla tilkynningar, allt saman. Og ég spyr tryggingastofnunina, akkur get ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni? Þetta er bara ofbeldi, ekkert annað. Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég er nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það er, fyrir alla kosningar, þá er lofa allir stjórnmálamenn miklu. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir einhverju leið. Nú, fyrstu rökið verð svo að það verður búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá Tryggingastofnun sé 200.000. Það búið að vera svona held ég 6 á mánuði. Tverkum fjörð. Búið að vera svona, þessi sama uppæð í 6 ár held ég og ég spyr af hverju ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk ánáttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstakar geta unni, sumir fara afgreið í til dæmis í iðnaðurverslunni, sumir fara vinna á daghimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gætu unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, þá sett á eftir launin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldarhemningu.
0: Jú, en það náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrammi, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysa ungu fólki sem er alveg hróðalagt í það hvar í Evrópu. Fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi. Að það verður að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðar.
1: Já, en átt af því, það er alltaf sveiflur. Við erum búin að flytja hér inn starfskraft í haugum. Akkur ekki leifa eldri borgur og þá vinna frekar staði og það vantar alltaf fólk á daghimili
0: það er nefnilega verið að tala alltaf mikið það
1: ég bara að segja að leifa eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komað sér yfir sig þaki, það sem er nú svo er viðkvæð alltaf eldri borgur með fjölga svo mikið Skluðu, og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga. En þeir sem eru núna komna eftirlönd, sem er mín kynslóð, þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir, ég ætla ekki að nota rétt á orðið, ég ætla að skipta orð, og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmögna sem við muldum undir því. Við nefndum áðan heita vatnið, virkjana, vegakerfi, allt saman. Þetta fólk sem undirbjó þetta og gerði þetta, það eru fólki sem

0: mitt fyrsta framlag var bara 10%.
1: Já.
0: Nú sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífeyrisþegum. Mm. Þannig að eftir kannski 20 ár, þá kemur lífeyrissjóðirnir til þess að standa alveg undir þessu. Þannig að þótt lífeyrissjóðunum fjölgi, þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minnka.
1: Já.
0: Og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífeyrissjóðum sé fjölga svo mikið, þessna getur ríki ekki staðið undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan í eitthvað sem heitir loftlags í tíð.
1: Bara svo dæmis ég tekið, sko. Já. En svo náttúrulega er önnur umræðu Kristín, en það er verið að tala um það að nú eigi að leifa sko unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofa ef að það unga fólki eigi bara kjósa með ESB-inköngu af því að það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekkert að hafa með það að gera.
0: Nei. Og mér finnst
1: svolítið... Það er svo mikið fyrirlíting gagnvart eldriborgunum.
0: Það er almenn mjög mikil fyrirlíting eldriborgunum. Mm. Ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæð fyrir eldriborgara.
1: Mm.
0: Hugsar það að það er ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldri borgara þótt að losi starra húsnæði í grónum hverfum þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman nei, þá er ekki hægt að leifa eldri borgum að búa með sínu jafnöldrum heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi það sem börninu löngu farin þetta er hróðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldri borgum.
1: Já, það er svona alveg full ástæða til að vekja athygli að
0: því
1: þessum fordómum sem eru borðin mjög áberandi.
0: Já, og ég benda það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa sko heilbrigðisvandamáli með því að lengja sko starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára.
1: Já.
0: Það var dreipið í fæðingu.
1: Nú, var það.
0: Já, það var Willum Þór sem ætla að gera þetta, það var það svo mikið læknum í hjúkrunarfólki og þess að þetta. Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlaun af því að öll sjálfsbjarga viðleitni eldri borgarna er refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið af því, ef þið spara, þá er það tekið af því. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástæð fyrir hérna háum vöxtum er það sem ekki eftirspurnt eftir peningum og það er náttúrulega aðalega opinberi kerfið
1: já.
0: Akkur þá ekki hvetja sko ellilust þegar til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl
1: já.
0: Nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyriði það
1: já. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atrið sem þú ert að nefna Kristín sem að er í verð að fara nánar onni við erum að taka
0: já,
1: aðra umnaðu
0: og ég vona að flokku fólksins Ingun og fleiri Inga mun einhver tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
1: Já, hefur hún ekki gert það
0: ég hugsa það nú hún
1: Dóna, nú verið kannski svo eina sem að hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
0: það held ég er alveg að segja það sem hún þurfti að berjast því í gegn með kjaft og klón sem hún kom í gegn.
1: Já, hún hefur verið því með hana kannski aðrir ráðherra hafa verið bara í ESB umræðum.
0: Akkurat, það er bara
1: dagstöðum. Hún er í svo hvertastlega, dagstælega lífi.
0: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hljómgrun þegar ESB umræðin er búin.
1: Já, að allavegna eldri borgara þurfa að standa vörðum sín mál.
0: Þeir verið að gera það.
1: Já. En Kristi, við bara þurfum að kveðja þeir núna hér og bara þakka þér kærlega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega.
0: Já, og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni.
1: Það er nefnilega það. Við tökum undir það, þakka þér kærlega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, Arthur Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir og verðið sæl.

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér með ykkur og góðan dag Guðmundur Franklín
1: Góðan daginn
0: Heyrðu, þú ert komin bara í, komin til borgarinnar
1: Ég komin til byggða
0: Með sólina
1: Ég komin til byggða, þetta alveg æðislegt veður
0: Já
1: Og svo bara nú 17. júni á morgun
0: Já, þannig að hann gæti ekki verið betra menn
1: Ég búin að taka út, ég búin að blási 17. júni blöðurina mína komin lög, góðu, hvítu Og ætla bara að vera með hana í í bandi.
0: Já, en ætla ekki að flagga líka, jú.
1: Flagga, jú, já, jú, þetta flagga. Nei, ég á ekki flaggrindar, sko, en hérna, ég myndi flagga ef ég ætti flagga.
0: Já, þetta svona, en það nú út í hinnu stóra heimi, það nú aldeilis margt að gerast þar og, og stóru heimsfréttina náttúrulega eru þær að Trump hafi tekist að semja við Íran.
1: Já, þetta alveg er, rosa
0: flott að þetta stærstu fréttir.
1: Já, já, og það náttúrulega búið að vera að glíma við þetta vandamál ef að Íran vandamál í 47 ár og þarna náttúrulega þeir hafa einhvern veginn kunna að leika á vestræn þjóðfélög hvað þetta annað í gegnum tíðina og sérstaklega Obama sem að lítur út til að hafi gert mikil mistök og ástæðan fyrir því að Donald Trump vill fá kjarnorkur duftið eða ríkið eins og hann kallar eða agnirnar og sem að er þarna af þessu hreinsaða úraníu sem að á að vista vera erfitt að ná ég sem að átt að hafa, þegar bandaríkjamenn átt að hafa geta sprengt upp þess að dóna og þess að byrðastöðvar en úraníu er anþengur starðan í jörðinni og partur af þessu samningum er að þeir ná í þetta eða fáum einhverjum þess að ná eða fyrir sig en þeir vilja fá það afhend sjálfur, þeir vilja fá það í hendurnar vegna þess að ef þeir konir með það í hendurnar þá geta þeir sé hvaðan það kom eða hefur komið frá bandaríkjunum sem að einhverjunar, gerum úran nýjum one dealin eða business viðskiptin, sem að hann stjórnaði hann Obama á með Hillary Clinton að þá náttúrulega það höfuð sök og ansi erfitt mál fyrir þau bæði vegna þess að þú getur ekki verið að láta óin bandaríkjana fá efni til þess að búa til kjarnorkur sprengjur það.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona stærsti skandallinn sem að kannski kemur að ljósa er réttur, einhverjum sem eru réttur hjá Trump, sko, en hann nú ekki að gera þetta nema að hafa vitneskju fyrir því að þetta hafi verið selt til Írana. Nú, þeir ætla að opna, sem sagt, það verður skrifað undir, þeir skrifuð undir rafrænt einhverjar yfirlýsingar núna helgina á sunnudaginn á afmælisdeginum hjá kallinum og eins og allir vita þá var Donald Trump 80 ára á sunnudaginn hugsaði kraftinn sko í kallinum og síðan hélt hann svona hann var að segja bardaga hrinu í garðinum í Hvítahúsinu sem hann var nú bara líka við hérna gladiator stæl rómverja til forna hann er að minna okkur á að kannski er hann orðin bara svona rómensku keisari og þannig að leið að þetta var búið þetta var rosalega, hafði aldrei fleiri fylgst með sem sagt svona kappleik eða kapp að bardaga 170 miljón manns skilur sem að hafa keypti sér aðgangi gegnum hérna sem sagt loftnet eða sem sagt svona leiðara og hérna þetta er ekki var ekki beint útsendingu sko og hérna fólk var að kaupa sér en ég veit ekki hvað kosta en þetta var víst algjört met og svo leiðu þetta var búið að þá stökk kallinn það voru tveir tímar á milli þegar þetta var klárast og þá var kallinn flóin til Evrópu til að hitta G7 hérna mennin alla sem sagt
0: í gær
1: þeir eru núna í morgun sko í gær og það er mánudagur dag og hann náði að pína á til þess að skrifa undir hérna Írarina og síðan bara kemur í ljós það náttúrulega ekki búið að byrta neitt úr samningnum þannig að þeir sem allir eru með einhverja getgátur með að þeir náttúrulega viti ekki hvað er að tala vegna sem það er ekki komið fram og það verður ekki fyrir ná kannski föstudaginn sem að nákvæmlega dítelar koma.
0: Já, það er sko þeir eru búin að skrifa undir rafrænt og vilja yfirlýsingu, en hins vegar þá fer fram í Sviss hinn formlega undirrit.
1: Já, þá verður þetta tilkynnt, sko.
0: Og þá verður tilkynnt, en það er hins vegar, hann er þó búin að gefa það út að Hormusund verði opnað og skipin sér byrjuð nú þegar
1: að og þeir og hann ætli að Bandaríkin ætli að sjá frið á svæðinu, eins og hann orðar það. En það öll þessi lönd verða borga fyrir það og það verður 20% jafnvel af olíuverðinu. sem sagt, hann að það þeir ætla að halda áfram að vera lögga en þeir ætla sjálfur að mata krókina en ekki hérna City of London eins og þeir hafa verið að gera hérna tryggingar þannig að það verða engar hérna tryggingar breskar tryggingar á þessum olíutöllum sem að fara að um sundi í framtíðinni.
0: En nú hefði ég hérna Guðmundur að það hefði verið skipt eða samningamenn íranska.
1: Íranska, þannig, hann búin að drepa,
0: búið að drepa
1: tvær umferðir, þetta var þriðja línan.
0: Já,
1: þannig að þeir vildu nú bara haldi halda lífi.
0: Já.
1: En það stundum þarf ekkit annað en hörku á móti svona fólki, sko.
0: Já, en hérna, en þá eru spurningin, sko, samstaða Írana gagnvart þessu.
1: Já, sko, almenningur.
0: Ef þeir eru tengdir, sko, það eru á gömlu merk, þeir eru tengdir sitt í á London.
1: Já, þú getur, sko,
0: hvað gerist í samband?
1: Þú getur alltaf ekki höggvið á sambönd manna, þú getur alltaf ekki höggvið á hvernig þú þekkir og aftur á móti að þá vita bandaríkjamenn með nákvæmlega hvar peningarnir eru að liggja, já. Hvar eru geymdir og hvernig peningar það eru, það getur verið rafmyndir annað.
0: Mm.
1: Og þeir eru búin að taka þetta meira og minna allt í gíslingu. Og mistökin sem Írannin gerðu í byrjunum voru náttúrulega ráðast á þessu persónulega lönd þar sem að peningarnir eru voru mikið til í eins og Dubai og annan staðar. Þannig að þeir verða bara að vera góðir ef við vilja fá aurana sína tilbaka.
0: Mm.
1: En ég meina þeir eru búin að stela hellinga peningum í þessi rík, þessi stjórnan landinu. En það verður bara, hann vill fara friðsama leið að þessu, þess vegna er hann ekki að bomba og drepa almenna borgaran Donald Trump með sínum árásum.
0: Já.
1: Þannig að, og þeir vita það, Íranir, að þeir vita það að ef þeir fara út á götur að mótmála þá er þið bara drepnir, þá er þið bara skottir niður og tættir niður, sko. Þannig að þetta er rosalega erfitt, það er aðalatriðið er að búa þannig umgjörð að fólk hafi, sko, meira frelsi og svo bara ég tekur þetta svolítið tíma kannski að laga hlutina en Írani verða náttúrulega hætt að haga sér eins og er hafa gert að vera að styðja við alla þessi terrorista hópa út allt skilur hvort sem það í Líbanon eða í Gaza eða á Gaza eða í Óman eða hvar sem
0: já,
1: það
0: eru. Já, þeir stýra náttúrulega Hisbóla og væntanlega Hamas.
1: Já, þeir eru láta að hafa peninga sko, og geyma fyrir þá peninga og þannig að þeir eru með fimm ógæslegustu styðja við fimm hrikalegustu ógæslegustu hryðjuverka samtöku heim sko. Þannig að þeir verða að hætta þeim leik sko, og já, þeir að lofa að gera það og...
0: En þá er spurningu sko, hvað stjórn verður sett á í Íran það er náttúrulega já, skiptir öllu máli
1: já og ég held að ég held að Bandaríkin sko, eins og hann búin að segja hundra sinnum og í ræðum og í þessari nýju þjóðaröryggis áætlun Bandaríkjanna að Bandaríkin ekki að fara að skipta sér af hvernig lönd stjórna sér en þeir eru að gefa þær öll tækifæri til þess að vera sovereign eða full hérna numa eða hérna sjálfstætt ríki með eins óspiltum stjórnvöldum eins og hægt að komast að með skilur, við vitum það við til með stjórnvöldi verðin svo vel er og gríðarlega spilt en þá er náttúrulega fólksins að kjósa í kosningum og Bandaríkjanna þá að passa upp að þessi ekki svindla í kosningum það er nú svindla svo mikið í Bandaríkjanna sjálf þannig að það er nú kannski erfitt en með öllu þessu kosningasvindls tali að þá kannski er Bandaríkjanna réttri leið og það er hans aðal atriði að koma þessum seifakti gegnum bandaríska þingi til þess að verði ekki hægt að svindla í kosningunum í haust og ég hugsa að honum takist það hann er náttúrulega búin að fyrirskipa það með forsetatilskipuna US Postal Service eða pósturinn hérna, bandaríski pósturinn eins og okkar Ísland póstur ríkisrekna póstfyrirtæki það eru þeir sem að sjáum að senda út þessi hérna póstatkvæði eða póstkjörsela og núna er bara dýllinni þannig sko, hjá póstinum að þú verður að koma með alla, fylkið verður að koma með lista af öllum þeir sem að geta ekki komið á kjörsta og alltaf sannaðan sé bandaríkjamaður með heimilisfang og allt skilur allar upplýsingar þannig þeir verða að koma með þann lista á pósthúsið til þess að þeir sendi þá póstatkvæði til þessa einstakling. Þannig að þannig eru þið strax núna sortar úr dauða, skilur og hérna þá sem að búi ekki fylkinu og þá sem að hérna eru ólöglegir og þannig að bara þetta eitt, þetta algjörn kjaftsök á demokrataflokkinn, sko. Þannig að þetta þýði bara alveg rosalegur sigur republikana í haust í þinginu, sko.
0: Já, og þú segir það.
1: Já, ég segi en, það sko, og ég meina
0: nú erum við, nú, já, nú erum við að reyna átt okkur á því, sko, að því við höfum nú lagt áherslu á það hér á sögu, að vera með þætti í heimsmálunum sem draga fram aðra mynd en heldur en það sem að venjulegast er sagt hér að mennstíðins fjölmiðlunum og komið aðra hliða til þess að fólk átti sjá því hvað er raunverulega að gera.
1: Já.
0: Nú er markam á frétti til dæmis að þá er tónnin þessi, já, ég er nú ekki fann að sjá að Íran er samþykki þannig að samni þú veist það eru svo fortölur og óskikja, en það verður að segjast eins og er að þessi átök það er Ísrael Líbanon og já, þessi átök þar og nýlegar upplýsingar er allavega að berast það að þar hafi sko hópur í Líbanon þeir sé að drepa kristi fólk og
1: ekki
0: Hezbollah
1: mennur
0: já ekki
1: endilega
0: Hezbollah þannig að þetta er alveg stór vandamál að fá Ísrael til að stoppa
1: alltaf þegar eitthvað svona gott á leiðinni að þá alltaf City of London einhver stað tilbúið að eyðileggja allt sem það með hjálp Ísrael eða ekki sko, Ísrael er ekki vondikallin hérna Bandaríkin hafa verið að nota Ísrael í, sko, í 50-60 ár sko. Þannig að Ísrael er alltaf framan og oddinum á spjótinu og Ísrael sko, menn segja það að Ísrael stjórnir Bandaríkina og nefnir á stjórnir tröf. Þetta er bara kjafta, það er ekki til neitt sem að er fjarri meira fjarri þessu, sko ef að menn líta á peninga sem fari í lobbyisma í Bandaríkina það er minnin 1% af öllum peningum sem fara inn í bandarinslobby, þessi sem að nota til þess að þrýsta á hérna bandarinska þingmenn til að gera eitthvað, minn 1%. Hann að bara menn skuli aðtúa það og hérna auðvitað er náttúrulega einhverir slæmir menn sem að vilja eyðileggja allt og auðvitað er eitthvað svona sem kemur fyrir en á endanum skal nú þetta gangi gegn og Abraham sem sett akkord skal ná í gegn og öll þessi ríkjarn á þessu svæði ætla koma til með að skrifa undir hann og ég veit það að framtíðin er björt í Miðausturlöndum eða Vestur Asíu eins og kínverðinni kalla þetta
0: Já.
1: Og ég held að hann sé búin að íta miklu bjargi og hérna ég held að sé ekki nema bjart framöndan og svo annað, veistu, allir saman hvað rúf og þessi með að segja þeir bara eru svo, sko, þetta er svo mikið vitlis að ég er löngu, það eru mörg ár ég hugsa sem er enn ára tjóðu sem er hætt að lesa þetta kjafta,
0: en
1: maður lætur þetta ekki ergja
0: en nú segir þau til dæmis að það sé sýtti á London sem að sé að stýra þarna, fjallstýra yfir netan, já og jafnvel með sín hagsmunasamtök í Íran af hverju ættu þeir að vera stýra Netanyahu.
1: Af hverju eftir þeir, að því þeir vilja stjórna markanum, þeir vilja stjórna olíuverðinu, þeir vilja stjórna öllu sem öllum málmum, öllir hrávöru sem er vesla með í London. Þeir vilja stjórna og helst annars staðar. Þeir vilja stjórna verðinu, þeir vilja stjórna tryggingunum og þeir til bara eins og piano, bara upp og niður allan daginn til þess að hafi ekkert annað að gera en að græða peninga. Eins og með Libor, af hverju heldur við sem hætti að nota Libor, London Bank Interrate. Það var alltaf með að við Libor rate, það var alltaf með að hún fékkst lán í erlendis, það var alltaf með að við Libor plus eitthvað. Það er hætti að nota það út af afskiptum City of London. Núna er bara notað allt annað. Ég get bætt einu við, sambandi við þetta, að Bandaríkin eru búin að leysa þetta vandamál, ég skil, vonandi skilur þetta náttúrulega tekur einhver tíma
0: Já, olíuverðið fyrir
1: Já, olíuverðið komin inn í 77, úr 115
0: já.
1: 77 Þetta því það hafur olíðan er að fara undir 2 dólar gallonið sem náttúrulega verða er geggja fyrir hérna, fyrir ágúst eða fyrir ammalið 4. júli hérna. Og þetta náttúrulega garantir að líka sigurinn í nóvember fyrir Trump en málið það að út af því að Kína hjálpa honum og rússarnir og kínverjar rússar hjálpuðu Trump að ná þessu gegn sem sigri og þessu samningum og kínverjar eru núna í miklu mæli byrjar að kaupa miklu meira olíu núna af Bandaríkjunum og sérstaklega af Alaska sem er styttra að fara að hérna dollarinn og núna og síðan náttúrulega opna hann sem sagt fyrir olíuverslun í Gulf hérna í Ameríkuflóa og öll þessi super fína olía frá Venezuela sem er mjög sérstök og er hægt að unnin í hérna unnin í Bandaríkjunum áfram að menn eru að leita dollarinn, hún eru allir að kaupa dollara þannig að dollarinn á þetta að fara að hækka
0: Já.
1: Þannig að það bara gott og bjart framöndan til þessu okkar búskap hér á Íslandi við seljum svo mikið í dollurum
0: en nú erum þetta að tala petrodollar til dæmis
1: að það alveg olía,
0: sama að olía,
1: já, en, það petrodollar, það bara
0: en það er
1: annað
0: já, en það hættan á tímabili var já. Að það myndi allt fara út af borðun
1: já, sko, petrodollarinn var sko, nefndur svo vegna þess að hérna Saudi-Arabía lofaði að selja olíuna í dollurum á móti þessar Amerika verðið á myndi verja konu sjölskylduna frá því einhver myndi ráðast inn og taka yfir og síðan er þetta kallað petro dólar það breyti því ekki sko að sáttar voru byrjaðir að selja olíu í vegna þessi samningu gildi bara til 50 ára og hann varð 50 árin liði í fyrra, hvort þið var fyrra eða hitti fyrra ég held að það hafi verið fyrra, frekar enn hitti fyrra og þá byrjuðu að selja til Kínverja í Yuan og sama er með hérna með rússana þeir voru að selja allt í dólarum vegna það bara þægilegri mynd sko rússar hafa engan sérstakan áhuga á því að vera með einhverja mikið með öðrum myndum, það var fínt fyrir að hafa dólaran, en þegar Biden byrjaði að vopna með að dólaran gegn rússum með því að sem sagt, banna þeim að nota hann og frista hann að þá, þegar vopnvæðir gjaldmiðil, þá er ekki hægt að gera lengur viðskipti við þig. Og það er það sem að hann er að gera andrum. Hann er að bæta og vinna upp tapið sem að Biden og City of London, vegna þess að þeir náttúrulega voru kafið því að eyðileggja dollaran, að laga dollaran og umfangið. Og þess, það er þess vegna sem að hérna, menn eru að klóri bakkar með allt saman og hugsanlega að hérna þá fá rússarnir allt sitt í bak og miklu meir en það sem sagt, og með vöxtum og vaxta vöxtum og meira en það sko sem sagt, allt sem þeir hafa frista peningunum þeirra í Evrópu og hann er núna það maður að tala ýmsa hluti við þá í Evian í Frakklandi sem lítið fjallaþorp sem þekkt fyrir vatnið sitt Evian vatnið og hann ætlar hann að eflaust að skamma Starmer og Starmer er búin að haga sér illa og hérna og ýmislegt
0: á G7
1: já. En sko en þannig að það er rosalega bjart framöndan í Miðausturlöndum og það er rosalega og ég held að gasa ég eftir að líta út eins og Líbanon leit best út hérna áður en springvitað byrjuðu.
0: Já, bara París.
1: París, Vestur-Asíu. Mm-hmm. En málið er að hérna, það var annað stór, sem ég finnst eiginlega, áleika mikilvegt og mikil og stórt. Og það náttúrulega er útbóðið hjá Elon Musk, vinni hans Trump, og á hérna SpaceX.
0: Já.
1: Og þar var svona, þar voru boðin út ný hlutabréf, þessi fyrir ekki var að fara public í fyrsta skipti á almennu markaði og þarna voru stærstu bankar heim sem hjálpuðu við söluna eins og JP Morgan og Bank of America og hérna Goldman Sachs og allir þessi stóru risakallar og þetta bara og Musk vildi passa upp á það að litlikallin fengi nóg og þannig að 30% útboðinu var bara í smámynd sko, til litlikallara
0: Gátu verið með allavega sko.
1: Ha?
0: Gátu verið með
1: Já, það seldist allt upp og miklu meira það var alveg miklu meira fram umboð eftirspurnin en framboð
0: já.
1: Og þetta sem settu bréfin kom út og hækkuðu bara strax fyrsta daginn 19% og þau eru aftur upp í dag sko. Og svo mér var svolítið fyndi vegna þess að með þessum díl þá varð hann Elon Musk fyrsti trilljónir heimsins þú veist eitt að vera billjónir í gamla dag að það voru að milljónir, hann er milljónir svo var það billjónir og núna er það trilljónir þannig að hérna að það er svolítið makalaust og merkilegt að það séu til menn á Íslandi sem að sko, sjáu þessa velgengni ég tekka fram að þetta voru vinstri menn, allir háskólalærðir, eitt prófessor í háskólanum, hagfræði prófessor og svo hann fór að setja út á þetta með svona ýmsa palladóma á Facebookinu sinni að setja út á þetta og setja út á Elon Musk og þetta var nú bara rugl þetta verðmið af félaginu og þetta var allt, sagði svo allt í foráttu þegar, sko, og þarna undir komu allir þessir bara þessir vinstri og öfga vinstrið eða vinstri sinnið ESB sinnur og vinstri menn og framkvæmdi stjóri samfylkingar ég veit ég hvað þessir menn heita allir saman og fullt af mönnum og bankarhönnu sem hafði fengið ýmis frí fyrirtæki bankarhönnu og gert ýmis að skandala þarna var öll línan komin undir og það var allir sammálanum og það var allir sammálanum að hérna hann var bara einhver apaköttur þessi Elon Musk og þetta var vinur Trumps og hann gæti ekki þessi gaur og þessi fyrirtæki voru hundlileg og það væri allt að fara til helvítis sko og þegar maður les svona þá klórum maður sér í kollinu bara og þessi bara á hvað plánetu er maður skilur, mikið gott er að byggja hérna eldflöða til sem maður komist hérna sem fyrst í burtu minna er fólk svona virkilega svona vitlust er það svona lítið og grunnhyggið og skammsýnt að það sér ekki hvað er í gangi og það veit ekki neitt ég get sagt þér eitt
0: það fær svo takkmarkaðar
1: upplýsingar og svo halda, sem menn að star and the spaceship sé bara eitthvað félag sem að sendi geimflöðar út í heiminn ég meina þeir vita þeir ekkert vita þessir menn bara ekkert ég get sagt þér eitt að SpaceX þeir eiga Starlink er hérna eru þúsundra gervinöttum sem er hérna rétt fyrir ofan okkur sem er búin að tengja allan heiminn það tengir skólastofu í svörtustu Afriku
0: við
1: skólastofu hérna í einhverju djúpum dal á Íslandi þannig geta nemendur tala saman hann er með síma sem að virka sem hann getur séðan hringt hvaðan sem er á heimanum og náttúrulega til kerfi skilur hvar sem hún ert þetta er framtíðin þetta kemur til með að sko öll símafyrirtæki er að verða úrreld þegar þetta kemur á koppin
0: að
1: þetta fyrirtæki eftir að 100-faldast í verði
0: hann er komið nýja síma
1: akkurat.
0: Og en það, eins og hún segir hann er út um alla koppagrundir
1: þetta áttur að
0: bara hjálpa fólkinu fyrst hann í Íran og hann var að hjálpa í Úkraínu
1: og þú áttur þú heyrið það fyrst hér, þetta fyrirtæki eftir að margfaldast þeir verði og þeir sem eru svo heppnir að geta keift núna ef þeir hafa eitthvað aflögu fyrir að kaupa nokkuð bréfi sem það myndi gera engin og bara loka það niður skúffu og bara gleyma þið
0: Jú, en það er hins vegar sko umræðan er ekki komið lengra Guðmundur
1: en
0: að það er bara nógu og segir ég að hann er vinur Trump sko
1: já.
0: Að þá á bara hatrið að fara á stað.
1: Manstu ekki eftir fólkinu
0: Þetta er svo dángreinu.
1: Manstu ekki eftir fólkinu sem að fór í hérna einhverjum skrýtnum fríkbúningum niður í Sundaborg og voru hoppandi eins og abaketti fyrir utan
0: Tesla
1: maður verður bara að taka annan ring til þess að aðeins býta hvað gerir, sluppuður út á kleppu
0: þetta voru nokkri furðufugla sko,
1: já, hann var náttúrulega að opnaði sliðið á kleppu og vart
0: Já, ég segi það en svona
1: ég er bara grínast
0: en ég segi
1: svona
0: að það bara líka á hverjun úr þetta stórviðbyrði Bandaríkjunum heimsmeistara keppni þetta virðist vera bara snill þetta er svo flott og hvað þetta er vel gert og mikið til sóma hjá þeim og þetta fer náttúrulega fram í Kanada og Mexíkó
1: líka
0: en bara allt sem við höfum séð hingað til er bara stór glæslegt þetta er ofbóðslegur áfangi og mikið rosalega er maðurinn, hann Donald Trump klár í þessu höllu
1: það er bara snill
0: og svo er þetta 250 ára ammali og svo var það
1: áttræður
0: alveg bara eins og engin var í morgundag
1: nei, og hann er þú veist, hann vinnur hvernig einasta dag hann vinnur 16 tíma á dag og hérna og vístu, bara ég þekki hingað ég þekki nokkuð ekkit marga en ég þekki þó einhverja nokkra áttræða að ég sem er í mjög góðu formi, sko, en hann er bara eins og unglam.
0: Já, og hugsar út í það, sko, að bara miðum við það og hvað mæðir á honum í hverju hann stendur.
1: Akkurat.
0: Og til dæmis, ég sá ekki betur eins og ég gær á þessum G6 fundi, ég tengstu við það. G7, að hann Zelensky var búin að sækjast mjög eftir því að fá fund með Trump og vill fá peninga hjá Bandaríkjunum og hann er búin að vera í sambandi við Putin líka hann hringdi á báða í gær
1: já.
0: Og hann bara hundskammaði á báða hætti þessu stríði, hætti þessu stoppi þetta frekar en að vera að láta svona svo vilsingar
1: hippagipi
0: já og hérna, og bara hættu þess og bara hættu þess þannig að nú er spurningin sko hvað gerist því að nú hefur til dæmis Evrópusambandi sérstaklega og eina viljuðu þjóðir
1: já.
0: Sem að við Íslendingar erum eins og villingar inn í
1: já.
0: Að sko nú er bara uppi fótur og fyrt gagvart í að þá að auka enn frekari vopnasendingar
1: já,
0: og íta undir meiri stríðsátum og það er Evrópa því miður þessi hluti Evrópu sem er að sækja svona í stríðsátum
1: en tíminn vinnur móti
0: já, þetta er alveg
1: ræðilegt
0: þú sér að hvernig búið að blanda okkur inn í þetta
1: já, tíminn vinnur móti Macron verður farin út sem sett innan við ár starmið verður farin út innan við nokkra mánuði
0: Já, við nokkra sólarringar
1: Já, maður veit ekki sko en það er bara, þetta er alltaf leysast upp allir já. Þessir karakterar sem út að horfa Núna nýja herfóringir í NATO, amerískur kemur út fyrir helgi það er engin hætt af rúsum rússar eru ekki að fara ástinn í Evrópu
0: Nei,
1: það er bara það er niður stað okkar hérna í NATO höfustöðanum í Evrópu
0: Já.
1: Og svo halda hinir áfram forsetisráðara þarna og forsetisráðara þarna og forsetisráðara Rússar eru að koma, þeir eru að fara að ráðast á okkur sko,
0: Já, þú heyrir
1: það alveg... reitt og þessir
0: Já, en sjáðu hvernig tala til dæmis hér við okkur Íslendinga Okkur stendur svo mikil okkur af
1: Tölum við Elon Musk
0: Við erum hérna á þessum ófriða tímum og við þið þeir að borga aðeins meira Borgiði meira Veistu að þetta er bara ekki
1: hægt
0: Og hvernig á að stoppa svo vitleysistal er bara alveg dæmaður
1: Það er ekki hægt á upp með rúf og núna sér rúf er búin að fá línuna frá Evrópusambandinu því Evrópusambandið ætlar að gera sem sagt, ætlar er að vinna í því að ætlar að gera öll ríkis útöp og ríkisjómar í Evrópu því að Evrópulönd hafa svipa sístum og við höfum að bara aðal apparatunum til þess að stjórna löndunum í framtíðinni Það er bara gef, þeir bara koma út með það
0: þeir það... eru að rústa öðrum fjölmjölum
1: já.
0: Og
1: það er ekki nema vona þessi við boru brattilefnin í efstaleiti
0: já
1: ha, vel spurður á fínir
0: jú, en þetta er náttúrulega búið að vera þessi beina lína og maður sér þeir nota fjölmjöla eins og ABC
1: AP
0: fréttastofuna og Reuter og hana
1: já, AP og Reuter eru partur af geiminu sko.
0: Já,
1: það er Rothschild þeir eiga
0: þeir eiga Rothschild og eins og Reuter er stærsta fréttastofa heims og 7000 manns í vinnu og AP líka en manstu þau vorum að tala USA 1
1: þjóðunarsjóðbandaríkina
0: sem
1: átti
0: að fara í, til að hjálpa fólki í fjarlægum löndum og í fátæktinni þá stoppuðu þessi peningar endalaust hjá hverjum einmitt AP fréttastofunni og Reuters og öðru slíka
1: til þess að halda gangvélinni smurði
0: og ýmsum þessum fjölmiðlum sem eru svo að mata minni ríki og við erum bara læst þann inni og gerðum samningur líka hvað 2017 og þar með að þegar var verið að undirbúa COVID COVID var tilraun í fréttalegu tilliti og mæling á því hvað var hægt að ljúga
1: og hvað var hægt hvernig þetta stjórna mannfjöldarum
0: hvernig við hlýttum
1: og það hlýtt allir þið sáu þið gátu þetta og hugsaði hvað hann hefur liðið vel þess að segja þér 2013
0: og sérðu hvaðan útsendingarnar koma allar þríekið alltaf klukkan 11 all þjóðin bara hálfumur
1: býða eftir þetta
0: Bittu, og svo kom annað jú, við ætlum nú að lefa fréttamönnum að koma en það er bara ein spurning á mann síðan hvenær láta blaðamenn bjóða sér
1: þetta
0: að, og hvar er blaðamannafélaga hvar var það þá það var nú kannski ekki alveg að virka þá en það myndi kannski ekki svo glatt gerast í dag því að það er komið svona ný stjórn en það er hins vegar eins og þetta var þá að þá bara við sættum okkur við náðasamlegast að það er bara ein spurning um hann til þess að þetta ljúga á öllum fjölmunum landsins
1: en það graf alvarlegast í svo ég veit það að hann hérna Donald Trump talar við skammar hann hérna starmer alveg öruglega mjög mikið hann er kannski búin að því ég veit ekki en En það er varðandi hérna þessa löggjöf sem hann er að tala fyrir núna og ætlar að reyna að koma í gegnum breska þingið að banna krökkum undir 16 ára aldrei að vera á internetinu að vera á hérna ekki að vera á internetinu heldur vera á
0: samfélagsmeilu
1: nema einum samfélagsmeilu sem heitir Blue Sky sem mm-hmm. er svona það er svona Twitter sko Twitter krata Twitter sem sett, þetta er svona fyrir krata og, og þar hafa safnað saman skrítið mestu og ógeðslustu barnanýðingar heimsins þarna eru þeir allir þegar samankomnir á Blue Sky þannig að fyrir þá foreldra sem að eiga börn sem er eitthvað að þvælast en á Blue Sky lokiði fyrir það vegna þess að þar eru barnanýðingar, þar eru svona barnanýðingar hjörð.
0: Já, en þetta er alveg grunntótnin, starmer fer ríður á vaði með þetta af þennir utan ESB en þetta er samt tótnin frá ESB þetta er það sem þau alltaf takku.
1: Og þetta er kallað Evrópu Europe Sky Sky Europe
0: fyrir og líka að sagt þetta til að venda börnin.
1: Já, en sjáðu til hvað er það sem þarf að gera? Hvernig á internetið eða stjórnvöld eða, eða þetta segir bara, segir samfélagsmeil að vita hver er 16 ára ef að þú ert nefnist 25 ára þú þarft að segja hver þú ert þetta er þeir bara að gera þetta til þess að safna upplýsingum um því og hvað þú ert að horfa á að gera þannig að það verður allir að sanna þessi ekki 16 þú ert sett 50 eða þú ert sett þú veist að
0: þá komast þér inn í
1: fjölskyldu þeir eru að gera þetta allir þess að safna upplýsingum og koma til þess að stjórna þannig að er málið það ég held, sko, ef að Bretar eftir að samþykja þetta að þá er Bretland tapað forever sko. Þá er það bara búið.
0: Já, en eru þeir ekki bara átt í hálum íst hvað það var þar, ég meina íhaldsflokkurinn í Bretlandi,
1: ég held
0: hann
1: samt.
0: Er sko ekkit skárri
1: nei, ég fór náttúrulega ári í stór en ég held að ef að þeir samþekja þetta það er endalokin sko. En ég get ekki trúið því ekki að þeir séu svo brjálaðir að samþekja þetta
0: þessi með rauðu derhúðuna
1: já, þessi sósialistarnir þarna eru þeir
0: Herðin Guðmundur Franklín, við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu í heimsmálunum að þessu sinni Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson aðeins að skanna það sem helsta sem í heimsfréttunum komum eftir stutta stund.

0: komið í sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að reyna varpa ljósi af fleiri en eina hlið sem að hefur nú verið kynnt hér á Íslandu og ýmsum öðrum löndum auðvitað og það auðvitað bullandi áróður í fjölmiðlum Guðmundur og sumir segja sko ég það áróður hjá ykkur með ykkur á sögu þið eru að styðja Trump og þið eru að halla ykkur að bandaríkja mönnum og svo eru því þokkabót líka að bakku brúsa en fólk skilur ekki að við erum að varpa fram sko fréttum og fréttatengu efni sem að lítur að upplýsingagildinu fyrir Íslandinga Nei, sko, veist, þetta svona
1: ef að þú ert með þrjár stærstu og voldugustu þjóðir heimsins
0: já
1: Bandaríkin, Rússland og Kína
0: mm.
1: og með þeim eru náttúrulega Indverjar skammt undan og Japan og ef að menn sko, ef að menn halda það að hérna að það sé eitthvað að, sko, að það sé eitthvað aðtöfavert það að segja frá sjónarhátti voldugast og stærstu ríkja heims í heimsmálefnum þau stjórnað málefnunum það sem við verum að heyra hérna heima er bara eitthvað píp fals píp falskt píp úr falsflautum sem er ekkert að marka. Þetta fólk alltaf að tala við sjálfan sig og tala við hvort annað og alltaf að komast að einhverju niðurstömi og alltaf að segja frá einhverju þar sem þeim finnst það að þetta vera. En það ekki þannig í rauninni. Raunveruleikin allt annar heldur en að vera heldur en að vera að endurvarpa skilurðu hérna heima í fjölmiðlum og þetta eru þúsund atriði. En vissu það þýðir ekkert að vera ergja sig á því, vegna sem maður myndi ekki gera neitt annað allan daginn, vegna þess að nóg og nóg á vandamálum heimisins. En hérna, en bara ef að fólk sko reynir að hérna, eitt er náttúrulega bara að slökka á rúf og ekki horfa á það að hlusta á það, en hitt er að bara reyna að verða sér út fréttir ef þú kamt einhver annar tungumálinu og það reyndar þetta þýða allt
0: já,
1: núna
0: já,
1: með góðum þýðingaritum sko.
0: Kann það í stórun stíl
1: já,
0: sko,
1: að fólk getur alveg náð sér í fréttir en mesta og besta frétta veita heims sem er mesta marka er náttúrulega fréttan veita almennings og það er exit, það sem allur heimurinn er inni að segja frá
0: já.
1: Og það sem stendur út úr og það sem rétt fær náttúrulega rétt búst vegna þess að fólk veit það sjálf sko þú getur treyst sko sumt er náttúrulega eitthvað rugl og bull og þá sérðu það að það er engin sem er að læka það eða þrýsta því áfram en þú sérðu það sem að allir eru að lesa og það sem er orðið sko stórt í sniðum og þú sérðu alls konar fólk vera kommentar og þá veistu það að það er eitthvað bak við það
0: Já, þetta eru að flestir þjóðaleit og
1: er
0: inn á exinu
1: já,
0: og sérðu alveg hvað það er að segja Heyrðu, en ég get ekki orðan að til dæmis hérna núna bara stuttu fyrir hátíð í dag
1: já.
0: Þar sá ég vísi að var sko næst efsta greini fréttin hjá þeim þá sögðu þeir að það hefur verið Rússland sem hefur reynt að kveikja í heimili starmer já nú ætlum ég bara að taka sem dæmi ég vissum að margir hafa séð þessa frétt en núna þegar ég að leita að henni
1: já.
0: Og ætlaði mitt að lesa upp úr henni
1: já.
0: Þá verðist nú vera horfin
1: já, já.
0: En við höfum einmitt talað þetta mál
1: já.
0: En svo var sagt í vísisfréttinni að það hef verið Úkraínu piltur 22-ra sem að hef verið, hann hefur sagt á því að þeir áttu að fá borga frá rússnesku manni
1: já. Þeir geta, sko, Úkraínumenn
0: er voru þrýr
1: en sko, málið er að hérna að það er verið sko fylgda það er sko úkraínska fylgdakonur eða escort services hafa voru gerðar út af einhverju leyniþjónustu einhver stær í heiminum til þess að ná sér í leyndamál og koma höggi á breska hérna stjórnmálamenn og síðan Úkraín
0: eins og er gert já, við öll gert, ríkin
1: hann í pátl, já, út um allan heim og svo Karl Hórur sko skallar og það eru þessar tvær kallhórur sem að voru tekna við að brenna sem sagt bílana hans hérna starmes fyrir utan heima hjá honum því þau voru hefna sína því að hann neita að borga hann fyrir þjónustu sem að fjö sem sagt, gefið því hvað þjónustu
0: að var Jú, hann fór í, að heimsækja starmi þegar var að kaupa sko landsvæði sem að hafði náttúruauðlindis
1: Nei, þessar kallhórur þær unnu eitthvað fyrir þær unnu eitthvað að hendi fyrir starmer hvað sem það var Já. Í húsi hjá þessum vinni hans Ali sem opinskár homosexual sem komin út úr skápnum skilur
0: Já, sem í Úkraínu.
1: Hann á einhvern business þar skilur kannski. En hann náttúrulega bara mjög þekktur verkamannaflokks maður og styrkjandi eða styrk mjög ríku karl í London sem heitir Ali. Og hann mjög miklu sambandi við Starberg sko.
0: Já.
1: En sko en þessir tveir karlmenn sem að voru teknir fastir við að kveikja í bílnum hans fyrir utan í einhver annarlega ástandi. Það voru þessar karlórur sem að hann hafði verið einhverjum viðskiptum við. Hvaða viðskipti það voru veit nú engin.
0: Já.
1: En það eru þeir sem að hafa verið núna fyrir dómstólum. Og það hefur ekki mátt segja breskblöð hafa ekki mátt segja neitt frá hvað að gerast í þessum yfirheyrslum og þessum máli en núna búið að dæma þá og allir þessir menn og allir þessir karlhóru sem voru teknar þetta voru allt menn á grindir er svona eins og er einhver svona samfélagssíða fyrir homma og lesbjör held ég homma allavega, ég veit ekki hvernig sé lesbjör eða hvað en allavega fyrir homma, þá var þetta grændir þá er það almáli sko að vera á því til þess að kynnast öðrum hommum sko, ég veit lítið um hommumál og er sjálfur náttúrulega ekki hommi en þessir menn voru á grændir
0: Já, en ég bara hugsa fyrirsögnina sem að vísir sér ástæðu til að setja
1: Já
0: og svo kemur það fréttin allt önnur sannleikurinn á bakvið fréttin allt annar
1: já, ég bara vísir hvað er vísir
0: nei, ég bara segja að þetta Ísland
1: Íslands tabloid drast sko, sem engin les
0: já, ég veit það nú ekki það nú margt ágættar en,
1: ég veist að það getur meiri verið að segja margt ágættar og eflaust er eitthvað ágættar og allt það
0: en ég bara segja hvað því ekki sjálfsagt
1: þegar þeir eru komnir út í þetta að þetta er svo fjarri öllum, það getur engin sanna neitt, það er engin sem þekki neitt sko, þið geta sagt hvað sem er
0: já,
1: þið geta sagt að það sé að vaksa tómatur út af eyrunum á Donald Trump og fólk myndi trúa þið
0: Já, ég get nú alveg sé það fyrir mig en hérna, það er bara svolítið sniðut já í alvöru en þetta er nú svona en varðandi svona heimsfriðin þá að vesturlöndum og það sem er okkur næst og fyrirbotni meira hafsvöldað, þá lítur þetta ágætla út þar en vandinn er þessi raumvörulega litli kjarni þessi ríki sem að erundumerkjum hinna viljuðu þjóða sem að spenna sér svona
1: Já, en þú getur lítið gert að því Þetta er bara svona, þetta er búin að rotta sig saman yfir einhver tíma og þetta sjálft út. Það gerir það með næstu kostningum allstaðar og líka hér heimum. Þannig að við skulum engar ángjur af þessu meðan Donald Trump og Putin og Xi Jinping og Modi er að gera heiminn betri, þá skulum við leifa þeim að gera það.
0: Já,
1: og friðsamari. Og núna er 250 ára ammaliða eftir mánuð í Bandaríkjunum, 4. júli.
0: Já.
1: Og það er búið að gera Washington svo fallega og góða og ef menn ætla er að hugsa að fara eitthvað í sumarfríðinu hann myndinu bara fara til Washington
0: Já.
1: Því það er einhver glæpir heldur hann er búin að sjá til þess að hreinsa upp all glæpagengin í borginni og dollarinn að hækka sem er alveg frábært fyrir okkar hérna ferðaþjónustu og fyrir okkar útlutning til Bandaríkjanna en útlutningu til Bandaríkjanna eru 57% af öllum tekjum okkar er í dollarum en ekki nema 27% í evrum sko.
0: Þannig
1: að dollarn er lang mikilvægasti gjaldmiðlinn fyrir Íslendinga og svo hérna, verð ég nú að nefna eitt og það sé kannski svolítið útundan að það er þetta jarmum það að matvara lækki 25% ef við göngum í Evrópusambandið þetta er náttúrulega svo mikil vitleysa og þvæla En þetta minnir mig á það þegar þeir sögðu að raforkan ætti eftir að lækka hérna 25% með orkupakka 3, manst ekki að því það kemur svo mikið samkeppni þá í söluna. Þá var okkur lópa lækkun á raforkuverði. Hvað varðum lækkunin á raforkuverði?
0: Hækkun.
1: Það var hækkun.
0: Það var bara akkurat hækkun.
1: Og ég get sagt þér eitt að það verður hækkun á matvælaverði ef við gengum með Evrópusambandið, en aftur á móti. Ef við getum nú kannski bara orðið 51. fylki bandaríkjanna, þá geti garantera að lækkun á matvæla verði 30%. Ég ætla að gefa aðeins meir en Pavel.
0: Já, þú þarf að gefa aðeins meir en Pavel. En sko, nei, nei, en það sem er náttúrulega alvarlegur sko, miskilingur á Íslandi
1: já.
0: Varðandi þessar fréttir.
1: Já.
0: Að vera að tala um að matakarfan sé sko hvað 40% dýrari hér enn í Evrópan. Sko, það eru launin.
1: Já, launin mikla hærri hér.
0: Og auðvitað fyrir ferðamenn sem fara frá Íslandi og með íslensk laun að þeir eru þetta sjá, já, heyrðu, þetta eru svona ódýst á Spáni og allt er læg með þeir eru ferðinni.
1: Já.
0: En ef þeir ætti að búa á Spáni með spönsk laun og sem að við mögum með að vona á að fá evrósk laun yfir okkur ef við förum inn í Evrópusambandið að ef þið fengi spönsk laun þá fyrst segður rosalega matakarfan dýr hérna út á Spáni og allt annað húsnæði og við sjáum það, við erum bara einmitt með fréttum það að bara eins og unga fólkið að það getur ekki degnast húsnæði hérna á þessu Evrósvæði
1: Ég get þetta reynd, Artur, að það er eiga með í allasafanu sem heitir Bermuda,
0: já.
1: Mikil uppáhalds eiga hjá mér, ég komið þangað oft og það er alltaf lókislega dýrt og þú er bara rosalega dýrt og bara eins og hérna heima, bara sem við verð og svona og svo, þú veist að því maður er ferðamaður og þá, en maður skilur það vegna þess að þið þurfum að flytja allt inn til eiga þarna allt saman,
0: já.
1: Líka mjólkina
0: já, já.
1: Það er allt að flytja inn þess er allt svona dýrt
0: hér
1: á Íslandi Hér erum við þó, það heppir við getum sko fiskað og svo erum við rosa fína landbúnað
0: það var það, já,
1: og svo er bara fína landbúnað og búum til alls konar fína mjólkuvörur en samt sem á þurfum að flytja allt inn annað sem við þurfum
0: já.
1: Til að byggja húsin okkar, það er allt flutt inn
0: já.
1: En á að segja þess aldrei við erum að borga helmiki meira fyrir fluttinga því við erum eiga að því við kusum að búa hérna heldur hann allir aðrir vegna að segja skipin okkar fara tóm til baka
0: já.
1: Skipafjölögin eru bara að flytja dót aðra leiðina
0: já, já.
1: Sömu þetta taka eitthvað smottir í út úr landinu en ekki til þess að tala þannig að auðvitað allt dýrt á Íslandi við verðum okkur að gera grein fyrir við erum eiga
0: já, við
1: og skipin sigla tómara leiðina
0: erum líka með mjög há laun hér
1: og já, erum það með há laun líka
0: alls ekkert gleyma því já. Og núna var mér að segja þingið að hækka launasöfum 3,5% launisín
1: já,
0: og embættismanna, aðstu embættismanna þannig að þetta er
1: með hún ekki svelta
0: nei, en skilur, sko, laun á Íslandi er bara mjög há og ekki það að þannig bara allt eru peningastýring heldur nú til Evrópu
1: já, já.
0: En ef við förum inn í Evrópu þá sko missum við ákveðna fjármálastýringu við skulum ekki gleyma því
1: nei, nei.
0: Það verður Seðlabanki Evrópu sem að tekur í skottið á okkur
1: ég, það verður ekkit við erum ekkit að
0: nei, og ég ætla að segja er að
1: það
0: er fylgdu mest núna að það er eitt sem að stækkunastjóri Evrópusambassins var að segja að nýjar, að það verður nýjar reglu sem framkvæmdastjórinn eða framkvæmdastjórn ESB er með smíðum og hún að tryggja að ný aðaldaríki fari að reglum og hafi ekki sambandinu í helja sko vald ekki fyrir sambandinu sko óþægjendum með því að fara gett reglunum og þessi að sko regluna muni býta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim Þannig að öll ný ríki sem er að fara inn í ESB núna, þau fá alveg rosalega stranga reglur á sig
1: já.
0: Og náttúrulega öll hinn reik ríka
1: Við erum ekkert að fara hann inn sko. Ég bara vona það 95% þjóðarinn að segja nei og bara punktur og pasta
0: Við maður ringi í Trump, láta stoppa þetta
1: Og svo er ég sko, svona smá svona varnar orð Það er hópur af ESB sinum Hópur af þeim og þetta er svona einhverju gaurar, svona kallar eins og Óli Arna sem einhverju reynir trösta og eitthvað svona eðspíkingi sem er að tróða sér inn á Facebook síður hjá fólki og er að sko reyna að svona hjörð af mönnum sko, sem
0: Já.
1: Saman safnast undir einhverjum fæslum hjá
0: svona,
1: mönnum sem að eiga sér í einskis ílsvon og er að segja eitthvað svona á móti eðspí, þá koma þær allir þarna undir sko og í röð, svona í hjörð sko, til þess að segja hvað þú ert vitlust og hvað þetta er sinni vitlustjáður og hvað þú er ekki að gera og hvað þú er að gera og svona. Þannig að menn

0: Það alltaf mjög öflugur.
1: Ja, hann bara nummer 1.
0: Hann alveg sá öflugast.
1: Þú ert ná í hann að fá hann
0: hingað. Já, hann já, hann
1: alltaf að gera. Hann bara komið vera með þátt hérna.
0: Og hérna, hann alltaf X-inu, bara svo fólk viti það.
1: Já, ég
0: veit hann það. X-inu og þar hann mjög magnaður, sko.
1: En hann og þú ert fáðu bæði, hann og Dorrit þess að koma saman Gundur, og láta hann að segja þér af hverju Breta fóru úr þarna Evrópusambandinu.
0: Já, það væri frólægt að heyra það. Heyrðu, en við tökum alla leiðbeiningar dagskrárstjórn hér og þakku Guðmundi Franklín kærlega fyrir komuna heims. Nú erilega lokið.
1: Og Ríki Trump.
0: Og Ríki Trump. Og við hérna, munum bara byggja hann að stoppa þetta. Fyrst hann gat nú. Fyrst að gatt hún gert þetta að leysa málinni í Íran en við þökkum fyrir og verðið sæl
1: Takk

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Velkomin til okkar.
2: Takk, takk.
1: Nú, við vorum með könnun hér á útvarpisögu og þar var spurt áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum. Og naumur meirihluti sagði nei. Og menn spyrja af hverju hefur þetta mál vakið jafnmikla tilfinningar og raunber vitni, Stefán. Hvað segirðu?
2: Já, ég nefnilega, ég álpaðist til þessum daginn að setja status þetta á Facebook.
1: Og allt vitlust náttúrulega.
2: Ég vissi náttúrulega bara leið og ég ítti á hérna byrta að þetta myndi nú þýða að þetta myndi rata inn í einhverja vemmila og ég kallaður einhver viðtöl. Að því þetta náttúrulega alveg, þetta alveg svona fullkomið gúrkutíðarmál á Íslandi. Svona allir þreyttir eftir kosningar og strax kom með leið á Evrópusambandsumræðunni, þá alveg tilvalið að ræða eitthvað svona mál sem þannig að allir geta haft á því skoðanir. Í rauninni skiptir þetta óskaplega litlu máli, en fyrir svona mig sem sagfræðing þá þetta alltaf gaman að þetta náttúrulega, þetta glugg inn í eitt og annað í sögunni og rifjar upp í rauninni náttúrulega mjög merkilega tíma því að þegar að sko deilurnar beininans hans Jónasar og heimflutning þeirra til Íslands á sínum tíma urðu náttúrulega bara eitthvað allra mesta átaka mál bara þessara ára þarna strax eftir stríð.
1: Já, og það var gúrkutíð.
2: Það var gúrkutíð þá, en þá reyndar líka skipti, má nú alveg hafa það í huga að þetta náttúrulega bara, það löng hefð fyrir þessu að menn deili flutning á líkamsleifum og það hvort að það eigi að færa menn til eða lyfta þeim á stall í Sovjetríkjunum stóðu nú Lenín og Stalín frammi sem svona eins konar múmíur og Stalín var síðan hérna, honum var svo potað ofan í gröf en Lenín lifði nú meira að segja sko fall kommunismans því að hann var orðin svo mikilvægur fyrir ferðamanna iðnaðinn í Rússlandi að það var ekki tekið í mál að setja hann þarna niður, þannig að það náttúrulega ekkit óvænt, það að menn rífist bein og orkan til dæmis, við sáum það hérna fyrir fáunum árum, þá voru gríðarlegar fréttir þegar að hérna, hvað Ríkarður III, Englands konungur, fannst undir bílaplani í Leicester.
1: Og þessi maður sem var nú vægast sagt umdeildur og barnamorðingi reyndar, að hann var svona, komst í mikið og gott álit hjá mörgum sem voru að fjalla þetta.
2: Þetta, mér þykir þetta verkilegt og kannski segir þetta eitthvað okkur, bara manneskjur, að við þurfum einhvern veginn að hafa svona áþreifanleg hérna merki til þess að það er einhvern veginn eins og þegar við höfum beinaleifar úr persónum sögunar þá verði það einhvern veginn raunverulegri margar aldir þá keftist nú kaþólska kirkjan við að halda því fram að hún ætti hérna sko kjúkur og lærleggi úr dýrlingum og frelsaranum og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Nú eru helsti helgidómur í mörgum.
2: Miklu helgidómur ennþá og síðan náttúrulega í nútímanum þetta að nú erum við komin með tækni sem að gefa sig út fyrir það að geta svarað alls konar spurningum dánarmein fólks og hvar menn jafnvel ólu ævina og
1: um aldursgreiningu
2: og aðal keppli náttúrulega hjá þeim sem eru í þessum vísindum er það að geta sagt þetta eru beinin úr þessum og ég man nú bara þegar ég var í háskólanáminu mínu fyrir nokkrum árum þá voru menn voðalega uppfyllir að því að reyna að finna eigil og höfukúpu hans í Mosfellsdal. Þannig að þetta er sjálfsir ekkert nýtt. En svo við kannski tökum skref til baka og rifjum þessa...
1: Nei, við byrjum á því í raun og veru upprennanum hvernig var staðið að því að grafa Jónas og hvernig var staðið að því að grafa hann upp
2: Já
1: byrjunin á
2: Þar er nefnilega það að menn það hérna Íslendingar hafa nú svona haft aldrei þá mynd einhvern veginn að Jónas hafi bara eiginlega dáið í örbirð og við svona frekar dapurlegar aðstæður verið svo hola bara niður í menn svona nánast halaði eins og hún hafði bara verið settur í fjöldagröf í Kaupmannahöfn. Það er ekki rétt. Jónas átti sína vildarvini og það er náttúrulega sko
1: Það mættu þeir í jarðaförunum?
2: Já, við höfum ekki ástæði til að ætla annað og við vitum það allavega líka að þeir sem að heldu úti þessum kirkjugörðum í Kaupmannahöfn, þeir voru samsvöksam menn og það var bara þó svo að það hafi ekki verið settur legsteinn á leiðið að þá voru kirkjubækur þannig að kirkjugarðsbækur þannig að það var alveg ljóst hvar Jónas hefði verið grafin
1: ásamt öðru
2: menn vissu það sem, já, síðan það sem gerist var það að danska hefðin var sú að fyrsta gröf var tekin mjög djúft mun dýpra heldur en við eigum að venjast og svo var svona í rauninni bara gert ráð fyrir því að eftir því sem að tímanum vatt fram, sérstaklega ef þetta voru nú kannski leiðir sem að voru ekki búin að kaupa, sem að voru einhver ástvinir að hirðum það að kaupa legstein, að þá kannski eftir 30 ár þá var næsta kista sett og svo aftur eftir einhverja áratugi og þar framöndi götun þannig að það var verið að grafa ofan á Jónas alveg hérna áratugum eftir
1: döðans
2: og hann er neðstur, hann var neðstur. Og en það kom náttúrulega aldrei til álita það kom aldrei til álita á þeim tíma að flýtja Jónas heim flutningur á líku milli landa var allt og flókið og dýrt fyrirbæri undantekningin í því er þegar að Íslendingar ganga í það að fá Jón Sigurðsson heim og það var stóreflis fyrirtæki.
1: Og Ingibjörg.
2: Já, Jón og Ingibjörg og það var bara stóreflis fyrirtæki sem að kallaði bara á mikil útgjöld og umstang og þannig að það var alltaf algjört það var undantekningin. Íslendingar stemdu hins var alltaf á það að setja upp legstein. Það hafði verið safnað fyrir ein fyrsta styttan í Reykjavík er stytta Einars Jónssonar af Jónasi sem að lengi vel stóð í Lækjagötunni fyrir neðan hérna eða neðst í svona á Amtmannsstígnum og var síðan flutt í hljómskálagarðin svona þegar að Reykvíkingar ætliðu að gera hljómskálagarðin að svona styttugarði og færa þangað líkneski í stórum stíl síðar fékk nú séra Friðrik pláss á þessum stað þannig að kannski bara Jónas fari aftur til baka en fjársöfnunin fyrir styttunni af Jónasi hún gekk það vel að það var peningur aukreitis og það var alltaf á dagskráni að reisa honum legstein þannig að Íslendingar voru alveg með það á hreinu það var enginn að velkjast í vafa það hvar Jónas væri grafin og þannig að það er svona seinni tíma miskilningur að það hafi verið einhver ægilega flókið að finna það út svo kemur þá annað inn að hugmyndin sem að kemur fram þjóðargrafreit á Þingvöllum og fyrir bara þjóðagrafreitur
1: fyrir mörg skáld
2: fyrir eða? Mörg skáld og merkismenni
1: Já.
2: Og þessi hugmynd sem að er hún er nú svona eignuð að þeir hafi kokkað þetta upp saman þeir félagarnir Jónas Jónsson frá Hriflu og Guðjón Samuelsson sem að voru náttúrulega nánir samverkamenn í mörgum opinberum framkvæmdum.
1: Já.
2: Guðjón var svona hirð arkitekt Jónasar
1: Já.
2: Og fekk mörg stór verkefni í gegnum það. En fyrirmyndirnar voru náttúrulega víðar. Mörg lönd í Evrópu hafa svona tekið frá svæði þar sem að safna þér saman kistum þetta þekkt náttúrulega sérstaklega þetta kannski með kóngafólk og það eru þá kannski tiltekna kirkjur þar sem að heilu og hálfu hérna kóngaslektin eru grafin og frakkar eru kannski með kunnasta dæmið þetta.
1: Sentinir,
2: það er þarna beinlínis svona kvelving og ég held að þetta sé nú bara einhver afurð frönsku byltingarinnar þar sem að fólk sem að fær þarna bara heiðurs útför eða leggst að á kostnað ríkisins og enn í dag eru franskir forsetar að tilkynna það að jafnvel löngu látnir fransmenn teljist núna svo verkilegir og sögulega eða menningalega mikilvægir að þeim býðst að vera að flytjast á þennan stað bara skemmst er þess að minnast að skemmtikrafturinn og söngkonan Josephine Baker dansdrottningin hún var hérna ég veit ekki hvort hún var beinlínis flutt í þennan þjóðagrafreitt eða hvort að það var bara tilkynnt að það stæði til boða þannig að fyrirmyndirnar voru til og Hriflu Jónas þegar að hann eiginlega orðin Hriflu Jónas einangrast mjög mikið pólitískt bara svona miðbyggsins ferils.
1: Ja, vill hafa menningalega áhrif á.
2: Já, honum er eiginlega svona honum er ítt til hliðar sem þessi pólitíski leiðtogi Framsóknarflokksins af yngri mönnum Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson sem stugga honum til hliðar. En Jónas var hins vegar það sterkur að þeir gátu aldrei hrófla við honum í hans kjördæmi og það var kannski Jónasi var aldrei svona haldið góðum með það að hann fekk svona að sinna ákveðin menningalegum verkefnum hann var mjög áhrifamikill sem
1: í byggingalist
2: já og stýrir síðan bókaútgáfu menningasjóðs
1: já.
2: Menningasjóður verður í rauninni svona hálgert menningaráðuneyti Íslands svona óopinbert og Jónas er mikill áhrifamaður þar og hann fer síðan í Þingvallanefnd og hefur mjög mikil áhrif á þróun Þingvalla og sérstaklega er hann þarna á fjórða áratugnum með miklar hugmyndir og ég kann ekki nákvæmlega tímalínuna en ég hygg að það sé það sem að íti við mönnum er það að skáldið Einar Benediktsson deyr í ársbyrju 1940 og þá búin að vera eiginlega í svona hálgerðri útlegð í Herdísarvík sem bara sjúkur maður og býr þar bara mjög einangraður.
1: Sektarkendi við vanræks vegna vanræksluna við Einar.
2: Já, það held ég kann að hafa verið, þannig að ég hygg að dauði Einars og svona einhvern veginn hugmyndin þegar að útförin er haldin gera það verkum að það svona kviknaði þessi hugmynd að það ætti nú að gera eitthvað meira úr þessu og þessum gömlu skáldum og þeir Jónas og Guðjón þróa saman hugmyndina þennan þjóðargrafreitt á Þingvöllum og hann átti að vera ákaflega metnaðarfullur menn voru náttúrulega alltaf að leita að skýrskotunum í hið gamla alþingi og þá var farið að skoða hvað voru goðorðin mörg til forna og svo tókust þeir félagarnir á það hvort að það ætti að vera 36 eða 44 grafir þannig að það hefði ekki verið neitt smá samtíningur sem þetta hefði verið
1: og deiltum það þetta hverjir
2: og svo hefðum við geta deiltum það hverjir yrðu en út frá þessu og kannski vegna þess að Þingvallanefnd hafði mjög ja, annarkort hafði eða tók sér mjög víðtæk völd að þá verður þetta úr að þarna á árinu 1940 er haldin með meiri viðhöfn heldur en þarna aðeins fyrr útför Einars Benediktssonar og hann er þar með fyrstur í þennan þjóðargrafrit svo vitum við það að næstu árin þá er Jónas mjög svona umhugað það að fylla nú þennan þjóðagrafrit. Hann ætlar ekki að bíða bara í róliheitunum eftir að 36 höfuðskáld degi, heldur að það var svona gengusögur það að hann hefði augast að á hinum og þessum skáldum og væri þarna bara með lista í minnisblokkinni sinni og hann fer það vita til að hann nýtti ferðir sínar landið athugaði leggstaði hjá kunnum skáldum Jóni Þorláksinni á Bægisá þínandanum mikla og að þessum stóru 19. aldar skáldum mörgum en fór nú svona ekki að taka þann slag að falast beinlínis eftir þeim beinum en það hafa grafaró hefur nú verið tekin alltaf mjög alvarlega á Íslandi þannig að það nú pólitískt viðkvæmt að reyna mikið að hérna fikta í slíku
1: og kannski ekki vilji til þess að svara einhverjum fræðilegum spurningum með því að rjúfa þessa helgi
2: já og líka svo sem alveg þekkt að hérna kirkjugarðarnir, til dæmis íslensku kirkjugarðarnir voru ekkert endilega við einhverjar sóknarkirkjur út allar sveitir, þeir voru ekkert endilega eins nákvæmlega skráðir og kannski Kaupmannahöfn en hugmyndin um Jónas menn höfðu nú ætlað að ganga í það að setja loksins leggsteinin yfir Jónas í Kaupmannahöfn en seinni heimstyrjöldin skellur á og hérna frestar því máli bara þar til í stríðslok og þá fara menn aftur á stúfana og þá fer nú eiginlega atburðar sem fyrst að vera þátt ævintýraleg því að líkflutningar og uppgröftur og annars líkt þetta allt saman mjög kostnaðasamt og fjárveitingavaldi var nú kannski ekki til í að fara að setja peninga í einhver svona ævintýri en kemur þá inn sterk efnaður ættjarðarvinur sem að er Sigurjón Pétursson á Álafossi náttúrulega einhver kunnasti íþróttagarpur Íslandssögunar glímukóngur og íþróttaforkólfur og
1: velliðin maður
2: afskaplega hérna bara ja, sterk efnaður iðnrekandi með klæðaverksmiðurnar í Mosfellssveit og mikill hérna framfara sinni þar og eitilharður spíritisti og hann var í miklum var bara tíður gestur á miðilsfundum og þeim Jónasi verður svona vel til vinna
1: á miðilsfundum
2: og bara þeir verða miklir vinir og Sigurjón eftir þessi löngu samtöl sín við skáldið sem að hann kallaði ástvinn sinn upp frá þessu, þeir voru bara mjög nánir verður alveg uppfullur af því að það sé alveg ómögulegt að bein Jónasar hvíli í Kaupmannahöfn. Þau verða að koma til landsins og þetta náttúrulega bara aldamóta kynslóðar hugsjónirnar þarna að baki. Þannig að hann fjármagnar það að þjóðminjavörður Matthías Þórðarson er sendur til Kaupmannahafnar hann fer í garðinn fær leyfi og þetta mikið skrifræði sem að þessu fylgir öllu saman fær leyfi til þess að grafa og dönsk stjórnvöld gefa bara grænt ljós og það enda þeim kannski alveg ósátt það að einhver dansk íslensku náttúrufræðingur sé tekin og fluttur til Íslands og þarna náttúrulega sjálfur þjóðminja vörður Íslands bara opinber embættismaður á ferðinni og við höfum í sjálfu sér enga sérstaka ástæðu til að ætla annað heldur en að Matthías hafi rambað réttu beinin. Hitt er hins vegar annað mál. Það eru vísbendingar það að kistan hafi nú ekki snúið alveg eins og tilstóð og það var mjög áhugaverð grein sem að birtist þetta í tímariti Máls og menningar fyrir, það eru aldar fjórðungur síðan. Þar sem að voru færð fyrir því rök að kistan hafi ekki snúið rétt og Matthías hafi þurft að vinna undir talsverri tímapressu og leyfið sem að hann hafði, hvar hann mátti grafa, var mjög skýrt.
1: En var þetta ekki líki sem hann neðst?
2: Hann tekur líki sem er neðst, en það eru færð fyrir því rök að hann hafi ekki náð nema neðri hluta beinagrindarinnar. Og þetta hafi rauninni að þarna hafi Matthías komið með
1: beinargrindin var í kistu
2: hún var grotnið í sundur væntanlega
1: hún var ekki merkt, það stóð ekki
2: nei, en hún var bara á réttum stað og var bara neðst og í sjálfu sér höfum við
1: og svo að líkin var verið ofan á það þetta að taka öll að giftu
2: í sjálfu sér höfum við ekkert ástæðu til ekki enga sérstaka ástæðu til þess að rengja Matthías með það að hann hafi þarna fundið Jónas en það eru vísbendingar það að til dæmis höfukúpan og svona efsti hluti brjóstkassans hafi allt saman verið skilið eftir og liggi ennþá í danska kirkjugarðinum hvort að Matthías hafi bjargað þessu með því að retta öðrum beinaleifum, hann hafði nú aðganga að slíku sem hérna þjóðminjavörður eða hvort að hann bara mætti með það sem að hann hafði náða að grafa upp, það skal ósagt látið og myndi þá kannski koma í ljós ef farið er í þessa rannsókn núna nema hvað að þetta mál verður strax svo komið með beinagrindina heim og það er má nú eiginlega ljóst vera að Hriflu Jónas hafði augastað á Jónasi fyrir þjóðagrafreitin en Sigur Jón Pétursson virtist svona telja að úr því að hann hefði nú borgað brúsan að þá ætti hann beinin.
1: Já, hann vildi bara eiga beinu.
2: Já, og allavegna hefði hann svona ráðstöfuna rétt yfir þeim.
1: Hann myndi ráða því hvar hann er í grafin.
2: Hvar hann er í grafin. Og nýðurstaða hans af þessum löngu samræðum á miðilsfundinum er svo að Sigurjón kemst að þeirri nýðurstöða líklega vilji Jónas vera grafin á sama stað og það sem að foreldrar hans hvíldu.
1: Já, sem er mjög eld.
2: Norður í landi og það var svona bara í samræmi við íslenskar hefðir.
1: Já.
2: Og þá grípur Sigurjón til þess ráðs að hann nemur beinin á brott. Já. Sem sagt, hann fer með þau í án þess að spyrja kóngni prest og keir með þau.
1: Hafði fengið þau af þeim?
2: Já, hann var með
1: Matthías
2: þau.
1: Matthías hefur látið hann fá.
2: Já, hann hérna sér þessa flutninga og greiði fyrir flutningin, hefur aðganga að þessu, þannig svo sem kannski ekki sem hann hafi búist við því að beinunum er stólið.
1: Nei.
2: Þannig að í skjólinætur þá fer Sigurjón með sínum starfsmanni og ekur með beinin norður í land hefur þar upp á kirkjun og mönnum og fer svona falast eftir því að þeir jarði nú bara þjóðskáldið í sinni heimasveit.
1: Og út vega prest til þess líka.
2: Já, það sem hann hafði kannski ekki alveg hugsað þarna til enda var það að þjóðkirkjuprestarnir á svæðinu eru náttúrulega bara ríkistarfsmenn.
1: Og þekka Jónas á hreiflu.
2: Átta sig nú kannski á því að það gæti nú komið þeim í smá vandræði gagnvart sínum yfirboðurum að taka að sér að hola niður þjófstólnu hérna þjóðskáldi. Þannig að eftir svona mikið jafnjál og föður þar sem að spilar inn í að það er verið að skipa nýja þingvallanefnd þar sem að Jónas er settur út og nýjir fulltrúar koma inn í staðinn að þá verður í rauninni niðurstaðan sú að þráttur að hávara kröfur blaðana, Norðurlandsblaðana sem að blönduðust í þetta pólitíkin og hreppapólitíkin fór strax í málið Já. Að þá er í rauninni bara sett upp eins og hérna messa eða svona minningar athöfn um Jónas í kirkju fyrir norðan en síðan farið aftur með beinin suður og þarna stekkur náttúrulega stjórnarandstaðan og þá sérstaklega sem sagt þjóðviljinn á málið og fer að gera stólpagrín af vandræðagangi svona helstu persónuleikenda sem voru náttúrulega allir í pólitíkinni.
1: En beintist grínið þá að Jónasi frá Hreiflu?
2: Það beintist að Jónasi
1: og ríkistjórnum.
2: Já, og líka málið það að þarna allt í einu það sem gerist við þetta er einhvern Ólafur Tós allt í einu bara komið með svarta Pétur.
1: Já.
2: Vegna þess að hann þarf einhvern veginn að hann bað aldrei um þetta, en málið samt sem hafa komið í kjöldun á honum. Og það sem að sérstaklega þjóðviljamenn gera í sinni umfjöllun er að þeir náttúrulega sko, þeir hlæja þessu öllu saman, gera grína að einhverjum auðkýfingi sem að sé að stela beinum og svo sé kyrt fram og aftur og rifist um þetta og hvaða fordild væri nú þessi þjóðargrafreitur allur saman og þeir ala mjög á þeirri hugmynd að líklega síu þetta ekkert beinin af Jónasi og gantast með að þetta hafi verið danskur bakari eða slátrari eða hvað það nú var og Halldór Laxness tekur þetta síðan upp í atómstöðinni og gerir það svo
1: sem var mjög umdeild bók
2: og atómstöðin er náttúrulega sko er bók sem er mjög erfitt að lesa í dag vegna sem hún er svo full af vísunum í svona dægurmál sem er í gangi þarna eru auka persónurnar sem eru atómskáldin hérna Brilliantín og Benjamín sem að vísaði í tvo kunna hérna amfetamín fíkla í bænum beinamálin sem að enginn skilur í dag sem að eru samt einhvern veginn mjög miðlæg í þessari sögu og þetta nístandi háð í Laxness gerir það verkum að Íslendingar svona eiginlega sannfæriðust um það að sennilega væri þetta bara einhver hérna tilfallandi Dani sem að lægi þarna í kistunni mögulega hálf tómri svo fóru nú reyndar að komast upp kvittur að Sigurjón hafi nú áður heldur en að kistan fór suður, náði að bjarga einhverjum hluta beinana og grafi þau norður í landi, þannig ef súkenning er rétt þá er mögulegt að Jónas sé grafin á þremur stöðum í tveimur löndum og þarna síðar á árinu 1946 er Jónas settur í þjóðargrafreitin sem bara gröfnum
1: við skulum En við skulum taka núna, Stefán, hlé og hlustum á auglýsingar og eftir auglýsingar hlé höldum frásögnin áfram og þá verður greinir frá því hvernig það var þegar það voru að grafa.
2: Nákvæmlega.
1: Einmitt. En þið er að hlusta út að sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn er Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Nú verðum að hlýða á örfáar auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpsögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Stefán Pálsson sagnfræðingur. Nú Stefán, við vorum komin að þeim þætti í þessari frásögn þar sem máttu að fara að jarðan eða setja beinin.
2: Já.
1: Nei, já, setja beinin onni gröfina.
2: Já, nákvæmlega. Já, það er þarna síðar á árun 1946, þá er loksins hægt að koma beinunum fyrir og það er gert að viðstöttu hérna stórmenni, það eru svona, það eru fáinni tugir manna en þetta eru allt saman sko toppar í stjórnkerfinu og biskupinn og hérna merkisfólk sem að er viðstatt. Enda þarna vissulega þjóðar grafreiturinn en það er nú samt eiginlega orðiljóst að og mögulega vegna þess að þjóðar grafreiturinn var svo nátengdur Hriflu Jónasi. Það gerði það verkum að eftirmenn hans og ég tala ekki pólitískir andstæðingar voru kannski ekki trippnir af að halda þessu verkefni áfram þannig að rauninni kannski má segja að það hvað málið var hvað var mikið mert Jónasi hafi spilt fyrir möguleikum garðsins og öll uppákoman varðandi beinin gerði það verkum að það datti engum í hug að fara að reyna að taka einhvern slíkan slag að fara að byggja að grafa upp Hannes Hafstein eða eitthvað slíkt og það má eiginlega segja að hugmyndin þjóðargrafreitin hún eiginlega endanlega jörðuð þegar að Ásgeir Ásgeirsson deyr í embætti sem forseti nei segja fyrir gjöðu að hérna þegar Sveinn Björnsson segi ég deyr í embætti sem forseti og þegar svo ákvörðunni tekin að hann sé ekki jarðsettur í þjóðagrafritinu og þá eiginlega já, ef þú setur ekki forsetan í þjóðagrafritin hverju ertu þá að fara að setja þannig að upp frá því leif ég mér að fullir að menn hafi aldrei alvarlega íhuga þann möguleika eða rætt þann möguleika að fara að planta fleirum og það meira sé að dálítið kaldhæðnislegt að Jónas sem að hafi verið þessi sko baráttumaður fyrir þjóðagrafrétt á Þingvöllum er þarna fáeinum misserum síðar búin að umhverfast á þann hátt að hann fer að gera stólpagrín að stjórnendum háskólans eins og háskólin sem fyrst var aðalbygging háskólans tekin í notkun og svo leið það allt til tími þar til að tókst að ganga frá jörðin já, sem sagt, lóðinni og gera skeifuna sem að menn þekkja fyrir framan háskólan og þar eru voldugar tröppur og í tröppunum upp að háskólanum Ég er ekki vissum að kannski allir hafi veitt í athygli, menn fara nú ekki mikið þarna þannig að gæsir að skýta þarna á þessu mikla túni fyrir framan háskólan. Það eru stallar, stórin og miklir stallar sem að í dag eru á þeim standa stóreflis blómakir. En hugmyndin með hönnunum og tröppunum var svo að þar áttu að vera hvort það voru 12 eða 16 stallar fyrir styttur. Af öndvegis rithöfundum og fræðimönnum þjóðarinnar sem átti að koma þarna upp háskóla yfirvöld Alexander Jóhannesson var aktífur í þessu og var búin að senda út svona spurningalista einhvers konar skoðanakönnun meðal háskólaborgara hverjir ættu að vera þarna og allt í einu verður Hriflu Jónas sem að hafði hvað harðast barist fyrir þjóðagrafreit umhverfist hann og fer að gera hérna hæðast að Alexander fyrir fordild og hversu plebbalegt þetta sé nú allt saman
1: En var ekki Guðjón Samuelsson hlindur þessu upp á þeir?
2: Nei, Guðjón hafði hanna nefnilega Guðjón hafði gert ráð fyrir allt annari hönnun og þannig að hluta til var reiði Jónasar skýrðist af því að hann leit svo á að það væri verið að fikta í þessari arfleið vinarsins Guðjóns og víkja frá hans hugmyndum. Þannig að það má eiginlega segja að þarna hafi bara lokið sögu þjóðar grafreitsins nema sem sko sakfræðilegs kuriósitets í bili. Og þá erum við bara komin til ársins 2026.
1: Já.
2: Því að það sem var nú kveikjan að öllum þessum fréttum núna var það að það freknaðist að hópur sem að tengist gerð heimildamyndar Jónas Hallgrímsson hafði sótt leyfi til þingvallanefndar til að fá að grafa Jónas upp til þess að sannreina með nútíma tækni að þetta væru bein Jónasar í eitt skipti fyrir öll og fyrst rákun og kannski einhverjir lögfræðimentaðir menn upp stóra aug og af hverju menn væru að spyrja þingvallanefnd hvaða umboð hún gæti haft til þess að samþykja þetta hvort það hefði nú ekki verið næra að ræða við þá allavegna einhver ættmenni eða fá bara hreinlega leyfi frá ráðuneytinu eða í gegnum dómstóla. Ég held reyndar að þetta kann að hljóma furðulega, af hverju gera menn svona fyrir heimildar þá, þegar maður hugsa það. Þetta er ákveðin svona, þetta er bragð sem menn hafa notað í heimildar þáttum, svona sakfræðilegum heimildar þáttum í seinni tíð. Margir muna eftir skemmtilegum þáttum eins og Danmörkur sem voru sýndir á ríkissjónvarpinu, það sem að Mikkelsen, stórleikarinn, var sögumaður og þá
1: Vandaðir þættir
2: og bara margir hafa horft til þeirra og svo hafa verið gerðað svipaðir þættir í innblásnir af þeim í Svíþjóð til dæmis og Noregi og þá sér maður það að kvikmyndagerðarmenn þeir reyna mjög oft að svona vera með einhver svona litla vísinda gátu í hverjum þætti geta kannski opna þáttin
1: til að auka áhuga almennings
2: gera þetta einhvern veginn svona samtímalegra þannig að þú sett ekki bara að tala við einhverja sakfræðinga í öllarvestum heldur séu líka einhverju vísindamenn í hvítum sloppum og þeir séu látni rannsaka DNA í einhverju beinagrind eða kanna innihald í einhverju timburfjöl hvort að hún kunni hafa verið úr þessu skipinu eða hinu eða þarfram til götunum og að því að ég sá það að Elín Hirst er meðal dagskrárgerða fólksins þarna þá gerði hún mjög eftirminnilega heimildamynd spönsku veikina
1: það er eiginlega að vera endurvekjan til lífs
2: já, þá var í þeim þætti þá var svona höfði einhver svona vísinda gáta þar sem að bara farið einhverjar grafir í sífreri á Svalbarða minni mig og ég man nú ekki alveg hver var niðurstaðan af því þannig ég held að það hafi nú örglega verið hugmyndin og þarna tókst nú að kveikja áhuga Kára Stefánssonar sem að er nú mjög ástríðufullur vísindamaður við munum nú eftir því hérna fyrir nokkur misserum þegar að hann hélt nú sko að þurfti sko tvo stóra blaðamannafundi til þess að tilkynna fyrst þegar var farið í og svo þegar að koma niðurstöðnar úr rannsókn á beina hauskúpu sem hafði fundist í ráðherrabústanum og var gert með miklum bumbuslætti og svo var nú niðurstaðan eða mann rétt svona hálgert antiklímaks að þetta var einhver óþekkt dönsk stúlka sem að þarna hafði verið fundist milli þylja við breytingar og framkvæmdir í ráðherrabústanum og þarna þannig að viðbrögðin hjá Kára þegar að honum var neitað og svona aldrei hann stíla, hann tók því ekkert vel og sendi mönnum bara tóninn og svo fórum menn að ræða sín á milli, það eru bæði þessi hefbundum sjónarmið sko, hvað það er náttúrulega spurningin um grafaró ég meina við höfum séð sko harðar deilur hér í Reykjavík það hvort að sé sko siðferðislega verjandi að byggja hótelbyggingu ofan á gömlum kirkjugarði í miðborginni þrátt fyrir þá staðreynd að
1: ég er ekki verið að ræða mörkin á milli vísindalegrar svona forvitni og virðingar fyrir hinna
2: Jú, það er náttúrulega það sem málið að ég held að þarna til dæmis ekki menn hafa haft skilning á því að það hafa verið uppgreftir til að ná í DNA til þess að bera kennslega sem sagt fá skorið úr faðerni fólks til dæmis Já. Og þar hafa menn kannski litið svo á að það rétturinn til þess að fá réttar upplýsingar sína foreldra eða forfeður vegi mjög þungt á meðan hérna kannski í rauninni bara svona forvitni Já. og afþreyinga gildi að ræða sko ég pínulítið ég verð að viðurkenna mín innkoma í þetta mál byrjaði á því að ég gantaðist með það menn hefði ekki hugsað til lenda sem að náttúrulega sú að sko í fyrsta lagi sko þau bein og það er til dæmis þjóðminja lögin eru mjög skýr með það að bein sem eru grafin upp þau eru ekki sett niður aftur Þau eru, þegar þau eru orðin svona gömul, að þau teljast vera fornminjar, að þá er þeim skilað inni á þjóðminjasafn.
1: Þannig ef að þetta eru beinin hans Jónasar, þá er ekki hægt að setja það aftur í...
2: Þá væri sem sagt sú staða uppi og ég hafði reyndar aldrei velt þessu fyrir mér en Steinun Kristjánsdóttir fornleifafræðingur hafði einmitt verið mikil áhuga kona það að hún er í rauninni hún ber nafn Steinunar úr hérna sjöndarmálum og er mjög umhugað örlög þeirrar hennar sko þetta er hún var hennar ætt
1: Já.
2: Og skrifaði nú bara bók þessi þau mál öll sjöndarmálin Steinun veit ég að hefur verið mjög áhugasöm það að fá að grafa upp nöfnu sína til þess að sjá hvort að með nútíma rannsóknaraðferðum væri hægt að fá botn í þessa gamla kjaftasögu eða þráleitan orðrúm sem að var í Reykjavík það hann hefur verið ráðin bani í fangelsinu með eitri og þar eru ákveðin eiturefni sem að myndu finnast í líkamsleifum eftir þennan tíma en það sem að ég veit að hún setti fyrir sig í því var það að hún hafði heldur ekki áhuga á að afleiðingin af þeirri rannsóknir þau að beinin myndu enda í einhverri sírufrýri hérna pappaösku í hirslum þjóðminnasafns. Þannig að það er kannski sjónamið, myndum við vilja að Jónas myndi þá bara enda á völlunum í Hafnarfirði þar sem að þjóðminnasafnið er með geymslu sínar ef þetta væri Jónas.
1: Nú ef þetta er ekki Jónas.
2: Já, eða sko svo má reyndar aftur segja að líklega þyrfti nú ekki að taka alla beinagrindina. Þannig að mögulega þyrfti væri nú nóg fyrir þessa vísindarans og Kára og félaga að taka takmarkað sýni og þá getum við veltið fyrir okkur, finnst okkur allt í lagi að missa smá af Jónasi það er svona eina kjúku eða hvað ég veit ekki nákvæmlega hvað þú þarft í sína tökku, en svo er ég með hinn spurningin hvað í fjáranum myndum við gera eða kæmi ljós þetta væri ekki Jónas
1: hvað getum við gert?
2: Þá værum við vondum málum, ættu við þá að fara að leita að Jónasi aftur
1: hvað verður um Einar?
2: Hvaða texta ætlum við þá að setja á hérna
1: Hjóðargrafri
2: já, hérna líkamsleifarnar sem áður voru
1: Hvenar
2: taldar Jónas
1: Hvenær var Einar grafin þarna?
2: Hann er grafin þetta 1940
1: eftir og hann er búin að vera þarna síðan.
2: Já, við teljum okkur nú vita það
1: En ef við bara gerum náð fyrir því að þetta er ekki, þetta er bara danskur borgari, einhver, og hvað gerist þá? Ég meina, þá ljóst að það verður ekki hægt að setja beinin aftur og...
2: Það yrði allavega mjög sérkennilegt. Við værum dálítið búin að eyðileggja þennan stað og síðan gæti verið hitt. Ef að niðurstaðan verður sú, sem er heldur ekki útilokkað, ef niðurstaðan er sú að þetta sé að hluta til, Jónas... að tilgátan já. Um það að Matthías Þórðarson hafi í rauninni bara náð neðri hluta beinagrindarinnar með sér heim
3: já.
2: Og þá mun koma í ljós og það reyndi að vera nú kannski þessi virði að opna kistuna og rannsaka þó ekki verið nema til að fá botn í það þá á eftir að koma í ljós hvort að beinagrindin sé bara að hluta til eða jafnvel hvort að þjóðminjavörðurinn hafi svona til þess að bjarga sér skera sér niður úr snörunni svona raðað inn í varahlutum úr safni þjóðminjasafnsins þannig að þetta sé svona fjölsamsett beinagrind, maður veit það ekki ég tek fram sko, ég átta mig á því að hér hljóma ég náttúrulega sko svo léttúðugur í þessu að fólk heima örugglega að súpa kveljur en við skulum hafa í huga að þetta nú orðið að verða 200 ára gamalt mál.
1: En Þingvallanefndin var beðin að taka afstöðu í málinu.
2: Já.
1: Niðurstaðan þessi. Það þarf dómsúrskurð til þess að ná í þessi bein.
2: Bara skiljanlega og eðlilega og í rauninni.
1: Og einhver sem mótmælir þeirri niðurstöðu?
2: Nei, ég held að það sé bara mjög eðlileg niðurstaða. Í rauninni myndi ég...
1: Er þá ekki málinu bara lokið?
2: Já, sko, hvort að þyrfti dómsúrskurð. Ég hefði reynda talið að sá ráðherra sem er æðsti yfirmaður minjavörslu í landinu ætti að geta gefið út leyfi sérstaklega ef hann fengi jákvæða umsögn þjóðminjavarðar eða eitthvað slíkt. Þá nú kannski komin í svona pingu tæknileg, stjórnsýsluleg mál. Ég efast að einhverjir framleiðendur heimildamyndar geti leift sér þann muna að bíða eftir að svona mál velkist í dómskerfinu eða hjá embættismönnum í ára raðir en við erum þó allavega búin að fá svona nokkra daga fjörlegum umræðum á netinu og það er þá alltaf einhvað.
1: Já, það er nú það. Ég vil þakka þér fyrir, Stefán, að koma til okkar,
2: ræði
1: þetta mál og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Efling stéttarfélag óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Efling stéttarfélag.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning um það í Oslo. Og hérna, og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínu tíma?
1: Já, það var þannig að ég hafði nú, ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna á settin umsótt þarna hjá gæslunni og svo það bara hérna hvað var ekki janúar 1970 já og þrjú held ég að fara rétt með að það hérna það hringdi mig klukkan eitthvað 1:30 svona sirkabát og ég beðið að koma til skeifs bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegasta þegar þetta fara út bara samstundis og þá var að hafi gós í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmannaeyjagosið var því að þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipuna á þessum tíma?
1: Já. Á þessu tíma þá var ég háseti og hérna sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður hérna og en hvað það? Ég hérna ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og hérna og það færðist nú dálítið harka í leikinn í hérna þegar þessu lauk hann í Vestmannum það var náttúrulega ég vil segja hrikalegt að horfa upp á það maður horfði á hraunið flæða yfir húsin og það var að sama skapi stórkostlegt þegar að við sáum þessa tilraun sem gerðar með að sprauta á hraunið.
0: Þeir voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á Varskipum.
1: Já, og það tókst blessunlega vel af því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskömmu tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn svo var eftir
1: því? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að sko, ég var á þessu minnsta skipi sem hann var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma og var hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir sjón landhelgisgæslunar og sett á það lítil fallbessa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang en þetta var gott sjóskip og ekki nema 200 tonn og við gerðum það sem við gátum við tókum fyrst og fremst viðvik af stóru skipunum sem að gátu ekki sinnt öðrum verkefnum eða voru aðtast í tórunum og herskipunum.
0: Já.
1: Herskipin voru þarna komin inn í lögsöguna og byrjuðu að hamast.
0: Já.
1: Og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig sko að já, ég ætlaði að segja aðeins með Albert áður ég fyrir út í það að við sendum mjög mikilvægur hlutverki því að landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum bögjum og vitum og bara sem voru nauðsynleg fyrir siglingar og gátu þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru, hefðu nóg að gera í fiskveiðideilinni. Nú, það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla veiðarnar eins og við gátum.
0: Það er það sem við gerir, það sem varðskipin gera, þeir eruðu með tog víða klippur, já. Og það var nú svona helst af opnið.
1: Jú, og meðan ég var þetta, það var helst af opnið og skipin voru, þegar svo ég lýsa þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengu hraðar en togararnir nema Albert. Við gengum bara 10 mílur á klukkustund.
0: Já.
1: Og hérna, en svo herskipin gengu auðvitað mun hraðar og dráttabátarnir hægar.
0: Já.
1: En þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að togarunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna, og gerðum þetta stóldi þannig við viltum á okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þið heldur kannski að við varum togari nú síðan leið og við okkur gustum þá hérna þá ösla herskipin að okkur og það sem að þau reyna að gera Sko, varðskipin voru líparar í snúningum, heldur en herskipin, gengu ekki eins rætt, en gátu snúið af sér af því að þau gátu beikt harðar en herskipin. Og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu, það er að segja 200 milón.
0: Já.
1: Og hérna, hvað ætlaði nú að segja, en það sem herskipin gerðu þau króu okkur af, Svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu. Nú, einn harðasti árekstur sem að varði í þessum þorskastöfum, ég lenti í honum, þá er það var tiltölulega snemma þarna, þá já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með en
0: nei, nei,
1: já, að þá erum við króaður af
0: já.
1: Af herskim á Albert þessi 200 tonna bátur
0: já
1: björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsman, hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur Já. Sem voru bara 200 tonn
0: Já.
1: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
0: og bara sigla, allar að sigla á okkur
1: já, og sildi á okkur og Það sem hann gerir, hann þeir, já, siglir á okkur með stefnið, en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur, já, utandir, er það sem að ég að bjargaði okkur, vil ég segja, og kannski því að við bara sökum ekki til botsana,
0: já.
1: Er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur, að við lendum, upp á öldutoppinum og höggi var því minna en til stóð en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
0: hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir
1: já, þá er það bara gera við og segna fórum við svo fórum við í slip á Akureyri
0: já.
1: Og ég get sagt frá því hérna að Það var nú ungu piltur sem var messagutu og það var í sínni fyrstu sjóferð.
0: Já.
1: Og hann, hérna, hann er sínni fyrstu sjóferð og hann, hérna, er inn í matsalum sem við köllum messa. Já. Og við borðum í þessum eina matsal, það var nú ekki. En að, já. Og það var allt sko í stáli sem sagt, stálhurðir og eða hérna á vekkir.
0: Já.
1: Og þetta lokast. Þannig hann er fastur inni. Og hann fekk taugafall en ekki að drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli. Og það sem að þessi drengur gerir, hann var svo smeykur þegar við vorum hrættu við að fara út á miðin aftur.
0: Já.
1: Að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, þá hendir hann sér í sjóin. Og náðu sem betur þegar að krafla sig upp á einhverja bauju þarna á leiðinni. Og við áttum okkur ekki á og svo fyrir hann bara koma kvöldmænt þá er hann ekkit borð og, en hann það var, vildi svo heppilega til að það er eitthvað bátur hann sem segli frammi og fiskaði hann upp
0: En hvernig upplifir þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú fannst þér þú hérna við þessar aðstæður hérna vakna hjá þér svo tilfinning að þú væri í lífshættu?
1: Auðvitað það var góð heilli þá Dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona,
0: Já.
1: En það hefði vissulega getur orðið sko verulega mikill mannskaði,
0: Já.
1: Verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun mæ 1976
0: Já.
1: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð. Heldur tvisasunum og það muna og þá var áhöfnin alltaf í þyrluskilinu flest allir þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bránleysalugum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt eins og það bara munaði mátti engu muna þá hefði sáhluti áhöfnar sem var í þyrluskilinu sem var kannski 60-70% þeir hefði allir druknað því þá var engin undakomu leið og þessu áttu mennaði þetta ekki tvona á
0: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
1: Skipar hann stjórnaði þessu auðvitað.
0: Já.
1: Já. Hann sko, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
0: Já.
1: Og nú, það var svona, við getum sagt það, að það var nú eitthvað verið að stjórnaði þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
0: Já.
1: Og pólitíkusarnir voru eitthvað að skipta sér aðeins eins og gengur og voru ekki endilega sammála hvað þetta að gera en auðvitað fór best á því að skipherrann stjórna þessu sem mest og hérna og mæti aðstæður en það var ég á staðnum en það eru skipta skoðanir það eins og fleira.
0: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo hvernig manst eftir þessum degi?
1: Hvernig Nei, ég þó? Man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko en ég auðvitað var okkur mikið fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna
0: Já, hún er í mæs 76
1: já.
0: Og samkomulega er fyrsta júni 76
1: Já, þá var þetta þá er voruð þeir eiginlega búnir að tapa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess ég get nefn nokkra sko, í fyrsta lagi er það auðvitað bara átta varðskipsmannana og hún, það má ekki gera lítið úr því brettarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutað að hálfu flotast það var flotin sem stjórnaði við honum það að segja breska flotamálaráðindið sem stjórnaði við honum það var nú ekki alltaf skinsalegt þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan öðru fyrir vestan eða eftir atvikum einhver staðar og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá er það eigin ábyrð og hérna og það var gendilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en admiralarnir voru kannski daldið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir og þannig að, að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu upp falskar aflatölur, algjörlega og þóttust vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkisstjórninni
0: Þetta var mjög vandræðilegt
1: ástand. Já, ástandra. Og þeir voru bara, þeir grétu í, í talstöðarnar og, og þeir voru svo ósáttu við þetta.
0: Já.
1: Á vegna þess að, að þeim fannst við vera vondukallarnir að, að reyna að hrekja á í burtu. Nú, en síðan er, það er fleira sem er að gerast á aldrei á vettvangi sem að vann með okkur. Að, það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún?
0: Já.
1: Ég vil meina að það skipti máli pólitískt að Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74
0: Hverjir?
1: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson
0: Já
1: Í hennar
0: Já, fyrir að berjast fyrir 200 miljón efnarslösa.
1: Já, já. Og, og, og hérna og svo stóðu Suður-Ameríkuríki með okkur og svo skulum við ekki gleyma því í 200 miljón að þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur og ég gæti alveg rökstu það í hérna tekur kannski langa tíma en ég gæti alveg rökstu það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 miljón.
0: Nú varu þetta Bretarnir og Vestuþjóðverjar voru aðilar að NATO að þessar bandalaginu.
1: Já, já.
0: Nú Bandaríkjamenn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt.
1: Í lokin, já. Í blá lokin.
0: Já, þannig að þetta var orðið vandaða mál innan Atlantshafsbandalagsins.
1: Já, það er, sko, þessi saga er nú ekki svona innföld eins og sömu segjana.
0: Nei.
1: Því að vissulega er þar ég eftir að Eisenhower til að minns sagði árið 1956, getum við ekki keift þeirra fisk af Íslendingum, eða það er saga á bakviða. Mm. Það er saga á bakviða. Það er bara, þarna eru stórveldin að keppa, Sovjetríkin og Bandaríkin, og það er enn að Það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953, 52 og 53, við færum
0: út út af efnahagsþvingunum sem var beitt
1: gegn. Já, sem að Breta beittu okkur og þá fáum við þarna fristuhús í hvert þorp á Íslandi og við fengum máleika vesmiður og skinna vesmiður og niðursauðina og allt mögulegt. Þannig að Bandaríkjamönnum var ekkert farið að lítast á blikuna og Þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskinn og vissu ekkert hvað er að gera við hann. Svo þeir senda hann í skóla, börnin hefði ekkert það að segja, og svo senda hann í fangelsi. Það var ekki neina fiskbúður í Bandaríkjunum, eða þess að ég veit allavega, ég hef ekki séð það. Og þannig að fiskur var settur í fangelsi. Fangarnir hefði ekkert það að segja, þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þosk og ísu.
0: Já, mjög holt fyrir það.
1: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
0: en það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
1: Að mestu leiti, já. Mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
0: markmiði var það hið sama
1: já,
0: hjá
1: já, já. En þeir sem að voru hvað harðastir í þessu þeir með góðu illu drógu vagnin
0: já
1: og hinir fylgdu með, hvort þeir vildu ekki
0: nú þegar að þetta gerist 1976 þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar hann er þá forsætisráðherra og Ólafur Jóhannesson er dómsmálaráðherra og var Steingrímur þá sjávarútisráðherra nei
1: já, býttu nú við já, Steingrímur er þarna já
0: það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra
1: já, ég man það
0: já Og Mattías Bjarnason, hann var sjávarútvegsráðherra.
1: Já, er það ekki?
0: Jú,
1: já, já. Þannig að þeir stóðu... Steingrímur er alltaf komin þarna...
0: Þarna eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Mattías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
1: Já.
0: Þeir voru þarna í forustunni.
1: Já, en þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna kafu onni í þetta.
0: Já.
1: Ég nú sjálfur reynt að gera það svolítið.
0: Já.
1: Og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli.
0: Hann hafði náttúrulega verið
1: forsetis í óþökk Geirs Hallgrímssonar.
0: Já, hann hafði náttúrulega verið forsetisráðherra frá 71-74.
1: Já.
0: Hann Ólafur.
1: Já.
0: Það var þegar að 50 milla deilan stóð.
1: Og sjálfstæðarflokkur var þá á móti 50 milla útfærslu eins og margt.
0: Já, voru þeir ekki að tala um það að ætti að leysa þetta mál hjá Alþjóðadómstólnum?
1: Já, eitthvað svoleiðis og við vildi ekkert færa út í 50 með, alls ekki, sko.
0: En ég man eftir því að almenningur íslenskur réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
1: Já, það er setna. Það er,
0: nei, ég held ekki.
1: Nei, 73 held ég.
0: Já, það getur að verið 73.
1: Já.
0: 72-3, það er
1: rétt. Já, en sko... En Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að missa sem að eitthvað vita þetta að hérna að í hérna skömmu þetta er að Geir tekur við sem forsætisráðherra sko hann það voru að athuga það sko þegar sami eru 12 mílur 61 fyrir ekki þá er ég samninum að það er að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég að færa nút aftur lögsöguna og Geir vildi standa við það en Lúðvík Jósesson sem þá var sjálfsóra hann sagði þessi orð sko þessum samningi líkur þegar þessi ríkistjórn fer frá því að samningurinn er við þessa ríkistjórn og hann er ekki merkilegur en svo hann vildi bara ekki standa við samningin og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð við ætlum ekki að semja við breyta við ætlum að sigra á
0: en segðu mér eitt út frá því hver heldur þú hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari
1: já þetta er mjög deilt líkillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar
0: Já, hún hafi í raun og veru skipt sköpum í þessu.
1: Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var...
0: Já, þessi voruð á varskibólum.
1: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur verið upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta okkur. Fengu það ekki og þetta er upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættuleg. Það er spurning, maður þurfti auðvitað réttlega að fyrir sjálfu sér að standa í þessu og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna
0: Já.
1: Fyrir framtíðar kynslóður Íslendinga, þetta var fullveldis barátta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi um hvíta handklæðinu núna.
0: Það var alveg ekki gjáa milli þings og þjóðar eins og er núna.
1: Nei, það var bara...
0: En sko ef að við hefðum nú gefist upp og tapa þessu og brettarnir hefðu fengið náð sínu fram. Hvað hefði gerst hvað hefði gerst hafði kjálfarist
1: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land
0: Já
1: Lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvegi
0: Já,
1: og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi og eins og Einar Þveræðingur sagði að sko það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey hugsaði, þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig og það eru staðbundin fiskimið við Grímsey sem eru svo auðug og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
0: Já, þú ert að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo já, mikilvæg fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
1: Nákvæmlega.
0: Og hérna,
1: en ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
0: Já.
1: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartisley eða
0: já.
1: Og hérna og bannaði vildi banna klippingar á meðan en Ólafur sem að var yfir dómsmálaráðuneytinu, hann gaf ekki þau fyrirmæli og það var klippt
0: Nú, 1. júní 1976 er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
1: Gríðarlega.
0: Finnst þér að þessi dagur það ég haldi upp á hann? Átegilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
1: Ég vil nú ekki segja það, því að en það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já, já. Og stórmerkilegu og við skulum ekki aldrei gera lítið á því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda að við förum að gefa fiskveðlaug svona inn í ESB en við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alltaf þess að sigra sjálf því að það hafa verið unnið margir sigrar Það var margir verið og undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaróttu og ég vil segja að bara það er gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það miðað við grunnlínu búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum.
0: Já, það var svona byrjun á baráttunni.
1: Já, og fyrir smá, og já,
0: sigur þar.
1: Verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það, en það eru við unni marga sigur og þetta var, sko, við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeirra var náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskiptaþjóð en þjóðin stóð saman þá
0: Já.
1: Þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind
0: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem
1: Já.
0: Réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
1: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það er afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá er Einar M. Einarsson skipherra og ægi látin hætta störfum maður sem hafði verið gríðarlega farsæll í starfi og hafði látið æðstu heiðus orðum sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslíf
0: Af hverju var hann látin hætta?
1: Já, það kom í ljós 20 áru síðar þá er það að Bjarni Ben upplýsir það þá ríkstjóri Morgunblaðsins 1958 að það fundu og skoknum það sósilistanum voru búin að tala með þetta á þingi en það fegst aldrei neitt til
0: þá
1: að
0: þá var Bjarni ríkstjóri Morgunblaðsins
1: já, en að í seinna skipti, já og þá voru við komnir í þorskastefi aftur en það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson mikil hetja, yrði látin hætta og hann fekk ekki að vita út af hverju og þjóðin fekk ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
0: Af hverju vildu þeir losna við
1: það? Vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja þrjár mýlurnar
0: já,
1: sem að við hafðum þá. Já. Við vorum með þrjár mýlur sem að, og þessar þrjár mýlur sem að Bretar hafðu þá dílað við með við Danina
0: Já.
1: Sem er annað dæmi það að, hversu slæmt það fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
0: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna á auðlýsingar. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengd baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég er að ræða við hann Sigurð Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðust á sínu tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
7: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Sigur Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gert að færum að tala það sem að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kostaði á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
2: Já, hún þetta gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að við að hætta koma inn í þetta mál, en mér langar að segja frá því að fyrir meir en alltaf fjórðungi,
1: já,
2: að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
1: Já.
2: Það kom hérna, kom til landsins hérna maður,
1: já,
2: lögmaður, sem doktor í þjóðarétti, sem hafði verið formaður samninganefndar normanna í bæði skiptin sem að þeir
1: hérna, þú voru að semja sóttum aðild
2: og sóttum aðild að ESB
1: og það, því var hafnað af þjóðin í bæði skiptin.
2: Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið,
1: já,
2: hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir.
1: Já.
2: Í stöttumáli þá gerði hann í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins varðandi fiskveiðar, lögum Evrópusambandsins fiskveiðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins fiskveiðar. Nú svo gerði hann grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum. Og í mjög stuttu máli þá nánast útilokað bara það fræðilegu möguleiki en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá á Evrópusambandsins. Það gríðalegt ferli og það verður ekki gert í samningaviðræðum Íslands og ESB. Og það hægt að breyta lögunum, þá þarf til þess stór ríki og mikil vilji. Nú reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrir hvernig þær breytingar ættu
1: sér verði ekki stað. Öll ríkin að samþykja það innan Evrópu
2: það sem er hægt að samþykja breytingar með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var, já, og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í liði.
1: Það voru alveg ríki sem hafðu hagsmunni af því
2: að já, töldu þessu eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því að Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútsmál. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútsmálum. Og við vitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttum að 2009 að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til, eða sjávarútsráðherra Spánar, hann lakkaði til að spánski togarar gætu komið á Íslandsmiðin.
1: Já,
2: það var bara þannig. Og hérna, og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum. En ég taldi það skildu mína, hafandi verið í þorskastöðunum, að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka. Hvað þetta snerist um?
1: Já, hvað er í pakkan?
2: Já, hvað er í pakkanum og án, sko, einhverja, þú veist, umbúða, skilur, já, bara hvað er í pakkanum sjálf.
1: Já.
2: Hvað er ESB? Já, en nú er alltaf talað um það, svo það sé eitthvað, bara að sé alltaf huldu það en það er ekki bandalagi hefur verið til lengi og það er með fleiri 10.000 regla og það er með mjög stífa og ákveðna reglur
1: sjávarútvegur og landbúnað
2: og þetta liggur allt fyrir og í stuttumáli sagt hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega, að þessu loknu, þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn. Svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom. Og sækir Ísland aðild 2009.
1: Já.
2: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkissjónvarpið auglisti það og það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki að vera með fræðslu þætti um kostu og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
1: Já.
2: Og það var byrja á sjávörðsmálum. Ráðist á garðin þar sem hann var hæstur.
1: Já. Ok.
2: Og ég var svo spenntu fyrir þessu og það kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem hafa kynntur sem þá sérfræðingur háskólas í Reykjavík í
1: Auðlindamál
2: í ESB.
1: Já,
2: já.
1: Auðlindamál með ESB.
2: Já, og hérna ég komið vel fyrir fram á sjónvarpið með kaffi og kröðri og hlustað með mikill athygli hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávörðisafnið ESB.
1: Já.
2: Og það bara í stuttum álega mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein. Og hann bara með einræðu þarna. Og það enginn sko að bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórna svo hann snerið svo við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmenn vegna þess að við séum með einhverja hefð en þessi hefð er bara tímabundin regla hún er ekki stjórnarskrá stjórnarskráin segir til sameiginlega lögsögu það í Rómaréttinum Nú gott og vel, ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði mikið að maðurinn, hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu, ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem látin sem að þú þekki nú líka, þekktir fyrir gjöðu, hann hérna Jón Vali Jensson,
1: já, já.
2: Fróðu maður.
1: Já.
2: Og ég spyr að það og hvernig stendur á þessu Jón? Hver er skýringin? Aðalsteinn Leifsson, segir hann. Er hann ekki agent Evrópusambandsins? Ég segi, það getur ekki verið, heldur að ríkis og útvarpið, útvarp allra landsmanna, útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðslu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandi. Ég sagði það bara, þetta getur ekki verið. Þá segir Jón við mig, herðu googlaðan, ég fer að googla og ég fyrst að ég finn en alltaf séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmanna haldið hjá Evrópusambandinu og þetta kemur ekki þar fram. Svo fór ég ykkur undirlesta og þá kemur það fram Aðalsteinn Leifsson agent Evrópusambandsins á Íslandi.
1: Já, en sko varðandi þessi mál
2: finnst... Ríkisjónvarpið, þeir voru svo ósefnir þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég heldur að við gert það
1: Áttu vona því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í núna í þessum komandi þjóðaratta
2: Já, miða við þegar reynsluna, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hins á því
1: En segðu mér Sigurður, er hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem hefði mátt draga og fram og úr verðandi þessi þorskastríð.
2: Sko, við erum nú með hálfgert músa minni mörg hver
1: Já.
2: Og það er bara þannig og ég held að sko ég, þetta er svo skrítið. Ég ætla bara að segja þér, sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíkusum ekki það að þeir séu illviljar ég held að þeir eru bara mannlegir og briskir eins og við ég ætla að segja bara eitt dæmi bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði Sigurjón, formaður fjárlega nefndar alþingir, hann er bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlega nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlega gerð Og ég segi svona við hann, hvað segirðu, þú en kemur heim? Varst að læra fjárlagagerð í París? Er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar? Hvað meinar þess að? Já, það er bara ekkert spurning lengur sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það bara spurst mun um tíma því að hann komin í þá stöðu það bara þannig og þannig að og svo fer ég að segja honum meira því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu þetta og það er allt svo fínt og flott í útlöndum en Ísland sem skulda bara alveg nógu mikið sem við skuldum að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja fjóðverjar eru fartur að skulda meira við þeir eru að hætta framlega til að misna Volkswagen, bíla nú eru Volkswagen vestmiðuna bara framlega vó
1: en Sigurður,
2: fyrir lán
1: þeir sem að lifðu ekki hérna upplifðu ekki þorskastríðin hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða hérna en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessu málum
2: já, ég myndi rálega að það nú er sko Íslandsögu kennsla hún ekki sveipur hjá sjón þegar sem hún var ég myndi ráleggja öllum mönnum að skoða söguna það svo mikið hægt að læra af henni og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar að við hérna, myndum hérna þjóð með því að stopna alþingi og vorum til þingi hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingi svo á Íslandi
1: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að Jó. Við vorum að hafa afskipti af fiskveiðilögsögunni hérna
2: Jó, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að sko árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi
1: Nei
2: Og þá er það Danir sem hagnast á því að leigja sko að hérna láta breta fá að veiða hérna upp í Harðaland gegn því að fá að selja þeim svínakjöt þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni í Íslandinga
1: eins og þjóðir gera
2: já. Og akkur skildi Evrópusambandi taka hagsmuni Íslands fram yfir sína eigin hagsmuni mun aldrei gera það
1: Nei, þeim ber skilda til að hugsa heldar hagsmunni Evrópusambandsins.
2: Akkurat.
1: Það er náttúrulega bara eins og gerir.
2: En ég vil nú, ég er ekki stöttu tíma eftir.
1: Jú.
2: Ég, með langar að segja, sko, áður við hættum.
1: Já.
2: Frá ferð sem að ég fer, af því ég veit nú ekki hvernig, kannski, ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirverandi varðskismönnum.
1: Já, segðu ekki frá því.
2: Til Höll, í Bretlandi. Já. Fórum Hömbersvæð. Það er sko fiskveiði svæði Bretlands
1: Já, Grimsby og Hull
2: og Fleetwood og Selby og þetta já. Þannig að verkamannaflokkurinn réði þarna ríkum og gerði alveg bara
1: ekki lengur
2: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já að þetta er ástæðan að hérna og þar hitti ég gamlan landilisbrót bara alveg rosalega geðugan mann
1: Já
2: En að Roy Scott, hann var formaður félags útlagsskipstjóra, breskra.
1: Á þeim tíma þegar að þorskastriði stóri.
2: Já, og fram til dagsins í dag, hann er ennþá formaður.
1: Já.
2: Og að því að þeir eru engin, er ekki meina einn útlagsskip lengur.
1: Nei.
2: En hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðuðu fulltrúi þeirra. Hann... Við fórum yfir stöðun og rættum þetta martaræði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna Íslag
1: Já.
2: Og það fuku orð þá. Mm. En mér þykir alltaf vænt um íslensku varðskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum
1: Já.
2: Og ég eignaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt um íslensku þjóðina. Og ég veit að þið þurftuð að færa út landhildinu, sagði. Ég veit þið þurftuð að gera. Mm. Og mér þykir vænt Íslendinga. Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu. Það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
1: Já.
2: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En...
1: Já, út af Evrópusambandinu.
2: En svo var hann að keirðum þverbak árið 76 þegar Evrópudómstóllinn dæmir af þeim
1: dæmir gegn Bretlandi
2: já,
1: samningur sem að Bretlandi gerðu

0: hringja í hann bara núna.
1: Já.
0: Mjög fljótlega.
1: Já, góð.
0: Og ég veit alveg hvar ég get náði í hann og ég hafi ekki síma hjá honum því að hann í eina, samtökum sem að heita eitthvað Bullnose.
1: Já.
0: Nautsnef.
1: Já.
0: Sem eru samtök fyrir hérna
1: Sjávarútveginn.
0: Sjávarútveginn og hann bara svæðir.
1: Já, já.
0: Og hann sagði mér það líka, sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi.
1: Já, þetta var eitt af helsta vígi þarna.
0: Já, af því að bara fólki það vill ekki ESB. Og svo trúðið því með Brexituna að þeir fengu aftur fiski minn, en veistu hvernig þeir fáðu aftur? 2035.
1: Já, og nú voru núverandi ríkistjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi
0: já,
1: við
0: fiskveiðar. Já, þeir eru á hömbarsvæðinu, þeir eru brjálar út í Keir Starmer
1: já.
0: Út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómana og fiskverkafólksana og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að sko, verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
1: Er einhver vafi á því, Sigurður,
0: já.
1: Með að við þína reynslu?
0: Já.
1: Og að það nokkuð ljóst að Ísland, ef við göngum í Evrópusambandi, þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðum.
0: Það fullkomlega ljóst. Við gætum fengið, það í Rómarsáttmálanum, kveðið alveg skýrt á það, að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðilögsöguna. Það bara engin
1: Nú segja menn, það hægt að ná samningum sér, samningu því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segja það?
0: Hvað segja reynslan okkur? Sko, síðast ef við sóttum um aðild, þá kom þetta til tals líka, þá var að vera að tala svona sérlaustir. Hérna og delda með þessan Fúli, doktor Fúli, hann sagði, sko, það verði engir varalegir sérlaustir, það er ekki til, gleymið því. En það meira sem við sáum. Við sáum það að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna og Evrópusambandi þóttist eigan. Hann kom hérna til fýtunar í stórum stilin í íslensku lögsóna. Hann fýtaði sig hér en við áttum að fýta á okkar loðnu okkar svæði og seiðum og ég meina hann fór bara eins og engi sprettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfylkingamenn á þeim tíma við ættum bara fýta og ekki fá neitt og þá var það að það nú kannski ekki tími til að segja frá því núna,
1: Nei.
0: En það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til, að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason, þá var þetta sjálfsára, gaf út 130 tonna kvóta. Þetta komið þeim í opna skjöldu, hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann væri hætta í sjálfsrandinu, hann gerir þetta svona og Þetta kom þeim gjörsamlega í opnarskjöldu, það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna, frá öllum samtökum sjómanna, frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á fjölmiðlunum, alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni, samfylkingin yfir þessu, en þorði ekki að fara gegn þessu. Þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í. Og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma. Og hverju það að þakka? Það meðan annars sjávarútvegnum okkar sem hann var náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt þetta er einu. Að 200 sjómila efnaðarslósan, hún er 200 sjómila efnaðarslósan, hún er ekki eitthvað botnfisk eða uppsjávarfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarslósan og hérna, og hún er staðföst, en það getur verið þannig

0: kolmunni eða makríll eða síld fari út úr þessari lögsögu eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það. Já. Af því að hann var einhvern tímann þeirra megin. En það ekki þannig samkvæmt alþjóðalögum.
1: Þetta eru góð lokaorð, Sigurður. Þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Já, ég þakka innilega fyrir að vera boðið hingað og bara, mér bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef
1: og reynslu.
0: Og reynslu vegna þess að þjóðin þarf sannarlega á því að halda núna að vita meira.
1: Takk að þér fyrir Sigurður og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Efling stéttarfélag óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags Okkar vinna skapar verðmætin Efling stéttarfélag Gróðrastöðun Lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja Rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Gróðrastöðun Lampa í Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar
3: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú er það þannig að atburði fortíðar, það er móta hérna, nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og allsvega samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna, en getum við í raun og veru, er hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það er ekki hægt.
1: Það er svo sumir halda þessu.
2: Já, já, og það er enda líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu svona að hérna, að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka, að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona, þannig að birtist þau þetta í mjög mörgu.
1: Orfeðinu skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka, þetta er, sko, við sjáum þetta líka bara, sko, við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir hérna missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu, við sjáum það í Rómaveldi. En svo getum við líka horta að það eru mörg af svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverja gamla sögu. Nærtækast að dæmi er alltaf bara endurreisnin sjálf, renaissance, og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðisbarátta Íslendinga er afleiðing að vera rómantíska stefnan, það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötuða margt í eigin menningu. Og þannig að svona sagan verður okkur svona
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara átt að byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem hverfist gamla sáttmála. Og það snýst ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði, heldur út að líka sem sagt verslunarfrelsi, það því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu á það líka.
2: Já, heldur betur, hann náttúrulega, sko, hann er líka nútímamaður í þeim skilningi, hann er hérna...
1: Hann er vel að sér í hagfræði.
2: Já, hann er sem sagt mjög innblásin af kenningum Adam Smith sem er það þá að sko, þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandi, það sem að menn eru að afnema korntollinn og taka upp frjálsa verslun og þeim að sjá að það er miklu meiri, það verður velmögun mun aukast af frjálsir í verslun.
1: Já, en nú hérna Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú er það þannig með hérna söguna, er ekki sagan söguþekking leiðin til þess að athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekkingu á þessu sviði andæft sig.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu, það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala um þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgvin Bollason gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem er mikill mennta frömuður og ég er svo sem ekki dómbær af allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er fara að vinna áfram í þessum málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er umturnað, það er komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar, þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að fella námsgreinar mannkynssögu og Íslandssögu, landafræði, áttafræði og félagsfræði, eina grein sem var kölluð samfélagsfræði. Og þar eru við enn. Þannig að saga er ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum. Hún felld undir það sem er kallað samfélagsfræði. Og það sem hefur gerst síðan er að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það eiginlega engin sögukennsla eftir. Og hérna, hún mjög lítil og ég þekki að gera svona, sko, ég hef ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta af nefnundum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það er ákaflega lítið. Og það er allmest að því, þá við fáum að tala um fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært markvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur við stúdinspróf á þess að læra neina sögu. En það sem það sko partur af þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki þetta ekki að vera svona atburðalýsing þetta ekki að vera farið við frammyndu heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hann að vera skoða heldur bara höfðingjan og þetta svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að þessum tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til þess að það að vera að tala um svona til þess breynsköngu þessum búskapar hætti gagvart, og þú þú kenna kannski 11 ára, 12 ára börnum að fara að tala um forna búskapar hætti í staðið að fara yfir hérna einhverjar hetjur fornaldar það er bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfari er að það er bara það verður engin saga eftir og alls sögu vitundir farin og mér ætlum þess að bara nefna þessi sambandi sko, því að nú ætlum þessi ríkisútvarpið þar sem Bói Ágústsson fréttamaður að gera þætti það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru
2: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko, bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og það hefum þó með upptekin af Íslands og Jónas
1: Samti hann er svo þætti
2: já, það er, það er við getum þessi komið að eftir að þannig kannski sérstaklega útúða Íslands og Jónas frá Hriflu og ég var nú fundi gæra sem að maður að tala með sem mál og ég má menna með þá athugasemt sko, að því að maður að tala með ykkur að söguvitund að það veri ránkumyndir söguvitund Íslendinga er bara í lengin hún er bara, ég þannig kann að vera hjá kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki þannig að það er ekki ég myndi segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Og það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur þá komum við líka hinu það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og það eru bara öfl sem vilja grafa undan þjóðernis vitund og þjóðernis kennd og hérna ég eiginlega algjörlega hinum ástum sjálfur, ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðernis kennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga að mönn kynni sér söguna svo læra mönn þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlega heimildir fyrir en til dæmis þetta, því ég hef nú bara boga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar á Hlíðarenda væri í Íslands og Jónas frá Hriflu og það verið alveg rétt, það er ekkit víst að Gunnar á Hlíðarenda hafi verið uppi, Njáll var það sannlega, það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fórt Grikkja á þess að geta Akkilesar því honum minnast á það í grinni líka það er goðsögur til að mynda, þá eru að tala reynar góðsögur, Íslendingasögurnar eru ekki góðsögur en það er góðsögur sko, að til dæmis af trójustríðinu og ferðar
1: það er allavega bókmyndasaga
2: og þessi er miklu meiri bókmyndasaga það eru bara órjúmalugu þáttur af forngrískri sögu og evrópskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekkja
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrykkja í þessum
2: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina, Gunnar á Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, það er að segja, hérna, svona, hérna, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilu þá ekki uppruna sinn skilur ekki menningu. Ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sé sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings. Getur það verið í þessu sem
2: það Já, ég held að, og það hérna, það þessi hérna, maður bara að sjá alltaf stöðut betur en verðlega sko, hvað þessi svo kallað, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glata því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því við bara myndist á sest, Jónas frá Hriflu þá held ég að sér kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko það að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld
1: menntaði frá Bretlandi
2: hann hefði verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg og þannig hann fór að endursegja sögurnar með skemmtilegri hætti og það sem sagt, og þetta virkar svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst og slæri í gegn af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá þessar bækur eru kendar það er bara því það eru svo góðar það eru kendar og athuga líka þetta er ekki að neiti forskrift yfirvalda þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út og það slá þannig í gegn og mér svolítið gott dæmi það í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarpsmenn og þeir eru að viðtal við unga Íslendinga á förnum vegi og tilgangurum var augljóslega að sýna fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna sem þeir hefði enga vitneskju sína eigin sögu og fortsögurnar. En þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnum vegi það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldisaldar og Íslendingasögurnar. Og það bara eina skýringin í Íslands að Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að þeir mistu mjög mikið þegar þessu var öll úttýst úr skólakerfum það var svo margt gaggrinni verð þetta var, þú veist, þetta var kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég menna, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjaska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sig í hættu. Nú ef að sko, nú þekking á sögu, náttúrulega er þekking á baráttu, alveg svo baráttu fyrir sjálfstæði og fullveldi Íslands, við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 2009. ágúst, þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæði og fullveldi Íslandsins. Til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðinn í þetta.
2: Og með þekki genið sinni sko nálægastu sögu. En hugsaði til dæmis að því hér var mjög gott viðtal hérna svo áttur um daginn við hérna gamlan varskipsmann, hérna
1: Sigur Þórðarson.
2: Sigur Þórðarson. Og það var mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin? Hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins?
1: 1. júní 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af uppgjafasamningur.
2: Það var uppgjafasamningur og það var, og hérna, ég kannski hérna, þekki, kynntist þeim málum mjög vel, en ég kynntist Matthíasi Bjarnason og Guðmundur H. Garðarssoni vel, Matthías Bjarnason, hann sjáur út ráðherra og Guðmundur H. Garðarsson
1: var sem sagt... Þú skrifaði bók um hann.
2: Jó, hann var í samninganefndinu 200 mínútur. Og mér svolítið gaman að ég spurði nú nefndum mér nýlega að þessu sko að þegar var einn nefndum mér sem að sem Stífan kennir svona sögu efnaðaslífs líka sem að það var einn nefndum mér sem að skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðaslu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það er þessi efnaðaslega reyka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu að halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérðan í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði mér nefnundi mér að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hér vel á mál og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að það er að segja, nei, stjórnmálamenn samtímans hefði ekki gert það. Sko.
1: Nú þá verum að tala að þeir sem kom á landhelgisdeilinni stjórnmálamenn á þeim tíma, menn eins og Gunnar Thoroddsen og fleiri, sem að, og hérna, og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem kom á landhelgisdeilinni, þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullista?
2: Já, ég geta, og það reynda líka, ég vona að skrifa eftir daginn og vona bara rifju upp, sko, vegna þess að, sko, að ég, þú myndist nú að ég skrifa nú Guðmund Garðarsson, að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman, vegna þess að það var, hann hafði nú komið út hans endurminningar, hann langaði að segja frá mörgu öðru, þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkit hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtöluðan. En það sem sat til dæmis í honum, það var alltaf svo sat í mér, það var mitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins sem 200 miljónar í Oslo 1. júni 1976, að þá fer hann til Sovjetríkjan og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið meðlans í svona einhver ævintýra ferðum með Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráð þeirra mjög vel þá gæti þar til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar fiskvöla svo hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessar baráttu verður ekki það þeim tekið en þá barði Matthías í borðið og sagði einfaldlega að landhelgis baráttar hefði verið baráttar Íslendinga fyrir efnaðslu og sjálfstæði sín þetta kemur ekki til greina það mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það liggur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko.
1: Já, þeir kunna segja nei.
2: Þegar við mittum á eins og okkar tímu þegar við erum að tala að engungu í Evrópusambandi sem mun þá óhjákvæmlega fara í förmið sér að þessi við hefur yfirraðum verið komið til Brussel.
1: Já, því að sumir vilja að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
2: Já, já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er að verða á hinn og þessu. Snýst um þetta.
2: Já, já.
1: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við börðum svirur og reyndar er megin stefnir tilkomin frá dönskum kongi. Kristján Konungi níanda sem hann lét okkur fá þess að stjórnarskráni. Eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum En það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin. Nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu. Með stöðulögunu þá fengum við okkar löggjafarvald. Þú segir hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna.
2: Já, það er kannski líka sem að bara það er svo margt í þessu sko vanandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið mennur að tala um þetta Evrópuþing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt sko,
1: ekki frumkvæði
2: ekki þeim skilningi sem við leggjum í það sko.
1: Nei. Nú síðan er það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og Það er eiga sér stað með ákveðnum hætti, það er svo að má segja að það er ákveðin sem við tala um lögmál sögunar, skilurðu, og ef menn eru án söguþekkingar, þá náttúrulega er öll þekking á slíku eða hún er ekki til staðar.
2: Nei, og það blasir náttúrulega við finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins er ekki mjög vel að sér, til dæmis í sögu Rómaveldis, og maður sér það til dæmis það er mikil breyting frá því varð, við fyrir kannski 100 ára aftur í tíman, hvernig menn svona þessi menn voru mjög uppteknir að því að, og til dæmis, og þetta er að því að nú eru Bandaríkin 250 ára, það voru feikilega, sem sagt, vel mentaðir, sem sagt, sko, hérna, menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjan og kannski sérstaklega, sem sagt, í klassískum fræðum.
1: Já.
2: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti, hérna Jefferson og Adams sko.
1: Já.
2: Það er þeir voru svo þetta er svo þetta er svona eins og þetta er leppalegu svo bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
2: Það er að segja þannig að en og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi þar sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það er allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin er svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem æðri öðrum lögum. Þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að lög æðri öðrum lögum sem erfitt að breyta. Og það raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það að segja, hérna, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt, að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
2: Ég mikið lifandi sósköp og svo þá líka spenning hvernig við nálgur sögum. Ég var á fundi, ég var sem sagt fengið til að vera, hérna var sem sagt fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að sem sagt bara fyrir mánuði og þá var sem sagt hérna sem sagt þema þess málþings var umfjöllunarefni var sem sagt 250 ára ammæli Bandaríkjanna. Og mér var slíkt mest athyglisvert sko í þá var hérna Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur hélt þar tölu og gerði mér mikið úr því að þessir menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki og þarna hefði konur verið undanskildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Jefferson barnað eina svarta.
2: Já.
1: Það er kannski þessir menn munar.
2: Já, en þetta vitum við allt skilur og það er ekki hérna það er svona sko þetta eru mér þetta að vera svona einhverra gamla lummur sko skilur og það er að segja sko í stóra samhenginu sko það verður ekki dæfi sem mönnu tekið hvað þeir voru miklir snillingar. Og þó svo að þetta hefði ekki átt við hérna
1: Þrælahald var viðurkennt.
2: Já.
1: Það er ekki fyrir að Wilberforce afnám þræl eða tók þátt í því talsvert löngu síðan. En það voru þó Bretar sem afnámu það.
2: Já. Og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka að tala bara elstu, svona, þessum við vittum elstu Íslands og hér viðstum að það verið þrælahald tölvöld lengi, sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna og við getum ekki úttúðað hérna landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum það bara enn og aftur og eins og bara ef umfjöllunum sögu er svo ofsalega miklu mikið þessi marki brenda menn er að fella eitthvað nútíma viðmið á hana sko sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta séra Friðriksmál er gott dæmum síðan og svolítið fjallaðum hérna það sem að hérna það sem menn eru, já, svona sagt
1: en gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, eitthvað
2: já, ég meina þetta en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem að og allt slíkt verður ekki trist fram úr ermvinni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamála, því allir þessari mentahnignum sem er eiga sér stað er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðrind að öll sönn menntun og þekking er bara mjög seintekin og hérna og þannig að svona ég held við þurfum að ég held að með alveg horfa á þetta í starra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannarlega ýmislegt gengið á og þá spyrir menn nú ef að æstavaldi fer þangað hvað gerist eftir 50 ár og svo framis, ég meina Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. ald er alls ekki til fyrirmyndar.
2: Nei, og þetta eftir að fara þetta aftar líka það er líka alltaf spurning sko eins og hvernig saga er kennt að það er mjög mikil áhersla til þessi framhaldsskólum, þeir sem læra sögu læra aðalum 20. ald sko ég held að það sé rannlega miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna
1: já.
2: Og elstu sögu að skilja eitthvað rætur eigin menningar heldur en að vera skoða það sem næst okkur tíma því það svo sem það efni auðvitað aðgengilegast hvort þið en hérna sko jú ég held að þurfum að þú veist að hérna heldur betur að læra hérna þessa þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa auðvitað bara auðvitað allt aðra sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko og eftir þann tíma erum við kannski bara er þetta ykkur örfá ár það sem að voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko og það eru þetta líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala hversu blómaskeið Evrópu er einhvern tímann blómaskeið þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest, það hefur verið svona einhvern tímann aldamóti 1900 og þá er ég tala bæði sem hlutfall af hvernig menn sérst, hérna, bæði viðskiptalega og eins líka bara yfirráðum yfir öðrum heimslutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkur á stórvelda þannig að við verum horfum á stríðin en sko en hérna en af hverju, hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveldur eru til að vera auðvitað keppni þeirra á milli þannig að hérna þannig að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður auðvitað draumi margra og sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá er líka athyglisvert sem er ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að Bretar og sérst þessi fyrir ekki forustumenn frakka á Þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöld þeir námi vel saman í sem sagt á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag er að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meir ekki bara kaþólskir sko Adenauer var til dæmis bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sem sagt heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og Ítalarnir með og þetta er kannski ástæðan fyrir að Bretarnir er ekkit velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir allir laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að þau kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá De Gaulle á sinni tíma að hleypa það mikið og hérna þannig að ég myndi segja sko að það er líka eitt svolítið merkilegt að hérna í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sínu tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko sem væri hérna að mynda sko og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skiptfullveldi það er svo hugmyndin skiptfullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í hið heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í þýska bandalagi sem verður til sem sagt, eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli sem þýsku ríkjan og keisarastjórnana eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sögu og hérna við vorum ekki þáttakundur í þessum heimstyrjöld og
1: meira þessi... segja við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktiskt búin að tapa stríði
2: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlu þjóð
1: já, tókum meira þess að út af því sem var svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
2: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðis að óopna smáríkjættinu kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
3: Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að koma í vekk fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gærna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannastu þessa setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkel, hún mjög algengja stjórnmálum, menn að segja, sko hún draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera það og gera það raun og ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í vekk fyrir mistök? Þannig að syngu spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það er að sagan byggir beinlínis endurtöku sig, hún kannski hún frekar, við getum frekar sagt, hún rými þar að segja það er ákveðin, sjáum svona ákveðin minnstur sem að getur verið að endurtaka sig eins og bara að hérna á okkar tímum til dæmis, bara eins og við sjáum til dæmis eins og já, við tekið eins og það sem er mál sem verið mikið til umræða hér, sem til dæmis eins og er alltaf svona flóttamannaströymur sem dæmi og allir þessu allir þessu innflytjendamál. Við getum tekið mörg dæmi úr sögunni, til dæmis þetta er ein megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu. Það var bara miklu meir innflytjendaströymur en svo að það væri að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar, sko. Og það var bara orðin mikill massi af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir lýðskrumi
0: og
1: fyrir lýðskrumi Perón þannig að hérna sko, við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem er þetta ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo Það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð.
1: Já,
0: það segja gjarnan heimur er vestandi fólk.
1: Það er mjög áhverð, það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þennan frækna sigur á Púnverjum sem við þekkjum með hérna með Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: við miðjarðarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðið svo að það er að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur barneignum og hérna og þeir eru komnir á þann stað að þeir geti ekki lengur manna herlið með sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrr. Meina, sko, þetta er mjög athugandi, þjóðir eru að klippa saman handi okkar samtíma. Þeir hafa ekki mannskap í að manna herlið með sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum.
0: Þeir geti ekki að manna. Þeir neita ungmennum að fara í frí núna. Er þeir að innleiða herskildu?
1: Já, það er svona hægt og bítandi. En ég er að segja, sko, það er bara ekki mannskapur í það. Og hérna, en samt er svo merkilegt. Þegar maður tala sko, og kannski þetta svona, hvenær eru þessi gullaldar ljóðort, Virgils og hérna, og Horatíusar eða Hórasar, skil það er á tíma Ágústusar keisara, þegar líðveldi lok, líðveldi sem vorum að tala að stofnötu bandaríkjan upp og hérna, við maður tölum áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum, það er þessi mikla þessa drengskap sem var við líðið þá, eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður alræðismaður í nokkra daga, þar sem alræðismaður mátti bara vera í örfáð á daga vegna sem ég var svo hrættir við að það er kallast að vera diktator, ég var svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það er verið að yrkja þetta sko, en þetta er en í menningalegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gengin en þá kemur spurningin sko hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ideális er mynda fortíðinni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt með þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna getur öðlist eins og sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko. Mm. Og ég held að ég held að það sem holt að hérna að hafa sko hetjur sem fyrirmyndir og það var ein helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli og þjóðutiskennd að ég held að þvert á móti að þetta séu bara helstu kostirnir við hana og ég held við ættum að hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna það var heimikir umræða ég er áskrifandi hérna Berlingske og þar til þessi var maður sem var svona kynþátta hyggjum maður einhver myndi kalla rasista sem hafði uppið þau ummæli að í sambandi við hérna sambandi við semst að það var engin eitt sem stóð með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi einkenna Dani væri og það væri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getu neitt mjólkur það geta með
0: já, já.
1: Þar segja hérna og hann hafði átt vingótt við konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur hún væri þarlandi ekki Dan í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það mjög áhörð umræð sem reisi kjölfærin á síðum Berlingske vegna þess að menn fór að segja, hvað þá að vera Dani og hérna og þá var sem sagt flestir hann höfnuðu því það væri náttúrulega allt og þröngt að skilgreina bara út frá kynþætti það væri bara kynþátt að hyggja En þá segir sem við það líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgarna út frá vegabréfi. Menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með einhverjum stimpli frá fókið.
0: Nýja kennitur.
1: En þá kom á móti, við þurfum að skilgarna hvert á inntækið að vera. Vegna þess, það hefur nefnilega hérna sko, svona einhverja raunslítið að svona raunsanna þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta umræða sem við þurfum að eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgarréttar hvað þarf til að vera Íslendingur og þá þurfum að ræða það og sé bara hvað
0: það er ekki rætt,
1: Nei, ekki
0: rætt. Nema það sjónum nema, með fjölmenningar
1: nema kannski bara hér á þessari stöð en það er að segja sko, en ef umræðan væri nú þroskari eins og ég sé að hún til mig sér í Danmörku menn gátu bara rætt það Hér heyrum við bara upprópanir, þar að sé annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta megin eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafn vitlausum öfgum hinum megin, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
0: fá bætur og kennitölu.
1: Fá vegabrif. Nei, það hefur eitthvað eintak og það er eitthvað sögulegt samhengi, það er, þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi, Og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning sem þarf þá að rækta á sinna en það er umfærum allt tungumáli og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna að við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna, með elstu tungumálum í álfunni sem er enn tala.
0: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta tala íslensku við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt ég meina ef við værum komin bara þessi spurning þetta gæti skipt máli að menn ef menn væri konir á þann stað því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni þá er efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka En aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, upprunin, menningin og svo framvegis.
1: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
0: já, hérna, en þetta er svolítið svona.
1: Já, en það er líka, það er sko hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna, Class of Civilization, þú manst náttúrulega mannskapti bók, hérna, Fukuyama, hérna, The End of History.
0: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
1: sínsta. Já, það var einhver dialektik í þessu, að hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellnamúrsins, þarna fara þess að bók Fukuyama og hann sem styrir að tala um það
0: þetta sé fullkomna jafnvægi er komið
1: já, við sem bara komir okkur endastöð í sögunar og hérna en hann fannst sem sagt var einn af lærisvönum Huntingtons og Huntington svarar honum í greinum í foran affair svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona svona stórsaga
0: átaksíðmenninga
1: og svolítið svona kannski svona eins og menn voru eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifum hérna fyrir langalungu sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að sko að, að sko þetta menningin og siðurinn svo djúpstæður.
0: Já.
1: Hann verður ekkert afnuminn. Og hérna
0: hann hefur meiri áhrif en efna.
1: Já, já, þannig að hérna já. Og ég leitaði sko ég veit ekki hérna hann hérna að hérna góðu vinur með Snorri Másson flutti nú ágæta ræðu á eldhúsdegi þar sem að kom nú heilmikið inn á þessi mál.
0: Já.
1: Við tölum saman fyrir nokkrum árum. Við nefnilega höfum nú þekkst lengi.
0: Já.
1: Og við semst ja svo svona 3-4 ár síðan við settumst höfum ekki talað saman í nokkur ár sko. Það var áður að fóra í pólitíkina.
0: Mm.
1: Og vegna þess að hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra meginn frá. Og, já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra meginn. Og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni. Að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í við, sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar. Og þá var það sem okkur fundist voru stórum málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntun og svona menningu einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar. En þetta væri raunvægulega stórum málum.
0: Þannig að þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillis kannski róttæk útgáfa fjölmenningu.
1: Að það hefur ekki svör við þessu. Að því, það hefur ekki
0: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, bursið frá, sko, þeir eru ekki vanir því og það fer í taugarnar vegna þess að þeir líta svo á að borgarlegu öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn eru menn ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala.
1: Já.
0: Það er þetta sem gerist.
1: Já. En hann hefur staðið af sér.
0: Já, þetta er svo að kostar blóðsvit og tár að standa í þessu.
1: Já.
0: en það er eitt sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
1: Þegar ég ætlum þess að vera að kenna réttasögu þá kannski glýmum maður við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útúdúr það svolítið, það var nú hérna með sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna réttasögu við háskólinni Heidelberg fyrir 2 árum að þá segjum þeir hérna þá voru að tala um að sér, þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu og mér var nú eiginlega að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar sko því að hérna hér er nú bara það er mjög margir sem ljúka stúdentsprófi án þess að hérna læra neina sögu að neinu gagni sem er læra enga sögu og menn læra líka mjög litla íslensku þar að segja það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kennslu sem mjög, og við skulum tengja þetta saman sko því að það er koma auðvitað fornsögurnar inn í og það sem auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera Íslendingur. Og ég skynja það þegar ég hef verið að tala með þetta við nemendur mína að það kvikna mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nemendur segja það var kannski fyrsta skipti sem ég kenndi réttarsögu fyrir nokkrum árum, þessum 4 árum. Það var á munnlegu prófi þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nemendur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðast og það brást ekki. Það nefndi allir að sama. Það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að við ættum svona merkilega sög. Og það er einhvern veginn sko sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volæði sko.
0: Menn það anarkistar hafa áhuga þjóðveldur ekkert framkvæmda var
1: já.
0: Og það eru ólíkir hópar sem geta haft áhuga því
1: sko þjóðveldið er kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem að komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna, þá verður það verið meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna ellendis sko svona frá því að menn fóru uppkvöðu þetta sem sagt ellendi sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira menn allt bara í snorrahetti
0: Já.
1: Þetta er meira menn allt bara okkar okkar arfur sem við sinnum
0: þeir eru að stúdur sjálfur. Að dróttkvæð og eddukvæð í Ástralíu í háskólan þar og í Kanada og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það mjög merkilegt
1: það mjög merkilegt, það líka sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur maður hittir menn ellendi sko það var eins og bara það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna réttarsögu professoruna í Óslóar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og ég var eitthvað gráka sem veit ekki hvort það var staðarólsbók konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði mig að þegar ég miðaldamaður það er að segja sko normenn öfund okkur alveg óskaplega af því að geta skilið forna máli sko svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna
0: En það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegns fullveldisbaráttuna nema að setja það í sögulegt samhengi.
1: Nei, vegna
0: það er ekki hægt að skilja.
1: Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt.
0: Þannig að stjórnmálamaður sem ætlar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir réttarsögu og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttarkerfisins.
1: Já, og sjáðu líka sem að

0: sem er ósakhæfur þar einhver sem er að bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur mein af og þá þurfum hann að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju getum við beitt þessu Jú, það bara einfaldlega vegna sem við skiljum tungutæki. Norðmenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur.
1: En kemur ekki óvart að við lest gráka og þess að hvað þetta er þróa kerfi?
0: Jú.
1: Það er svo hvílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta.
0: Að það er líka eitt sko. Að þetta er sko að Grágás er svona þrisvarsinu lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem maður varðist og það sem lagasöfna því þetta eru skráning af venjurétti en þetta náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski frísnesk lög eitthvað og hollensk að þau eru sko, það veist þetta mjög mikið þau eru svolítið frumstæð það að segja, og þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið, það er rím í því það er miklu mikið tvítekningar og endurtekningar til þess að menn geti lært utanbókar. Þetta er sko Grágás og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lætt nefnendur mín að lesa brennumálin sem hún yfirleitt sleppt eða verið að láta nefnendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu. Ég lættu lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðvöldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
1: en það var bara ríkjandi gagnrýnin Hufsson sem er bara komin
0: á bótt já, mikið lifið svo sko en það er líka annað sko af því að við sko hvað var það rökræðu og alltaf umfjöllunum sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörguleiti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero var að skrifa rökræðu og vera gagnrýna í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gagnrýndu til þess argumentum atóminum þar að segja að ráðast á manninn við heyrum það hverjum ennsta degi og sko þannig að og líka að því að við myndumst þérna á þannig að trójustríðin að því að ég var nú kannski var nú upp af þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu goðsögur að hugsa þær að Homer að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og Paris Sonumans sko þetta er skrifað að Grikkjum það er mikil samúð með anstæðing og við sjáum þetta líka þegar Herodotus fyrir að skrifa og það er samúð með persón þrátt fyrir allt skilur þessir höfu anstæðing og hérna það er ekki öll sagfræði svona góð í okkar samtíma og svona hérna þannig að hérna þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfrátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað eins og þú verðum að tala Grágás það er til mér sem margt sem að vil rannsökum þetta allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neinn að vera rannsaka mér langar mikið að rannsaka og það er með alíbyrni sem það er sem menn hafa haldið hvítabyrni og það er náttúrulega gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisara að færa honum sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf kannski ekki skrýta hann af þar
1: hvernig gáttu þið fært
0: já það er það sem við vitum ekki auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englandskonungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Teimsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu og ég var að þvælast Grænland síðasta sumar og sildi hérna
1: hvernig að það er náð
0: dýrinu vitum það ekki og ég fór allavega hann upp í diskoflóa það er langt fyrir norðan, ég komst ekki svo langt sko, það er þess að Bjarnefellin, það er þess að innuítar segja að hafa sé hús sem að norræni menn hafi notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta er bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki, það er svo margt sem glatast líka í sögunni, en þá segir ég líka ég hef alveg að þið mennast á byrni, ég hef alveg heyrt hérna ég var eins kynnt mér þetta með sko að þú veist, ég var séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna byrni það er að láta það og svarta, það er að láta þá dansa og allt mögulegt sko, menn hafa reynt þetta með hvítabyrni

0: bara ekki hægt, þetta eitthvað grimmustu randi jarðar. Hvernig fóru forfeður okkar að því á, á opnum skipum að ferðast með grimmustu randir jarðar yfir opið út af milli heimsálfa? Og ég segi að það getur ekki ekki skilur, og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi, sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun. Og það er bara eðlilegt og, og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
1: Við erum fallinir á tíma, eitt einspurning að lokum. Ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð, framtíð sögukennsla á Íslandi, hvert væri það?
0: Að gera sögu að sérstakri námsgrein og ákveða að, að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri. Skilja ræturnar.
1: Þakka ég fyrir þetta svar. Og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Efling stéttarfélag óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Efling stéttarfélag.

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ástæða þess að ég kallaði nú núna eiginlega að þú sendir bréfiga til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessari umræð ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að eru náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú greifst til þessa rása senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það er kannski það sem aðal vandamáli í þessu öllu saman að fjölmiðlar hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem að hafa látið svolítið á sér bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sér betur á því að þannig eru hlutinni bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar séu afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls, þeir svona voru svona heldur allir undir aðild að Evrópusambandinu. Og svo endur tekur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendiboði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fekk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálítið lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Nú, það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og svo skýrsla var og löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverju marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg og en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum, stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ. Svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin, hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til núna í gærkvöldi. Þá kemur þarna fyrrverandi ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
0: Já, þá eftir að tala að Gylfa Magnússon sem var á þegar hann var viðskiptar á þegar á sín tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram. Öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna var í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágæta spurningar en það var enginn sem beinlínis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu
0: það er. Hvað fannst það vera svo ja, það var, þráður?
1: Já, og það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram.
0: Já.
1: Og þannig verður þetta
0: en hvað, þegar þú sendir þetta bréfi gær, hvað stóð í bréfi sko? Og hvað var þeir til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: ja, það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropin sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og já, við segjum nú bara þarna að þessi slag við rúf afskaplega vinsamlega að þessi slag síða sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byrja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda uppi eðlilegri lýðræðislegri umræðum.
0: Fjast einhver svör?
1: Já, það hefur nú ekki komið enn.
0: Nei.
1: En allir, ég ger nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs óski eftir fundi við félagið og það er verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko, ef við skoðum enna þátt í gær og þú segir að þarna hafi verið, það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB, þetta var bara látið fljóta og renna en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt og sínum tíma 2009-13 en það var líka annað sem var að til sett. Fyrstur talaði Stefán Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona, það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis, hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok ás 2012 og byrjun 2013. Hann er aðal samningamaður okkar.
1: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það.
0: Veist þú á hverju var hætt þessu viðræður?
1: Ég það ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samþykkt greina að gera með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands. Og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð, þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu. Mm. Þannig að mjög margir lítu svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt. Og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér. Nú, það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi það er bara auðvitað mjög mikið á milli og en svo er að koma upp einhver undarlegur mískilningu núna virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar og það nú, hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli mála að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu, voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur en Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær. Menn lítu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo kemur fram í umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn einna aðlögun en þegar spurtur samningin að þá finnst hann ekki og það er þetta vekur nú upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það að hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þessa pakka. Og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátilegri átum í fréttum að það væri verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eiginlega ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því á hverju hætt við og ég hef nú búinlega skýr tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávar út fyrir svo landbúnaða málunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta er dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staðar upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki það hvernig ég komast fram hjá honum.
0: Já.
1: Á fólksvagni og þetta er bara þetta er dálítið þannig sko og menn hljóta að spyrja núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma er það ekki en þá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað er það þannig
0: hann var Stefán Haukur Jóhansson sendi herra hann og aðal samningamaður Íslands ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk átti sig á því að hver var að svara þarna hann var nefnilega spurður af því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðamál hvort þetta væri raunsætt og þá svara hann svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskaði eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar var 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, mátti skilja hann þannig en svo var náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiði reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannstur þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræðu sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman en tökum veiðreynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðreynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðreynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Og það eru auðvitað bara tímaspursmál hvenær þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning því að það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt, en Haraldur, maður þá aðeins bakka með til 2012 þegar að var komið að því að opna sjávarútvegspakkan og landbúnaðapakkan eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali og útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerðu ekki ráð fyrir að væri neinar undanþáur.
1: Nei.
0: Ég... Sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnum.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Þar sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þó.
0: Já, en það er bara ekki sami maður sem að beða svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn er maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. eða hvað. Þannig að þetta er sko það sem við tökum eftir.
1: Treysti sér ekki það.
0: Nei. Og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það ekki sama hver svarar þessu.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segja þessu er. En hérna, en haldið mitt áfram með það sem kom þarna eftir. Ég bara skauti sinn.
1: Já, já, sko talandi þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki megin máli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið, alveg svo það, svona aðildarferli, kostar óskaplega mikið. Og það er nú svona eina af aðal ástæðan þess að það er vitleysa að fara út í þetta nema þjóðin í raun og veru vilji ganga inn í bandalagið. En sko... Það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samning um þessa styrki sem að Ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og þar kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkinir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi og að Evrópusambandinu. Það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafi ekki verið notaði til þess þá er bara já þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferli að ræða í meðferð opinbers fjár það er bara lett að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstótt til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandi
0: Akkurat
1: Þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali
0: já, já, já.
1: Og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guðma vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að vera í vinnu í kringum þetta já. Sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar enga fyrirtækjum líka þannig að þetta var gríðalegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem satt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun
0: já.
1: Á fullum
0: En sko, já, þetta er nefnilega mjög athyglisvert en bara ef maður horfir á með það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í þessum þætti hjá Rúfi gær og eflaust hafa menn sko talaðu sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
1: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu afsal fullveldis.
0: Já.
1: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
1: Nú svo er einhverjum sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem að enginn hefur áður gert en umræðan sko þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko sem er af allt öðruvísi heldur en nokkuð tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær
0: Já. Já, já, já.
1: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að er auðvitað svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning það verður nú bara segjast eins og er svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar getur fengið gegn guðum að vita hverju
0: Já, það er ekki Íslands skjól
1: Já, það er ekki Íslands skjól sko og menn náttúrulega bara kinka kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það og geta samið bara beint við báða aðila
0: Já, já. Ef það kæmi nýðir fram í umræðu ef að því er ekki bara ítt til hliðar. Þetta verður að koma fram í svona umræðu, skildi maður ætla, að svona stórt mál Haraldur, eins og tollabandalæðið ekki.
1: Þetta svo stórt. Ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram. Ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi.
0: Já.
1: Og svo koma landegli stríðin, þau hefðu svo satt aldrei komið. Hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefðu vegið þingra í samningum við Breta?
0: Akkurat.
1: Já. Ég er hans í rettur að Bretar væru ennþá að fiska hér uppi við Íslands strendur.
0: Já, gott vettur og jafnvel fleiri.
1: Já,
0: að þeim óglemdum.
1: Já, en þannig bara virka.
0: Það var bara þetta Haraldur, að það sem var, ég sakna þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessum sendi herra blessum og full með fullri viringu fyrir honum og hérna aðal samningamanninum aftur á honum, það er samningur ESB við Írland, þú ætlar að segja okkur á honum.
1: Já, sko þetta menn er alltaf að tala um að það sé ástæð til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór í gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir.
0: Já.
1: Og Evrópusambandi nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það er ekki að fylgja honum lengur.
0: Nei, en þeim var hótað að það hefði ekki samþykkt í þriðaskipti. Það var bara sagt því hafi verra af.
1: Það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi eins og þetta er og svo er líka þannig að sko það koma alltaf upp eða iðulega upp álítamál í sambandi við alla samninga, sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar um það? Já, það eru þetta Evrópusambandið, það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir.
0: Já.
1: Dómstóll Evrópusambandsins, hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í gærkvöldi sem að við verðum nú eiginlega aðeins að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því, fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi.
0: Og þá
1: bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum, nei, það verður ekki. Utan ekki sá þeir segir það og það var fullir þarna í sjónvarpinu í gær. Og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu? Jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér. En menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun. Það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út. Og við verðum að horfast í augu við það að það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkit langt síðan að það var gerð skoðanakannan í sex löndum og það var yfir 80% þeirra sem svöruðu sem að vildu fá her. Evrópuher. Og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meirhluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum athuga að þetta eru hervæt ríki og þarna ríkir svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru mikla hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskaland og Frakklandi, vilja fá Evrópu her. Mm. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað her. Hann er bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðeigandi að kalla hann her. Það er ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann er svo lítill að þá er þetta kallað öðru nafni eldurinn er en þetta er vopnaðar sveitir sem að allir reikna með að muni stækka.
0: Já, og
1: þá er spurningin sko, svo er Evrópusambandi búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu áætlun upp á 800 miljardar evra, þetta er nú ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandi ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til þess að selja til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar í það byggs, málið er það að þarna er fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera.
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það er svona ástandi það var byrjaði hræðslutónin hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það er svona var að kalla fram hjá fólki jú þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvaðan á hættan að koma en hún er ekki spurð það
1: Nei, þetta er allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víksla hættan komi frá fórseta Bandaríkjanna eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko næstu misserum eða árum eða þeir hafði ekki gert það nú þegar að þetta er nú allt saman afskaplega orðum aukið.
0: Já.
1: En
0: þetta eru svona sko að við nú að beina athyglinni af þessum þætti sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna er samt komið inn á þetta, það er þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
1: Já, þetta eru skilaboð sem að svona menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópu herinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópu her mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur. Á öllum stígum, á öllum valda plönnum Evrópusambandsins, alveg frá grasrótinu og upp úr og svo verður það leist einhvern veginn hverju eiga að bera vopning, hverju eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan, þá hefði maður litið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnu hermönnum, það er því og kannski myndum menn taka brottfallið úr menntaskólanum og það kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina. En núna er herskilda á komin í tísku aftur á Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það er mörg lönd. Já, ég meina þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það eru fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu, til dæmis í Króatíu og sem að endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum, þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæð til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gillibóðum eða með hóttunum valdbeitingu,
0: en nú hefur auðvitað ekki sá þar að til dæmis þvertekki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan her Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann er búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur, allar að koma sér upp 280.000 manna her og núna breytuðu lögun með 18 ára herskildu og það er bara óbóðstæði mótmæli Þýskalandi sem er ekkit verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin.
1: Það er eftirtektavert hvernig þetta ásýstaði Þýskalandi að þannig er tekið stórt skref því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög friðsælt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta er algjörulega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa, blóðugu stríði og sko nú taka þeir þýsk stjórnvöld, þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissulega mótmæli en það var mjög stór meirihluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meirihluti og ég nú býsna smeykur það eða ég svona bara nokkurn neginn viss það að stór meirihluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
0: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskylda og unga fólki tekið.
1: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að, mynd, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munu líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreitinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins það stendur sérstaklega það er ekkit útskýrt neitt nánar en það er auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skildur.
0: Einkenni Lissabonsáttmálans eru ymmið þessi, það er einsleitni í allir löggjöf. Það er það sem er.
1: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
0: Já, en hefði það þá ekki átt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skilyrði að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her, sameiginlega en her, að þá er þið ekki af þessari umsókn og hún er bara dregin tilbaka.
1: Jú, það áttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram.
0: Nei.
1: Og það er auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman. Það, við vitum ekkert hvað á að fara að semja Og það er auðvitað næri ekki nokkuri átt. Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra, menn munur nú reyna frekar að fiska í brottfalli í framhaldsskólanum, sko, heldur en að setja á herskildu, En hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5, 10, 20, 30 ár? Sko. Við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg. Það er kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandi sé ólýræðislegt.
0: Við sem friðar þjóð stöndum fram fyrir þessu.
1: Já, menn hafa enga skilningu á því sko, að Íslendingar séu friðar þjóð almáttum.
0: Ekki núna allavega.
1: Þetta liðið hlær bara á okkur.
0: Já, en Haraldur Ólafsson farmar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútvarpsins í gærkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða við helstu sérfræðinga eftir því þeir voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út að sögu.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is. Grófrastöðu lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: Komið þér sæl aftur til að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttöku okkar þar. Nú þá voru yngsi kallaði til og heimsýni sendi bref til Rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætti í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá er það annað sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki um. Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala um hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér um það?
1: Það er það vitaskuld. Ég hef auðvitað haft því miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig, 2010.
0: Já.
1: Þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur,
1: guð maður veit að hvernig hefði farið ef að þeir ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Já, Jón Bjarnarsson.
1: Jón Bjarnarsson og sérstaklega hann og Ögmundur hefur alltaf verið, hefur duglega talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka. En það var talandi um fullveldi þá hefur fullveldi ríkjana innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn meitunarvaldum allt milli himins og jarðan ánast en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborið þarna í sjónvarpinu gær að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neittunarvald í utanríkismálum. Mennum leittist þarna Karlinn Ungverjalandi, Orbán, mennum fannst hann svo leiðinlegur og komist að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neittunarvald og það hefur verið stað að fara framhjá þeim sem að þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálinu.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að fara rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabonsáttmálin gerir svo skýrt ráð fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar frá því að vera innróma samþykki yfir í meira hluta samþykki. En svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott Haraldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunni sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna eru þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt. Að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér er á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur augaleið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunavald sé gildandi gagnvartu öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og sko, Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera, áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei,
1: nei. Ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það bara sko að fólk, það bara segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720, var nú ekki alveg hvað var sagt, en hvaða vægi hafa?
1: Já, það er
0: ekki bara nóg að fá sæti við
1: nei,
0: borðið.
1: Nei, það, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekkit óskaplega mikið vægi heldur, sko, það getur ekki komið með lagafrumvarp. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu í gær. Þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að sko, þeir sem eru í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúar síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt eða litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem er koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að sko, hagsmunir, ef hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunna Íslendinga, þá munu alltaf hagsmunna Íslendinga alltaf lúta í lægra haldið því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það sko, en það er allavega það er ekki alveg búið að afnema þetta en þetta er í umræðinu núna og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að segja á því bara hver er svo nýjasta umræðin það er nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt en það var heldur það kom ekki sko fram heldur í sem þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands
1: vegna
0: þess að hver á að fara með löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
1: það er náttúrulega einn villisann í þessu að sko, stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
0: þinga.
1: Og ég meina, við hefum ekki einu svona eitt þing sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi sko, á alþingi núna og svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt er þetta sagt að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, sko, það er líka vegna þessa á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skiluru á þá bæta ESB við
1: Já, hvernig menn alltaf fara þessu?
0: Já,
1: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli þetta mun fara út í skurð áður en að
0: Já, það, Haraldur, þú ert nú bjassinn maður en allavega, það er best að fólk gerir sér grein fyrir þessu Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds eins og við erum hérna með við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast má koma með breytingatillögur. En það er ekki engin trygging fyrir því að það verði samþykkt.
1: Þetta er
0: kallað lýðræðisveisla.
1: Já,
0: nefna Haraldur
1: já, þetta er kaldhannislegt því að lýðræðisveislan gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem að við leggjum í það og þeirri hefbundu merkingu sem að við leggjum í það það er nú aldeilis veislan þetta er auðvitað, svolítið sérstætt hvernig Evrópusambandinu er stjórnað og svo sem ekkit meirum
0: Nei,
1: það
0: og, meirum en hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður dómsvaldi á Íslandi.
1: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þarna í gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það. Mm. Að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér. Afskaplega kerfisbundið, lítið úr þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefur þú ekki talið ástæði til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: sem já, nefnir að þetta eru grundallar atriði málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í hennu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptaráðherra okkar og úr þessar ríkisstjórn sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sín tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í Kúpu norðursins.
1: Ég hugsa nú að Icesave-samningurinn hefði verið samþyktur þannig ef hann hefði verið borðið undir atkvæði í sjónvarpssal í gær.
0: Ég er alveg rætt um
1: það. Ekki mikið lafi á því.
0: Já, en sko með fullri verið hverju Gylfa

0: sagt yfir þetta en það má grannskoða einmitt sko hvað lagt fyrir þjóðina hverju á fólk að trúa og það ekki nóg að sjáu svona svo sagt þetta síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sig vel en hérna en enga síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið ESB málið þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum búin að fá það
1: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þarna á milli fólksins í pallborðinu í gær að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síða hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað þeir fá lítið í staðinn Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur. Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í hernaðar, upprennandi hernaðabandalag sem að við vitum ekkit hvaða afleiðingar hefur og það auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi alveg ofsalega mikil þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa það er ekki nokkuð af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti ég held að menn þetta með tollabandalagið þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkert snið út að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér
0: Nei, til hversa barist? Af hverju hérna, getum við kalla okkur fullvalda ríki? Það nú það.
1: Nákvæmlega.
0: Það bara það
1: til hversa var barist?
0: Já, til hversa barist. En við komst ekki lengra aldur en það alveg greinilt að það barátta framundan og örugglega hjá heimsýn. Eru þið búinir að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir okkur, hvernig heldur að sumari verði? Þetta er stuttu tímutur að 11 vikur.
1: Já. Núna fara 30 tímar og sólarhring í þetta hjá okkur sem erum í einsta kjarna og svo er ytri kjarni sem að funda reglulega og það bara í mörg hóna líta alls konar uppákomur sem að verða og ég hef farið svona undanfarna daga hef farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: eru þeir að leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: Er það virkilegt?
1: Já, það eru margi fjölmiðla sem hafa áhugað og það alltaf gaman að því að menn gera sér mjög skýrar hugmyndur íslensk samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag
0: Já, og
1: það sé
0: Eru það frá hvað löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi, Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg stuð til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og sænskan. Hítið á morgun
0: en finnstir þá þeir vera með það svona þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnstir þeir vera að halda það við séum að fara inn
1: sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur þið að þessu til hvers og þá koma svona langdregnar skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum nei, ég held að það sé

0: flestum finnst þetta skrítið
1: Já.
0: Og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það alveg rosalega skrítið
1: Já.
0: Og það líka bara, það alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan, samfélagið annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnaði og sjávarútvegi alveg í frost, þetta setur samninga verlend ríki í frost fríverslunarsamninga, þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem að tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
1: Heyrðu, þetta látum við vera síðist orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arthúru Karlsdóttir takkar ykkur fyrir veriði sæl. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Efling stéttarfélag óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Efling stéttarfélag.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla dag

0: Komið þið sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að sögu á góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þegar rafmagn- og efnaverkfræði á hluta máli og þetta samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig tilkomið og hvað það í raun og veru. Góðan dag, Kristinn.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttir.
0: Já.
1: Ég verð að vekja það, mér ekki það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál
0: já,
1: sem búið að vera undarfarið.
0: Jú, það er nú akkurat.

0: og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnahagsmál og þess háttar.
1: Það nú það sem við erum að gera, en það einmitt Kristín, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum. En þá eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það svona spurningin sko þessi kolefnisvandi raunverulega jafn stór og oftur haldið fram?
0: Ég myndi ekki segja að hafa verið jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt og þetta var hluti í efnafræðinni nota til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona gamans að í nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu er vatnsgufa og ég get benda sem dæmi að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svo svipugeisla og jörðin gerir, inn í matvalin og vatni hitnar þar, skilum við. Og það skipt, þess vegna hitnar ekki, hérna, önnur efni eins og glös og þess og þar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalinu til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vatnsgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur lífisgildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
1: Já.
0: Koldíusir hefur nánast algjör óveruleg áhrif auk þess sem koldíusir að mannavöldum er svo lítið, kannski 5% þannig að ég fullyrði það að koldíusi að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því er ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vatnsgufu. Því þá getur þurft að, þá nánast þetta banna sturtur, bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það. Þannig að þá taka þeir vöru sem auðvelt er að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið er. Við vitum það að allar opinberar stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í það rými sem þeir hafa. Þetta er nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í það rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið þá er bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur viljuð til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum þetta, annars verið heimsendi sem kemur jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur sko lítið ekkert með koldíosi gera og þetta er ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára.
1: Já, já, en það er samt sko Kristina að sko nú bara verður þetta til að innan í Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skilda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem við erum jafnvel með eru bara að ég er svæðinu svo við, við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælaleg áhrif á loftslag heimsins?
0: Akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa nein áhrif Ég að segja það aftur og ég ítreka það. Koldíoxíð af mannavöldum hefur engin áhrif á hitastig jarðar. Aftur móti sjáum við það eins og við komum fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sem peninga fara. Einfallega vegna þess að þið hverfa í vítisítina, neina ríkisítina. Það er máli. Og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sé nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagt er allir segja að það hljóti þetta að vera satt en það, ég er búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita það var verið að ráðast á hérna, einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók um þessi mál og það var ráðast á hann og ég er nú búin að setja niður nokkra punkta ég er nú ekki kom ég verka að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gat ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíoxíð af hérna mannavöldum eða koldíoxíð yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega það vita mál að koldíoxíð getur hérna haft áhrif á sýrustig. Og það til dæmis þekkt að rigningavatn það örlítið súrt út af koldíoxíð loftinu, en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins, graf, sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt er, en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina, og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustí í blóði sko í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
1: en það er sko núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíga því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem að heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og Hann segir loftslagsspár Sameinuðu þjóðanna óraunhæfar, gagnrýni Sameinuðu þjóðanna verulega og hann segir að Sameinuðu þjóðanna hafi frá upphafi verið byggð, þessar loftslagsspár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og að raunveruleg þróun jarðar sýn ekki þá heimsenda spá sem loftslags aðgerða sinnar hafi lengi haldið fram.
0: Já,
1: þetta að koma frá nátengdu manni Sameinuðu þjóðanna sem er inn í nefndum
0: og ég skal sko það sem er svolítið vandinn í þessu að þeir sem þekkja til þessara varmaglipni varmagastjönduna eru eiginlega nást engungu sko efnafræðingar sko mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði, læknisfræði og þess aftar. En það ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta bara því miður á forra höndum og mér alltaf minnistætt hvernig þöggun svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta og mér alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni hún bara 4000 síður Ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til þess að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko, hún gat svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko. En ég man að það viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlýnun jarðar þá yrðu veður öfgar meiri. Og það geti alveg passað. En það var sem var sláandi, það myndist ekki á hlut koldíoxíðs í þessu máli. En það sem var svolítið sérkennd var það að hann kemur inn í viðtal eiginlega miðri setningu. Þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu. Þetta var svolítið sláandi, sko, hvernig það var. og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala tala annaðhvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni geta þá hafði RÚV klifta frá sko
1: Já, ég skil, jú
0: og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heilaþotta áróri
1: Já, ég sko, ég nefnilega velta því fyrir mér og margir sko á hverju þetta sett svona fram við getum reyða það upp að allt frá árinu 2018 þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan alþingishúsi þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg hún kom fram á sjónarsviði átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynd að Greta Thunberg fyrir unga fólkið þú veist það voru allir heila þykni þann að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það alltaf með við 2030 það svo aðtýlisverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað afleiðingar hennar en það bara staðreynd að hér ungt fólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spítunum af því það með svo mikið loftarskvíða
0: já,
1: Sko, það heldur að sé að kapna 2030
0: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullt af fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum, en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér Mest, það segja þetta allir sko en get ekki rökrætt við mig þetta fólkist við hefði þetta að geta rökrætt við mig en gera það ekki af því að það búið heila þú fólki svo oppáslega og það óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu ég búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu það sagt að taki kynslóð og það vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja
1: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu vita Kristinn og það er nú kannski auðveldar að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 Og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta.
0: Já.
1: Samt sko kínverjarnir þessu, jú, við ætlum að skrifa undir, en við möllum ekki gera neitt fyrir í fyrsta lagi 2013.
0: Já, já, já. Og ég kannski sé að mér verðum hugsa til þess þegar þú ert að tala með það, að sannig málum vesti að nú og alltaf er svo grænt. Og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu.
1: Já, sæll.
0: Og hún er margfalt dýrari, heldur en, þessi ekki margfalt dýrari, hún talsveit dýrari.
1: Já.
0: Og mér sagt að þetta sem nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg, að það sko umhverfisvæn steypa.
1: Jú, það er.
0: Svo var náttúrulega grasþak á topnum.
1: Já, það er 3,8 milljarðar.
0: Já. Sýnum hvað, það bulli getur orðið endali sko.
1: Já, en þá er líka spurningin sko, fólk vantalega trúir þessu.
0: Já, það er vandi.
1: Og það, fólk er samfært að hefða sér rétt.
0: Já.
1: Hvernig á að leiða þetta? Ég bara að vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Brightstone og hann sagði loftlags nefnd samnið þegar hann hefði nú sjálfi kenta vestu loftlagsvísmyndinar sem mikið hafi verið vísa til í umræðinu hafi verið óraunhaf.
0: Sko, ég...
1: Og hann segi bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættisbám sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttar og jörðin.
0: Nei, nei. Þetta er svona, sko, ég bara nefna sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu, það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna. hún er jafnvel framkvæmt ellendis skilu, en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það orðið bara innfluttir farandverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef talað þetta áður og svolítið sinn hvernig búið að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk en ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég selja ekki dýra að það var verið að byggja skóla Norðurlandi og þarna var tekið svo afstað að hafa vistvæna steypu
1: Já.
0: Og ég vil taka fram að þetta sko á Norðurlandinu. Þetta ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku.
1: Næja.
0: Og það var, hann hún var ekki framleitt í þessu byggalagi.
1: Mm.
0: Svo að það þurfti að kaupa hann er Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland.
1: Ha.
0: og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttar sig ekki að því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru hún ónýtt
1: Já, akkur Þetta er nú, þetta er sko við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér sko, ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega þessi, svona kallar margi sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði.
0: Já.
1: Og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna sem menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
0: Já, þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni en þarna er nú það komið leið með því að styrkja þróun á lestum því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar þar við þekkjum þessar sko háhraðalesta sem keyra á venjulegum í bæði Japan og Kína ef er að þróa lesta sem fara jafnhratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi ETS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar
1: sko.
0: En ég held nú samt sem áður að langstæsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
1: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana
0: Já.
1: Sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af vildinni
0: þegar þú segir
1: á skrundvelli
0: þegar þú segir lítil hluta, það er bara 23%
1: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin þá er þetta bara nánast falið
0: já
1: hérna á Ísland og við veitum ekki hvað verður þessa bennar.
0: Sko, ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í rekstur.
1: Ímis ráðuneyti.
0: Já, bara ráðuneyti. Það sem var bara almennt bara rekstur. Þannig hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur.
1: Halda ráðstefnur loftasmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar þannig að Ísland
0: er
1: náttúrulega sko við erum alltaf vitum þetta ekki Kristinn ég býð þar að fá upplýsinga frá ríkisendur sko varðandi þetta atriði en þetta er þetta bara þetta er alveg gríðarlega alvarlegt ef að þetta er niðurstaðan
0: af því ég er nú aðlega hlindur fyrir sko tala fyrir hérna teknigreinum og teknimentun þá ég með mjög góða sko, hugmynd af lokaverkefni viðskiptafræði sko. Þar kann að þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda
1: Já,
0: sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið opinberi starfsmannafjöldin hann hefur vaxið sko fjórusinu meira heldur en atvinnulífinu spurningin hvort að kaffiinnkaup hafa ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld en þetta bara þetta góð leið og ég bara mælist til þess að háskólarnir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugsaði farið út í þetta lokaverkefni
1: þetta aðtilsvert þetta aðtilsvert með fólksefni en það einmitt út af þessum rástefnum sem að á þessum að gagnrýnin þandir en þetta samt það vantar skýringar og það óásættanlegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar
0: Ég veistu það sko að því að ég nú orðin sko orður þar sem sagt á amerísku free people og má býta í höndina sem gefur mér að geta að þá þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
1: Já, þá
0: sér það. Hvað
1: þetta þetta er náttúrulega.
0: Þá erum við talin 5-6 miljardar, en þetta er svo margfalt meira.
1: Já, það er bara það sem svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklu þungaðan að 2016-17 í fjárlögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kapna 2030 en hækkun á þun fíkjöldu var rosalega þá er það spurningum afleðingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin og
0: þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur við er Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú ég að tala sko í þessum gjöldum við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einu eða öðrum hætti skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
1: og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sem er matarverði sem hækka og svo vera að lofa okkur því að það verið hægt að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS-gjald það verða
0: þannig
1: og það verð bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðurum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
0: Nei, það er engin umræðum það.
1: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETS?
0: Sko.
1: Ættu við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu, sækjum undan þá.
0: Jó, sko, mér finnst sko að við ættum að geta að losna við þetta bara hvað ástæð sem en því ekki neita að rafmagnsverðið á Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum áratugi. Sko, íslensk raforkuframleiðsla hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármögnuð.
1: Já.
0: Og sem mjög hátala miða við þá sem byggja sko olíu gasorkuver, jafnir kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuverum mikill rekstra kostnað sem byggjast á kaupa hráefni. Það er ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko láta okkur fá rigningu ekki bara sko ókeypis heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár að þá ekki sinn réttlætir hækkunarverðinu og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunun orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þyrftu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda sem náttúrulega Landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fara í eigu enga aðila og þeir njóta góðs að þessu og þeir vilja ekki rugga bátnum heldur.
1: Þá eru komnir sko þessi sameilu og hagsmunir. En sko, talandi rafmagnið og annað, Kristín, en það sjá bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma. Og það verið að búa til þetta kerfi, menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu. Og þá var líka fólki talið trú að eins og Landsvirkjun, að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignuðust Landsvirkjun, að þá fengi við svo langt.
0: Rafmagnsgjald.
1: En hver raunin? Akkur. Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningun og fætur öll.
0: Og veitur hana? líka orku. Líka
1: og veitur, já, og dreifingakostnaður.
0: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæri.
1: Ég heldur betur. Hvernig stendur á því?
0: Sko, það er nú sko, með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldurinn hjá rafmagni
1: og margir starfsmenn menn
0: já. Og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru ég veit ekki hvað þeir að gera þeir eru ekki að þetta er ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko
1: Nei.
0: Ég held að þetta sé sennilega að naga blíjanta eitthvað þess að sko
1: já,
0: og ég veit
1: eins og var í Seðlabankanum í galdra
0: akkurat. Og þarna er náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðinga sem sko ég hef svolítið fylgsmið viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá vera að búa til starf sem heitir fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski þrisvar ári og ég alveg viss það að áður hann fer í viðtalið þá fer sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
1: En það með þessi yfirbygging
0: já.
1: Sem er náttúrulega svo hættuleg
0: og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
1: Já, en það er allavega allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikninginn og dreifingakostnað og annað af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
0: Já, þetta var
1: sko, þetta var virkilega hugsað og þá líka staða okkar innan sko ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við getum ekki hamrað það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessu forsendum.
0: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bent á það ég nokkur talnaglöggur og ég bent á það í grein sem á ykkar vef það að þessar vöru ég fjallar nú slindar sérstaklega rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki til almennings sem eru markaðsvörur og ég bent á það að rafmagn alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að landsvirkjum sé illa rekið, þá áða ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
1: Eins og sagði, já.
0: Já, og þetta er það sem einkenni markaðsvöru sem röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala er svo að sko ástæðan fyrir þetta er ekki markaðsvöru svo að eitt einkennu markaðsvöru er ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða kipt af öðru. Það gildir ekki rafmagn. Og ekki nóg með það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkari verði þá endun ég að ég farsíma bara 3 hvert ár stafir annað hvert ár að þetta bara gildir ekki rafmagn
1: Nei.
0: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn ekki markaðsvara og á að vera eigu þjóðurinnar.
1: Já, já, en þá samt sem áður, Kristín, að við bara skoðum með aðeins en við verum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við að ef að við færum inn í Evrópusambandið, Ísland, að þá alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
0: já, já.
1: Að þú mátt ekki hafa í landinu eitt einstaka fyrirtæki hvað þá ríkisstofnun eða eitthvað annað sem í ráðandi stöðu á markaði
0: og ég ætla benda,
1: þannig að það það búta landsvirkjun alveg niður í búta
0: benda
1: til að selja hana
0: ég ætla benda reitt það verður byrja því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi að fyrir þeirri ógæfu að það verður sett já við kosningunum við fyrir með öfri sambandi að þá verður að búta landsvirkjun niður og það byrjar með þess það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar landsvirkja ásvolda smávirkjunum
1: já.
0: Það er laxávirkjun 2 og svo eru sóksvirkjarnar og það eru 3 og svona við hægt að býta niður og taktum eftir þegar landsvirkjun búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá er öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja á kroknum þeir verða bara að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjana setja upp.
1: Já, það er líka sko þetta raforku kerfi innan ESB
0: já,
1: að það er bara hæsta verð
0: já, já,
1: að miða við hæsta verð og þegar vindmylur bætast við þá snarhækka verðin.
0: Akkurat sko, ef sæstringurinn kemur sem alveg viðbúið því að það er hluti af rákukjörnu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið mjög austurlands og suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnu lögum og sem gilda.
1: Akkurat. Kristín, villum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og halda umræðina áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru sérst að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigur Jónsson Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skammastund aftur.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
3: Kottu bara í lúuna KFC
1: Efling stéttarfélag, óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum, gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Efling stéttarfélag.
4: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Komið þið sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, án við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ofbeldi gagnvart eldri borgurum. En mér langar aðeins að nefna bara til að klára þessu umræðu út af loftslagsmálunum og að allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór að greiða og greiða, þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heitir Rannís.
0: Já.
1: Og hann styrkir mjög mikið, bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu. Þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tækni rannsóknir og þessóttar.
0: Já.
1: Og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kendi Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni.
0: Já.
1: Og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það er alveg kristaljóst að með því að nánast allar rannsóknir nánast í heiminum eru orðnar að konir á ríkisjötuna.
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess óttar. En það var ákveðið af hverju stjórnvöldum að verktaka fyrirtækir að þetta sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörur sem þeirra kaupa, malbyggunum fyrirtækin kekk á því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur.
0: Já.
1: En það er ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum.
0: Nei.
1: Og þetta er sko alveg gríðaleg upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru að rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og,
0: já, og þetta eru minnst að borga og erum að borga inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu eins og rúf sem fraktir orðið það var úr loftlagsjóði út af læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko.
1: og
0: veitum við reynum við ekki eins og núna hefur ef við gefið það frá sér að þeir allir ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi.
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fór styrkið.
1: Akkurat.
0: Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðurnar.
1: Já.
0: En já, þetta er svona. Kristín, en það er annað. Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum. Og þú hefur nú einmitt að látið málefni eldri borgara dálítið til þín taka, Kristín, og nefnir það oftur úr ringringa. Að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilust þegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba en þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegar í þessu er það að þetta fólk er svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði. Og það virðist vera sem ekkert sé gert. Það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðinn og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta er oft við þekkjum þetta, bæði smá upphæðir getur verið að borga eitthvað skil, eitthvað gjald verið póstjónusinn sem það að fá við sjáum endalega svona og það sem gerist núna það að gervigreindin hún alltaf vera flottar og flottari hún getur haldið upp í samræðum á SMS við einhvern aðila og hann heldur hann sé að tala við sko dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar og það kannski vera að byggjum aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem sko ég að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sko það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana það var, ég heyrði í bítinu í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónlega þjónustu það vill ekki tala bara við vélmenni það vill geta sko rættu fólkið og ég vil taka fram að það sitt hvað að ræða við vélmenni skilvi, jafnir þótt að simulett eða tala við persónu auga til auga það var hvað kom fyrirlestu hér þegar COVID var þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það mjög neikvæð áhrif á fólk nákvæmlega sama gildi með þetta það bæði þetta fyrir illa með fólk andlega fólk, illa með það þetta getur jafnvel aukið einsendina það er óörugt það er óttast allt saman og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum
0: Já, en það líka sko, það spurningin að þetta teki svona sem við með eins og allir kunni jafnt á eins og tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið og skilur og fólk bara hvað
1: það tala. Veistu það, ég stóru vandra með það leggja í bænum vegna þess að ég ekki með neitt app, ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app.
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við. Og það eru leituna þessu í bænum.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega, sko, við erum benda á það. Ég ekki að tala að taka daf. Bara ef fólki vill fá þetta, bara nefna sinn dæmi. Ég vil fá alla mína reikninga senda heim.
0: Já.
1: Það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var þetta að gera þetta hjá sýslumönnum. Og hann sagði það, ég ekki viss það, þegar þetta kemur, þá fór ég til sýslumannsins, bað þetta, svo þegar það er komin tæp 2 ár síðan, þetta var þegar ég var endur nýja hérna aukustyrkinu mitt.
0: Já.
1: Og ég hérna fór þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engin við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhverjum svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhverjum kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kemur þetta þá þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi lélegt. Fólkið, það peningarnir eru tekna fólkinu án þess að vita nokkuð í hvaða fer. Ég vil geta séð, ég fæði til íbúðalán mitt á bara yfirliti. Ég fæði bara seðil þar sem stendur skýrum stöðum, ég finn alltaf sama stað, hvað eftirstöðunar eru mikla, hvað vestið eru mikla, verðbætur eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið minn. Fá bara álært seðlinn á alla tilkynningar, allt saman. Og ég spyr tryggingastofnunina, akkur geti ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni? Þetta er bara ofbeldi, ekkert annað. Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það er, sko, fyrir alla kosningar, þá er lofa allir stjórnmálamenn miklu. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir ykkur leið. Nú, fyrstu rökið verð svo að það verður búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég heldur ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá Tryggingastofnun séu 200.000. Það búið að vera svona held ég 6 á mánuði. Tverkum fjörð. Búið að vera svona, þessi sama uppæð í 6 ár held ég. Og ég spyr, akkur ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta? Því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk á náttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumir fara afgreið í til dæmis í innaveruverslunni, sumir fara vinna á dagheimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gætu unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, er þá sett á eftir launin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldarhemningum.
0: En það er náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrami, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysa ungu fólki sem er alveg hróðalegt í það hvað er í Evrópu. Fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi. Að það verður að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðinu.
1: Já, en átt af því, það er alltaf sveiflur. Við erum búin að flytja hér inn starfskraft í haugum. Akkur ekki leifa eldri borgarum þá vinna frekar staði og það vantar alltaf fólk á dagheimili
0: það er nefnilega verið að tala alltaf mikið það
1: ég bara að segja að leifa eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komið sér það sem er nú svo er viðkvæð alltaf eldri borgarum fjölga svo mikið og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga en þeir sem eru núna komna eftirlönd sem er mín kynslóð þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir ég ætla ekki að nota rétt á orðið ég ætla að skipta orð og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmöguna sem við muldum undir því. Við nefndum áðan heita vatnið, virkjana, vegakerfi, allt saman. Þetta fólk sem undirbjóð þetta og gerði þetta, það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðin voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo er ákveðið að taka okkur af þegar það var áður það sem við köllum gegnustrýmiskerfi, þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo eru rökin þeim eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem er búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði. Mitt fyrsta framlega var bara 10%. Nú er sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum. Þannig að eftir kannski 20 ár, þá kemur

0: það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekki að hafa með það að gera.
1: Nei. Og mér finnst
0: svolítið... Það mikið fyrirlitning gagnvast eldri borgunum.
1: Það er almenn mjög mikil fyrirlitning eldri borgunum. Ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæði fyrir eldri borgara. Hugsar það að það er ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldri borgara þótt að losi starra húsnæði. Í grónum hverfum, þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman. Nei, þá er ekki hægt að leyfa eldri borgum að búa með sínu jafnöldrum, heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi, þar sem börnin eru löngu farin. Þetta er hroðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldri borgum.
0: Já, það er svona alveg full ástæð til að vekja athygla því þessum fordómum sem eru borðin mjög áberandi.
1: Já, ég bend á það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa heilbrigðisvandamáli með því að lengja starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára.
0: Já.
1: Það var dreipið í fæðingu.
0: Nú var það.
1: Já, það var Willum Þór sem ætla að gera þetta, það var það svo mikið læknum og hjúkrunarfólk og þess að þetta.
0: Já, já.
1: Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlaun af því að öll sjálfsbjarga viðleitni eldri borgarna er refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið af því, ef þið spara, þá er það tekið af því. Ha. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástæð fyrir hérna háum vöxtum er það sem ekki eftirspurðandi til peningum og það er náttúrulega aðalega opinberi kerfið gilvum. Akkur þá ekki hvetja ellilust þegar til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl.
0: Já.
1: Nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyriði það af því.
0: Já, já. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atrið sem þú ert að nefna Kristín sem að er verið að fara nánar onni við að taka
1: já,
0: aðra umnaðum
1: og ég vona að flokku fólksins Ingun og fleiri Inga mun einhver tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
0: Já, hefur hún ekki gert það
1: ég hugsa það nú hún
0: Dóna, nú verið kannski svo eina sem að hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
1: það heldist, ég er þessi alveg að segja það
0: já.
1: Það sem hún þurft að berjast því í gegn með kjaft og klón sem hún kom í gegn.
0: Já, já. Já, hún hefur verið því með hana kannski aðrir ráðherra hafa verið bara í ESB umræðum.
1: Akkurat, það er bara
0: dagins. En hún er í svo hvertastlega dagstælega lífi.
1: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hljómgrun þegar ESB umræðin er búin.
0: Já, að allavegna eldri borgara þurfa að standa vörðum sín mál.
1: Þeir verið að gera það.
0: Já. En Kristi, við bara þurfum að kveðja þeir núna hér og bara þakkaði kjallega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega.
1: Já, og ég vil þakka hlustundu sögum fyrir að endast með mér
0: já.
1: Og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni.
0: Það er nefnilega það. Við tökum undir það, þakkaði kjallega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðu lampa í Ölýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir. Velkomin út á sögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar þú getur að byrja á því Guðrún að óska til hamingju með glæsilegan sigur í kostingunum núna síðast, sveitarstjórnar kostingunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórnar kostingunum og ég sem formaður get ekki annað en glaðst yfir því að vera mjög stolt af niðurstöðunni enda þetta besti árangur sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnarstiginu síðan 2006. Ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum. Ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið. Við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn, með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutarins eðli innan svona stórs mengis að þá mikið mannval.
0: Já.
1: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur. Og við vorum nú bara með rúmlega 40 sæti 46 sæti til þess að fylla en þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni, ég fór hringinni kringu landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra, erum í meira hluta í 18 og við, eins og ég sagði, við buðum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meira hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostinga og það bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostinga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vél. Sömuleiðis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti. Þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sömuleiðis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaði til kosninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi, við skertum á stefnumálum okkar, ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkinn, ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín, við erum að því, við gerðum það í þessum kosningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það er samt og þú ert náttúrulega nýr formaður og það er spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkinn, hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðunum þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaður gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna. í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minna og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerðum við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylking allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún er góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakurum mín en ég þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema að ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík Fólk var, það vildi breytingar, kallaði skýrt eftir breytingum. Við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem er nú sestur í borgarstjórn. Það mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkur.
0: Já, það hérna, það allavega svona ný staða nokkuð komin upp eða svo má segja. En Guðrún, nú það hins vegar, þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbunna allarsamstefnu sjálfstæðisflossins NATO, varnarsamstarfi Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturðu þessa stöðu sem uppi núna? Við förum inn í, aðeins út í utanríkismálin. Þessa stefnu ykkar, stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæði til að skoða þetta í víðara samhengi?
1: Sko, aftur, við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðu minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagamann að þingi til hvers var barist og einhverju sneri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrð í höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín kornung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safnað fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og einskipafélag Íslands og að þar með myndi þjóðin ráða betur örlugum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu. Mm-hmm. Þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar. Og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastriðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang, lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar. Við mér finnst alið á ótta, það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum. Ég hafna því algjörlega. Okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð á meðal að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það er það sem hér er verið að leggja til. Það er verið að leggja til grundvallar breytingu. Í dag er það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna er verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjana hefur verið að íta þrýst á Evrópu að standa upp að svolítið hissi upp úr sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana er það að bandaríkjamenn séu að þeir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísu upp og standa undir þeir skuldbyttingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkjaforsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætli við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún akkurat núna ég segi nei ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarina hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefða farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hættabúin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel en þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands okkar eina vörn, okkar eina vörn okkar Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin. Og ég held að ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkru sinni.
0: Mm-hmm.
1: Það er áhyggjuefni.
0: Það hefur samt utanríkisráðherra að þeirra lýst yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og að það sé engin ástæð til að hafa áhyggjur á því en svo kom það nú fram að utanríkisráðherra hefur farið áttasinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta var eitt fært.
1: Það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi engin þá ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandaríkjamanna.
0: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða sem það hafi ekki verið nógu vel undirbúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
1: Ég held að þetta hafi verið skilaboð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á sambandi við Bandaríkin þar hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eigi góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland, þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum, að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu, sérstaklega við Norðurlöndin, við eigum að gera það við Bretland, við Bandaríkin, við Kanada, við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
0: Já, búið uppfæra hann þetta 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem að hverjum umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að það tala að við þurfum skjól og fólk jafnvel allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríkis stefna Íslands í dag og þess er nú svo áreðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessum málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöðu við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinn að vill eins og að vera að verði teknar upp aftur mun sjálfstæðisflokkurinn standa gegn því heldur við það hvernig veistu vera stemningin inn á flokksins?
1: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú er það þannig Arþrúður að þetta var ekki kostingamáli kostingunum 2024 viðreist talaði meira sér ekki mikið þetta máli kostingunum og forsætisráðherra Kristján og Frostadóttir hún talaði um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þess að málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreisn sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu. Jú, þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisfloknum og stofna Viðreisn gaggert utanum þessi Evrópumál. Þess vegna er það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir hangir á þessu máli 29. ágúst. Við þess að það kemur pínulítið spánst verið sjónir alveg eins og með flokk fólksins flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga gott og vel. En þá þarf Inga Sæland líka að svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað þeir verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst þetta sérkennilegt að flokkur eins og flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktuna tillögu það að þessu umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og forma flokks fólksins, neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það að ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðisflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðisflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kosningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyr ég þið tilbaka væri það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð.
0: Já, þegar það nú það sko, en það einmitt, þetta ákveðið svona vandræðamál og þú talar
1: En ég vil samt ítreka það að við sátum til mis hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru einhver sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera á rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Aftur á móti ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð þá getur verið á grænu ljósi í því, en við erum á móti málinu, við erum á móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósi þess vegna ákvaða við að sitja hjá við erum á móti málinu í heildsinni en við erum ekkert á móti því að þjóðin sé spurðu vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill, þjóðin vill.
0: En það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið Guðrún.
1: Já.
0: Hvað finnst þér vera mest áreiðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum? Að hver samningsmarkmið eru? Á hvað sviði er það að svona aðalega? Það náttúrulega þú tala mikið sem ég segi fullveldi landsins.
1: Já. Með þessu, ef við göngum inn, að þá eru við að færa ákvörðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel. Mér þykir það vont. Við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf. Við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum, á sjávarútvegs auðlindinni, þá í gegnum fisk, ferðamennsku í gegnum landið okkar og túrisma í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriðju meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen. Hverslags framferði er þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð það er ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmiðlum sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra er þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei, hún er allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi er ennþá með þess að venda tolla að þá finnst mér nú bara skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í ríkjasamband sem er að refsa okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem er að koma frá Kína. En við erum samt sem á að hluta Evrópu og það eru nú ekki margar vestmiður í Evrópu sem er að framleiða þessa vöru, en þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem er óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðun. Þannig að ég dreg línuna, svo ég fá að svara þér, ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávarútvegs auðlindinu okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með er ég að segja það að við munum ekki lúta sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins.
0: Já, ég ætlaði mitt að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatoll á sig við erum alltaf bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið
1: Mér finnst ekki Mér finnst ekki tilviljun, Arthur, að það er sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkistjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 27, eða árinu 2027. Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast. Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandið aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Mm. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrri vetur eða í vetur að, að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrti þar af leiðandi að, að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Artrúður í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðakerfi heims á Norðurlöndin Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðakerfi ég get nefnt Þýskaland Bretland Frakkland og, og fleiri lönd það hefur stundum bandaríkja stundum verið gaggrind fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og á Norðurlöndunum maður getur alveg velt í fyrir sér að bandarækjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla uppbyggingu varna fyrir bandarækin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt í fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar þarf að taka sér tak byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum að þá hlýtur það að liggja í hlutari sæli að eitthvað annað gefur eftir eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi við aftur á móti eru með sjóðsöfnunarkerfi eru með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðanu jafngildir eigu normanna í olíusjóðum
0: Jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna, ég ætla að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingu sem koma núna Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun Lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Grófrastöðun Lampa í Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Efling stéttarfélag, óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum, gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin, Efling stéttarfélag.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins sem gestur mig hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spurt sig það eru sjávarútismálin og Guðrún, þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu, má segja, því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út úr þeim samningum og við skulum bara píða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt muni gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og gerðum við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þið gerðum við Íra mm-hmm. og svo bara voru þær undan þeir, það voru tekna nýjar ákvarðanir og því var breytt. Þannig að ég sé ekki, og ég get nefnt sem dæmi, að daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferli eða aðildar viðræðin við Evrópusambandi þarna í kringu 2010, 12 og 13, að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu Spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiskimið okkar mm-hmm. réttu svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út á suður og einhverstaðar sunnar í álfunni okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein sjávarútvegsgrein þetta í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í og það sjávarútvegurinn okkar við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni og Grænlendingar ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi þetta er allt frá Íslandi komið. Þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrðu við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá eitthvað undan þá frá regluverkinu, nei það ekki þannig og að við munum fá hér eitthvað kommissar yfir, getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipar á 5 ára fresti og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það er
1: í öllu þessu samhengi.
0: Líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar. Yeah. Þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir togar að hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnaslöksuguna sem heiti getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla. Treystir þú því?
1: Að sjálfsögðu ekki. Mm. Af hverju Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Mm. Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú er að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við, þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við. Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því. Við munum greiða 10 miljarða inn í þetta samband á hverju ári. Það er staðreynd. Sömuleiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt, þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sætið okkar í norðurheimskvistráðinu því þeir vilja gera sér gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík. Ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhugu við þennan málflutning sem hér er að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulegar áhyggjur á landbúnaðnum inn í Evrópusambandinu
0: sko eru þetta rauðu línnar eins og þannig í sjávarútvismálunum sem þú hefði vilja sjá núna
1: klárlega
0: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla. Mm. Ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi. Ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri. Við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndu einbeita sér bara að mjólkurframleyslu. Mm-hmm. Ég hugsa að kjötframleysla myndi nánast leggjast af, hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt. Mm. Það yrði, og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis.
0: Já,
1: að þá er það bara því miður. Við höfum lagt sá samanburður að svo ósangjant. Að það er eiginlega ekki hægt að ræða það. Við erum hér á mörkum hins byggjulega heimsegila eða mörkum hins ræktunarlega heims. Við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin. Við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar. Við erum með minni sól og styttri vaxtartíma. Þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu. Þeir íslenski bændur er ekkert að fara að selja, þess að garðyrkjubændur er ekkert að fara að moka út tómötum frá Flúðum eða Reykholti inn á marka það sem að það er í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér er. Þannig að þetta það yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af.
0: Þetta ekki tóla mikið rætt, Guðrún. Þetta ekki neginn rættar ekki inn í umræðina.
1: Nei, við höfum að því sjávarútvegurinn er þannig að, að og hann hérna hann auðvitað svo stór í þessu efnahagslega samhengi, ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna á það mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu nú tala ég hér sem fyrir dómsmálaráðherra, þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar, spilar það stóra rullu sem er leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur
0: Já, en það er talað einmitt gott og segir þetta Guðrún, því að það talað að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra matavert, það bara umræðinu núna, lægra mataverð, það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér í búður.
1: Já.
0: Sko, þetta er umræðan.
1: Já, já. Og þetta er nú eitt. Að, sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðrindum sem að hér er haldið á lofti, aðalegi bóði í viðristnar og einhverjum samfylkinga þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn viðreisnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítvöllin og lofa þjóðinni því. Hafa bara lofa þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið, muni verðbólga lækka. Þegar lofa því að vextir muni lækka. Þegar lofa því að húsnæðisverð muni lækka. Þegar hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þess að fullkomna þessa vitleysu að og þau hafa örgla lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugin kring það er svona álíka lofort eins og öll hinn ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það er ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi, vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það er ekkit að frétta það er búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýr á hægt er til þess að búa til kvata til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verðmæti stopna fyrirtæki stækka fyrirtæki sín og svo framvegis og ég ætla líka að nefna það að það er staðreynd að heildar kostnar við húsnæði að sem svona hlutfallar ráðstöfunartekjum að það er bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins og þú getur heldur ekki, það er svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi, við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég er þar á meðal Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo leggst að matarverði heimi.
0: No.
1: Það bara gengur ekki upp.
0: Nei.
1: Og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala um það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu að þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það er bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það er áhyggjafni. Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkistjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið,

0: Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að að kjarni málsins er sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrúm til vaxtalækkana. Þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við farin búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þráláta verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arthrúður og þá er ESB aðild fyrst á forgangslista og það er algjörlega fyrir ofan minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örva hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipufur sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
1: Það er nú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á þann að skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinum kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma, en hérna aðeins af því hún nefnir sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna, hvernig efnas ástandi í Evrópu, svona í stuttumáli hjá ýmsum löndum
0: sko, efnahags ástandi ýmsum löndum að Evrópu er á marganhátt mjög alvarlegt. Við erum, eins og ég sagði, við erum að sjá lægri vexti í Evrópu. Það er vegna þess að það er verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu. Við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega. Við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa, hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu. Það eru þetta helsta áhyggjuefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofar ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna er 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemburg, hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki er á evrusvæðinu, öll þessi og í Rúmeníu sem er nú aðlega Evrópusambandinu er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augu fólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það er bara rangt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins er sá að ríkisstjórnin er búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
1: Já, það er nefnilega það, Guðrún, það er bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og því ekki á sjálfstæðismönnum. Við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt atriði búið í þinginu, það er mikið sem gengur á.
0: Mjög mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi, mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegast í tíminni þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið er komið og hérna en það eru allir að vanda sig.
1: Já, erðu, þakka þær innlega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og Arthrúður Karlsdóttir, þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.
0: Takk fyrir mig innilega.

0: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi Evrópusambandi hefur bent á er að það upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar. Er þetta óskhyggja eða veruleikin?
1: Ég sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekki endilega lága verðbólgu, en það sjá við það að það er lönd í dag að evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis svo Luxemburg, Kroatía og Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmenía með mun hærri verðbólgu en Ísland, þannig að það hefur hvert land sín eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu, því að þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrópusvæðinu heldur en á Íslandi. Og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert landi með sín eigin neyslukörfu, að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna, en við vitum ekki sjálf sem hvernig það verður, hvernig það mun þróast og þetta er mjög mismunandi með að landa og svo líka annað því sem alveg sem staðan er í dag út af stríðum í Íran, að við erum í ekki eins viðkvæmri stöði eins og mörg lönd Ísland vegna þess að við erum með hitaveitur og vatnsaflsvirkjanir, þannig að þegar að vera stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi hækka mikið, þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir. Þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að vera Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara á eðlisvæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og ég held að það er svolítið verið að ígja þetta að evran tryggir alveg örglega ekki að verðbólga verið lág á Íslandi. Og út af fyrir sig þá tryggjum hún heldur ekki lága vexti, þetta er að vexastíli fyrir til ýmsu, það verður til verðbólgustíi og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um þetta banka, en það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að lítið líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna þess að þetta er nú svona ríki það sem leggur áherslu á bankaviðskipti. Og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalagi.
1: Já, sko, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu. Það er eins og Hagstofa Íslands hún gerir neyslukönnun. Og það fer eftir hvað er í neyslukörfunni. Til dæmis tökum, sko, lönd geta verið með, til dæmis löndir svo Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu. Þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það fyrir bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fyrir eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það er öll evrulöndin og öll Evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sinni eigin neyslukörfu. Þetta fyrir eftir því hvernig neyslumynsturinn er í landinu. Verðbólgan fyrir eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu og þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikil verðbólgan er.
0: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt í evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum á hagvöxtinum, Nú það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá varð eiginlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þeirrar aldar þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð en hagvöxtur var gífurlega hár á þessari og við breyttumst úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkust því að það talaði eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlust meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
1: Já, sko, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur, við erum í hagkerfi sem byggir á færri stoðum, heldur en flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur, verðbólkan hjá okkur er hærri, en ef þú skoðar því með þessu evrusvæðið, ef hann að tekið upp 1999, ef þú skoðar hagvöxt á evrusvæðinu frá 1999 til 2025, að þá hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það helmingi minna atvinnuleysi, eitthvað það byrð. Hins vegar verðbólgan minna hærri hjá okkur. Þannig að við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess vegna, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðum með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka til þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á evrusvæðinu.
0: Já.
1: Og þannig ef við tökum, ef við tökum tíma hagvöxt frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við þetta sé þannig að verg landsframleiðsla mannmyndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum með sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikinn hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
0: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþróun? Er hægt að setja eitthvað saman sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að gjarnan að tala það að flytja hluta minnskosti af löggjafarvaldinu til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafarvaldið er fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
1: Já, sem þýðir það að við missum peningamálastjórnina yfir til annars yfir Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evrur, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það.
0: Já.
1: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármálastjórn að beita ríkisjóði þegar þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika á að bregðast við áföllum. Og það er kannski að þessi sumir eru að hugsa að ef að gengið er fastu við erum hluti af myndandalagi, að þá, ef við hluti af myndandalagi, þá myndi kannski ef áföllum þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi, eins og er að evrusvæðinu, meira atvinnuleysi, og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar það verður áföll á Íslandi.
0: En sko, atvinnuleysi hér, ef við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annar að landa og unnið þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðalindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna þess að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður, verulega.
1: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið fór fyrir atvinnuleysi við löng tímabili, náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það er mikil óvissa í heiminum í dag, hvað er framöndan. Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, þú veist í kreppinu 2008-2009 var tölvöld mikið atvinnuleysi. En hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augu á Íslandi í dag, við tökum bara ef við tökum bara mér finnst ekki sem að skoða efnahagsþróun að taka það sem gerast í dag eða á þessu ári eða næsta ári í fyrra sem ef við tökum allt tímabilið frá 99 til 2025 þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi eins og hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið en það hefur oft verið frekar skammitt. Ég held að fólk á Íslandi hafa ekki mikið þól fyrir langvarandi atvinnuleysi.
0: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilyrði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu. Þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinbera skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
1: Já, sko, það var settar þessar reglur að því að nú er náttúrulega sko Evrópusambandið er með myntbandalag en það ekki með sameiginlega fjármálastjórn ríkisfjármál.
0: Nei.
1: Og það voru settar reglur eins og þú sagðir, 3% af vergri landsframleiðslu og þarna mætti ekki vera meira halli á ríkissjóði en þetta og opinberar skuldir ekki meira en 60% af vergri landsframleiðslu.
0: Já.
1: Og þetta var ekki mikið rökstu
0: Nei.
1: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óafyrgri ríkisfjármálastjórn
0: en eins og
1: það segja þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir þetta
0: En þá spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigum miklu erfiðleik og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurningum lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það jafnvel verið að tala að stopna eitt lífeyrissjóð fyrir svæði þannig að í framtíðinni virðist svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að þeir sé að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
1: Já, það líka annað í þessu máli að þetta lönd sem að þrýstu á þetta sínum tíma voru löndi svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
0: Já.
1: En það bara málið að það þegar 2004 lenti Frakklandi, ég maður 2004, lenti þau í því að þau brutu þessar reglum og það átti að vera sagt.
0: Já.
1: En það var reglunum breytt. Því þetta út að tala Þýskaland og Frakkland sem eru stór lönd sem hafa mjög mikil áhrif.
0: Já.
1: Ef þetta hefði verið Portugal, það hefði kannski engar reglum við breytt.
0: Nei.
1: En að þetta voru stór ríki, þá var reglunum bara breytt fyrir þau og þannig að það hefur ekki verið viðurlögin sem eiga að vera hafa ekki verið þeim hefur ekki verið framfyllt og svo líka hefur gerst þegar að hafa komið á kreppur eins og til dæmis COVID og annað, að það hafa reglur það bara verið teknar á samband og ekki verið notaðar á meðan að vera að fara í gegnum mikla kreppur. En á þessum tíma hafa lönd og sérstaklega stór lönd sem er áhyggjefni verið að safna miklum skuldum sem eru áttan ósjálfbærar.
0: En er ekki hægt að segja að það sé skulda kreppa á evrusvæðinu í raun og veru?
1: Já, sko, það eru lönd þarna sem eru allt í lagi með, en það sem er vandamálið er það að þú ert með lönd, sko, Grikkland hefur lengi verið vandamálið, er með núna 146% af verkefni, skuldinu 146% af verkefni landsframleiðslu og Ítalía, og það er lítið land, ég með landið svo Belgía er með 106% af verkefni landsframleiðslu sem er mjög mikið.
0: Já.
1: En það sem er vandamálið er að við erum að tala um annað og þriðja stærsta hagkerfi Evrópusambandsins, við erum að tala um Frakkland, með 116% af verkefni landsframleiðslu í opinberar skuldir og við erum að tala um Ítalíu 137% af verkefni landsframleiðslu í opinberar skuldir og það er náttúrulega mikið vandamál og þannig að þessi lönd virðast vera uppgefin á því að beita aðhaldi í sínu ríkisfjármálum þau vísa hérna þessu vanda á komandi kynslóðir og svo er það að þau, þetta gæti komið til stað að önnur lönd í myntbandalæðu þurfi að aðstofa þau, þurfi að koma og fara í ábyrgð og aðstofa þessi ríki að komast út úr þessu eins og þurfti að gera með Grikkland. Eins og það með Grikkland, og það Grikkland er bara 11%, kannski 2% af öllu hagkerfi evrusvæðisins. En þessi lönd eru mjög stór hluti, þannig að þegar að þeirra skuldir eru orðnar ósjálfbærar, þá það líka, þá það mikið vandamál. Annað sem sker í augunni það að eina landi sem að Norðurlandina sem verið með evrun í Finnland og þeir eru komin í mjög slæma stöðu, þeir eru komin í 89% verðbólgu, þessum sem langt yfir þessum 60% og þeir eru með mjög lítinn hagvöxt í dag og þeir eru með hátt atvinnuleysi, það vekur ávíkjur að eina Norðurlandina sem hefur tekið upp evruna skuli vera í svona miklu vanda. Lítill hagvöxtur er mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það ekkert gott framundan þeim. Á meðan hafa EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Sviss, þeir sem tekist að handla sig innan þessara 60% marka og það sérstaklega merkjöld við Ísland með eitthvað Ísland var til þungu höggi í kreppinu 2008-2009.
0: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem að menntunarstigið er mjög hátt þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála býst ég við er það hluta af því að landsframleiðslan hjá þeim sko að það hefur sko opinberar skuldir hafa stór vaxi hjá þeim og eins og þú sagðir 89% verk við landsframleiðslan
1: Já, ég held að það sé hluti af þessu, ég held að samt skýri ekki allt, ég held að svona mikið atvinnuleysi, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnagrunni alþjóðagjaldeyrissjóðsins svo þessu, hvað hagvöxturinn hjá þeim er lítill og hvað atvinnuleysi hjá þeim er mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hering hjá sér, en ég held að Evrópusambandið hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá þeim sjokknum það út af þessu. Og þar var sagt að aukin útgjöld til varnarmála væri ekki nægir eftir að skýra hennar vanda sem Finnland er með. En þetta er mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengistefnu og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldum og eins og þú segir það hluta því er aukin útgjöld til varnarmála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða hún er alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregða stuðhendur, þeir eru bara með fastgengistefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og er ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
0: En er það ekki þannig Hilmar að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á Maastricht samkomulaginn um þessi skilyrði um opinbera skuldir að þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þess, er það?
1: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notið segir bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiður og svo er svo misjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel þau kom út í Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastaðan þegar í greppinu 2009 en þau eru með mikið aðhaldir ríkisfjármálum og eru ekki til þeirra kefi. Þannig að það eru lönd sem eru í lagi en svo eru löndir svo, ég nefndi Ítalíu og Frakland, svo eru löndir svo Spánn með 100% af verðlandsframleiðslu og Portugal 90%. Þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða. Og þess að auðvitað með myndbandalega sem að er svona mismunandi aðstafa, sum lönd eru með aðfald eins og Eistrasalt líki mikið, að þau eru líka byggja sína heri eins og Finnland, en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði, sem tekur eftir því, þau eru öll innan marka. En þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að markaðurinn fyrir að missa trú á hérna, á myndbandalaginu, þá náttúrulega getur vaxta álá og vaxtakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægi og hagveisti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og selabankin fyrir eitthvað tveimur, selabanki Evrópu sendu upp viðvörin eitthvað fyrir eitthvað tæpum tveimur árum út af því að það getur verið skuldakreppa á evrisvæðinu, það myndi geta haft alvarlegar afleðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi skuldabréf á skuldabréf frá þessum löndum sem er í myndbandalaginu. Þannig að þetta er það sem er núna er það, þetta er ekki bara einhvern lítið land, þetta er þetta lendi svo líka við ykkur athygli að Þýskaland komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn á burðarásin í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu. Þeir eru ekkert aflögu færi lengur að aðstofa önnur löndi, þeir eru komnir yfir 60% sjálfur.
0: En í myntbandalaginu þá ekki hægt að sekta aðildarríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá það engi brottrekstur úr myntsvæðinu boðaður ef þeir virða að vettu í þessar reglur. Þannig að í raun og veru ekkert aðhald í gangi, ef við tölum það. Og hérna, þannig að ef þetta þróast með þessum hætti og nú það þannig, í sambandi við vorum að tala atvinnuleysi, nú vitum við það gerfigreindin á eftir að taka atvinnu af fólki í ansist mörgum greinum. Við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna skattana, það er bara ekki pólitískur vilji fyrir því og það er valla pólitískur vilji til að skera niður, þvert á móti að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evróp er bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
1: Nei, þú nefnir lífeyris og skuldbindingar. Ég ekki sérfræðingur í lífeyris og ég bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
0: Já.
1: Það rétt, sko, eins og Ísland er með tendulega vel fjármagnað lífeyris og það eitthvað fleiri lönd, Holland, held ég, hvort það líka Danmörk í varmar ekki, það eitthvað nokkur lönd. Já. En það eru mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía standa verulega illa og þetta eru lönd sem
0: er
1: eldast mjög
0: hratt. Já, það er það sem ég er að tala
1: Og það er náttúrulega eitthvað sem er mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem er framöndan fyrir Evrusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrún og svo bara þegar lönd, þjóðurnar eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar illast á sama tíma eins og hendur að verða benda á að fá er krafan það. Af því það er ekki hægt að semja, við erum ekki verið hægt að semja þriði Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
0: En er ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríkissköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi er að taka lán sem er í ábyrgð, sameiginlega ábyrgð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
1: Já, sko, það eru aðeins innan Evrópusambandi sem vilja breyta Evrópusambandi í allríki
0: og
1: vera með sameiginlega ríkisfjármál og
0: sameiginlega
1: skatta og sameiginlega ríkisfjármál.
0: Já.
1: En ef þú tekur bandaríkin eru federal state, er samband 50 ríkja,
0: já.
1: En sko hlutfallið, það er miklu betur fjármagnað. Þetta federal state í bandaríkjum hefur kannski eitthvað 20% af verkið landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir sig, á meðan að í Evrópusambandinu er þetta eitthvað rúmlega 1%.
0: Já.
1: Þannig að Evrópusambandið er með mjög lága skatta, sko, starfseminn í Brussel hefur mjög lágt hlutfall af verkið landsframleiðslu, þannig að það er miklu minni peningar til umráða, en þannig að Evrópa er ekki allríkis ríki, þetta er 27 þjóðríki.
0: Já.
1: Og á Evrusvæðinu er 21 þjóðríki, þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og Bandaríki.
0: En hérna, ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við hérna ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn taka sér ákveðin verk og sérgreiningin er það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins. Og þá er spurningin þessi, Evrópusambandin er raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem er ekki kjörin, hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu, Ef við göngum í Evrópusambandi, þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir það?
1: Já, ef þú ert að skoða efnastjórnina, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann þannig að hún við stjórnina fyrst og þessa sérfræðing og það hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann hefur að sjálfstæður og stjórna sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á að halda verðbólgun niðri en minni áslu á hagvöxt og háa atvinnustigi. Það verðbólgan sem þeir eru að horfa á og eins og það benda með framkvæmt sér verðbólgsamhansins þá hún setur frumkvæðin, þetta er ekki kjörnir fulltrúar. Hún gerir frumvörð, hún gerir frumkvæða lagasetningu og þetta er venjulega í höndum, hefur venjulega verið í höndum lýðræðiskjölinna fulltrúa. Þannig að hún sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sérum Evruna, það er fastgengistefna og það er stjórnað sérfræðingum og svo ertum við miklar hömlur á því koma að beita ríkisjóði.
0: Já.
1: Þannig að það er raunverulega það er búið að afnema lýðræði hvað varðar ríkis fjármálum vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvaða mátt er mikinn hall á ríkissjóði og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina hvernig sem aðstæður eru og verðbólga á evrusvæðinu er mjög mismunandi eftir löndum þar sum löndin ást enga verðbólgu svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem er kannski svo núna yfir 5% þannig að það er náttúrulega en Evrópusambandi gengur voru mikið út á það að það var steypa alla í sama móti Evrópusambandi gengur út á það ég var í Asíu, það sem er stofnum sem heitir ASEAN það sem er hérna stofnum sem gengur skemmra í samruna en það er sem sem gert ráfyrir þegar að löndin eru mismunandi þannig að þetta er engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum En Evrópusambandi gengur út á þetta og þá er þetta sem þýðir það er ekki að laga, frumkvæða lagasetningu er ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa þannig að það er sérfræðing að sér á þessu og spurningin hvort að við viljum sætt okkur við þetta, það er eitthvað sem kemur í ljós.
0: Fjárveitingavaldið er í höndum þessara þinga í ríkjuminn í Evrópu, líka hjá okkur, þannig að eins og þú segir, kjörnir fulltrúar geta í raun og beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000 öldinu voru einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálunum væri notuð sem hagstjórnar tæki. En eins og þú segir, þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingaveldi sem hefur kannski, hagsmunir kannski eru ólíkir og menn er að búa til teknikratíst samfélag sem er ekki lýðræðislegt og ef Íslendinga ganga þannig inn, við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér en Almenningur Íslandi myndi litlu sem engur ráða það hvernig þróun er í Evrópu.
1: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi náttúrulega ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu verandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum nota gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagkerfa sem er þannig að ef að það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hakkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir atvinnu til dæmis,
0: Já.
1: Sem að sum lönd eru miklu síður með.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki víst að til dæmis bara sjálfvirkir hönd ef það sé að þegar verða áföll, þá fara í ganga alls konar máls réttindi fólk sem eigur útgjöldin á sama tíma og tekjur er að minka. Og það hefur verið spurningin með Norðurlöndi, hversu vel pössu við inn í þetta, við erum öðruvísi heldur en hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði, sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstæðum í greppinu 2009 fórum við langt fram yfir þessar reglu sem að Evrópusambandið er með og elvisvæði. Og en við gátum gert það vegna þess að við erum ekki hluti af þessu. En það hefði valdið okkur miklu vandræð. Það til dæmis auðvitað reisastæðingin, þá voru þeim skipað að vera henni fastgengistefnu. En þá þýtti það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi, kannski upp í 20% í þessum löndum, að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðréttingin þar að segja að þegar það verður áfall, þá var bara fólkið að það komst að vera atvinnulaust eða að fara á landi. Það virðist vera það sem á að gerast ef það verður efnahagsáfall.
0: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið. Og það er það sem að hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru. Og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það er hægt að prenta til dæmis, eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Það var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysið eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Er ekki það sem er matir? Já, þess stjórnmálum.
1: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði, þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samdráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er uppsveifla hjá okkur. En þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldmiðl og gengi sem hagstjórnartæki, pening hagstjórnartæki, en ekki eitthvað sem á að vera fasti.
0: Nei.
1: Evrópusambandið horfir á evruna, þannig að hún gengið fast gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég lít þannig að það að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu, þá er skiptir okkur máli að geta haft sveigjanlegt gengi fyrir okkur sjálf með eigingjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði. Og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafnlót sveiflu enda líka er hangið Íslands bara miklu sveiflukendara heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á öllsvæðinu.
0: Já, en hérna, það myndi þýða það að við gætum ekki, ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér. Og þá er spurningin eins og við rættum um áðan. Muni íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% í ungu fólki? Verður það ekki mjög erfitt sérstaklega til lengri tíma að umbera slíkt ástand? En það gæti orðið því að það er þannig við Miðjarðarhafi til dæmis.
1: Já, sko, það er alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrusvæðinu undan frá því að evran var stofnuð eða komið á fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrusvæðinu og þá á fólk, þá eru við kostið því annarkvæmt að vera með meira atvinnuleysi og bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það er talað það þegar það er að tala myndbandalög, þá er ein krafa sem er gerðarandi myndbandalög, hún er svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur, ef það er liðsöfn lífverdi, þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það er það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en þessi bandaríkjum sem að bandaríkjum er það sem allir tala eða allir tala ensku og þetta er raunverulega þetta er í federal state, þetta er ríkjasamband og fólk er miklu hreyfanlegra en á Evrópusambandinu þá er þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera svo en þess að myndbandalag virki vel þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sig við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á Evrópusambandinu sem er helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í einbilið er eina ástæðan fyrir svo er að vinnuaflið bara er ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi og það hefur ekki gerst.
0: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auglýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auglýsingahlé.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú er það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega að vita fyrirfram hvað að gerast í þeim efnum. Er í raun og veru þetta myntsvæði og evran, er þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars?
2: Já, sko, það alveg ljóst að það verða sko samdráttarskeið á evrusvæðinu og bara það verða áföll, efnaðs áföll.
1: Já.
2: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á evrusvæðinu eins og hún er í dag, að þá þolir evrusvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem verst er að stór lönd sem eru búin að missa tökina sínum ríkisfjármálum.
1: Já.
2: Og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa þess að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að hann var einn lífis og skuldbindingarlandi svo Ítali og Frakkland sem eru vondri stöðu og þar við bætast lífis og skuldbindingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd.
1: Já.
2: Og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið að hafa verið að þung áföll hvert á eftir öðru. Við sjáum efnahags- og fjármálakreppunni sem skall á hausti 2008. Við sáum COVID sem að skall á fullum þunga árið 2020. Við sjáum stríðið í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Íran sem hófst snemma árs 2026. Að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma. Og við sjáum að mörg lönd og evrusvæðin, þau ná ekki að jafna sig, það verður mikið líkisalli, þau ná ekki að vinna sig út, eins og ég nefndi þarna, Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal, þau ná ekki að jafna sig af því það koma hvert áfallið að fætur öðru. Hins vegar sjáum við það að lönd eins og, hérna, sum evrusvæðin lönd að geta þetta, en svo eru lönd eins og Ísland, Noregur og Sviss sem er með sinni eigin gjaldmiðil, sem hafa náða að vinna sig út úr þessu. En það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig, að þá endar að með því að þau get ekki ráði við hérna sín mál og við sáum líka það sem varst að benda á þannig að nú er Evrópusambandið líka farið að fara í það að þegar löndir eru svona skuldu að fara að taka lán sjálft.
1: Já.
2: Og það er líka verið að vísa það vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagi ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhverjum tveimur árum. Þannig að þetta er ákveðin vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur. Allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin. Og hérna þetta er ákveði vandamál og reyndan sýnir að þessi lönda á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglulega teknar á sambandi, þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því við nefndir að tala Frakkland og Ítalíu að staða bara til að vestna hjá þeim, þú nefndir lífrið þessu skuldbindir sem eru mjög erfiðar.
1: Og útgjöld til hermála.
2: Og svo er það útfjöldi varnamála. Þannig að þetta kerfið raunverulega, það er, ég sagði ónýtt, það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur. En þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig og löndið svo Noregur og Svissir með þessum eigingjaldmið sveigjanlega jafnastefna hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
1: En er nokkur leið fyrir evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar önnur leiðin að safna bara skuldum eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífurlega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engin veit hvort það verði að veruleg.
2: Já, það alveg rétt að þú segir sko að hérna, það þetta leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars vegar með því að greiða niður opinberar skuldir eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þannig að Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt heldur en evrusvæðið að meðalltæri hvort sem hún tekur heildar hagvöxt á mann þannig að hluta því að við erum að ná okkur niður eða það við höfum verið með mikinn hagvöxt en ég þeirra skoðunar og ég veit að margir ekkert sammála með það ég þeirra skoðunar ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhald ríkisfjármálum þá það ávísun á dauðtækjur við allavega minni hagvöxt og við sáum þetta til dæmis í eistrastöftu ríkjónum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru ennþá langt að eftir Norðurlöndunum og þau hafi verið fastgengisstefnu og mikið aðhald ríkisfjármálum og það hefur ekki leitt til hérna mikils hagvaxtar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítali þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvaxt að sé framöndan eða það sem er framöndan hjá þeim er bara vandverulega erfið ríkisfjármála ástand þú sér bara líkis í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi að ríkisstjórnin leggur til að hækka eftirlaun aldrei um eitthvað 2 ár til að minka pressuna út af lífiðis skuldbindingum, það ætlar allt koll að keyra. Þannig að alla svona, allir tilburðir í að hérna að skera niður ofanber útgjöld er mjög óvissalt, það leiðir til óerða og þá bara stjórnvöld að gera það sem það hafa gert að það er að vísa vandamálinu og koma til kynslóðir eða ef að það verður skuldakrísa svæðina, þá verður önnur lönd að aðstóða þessu gerir sem er Grikkland. En vandinn er það að sá að Grikkland er lítið á meðan að þessi menn sem núna er í vanda eru stór. Og svo er líka farið að vísa vandanum að koma til kynstum þannig að Evrópusambandið sjálft er það að taka lán af því sum lönd treysta sér ekki til þess að það geta það ekki og þá er það líka verið að vísa því að koma til kynstum. Þannig að mér finnst kerfið vera það þarf að endurugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland er að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið ekki bara að við séum fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum aðhald á ríkissjóðis Evrópusambandið beitti ofboðslega miklu að sem kalla austerity miklu aðhaldi í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisfelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla á ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvasta skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þetta til opinbera skuldið þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðil og sína sveigjanlega gjaldmiðil og sína sveigjanlega efnasem þannig að mér finnst eins og það hafi ég er ekki til þess að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafi verið fengið ekki pláss í umræðinu á Íslandi hún snýst eiginlega öllu það hvort að vextir muni lækka sem er bara eitt hluti og það sem er óvissa hvað mun gerast
1: En Hilmar, nú er til viðbóta þessu þá er pólitísk óvissa við í Evrópu, það eru forsetakostningar í Frakkland á næsta ári og það eru önnur pólitísk öfl að ná völdum þar þannig að það er mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins, en það er eitt í þessu sem við þarfum að kannski að ræða, það er eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það er áhættan sem fylgir því að taka upp evru og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru ríkriki og eru undir ja 60% af vergri landsframleiðslu skuldir opinberar skuldir eru undir því marki þannig að það nú ekki ennþá farið yfir það það náttúrulega nokkuð gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem að sækja aðild það að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistískt hagkerfi flest þeirra nema kannski Tyrkland og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning þetta eru landbúnaðarríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað hvað segir það?
2: Já, ég er alveg sammálaður í því það þarf að skoða allar hluti þetta getur verið okkur kostur að vera í myndaldra ég ekki segja það, það
1: Nei
2: það ef að það er eftir að fá vexti eitthvað lækka það en það náttúrulega að kostna þess að við þurfum að það verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur þannig að það skapar ákveðin vanda en það líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknarríki
1: Já.
2: Eða candidate countries
1: Já.
2: Sem eru þegar að fá það sem er kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðum við Evrópusambandi
1: Já. Aðlögunarstyrki
2: og ef að þau fara inn
1: Já.
2: Ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala um löndu svo Albaníu Bosníu og Hersegovínu, Georgíu Moldóu, Svartfjallaland Norður Makedóníu Serbíu, Tyrkland og Úkraínu þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu
1: Tyrkland fær kannski ekki að fara inn.
2: Þeir peningar þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkjum.
1: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin, þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldova, Albanía, jafnvel Úkraína sem nú stórst ríki hlutfarslega með af hin.
2: Já, það er talað það, ég meina, en það sko, ég getur þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraínu færi inn, var lengi vel á móti því var ungverja land, þeir eru frekar að Bosníu, Herzegovína kæmin fyrir og svo framvís, en það er ekki samstæða þetta.
1: Nei.
2: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komið svona stórt bandalag, þá er spurning hvað þessi stjórnsýslega hægt að hægt að stjóra, sko ef allir fá einn komissionir eða framkvæmdastjóra
1: Já.
2: Og þetta eru svona margir aðilir ákvarðan það hafa verið mjög hæg og það er alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu en þetta náttúrulega er ekkit auðvelt fyrir bandalag það sem er hálfgerð skuldakreppa og er alvöru skuldakreppa hjá vissum löndum og þar að meðal stærstu ríkjunum þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði það sagt við að sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax en ef þú gengur inn í myndband ef þú gengur inn í Evrópusambandið þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár við erum að fara þangað þá erum að tala um langt tímabil
1: Já.
2: Og við vitum það að fara út úr Evrópusambandið það er mjög torvelt eins og við séð á Bretlandi og fara út í myndbandalagi það er virðist vera útiloka þannig að þessum út að segja sko, það þarf að skoða þetta líka hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasaltríkin Eistland, Lettland og Litáin er þau að tala að þau vilja fá Úkraínin sem að, og það er mikið stuðningu við Úkraínu en þetta mun líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munu hverfa vegna þess að styrki í Evrópusambandinu fara til landa því meiri sem að verg landsframleiðsla mann er minni og verg landsframleiðsla mann í Úkraínu er bara að brota því sem erum í Íslandi, Lettlandi og Litáin en því það að mörg lönd því í dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá missa þá á meðan að önnumland taka styrki og svo þurfa heildarstyrkir að aukast hvað eiga þeir að koma, valla vera þeir teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndu eins og Ísland, Noregur og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn að helft aflugu fær
1: það þarf að huga því hvernig á að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem vorum að tala um það er stóra málið
2: Já. Það er alveg, og þau eru þegar örugglega fá einhverja styrki, en þegar þau fara inn, þá fá þau sig kallega structural funds, og þá snýst það að byggja upp innviði í þessum löndum, Evrópusambandi leggur áhersla á landbúna, þeir eru með landbúnaðastyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessu löndum, þessu löndur í því ímyndað með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þetta er, maður voru veikar stofnanir og spiltar er varla til lengi.

0: En samt sem áður, ef við göngum í Evrópusambandi, þá erum við að gera það að við ætlum að vera þar áratugum saman. Og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikið pressa á að Úkraína fari inn, sem það fyrir mjög illa stödd
1: og það er
0: mjög mikið til að byggja hann eitthvað fara.
1: Já. En að lokum, Hilmar, ef við göngum og verðum aðildarríki í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það, hvernig gengur að koma okkur, hvað erum að gera þá? Komumst við út úr þetta í, komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum undir það?
0: Ég held að það er sínst í með Grikkland.
1: Já.
0: Að það gekk ekki, það var samstafa hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusambandsins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem það voru í.
1: Já.
0: Það var ekki talið raunhæft, það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement, það er að segja að það er að gera samkomulega að aðstoða ríki ekki og ég veit að minns að þingið í Finnlandi á sín tíma vildi vísa Grikklandi út. Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan. Ég held að það sé mjög það virðist að svo leið sér loku það, þú sér hvað er erfitt að fara út til Evrópusambandinu og þá á Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það er algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt Evrópusvæðið að menn hafi ekki treyst sér í það.
1: Þakka ég fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson. Þakka ég fyrir. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Efling stéttarfélag óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Efling stéttarfélag. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúð Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér með ykkur og góðan dag Guðmundur Franklín
1: Góðan daginn
0: Heyrðu, þú ert komin bara í komin til borgarinnar
1: Ég komin til byggða
0: Með sólina
1: Ég komin til byggða, þetta alveg æðislegt veður
0: Já
1: Og svo bara, nú 17. júni á morgun
0: Já, þannig að gæti ekki verið betra
1: menn Ég er búin að blási 17. júni blöðurna mína kominu, góðu, hvítu Og ætla bara að vera með hana í bandi.
0: Já, en ætla ekki að flagga líka, jú.
1: Flagga, jú, já, jú, þetta flagga. Nei, ég á ekki flaggrinda, sko, en hérna, ég myndi flagga ef ég ætti flagga.
0: Já, þetta svona, en það nú út í hinnu stóra heimi, það nú aldeilis margt að gerast þar og stóru heimsfréttina náttúrulega eru það að Trump hafi tekist að semja við Íra.
1: Já, þetta alveg er, rosa flott
0: þetta eru stærstu
1: fréttir og það náttúrulega búið að vera að glíma við þetta vandamál ef að Írann er vandamál í 47 ár og þarna náttúrulega þeir hafa einhvern veginn kunnað að leika á vestræn þjóðfélög hvað þetta annað í gegnum tíðina og sérstaklega Obama sem að lítur út til að hafa gert mikil mistök og ástæðan fyrir því að Donald Trump vill fá kjarnorkur duftið eða ríkið eins og hann kallar eða agnirnar og sem að er þarna af þessu hreinsaða úraníu sem að á að vista vera erfitt að ná ég sem að átt að hafa, þeir bandaríkjamenn átt að hafa geta sprengt upp þess að byrðastöðvar en úraníu er ennþengur starfnum í jörðinni og partur af þessu samningum er að þeir ná í þetta eða fáum einhverjum þess að ná eða fyrir sig en þeir vilja fá það afhend sjálfur, þeir vilja fá það í hendurnar vegna þess að ef þeir konir með það í hendurnar þá geta þeir sé hvaðan það kom eða hefur komið frá bandaríkjunum sem að einhverjum er, gerum úran nýjum von dílin eða business viðskiptin,
0: Já.
1: Sem að hann stjórnaði hann Obama með Hillary Clinton að þá náttúrulega það höfuð sök og ansi erfitt mál fyrir þau bæði vegna þess að þú getur ekki verið að láta óin bandaríkjana fá efni til þess að búið til kjarnorkur sprengjur það.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona stærsti skandalinn sem að kannski kemur að ljósa er réttur hjá Trump, sko.
0: Já.
1: En hann nú ekki að gera þetta nema að hafa vitnesku fyrir því að þetta hafi verið selt til Írana. Nú, þeir ætla að opna sem sagt, það verið skrifað undir Þeir skrifuðu undir rafrænt einhverja yfirlýsingar núna helgina á sunnudaginn á afmælisdeginum hjá kallinum og eins og allir vita þá var Donald Trump 80 ára á sunnudaginn og hugsaði kraftinn sko í kallinum og síðan hélt hann svona hann var að segja bardaga hrinu í garðinum í Hvítahúsinu sem hann var nú bara líka við hérna gladiator stæl rómverja til forna hann er að minna okkur á að kannski er hann orðin bara svona rómensku keisari og þannig að leið að þetta var búið og þetta var rosalega, hafði aldrei fleiri fylgst með sem sagt svona kappleik eða bardaga 170 miljón manns skilur sem að hafa keypt sér aðgangi gegnum hérna sem sagt loftnet eða sem sagt svona leiðara og hérna þetta er ekki var ekki beinn útsendingu sko og hérna fólk var að kaupa sér en ég veit ekki hvað kosta en þetta var víst algjört met og svo leiðu þetta var búið að þá stökkallinn það voru tveir tímar á milli þetta að klárast og þá var kallinn flóin til Evrópu til að hitta G7 hérna mennin alla sem sagt
0: í gær
1: þeir eru núna í morgun sko í gær og það er mánudagur í dag og hann náði að pína á til þess að skrifa undir hérna Írarina og síðan bara kemur í ljós það er náttúrulega ekki búið að byrta neitt úr samningnum þannig að þeir sem allir eru með einhverja getgátur um það þeir náttúrulega veit ekki hvað er að tala vegna þess að það er ekki komið fram og það verður ekki fyrir ná kannski föstudaginn sem að nákvæmlega dítelar koma.
0: Já, það er sko þeir eru búin að skrifa undir rafrænt og vilja yfirlýsingu, en hins vegar þá fer fram í Sviss hinn formlega undirrit.
1: Já, þá verður þetta tilkynnt, sko.
0: Og þá verður tilkynnt, en það er hins vegar, hann er þó búin að gefa það út að Hormusund verði opna og sér skipin sem byrja út þegar
1: að og þeir og hann ætli að Bandaríkin ætli að sjá frið á svæðinu, eins og hann orðar það, en það öll þessi lönd verða að borga fyrir það og það verður 20% jafnvel af olíuverðinu.
0: Mm-hmm.
1: sem sagt, hann er að það er, þeir ætla að halda áfram að vera lögga, en þeir ætla sjálfur að mata krókina þeim ekki hérna City of London eins og þeir hafa verið að gera hérna tryggingar síðan. Þannig að það verða engar hérna tryggingar, breskar tryggingar á þessum olíudöllum sem að fara að sundi í framtíðinni.
0: En nú hefði ég hérna, Guðmundur, að það hefði verið skipt eða samningamenn íranska.
1: Íranska, þannig, hann er búin að drepa,
0: búin að drepa
1: tvær umferðir, þetta var þriðja línan.
0: Já,
1: þannig að þeir vildu nú bara haldi halda lífi.
0: Já.
1: En það stundum þarf ekkit annað en að hörku á móti svona fólki, sko.
0: Já, en hérna, en þá eru spurningin, sko, samstaða Írana gagnvart þessu.
1: Já, sko, almenningur.
0: Ef þeir eru tengdir, sko, það er að gömlu merk, þeir eru tengdir sitt í London.
1: Já, þú getur, sko,
0: þú getur
1: alltaf ekki höggvið á sambönd manna, þú getur alltaf ekki höggvið á hvernig þú þekkir og aftur á móti að þá vita bandarkið með nákvæmlega hvar peningarnir eru að liggja, hvar eru geymdir og hvernig peningar þeir eru, það getur verið rafmyndir eða annað. Og þeir eru búin að taka þetta meira og minna allt í gíslingu. Og mistökin sem að Írannin gerðu í byrjunum voru náttúrulega ráðast á þessu persónulega lönd þar sem að peningarnir eru voru mikið til í eins og Dubai og annan staðar. Þannig að þeir verða bara að vera góðir ef við vilja fá aurana sinni tilbaka. Mm. En ég meina þeir eru búin að stela hellinga peningum í þessi rík, þessi stjórnan landinu. En það verður bara, hann vill fara friðsama leið að þessu, þess vegna er hann ekki að bomba og drepa almenna borgaran Donald Trump með sínum árásum.
0: Já.
1: Þannig að, og þeir vita það, Íranir, að þeir vita það að ef þeir fara út á götur að mótmála þá er þið bara drepnir, þá er þið bara skottir niður og tættir niður, sko. Þannig að þetta er rosalega erfitt, það er aðalatriðið er að búa þannig umgjörð að fólk hafi, sko, meira frelsi og svo bara ég tekur þetta svolítið tíma kannski að laga hlutina en Írani verða náttúrulega hætt að haga sér eins og er hafa gert að vera að styðja við alla þessi terrorista hópa út allt skilur hvort sem það í Líbanon eða í Gaza eða á Gaza eða í Óman eða hvað sem
0: já, þeir stýra náttúrulega Hisbóla og væntanlega Hamas
1: að þeir eru láta að hafa peninga sko, og geyma fyrir það peninga og þannig að þeir eru með fimm ógæslegustu styðja við fimm hrikalegustu ógæslegustu hryðjuverkasamtök heim sko. Þannig að þeir verða að hætta þeim leik sko, og já, þeir að lofa að gera það og...
0: En þá er spurning sko, hvað stjórn verður sett á í Íran það er náttúrulega já, skiptir öllu máli
1: já og ég held að bandaríkin sko, eins og hann er búin að segja hundra sinnum og í ræðum og í þessari nýju þjóðaröryggis áætlun bandaríkjanna að bandaríkin er ekkert að fara að skipta sér af hvernig lönd stjórna sér en þeir ætla að gefa þær öll tækifæri til þess að vera sovereign eða full hérna numa eða hérna sjálfstætt ríki með eins óspiltum stjórnvöldum eins og hægt er að komast að með skilur, við vitum það við til með stjórnvöldi verið svo vel eru og gríðarlega spilt en þá er náttúrulega fólksins að kjósa í kosningum og bandaríkjana þá að passa upp að þessi ekki svindla í kosningum. Hann er nú svindla svo mikið í bandaríkjana sjálf og þannig að það er nú kannski erfitt en með öllu þessu kosningasvindlstali að þá kannski er bandaríkjana réttri leið og það er hans aðal atriði að koma þessum seifakt í gegnum bandaríska þingi til þess að verði ekki hægt að svindla í kosningunum í haust.
0: Og
1: ég hugsa að honum takist það, hann er náttúrulega núna er hann búinn að fyrirskipa það með forsetatilskipuna US Postal Service eða pósturinn hérna, bandaríski pósturinn eins og okkar Ísland póstur sko, ríkisrekna póstfyrirtæki það eru þeir sem að sjáum að senda út þessi hérna póstatkvæði eða póstkjörsela og núna er bara dýllinni þannig sko hjá póstinum að þú verður að koma með alla fylkið verður að koma með lista af öllum þeir sem að geta ekki komið á kjörsta og alltaf sem sagt sannaðan sé bandaríkjamaður með heimilisfang og allt skilur allar upplýsingar þannig þeir verða að koma með þann lista á pósthúsið til þess að þeir sendi þá póstatkvæði til þessa einstakling. Þannig að þarna eru þið strax múnar að sortra úr dauða, skilur við, og hérna þá sem að búi ekki fylkinu, og þá sem að hérna eru ólöglegir, og þannig að bara þetta eitt, þetta er algjörn kjaftsök á demokrataflokkin, sko. Þannig að þetta þýðir bara alveg rosalegur sigur republikana í haust í þinginu, sko.
0: Já, og þú segir það.
1: Já, ég segir
0: en,
1: það,
0: sko,
1: og ég meina.
0: Nú erum við, nú, já, nú erum við að reyna átt okkur á því, sko, að því við hefum nú lagt áherslu á það hér á sögu, að vera með þætti í heimsmálunum sem draga fram aðra mynd, en heldur en það sem að venjulegast er sagt hér að minnst í fjölmiðlunum.
1: Já, já.
0: Og kom með aðra hliða til þess að fólk átti sjá því hvað er raunverulega að gera.
1: Já.
0: Nú er markam á frétti til dæmis að þá er tónninn þessi, já, ég er nú ekki fann að sjá að Írani samþykki þannig að samni. Þú veist, það eru svo fortölur og óskikja, en það verður að segjast eins og er að þessi átök, það er Ísrael Líbanon. Og þessi átök þar og nýlegar upplýsingar er allafan að berast það að þar hafi sko hópur í Líbanon, þeir sé að drepa kristi fólk.
1: Já, já.
0: Og...
1: Já, ekki...
0: Jú, sé ekki...
1: Hisbollah menur
0: það? Já, ekki
1: einhverlega hópur.
0: Já, ekki einhverlega Hisbollah.
1: Sko,
0: þannig að þetta er alveg stór vandamál að fá Ísrael til að stoppa.
1: Alltaf þegar eitthvað svona gott er á leiðinni, að þá er alltaf sitt í af London einhverstað tilbúið til að eyðileggja allt. Hvort sem það með hjálp Ísrael eða ekki. Sko, Ísrael er ekki vondikallin hérna. Bandaríkin hafa verið að nota Ísrael í, sko, í 50-60 ár. Sko. Þannig að Ísrael er alltaf framan og oddinum á spjótinu. Og Ísrael, sko, menn segja það að Ísrael stjórni bandaríkanum og nefnir hérna á stjórni tröf. Þetta er bara kjafta. Það er ekki til neitt sem að er fjarri meira, fjarri þessu. Sko, ef að menn líta á peninga sem fari í lobbyisma í bandaríkanum, það er minnin 1% af öllum peningum sem fara inn í bandarinslobby, þessi sem að nota til að þrýsta á hérna bandarinska þingmenn til að gera eitthvað, minn er 1%. Hann að bara menn skuli aðtúa það og hérna auðvitað er náttúrulega einhverir slæmir menn sem að vilja eyðileggja allt og auðvitað er eitthvað svona sem kemur fyrir en á endanum skalna þetta gangi gegn og Abraham sem sett akkord skal ná í gegn og öll þessi ríkjarnar á þessu svæði ætla koma til með að skrifa undir hann og ég veit það að framtíðin er björt í Miðausturlöndum eða Vestur Asíu eins og kínverðinni kalla þetta.
0: Já.
1: Og ég held að hann sé búin að íta miklu bjargi og hérna, ég held að sé ekki nema bjart framöndan og svo annað, veistu, allir saman hvað rúf og þessi með að segja að þeir bara eru svo, sko, þetta er svo mikið vitlis að ég er löngu, það eru mörg ár ég hugsa sem er en ára tjóðu sem er hætt að lesa þetta kjarta,
0: já,
1: þetta,
0: en sko,
1: það, maður lætur þetta ekki ergjast
0: en sko. Nú segir þau til dæmis að það sé sitt í London sem að sé að stýra þarna fjárstýra yfir Netanyahu og jafnvel með sín hagsmunasamtök í Íran af hverju ættu þeir að vera stýra Netanyahu.
1: Af hverju eftir? Þeir vilja stjórna markaðnum, þeir vilja stjórna olíuverðinu, þeir vilja stjórna öllu sem öllum málmum, öllum hrávöru sem er vesla með í London. Þeir vilja stjórna og helst annars staðar. Þeir vilja stjórna verðinu, þeir vilja stjórna tryggingunum og þeir til bara eins og piano, bara upp og niður allan daginn til þess að hafi ekkert annað að gera en að græða peninga. Eins og með Libor, akkur heldur við sem hættu að nota Libor, London Bank Interrate, það var alltaf með að við Libor, Rate, það var alltaf með, hún fegst lán í Erlendis, það var alltaf með að við Libor plus eitthvað. Það er hættu að nota það út af afskiptum City of London. Núna er bara nota allt annað. Ég get bætt einu við, sambandi við þetta, að Bandaríkin eru búin að leysa þetta vandamál, ég skil, vonandi skilur þetta náttúrulega tekur einhver tíma
0: Já, olíuverði fyrir
1: Já, olíuverði komin í 77, úr 115
0: já.
1: 77 Þetta því það hafur, olían er að fara undir 2 dólar gallon sem náttúrulega verða er geggja fyrir hérna, fyrir ágúst eða fyrir ammalið 4. júli hérna og þetta er náttúrulega garantir að líka sigurinn í nógum, bæði fyrir Trump en máliði það að út af því að Kína hjálpa honum og rússarnir og kínverjar rússar hjálpuðu Trump að ná þessu gegn þessum sigri og þessum samningum og kínverjar eru núna í miklu mæli byrjar að kaupa miklu meira olíu núna af Bandaríkjunum og sérstaklega af Alaska sem er styttra að fara að hérna dollarinn og núna og síðan náttúrulega opna hann sem sagt fyrir olíuverslun í golf hérna í Ameríkuflóa og öll þessi super fína olía frá Venezuela sem mjög sérstök og er hægt að unnin í hérna unnin í Bandaríkjunum áfram að menn er að leita dollara, hún allir að kaupa dollara þannig að dollarinn á þetta að fara að hækka
0: Já.
1: Þannig að það bara gott og bjart framöndan til þessu okkar búskap hér á Íslandi við seljum svo mikið í dollarum
0: en nú erum alltaf að tala petrodollar til dæmis
1: að það er olía
0: petrodollar,
1: það er bara
0: en það er
1: annað
0: já, en það hættan á tímabili var já. Að það myndi allt fara út af borðin
1: já, sko, petrodollarinn var sko, nefndur svo vegna þess að hérna Saudi-Arabía lofaði að selja olíuna í dollarum á móti þessar Amerika verði þá myndi verja konusjölskylduna frá því einhver myndi ráðast inn og taka yfir og síðan er þetta kallað petrodollar það breyti því ekki sko að sáttar voru byrjaðir að selja olíu í vegna þessi samningu gildi bara til 50 ára og hann varð 50 árin liði í fyrra ég held að það hafi verið fyrra og þá byrjuður að selja til kínverja í yuan og sama er með hérna með rússana þeir voru að selja allt í dólarum vegna að það bara þægilegri mynd sko rússar hafa engan sérstakan áhuga á því að vera með einhverja mikið með öru myndum, það var fínt fyrir að hafa dólaran, en þegar Biden byrjaði að vopna að dólaran gegn rússum með því að sem sagt, bannaði maður notan og fristan að þá, þegar vopnvæðir gjaldmiðil, þá er ekki að gera lengur viðskipti við þig. Og það er það sem að hann er að gera andrum. Hann er að bæta og vinna upp tapið sem að Biden og City of London, vegna þess að þeir náttúrulega voru kafið því að eyðileggja dollaran, að laga dollaran og umfangið. Og það er þess vegna sem að hérna, menn eru að klóri bakkar með allt saman og hugsanlega að hérna þá fá rússarnir allt sitt í bak og miklu meir en það sem sagt, og með vöxtum og vöxtum og meira en það sko sem sagt, allt sem þeir hafa frista peningunu þeirra í Evrópu og hann er núna að tala um ýmsa hluti við þá í Evian í Frakklandi sem er lítið fjallaþorp sem er tekkt fyrir vatni sitt Evian vatni og hann ætlar hann að eflaust að skamma Starmer og Starmer er búin að haga sér illa og hérna og ýmislegt
0: á G7
1: já. En sko en þannig að það er rosalega bjart framöndan í Miðausturlöndum og það er rosalega og ég held að gasa ég eftir að líta út eins og Líbanon leit best út hérna á þennan springvitaður byrjuðu
0: já bara París
1: vestur Asíu en málið er að hérna, það var annar stór sem ég finnst eiginlega áleika mikilvægt og mikil og stórt og það náttúrulega er útbóðið hjá Elon Musk vini hans Trump og á hérna SpaceX og þar var svona þar voru boðin út ný hlutabréf fyrir þetta ekki var að fara public í fyrsta skipti á almennu markaði og þarna voru stærstu bankar heimi sem hjálpuðu við söluna eins og JP Morgan og Bank of America og hérna Goldman Sachs og allir þessi stóru risakallar og þetta bara og Musk vildi passa upp á það að litlikallin fengi nóg og þannig að 30% útboðinu var bara í smámynd sko, til litlikallara
0: og gátu verið með allavega sko.
1: Ha.
0: Gátu verið með.
1: Já, nei, já, það seldist allt upp og miklu meira, það var alveg miklu meira framboð, þannig að eftirspurnin en framboð.
0: Já.
1: Og þetta sem sagt og bréfin kom út og hækkuðu bara strax fyrsta daginn 19% og þau eru aftur upp í dag sko. Og svo það mér var svolítið fyndi vegna þess að með þessum díl þá varð hann Elon Musk fyrsti trilljónir heimsins þú veit að vera billjónir í gamla að það var að milljón, hann er milljónir svo var það billjónir og núna er það trilljónir þannig að hérna að það er svolítið makalaust og merkilegt að það séu til menn á Íslandi sem að sko, sjáu þessa velgengni ég tek fram að þetta voru vinstri menn, allir háskólalærðir, eitt prófessor í háskólanum, hagfræði prófessor og svo hann fór að setja út á þetta með svona ýmsa palladóma á Facebookinni sinni að setja út á þetta og setja út á Elon Musk og þetta var nú bara rugl þetta verðmið af félaginu og þetta var allt, sagði svo allt í foráttu þegar, sko, og þarna undir komu allir þessir bara þessir vinst og öfga vinstrið eða vinstri sinnið ESB sinnur og vinstri menn og framkvæmdi stjóri samfylkingar ég hvað þessir menn heita allir saman og fullt af mönnum og bankarhönnu sem að fengið ýmis frí fyrirtæki bankarhunin og gert ýmis að skandala þarna var öll línan komin undur og það var allir sammálunum og það var allir sammálunum að hérna, hann var bara einhver abaköttur þessi Elon Musk og þetta var í vinu Trumps og hann gæti ekki þessi gaur og þessi fyrirtæki voru hundlega og þetta var allt bara væri allt að fara til helvítis sko, og þegar maður les svona þá klórum að sér í kollinu bara og þessi bráka plánetu er maður skilur, mikið gott að er að byggja hérna eldflöða til sem að komast hérna sem fyrst í burtu minna er fólk svona virkilega svona vitlust er það svona lítið og grunnhyggið og skammsýnt að það sér ekki hvað er í gangi og það veit ekki neitt ég get sagt þér eitt
0: það fær svo takmarkar
1: upplýsingar og það
0: tala í Ísland
1: og svo halda sem menn að star and the spaceship sé bara eitthvað félag sem hann sendir geimflöðar út í heiminn ég meina, þeir vita þeir ekkert vita þessir menn bara ekkert ég get sagt þér eitt að SpaceX þeir eiga Starlink er hérna eru þúsundra gervinöttum sem er hérna rétt fyrir ofan okkur, sem er búin að tengja allan heiminn. Það tengir skólastofu í svörtustu Afriku,
0: við
1: skólastofu hérna í einhverju djúpum dal á Íslandi, þannig geta nemendur tala saman. Hann er með síma sem að virka, sem hann getur segja, hringt hvaðan sem er á heimanum og náttúrulega kerfi, skilur hvar sem þú ert. Þetta er framtíðin, þetta kemur til með að sko öll símafyrirtæki er að verða úrreld þegar þetta kemur á koppin
0: þetta
1: að þetta fyrirtæki eftir að 100 haldast í verði
0: hann er komin nýja síma og en það, eins og þú segir hann er út um alla koppa grundir
1: þetta áttur að margfaldast
0: hjálpa fólkinu fyrst hann í Íran og hann var að hjálpa í Úkraínu
1: og þú heyrið það fyrst hér þetta fyrirtæki eftir að margfaldast þeir verði og þeir sem eru svo heppnir að geta keft núna ef þeir hafa eitthvað aflögu fyrir að kaupa nokkuð bréfið sem það myndi gera engin og bara loka það niður skuffu og bara gleyma þið
0: Jú, en það er hins vegar sko umræðan er ekki komið lengra Guðmundur
1: en
0: að það er bara nógu og segir ég hann er vinur Trump sko
1: já.
0: Að þá á bara hatrið að fara á stað.
1: Manst ekki eftir fólkinu
0: Þetta er svo dángreinu.
1: Manst ekki eftir fólkinu sem að fór í hérna einhverjum skrýtnum fríkbúningum niður í Sundaborg og voru hoppandi eins og abbaketti fyrir utan
0: Tesla
1: Tesla maður þurfti bara að taka annan ring til þess að aðeins og byrja hvað gerir, við slöpum út
0: þetta
1: á kleppu
0: neða, þetta voru nokkri furðufugla
1: já, hann var náttúrulega að opnaði sliðið á kleppu og vart
0: ég segi það en svona getur
1: ég er bara að grínast
0: en ég segi svona en það er bara líka af hverjun úr þetta stórviðbyrði Bandaríkjunum, heimsmeistara keppni þetta virðist vera bara snill þetta er svo flott og hvað þetta er vel gert og mikið til sóma hjá þeim og þetta fer náttúrulega fram í Kanada og Mexíkó
1: líka
0: en bara allt sem við höfum séð hingað til er bara stór glæsilegt þetta er ofbóðslegur áfangi og mikið rosalega er maðurinn, hann Donald Trump klár í þessu höllu
1: það er bara snill
0: og svo er þetta 250 ára ammali og svo var það áttræður alveg bara eins og engin væri morgundag
1: nei, og hann er þú veist og hann vinnur hvernig einasta dag hann vinnur 16 tíma á dag og hérna og við veist bara ég þekki hingað ég þekki nokkuð ekkit marga en ég þekki þó einhverja nokkra áttræða að ég sem er í mjög góðu formi, sko, en hann er bara eins og unglam.
0: Já, og hugsar út í það, sko, að bara með við það og hvað mæðir á honum í hverju hann stendur.
1: Akkurat.
0: Og til dæmis, ég sá ekki betur eins og ég gær á þessum G6-fundi í tengslum við það. G7, að hann Zelensky var búin að sækjast mjög eftir því að fá fund með Trump og vill fá peninga hjá Bandaríkjunum. Og hann er búinn að vera í sambandi við Putin líka, hann hringdi á báða í gær
1: já.
0: Og hann bara hundskammaði á báða hættu þessu stríði, hættu þessu stoppi þetta frekar en að vera að láta svona svo vilsingar
1: hippa gipi
0: já og hérna, og bara hættu þessu og bara hættu þessu þannig að nú er spurningin sko hvað gerist því að nú hefur til dæmis Evrópusambandi sérstaklega og eina viljuðu þjóðir
1: já.
0: Sem að við Íslendingar erum mist eins og villingar inn í
1: já.
0: Að sko nú er bara uppi fótur og fyrt gagnvart í að þá að auka enn frekari vopnasendingar
1: já,
0: og íta undir meiri stríðsátum og það er Evrópa því miður þessi hluti Evrópu sem er að sækja svona í stríðsátum
1: en tíminn vinnur móti
0: já, þetta er alveg
1: ræðilegt
0: þú sér að hvernig búið að blanda okkur inn í þetta
1: já, tíminn vinnur á móti Macron verður farin út sem sett innan við ár Starmið verður farin út innan við nokkra mánuði.
0: Já, við nokkra sólarringar.
1: Já, maður veit ekki, sko, en það er bara, þetta er alltaf leysast upp. Allir þessir karakterar sem út að horfa. Núna er nýja herfóringir í NATO, amerískur, kemur út fyrir helgi. Það er engin hætt af rússum. Rússar eru ekki fara ástinn í Evrópu.
0: Nei,
1: það bara, það er niður stað okkar hérna í NATO höfustöðanum í Evrópu.
0: Já.
1: Og svo halda hinir áfram forsetisráðara þarna og forsetisráðara þarna og forsetisráðara Rússar eru að koma, þeir eru að fara að ráðast á okkur
0: sko, já, þú heyrir
1: það við... eitt og þessir
0: já, en sjáðu hvernig tala til dæmis hér við okkur Íslendinga okkur stendur svo mikil okkun af
1: tölum við Elon Musk
0: við erum hérna á þessum ófriða tímum og við þið þeirra að borga aðeins meira borgiði meira veistu að þetta er bara ekki
1: hægt
0: og hvernig á að stoppa svo vitleysistal er bara alveg dæmar
1: það er ekki hægt á upp með rúf og núna sér rúf er búin að fá línuna frá Evrópusambandinu því Evrópusambandið ætlar að gera sem sagt, ætlar er að vinna í því að ætlar að gera öll ríkis út bara ríkisjómar í Evrópu því öll Evrópulönd hafa svona svipa sístum og við höfum
0: já.
1: Að bara aðal apparatunum til þess að stjórna löndunum í framtíðinni
0: já.
1: Það er bara að gefa, þeir eru bara að koma út með það.
0: Já, þeir eru að rústa öðrum fjölmjölum.
1: Já.
0: Og...
1: Það er ekki nema vona þessi við boru brattir einnig efstarleiti.
0: Já.
1: Ha, vel spurður á fínir.
0: Jú, en þetta er náttúrulega búið að vera þessi beina lína og maður sér þeir nota fjölmjöla eins og ABC,
1: AP,
0: fréttastofuna og Reuter og annað.
1: Já, AP og Reuter eru partur af geiminu, sko.
0: Já,
1: það er Rothschildarnir.
0: Já, og það sér að segja.
1: Já, þeir eiga...
0: Þeir eigu Rothschild og eins og Reuter er stærsta fréttastofa heims með 7000 manns í vinnu.
1: Já,
0: og AP líka en manstu þau vorum að tala US-1 þá voru á sjóðu bandaríkina
1: sem
0: að fara til að hjálpa fólki í fjarlægum löndum og í fátæktinni þá stoppuðu þessi peningar endalaust hjá hverjum einmitt AP fréttastofunni og Reuter og
1: slíka
0: og ýmsum þessum fjölmiðlum sem að eru svo að mata minni ríki og við erum bara læst þann inn og gerðum samningur líka hvað 2017-18 og þar með að þegar var verið að undirbúa COVID
1: fréttinnar,
0: COVID var tilraun í fréttalegu tilliti og
1: já.
0: Mæling á því hvað var hægt að ljúga
1: já, og hvað var hægt og láta okkur hlýða hvernig er þetta stjórna mannfjöldarum
0: hvernig við hlýttum
1: og það hlýtt allir, þið sáu þið gátu þetta og hugsaði hvaðan hefur liðið vel þess að segja 2003
0: já, og sérðu hvaðan útsendingarna koma allar þríeikið alltaf klukkan 11 all þjóðin bara hálfum og svo kom annað jú, við ætlum nú að leifa fréttamönnum að koma en það er bara ein spurning á mann
1: já.
0: Síðan hvenær láta blaðamenn bjóða sér
1: þetta
0: að, og hvar er blaðmannafélaga hvar var það þá það var nú kannski ekki alveg að virka þá en það myndi kannski ekki svo glatt gerast í dag þegar það er komin svona ný stjórn en það er hins vegar eins og þetta var þá að þá bara við sættum okkur við náðasamlegast að það er bara ein spurning um hann til þess að þetta ljúga á öllum fjölmunum landsins
1: en það graf alvarlegast í svo ég veit það að hann hérna Donald Trump talar við skammar hann hérna starmer alveg öruglega mjög mikið hann kannski búnaði ég veit ekki en En það varðandi hérna þessa löggjöf sem hann að tala fyrir núna og ætlar að reyna að koma í gegnum breska þingið að banna krökkum undir 16 ára aldrei að vera á internetinu að vera á hérna ekki að vera á internetinu heldur vera á
0: samfélagsmiðlum
1: nema einum samfélagsmiðlum sem heitir Blue Sky sem er svona það svona Twitter sko Twitter krata Twitter sem þetta svona fyrir krata og, og þar hafa safnað saman skrítið mestu og ógeðslustu barnanýðingar heimsins þarna eru þeir allir þegar samankomnir á Blue Sky þannig að fyrir þá foreldra sem að eiga börn sem er eitthvað að þvælast en á Blue Sky lokiði fyrir það vegna þess að þar eru barnanýðingar, þar eru svona barnanýðingar hjörð.
0: Já, en þetta er alveg grunntónninn, starmer fer ríður á vaðið með þetta af þeirn eru utan ESB en þetta er samt tónninn frá ESB þetta er það sem þau alltaf takk upp.
1: Já, og þetta er kallað Evrópu Europe Sky Sky Europe fyrir
0: já, og líka að til að sagt þetta til að venda börnin.
1: Já, já, en sjáðu til hvað er það sem þarf að gera? Hvernig á internetið eða stjórnvöld eða, sem sagt, eða þetta segjum bara, segjum samfélagsmiðl að vita hver er 16 ára ef að þú ert til næmis 25 ára þú þarft að segja hver þú ert þetta er þeir bara að gera þess að safna upplýsingum um því og hvað þú ert að horfa á að gera þannig að það verður allir að sanna þessi ekki 16 þú er sett 50 eða þú er sett þú veist
0: að þá komast þér inn í
1: fjölskyldu þeir eru að gera þetta allir þess að safna upplýsingum og komast til þess að stjórna þannig að en málið það ég held, sko, ef að Bretar eftir að samþykja þetta að þá er Bretland tapað forever sko. Þá er það bara búið.
0: Já, en eru þeir ekki bara átti hálum íst hvað það var þar, ég meina íhaldsflokkurinn í Bretlandi,
1: ég held ekki
0: hann
1: samlega.
0: Er sko ekkit skárveiklega
1: nei, nefnileg fór náttúrulega ári í stór
0: já,
1: en ég held að ef að þeir samþekja þetta það er endalokin sko. En ég trúi því ekki að þeir séu svo brjálega
0: að samþekja þetta þessi með rauðu derhúðuna
1: já, þessi sósialistarnir þarna eru þeir
0: Herðin Guðmundur Franklín, við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu í heimsmálunum að þessu sinni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson aðeins að skanna það sem helsta sem í heimsfréttunum komum eftir stutta stund.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Grófrastöðun lampa í Ulysses. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Efling stéttarfélag óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Efling stéttarfélag.
2: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: komið þess hæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu Arthröðu Karlsdóttir og Guðmundur Frakli Jónsson hér að reyna varpa ljósi af fleiri en eina hlið sem að hefur nú verið kynnt hér á Íslandu og ýmsum öðrum löndum auðvitað og það auðvitað bullandi áróður í fjölmjölu Guðmundur og sumir segja sko ég þar áróður hjá ykkur með ykkur á sögu þið eru að styðja Trump og þið eru að halla ykkur að bandaríkja mönnum og svo eru því þokkabót líka að bakka upp rúsa en fólk skilur ekki að við erum að varpa fram sko fréttum og fréttatengdu efni sem að lítur að upplýsingagildinu fyrir Íslandinga
1: Nei, sko,
0: veist, þetta svona
1: ef að þú ert með þrjár stærstu og voldugustu þjóðir heimsins Bandaríkin, Rússland og Kína og með þeim eru náttúrulega Indverjar skammt undan og Japan og ef að menn sko, ef að menn halda það að hérna að það sé eitthvað að, sko, að það sé eitthvað aðtöfavert það að segja frá sjónarhorni voldugast og stærstu ríkja heims í heimsmálefnum þau stjórnað málefnunum það sem við verum að heyra hérna heima bara eitthvað píp fals píp falskt píp úr falsflautum sem ekkert að marka þetta fólk alltaf að tala við sjálfan sig og tala við hvort annað og alltaf að komast að einhverju niðurstöðum og alltaf að segja frá einhverju þar sem þeim finnst það að þetta vera en það ekki þannig í rauninni raunveruleikin allt annar heldur en að vera heldur en að vera að endurvarpa skilurðu hérna heima í fjölmiðlum og þetta eru þúsund atriði En mér svo það þýðir ekkert að vera ergja sig á því, magna sem maður myndi ekki gera neitt annað allan daginn, magna þess að nóg og nóg á vandamálum heiminsins. En hérna, en bara ef að fólk sko reynir að hérna, eitt er náttúrulega bara að slökka á rúf og ekki horfa á það að hlusta á það, en hitt er að bara reyna að verða sér út fréttir ef þú kamt einhver annar tungumálinu og það reyndar þetta þýða allt núna
0: já,
1: með góðum þýðingaritum sko.
0: Kann það í stórun stíl
1: já, sko, að fólk getur alveg náð sér í fréttir en mesta og besta frétta veita heims sem er mesta marka er náttúrulega fréttan veita almennings og það er exit það sem allur heimurinn er inni að segja frá og það sem stendur út úr og það sem rétt fær náttúrulega rétt búst vegna þess að fólk veit það sjálf sko þú getur treyst sko sumt er náttúrulega eitthvað rugl og bull og þá sérðu það að það engin sem er að læka það eða þrýsta því áfram en þú sérðu það sem allir eru að lesa og það sem er orðið sko stórt í sniðum og þú sérðu alls konar fólk vera kommentar og þá veistu það að það eitthvað bak við það
0: Já, þetta eru að flestir þjóðaleitóar
1: Í allir hann inni
0: Eru inn á exinu og sérðu alveg hvað er að segja Heyrðu, en ég get ekki orða að til dæmis hérna núna bara stuttu fyrir hátíð í dag þar sá ég vísi að var sko næst efsta greini fréttin hjá þeim þá sögðu þeir að það verið Rússland sem hefðu reynt að kveikja í heimili starfmer nú þau bara taka sem dæmi ég vissum að margir hafa séð þessa frétt en núna þegar ég að leita að henni og ætlaði mitt að lesa upp úr henni þá verðist þú vera horfin en við höfum einmitt talað þetta mál en svo var sagt í vísisfréttinni að það hef verið Úkraínu piltur 22-ra sem hef verið hann hefur sagt á því að þeir áttu að fá borga frá rússnesku manni
1: Það geta sko Úkraínumenn
0: er voru þrýr
1: en sko málið að hérna að það hefur verið sko fylgda úkraínska fylgdakonur eða escort services hafa voru gerðar út af einhverju leyniþjónustu einhverstar í heiminum til þess að ná sér í leyndamál og koma höggi á breska hérna stjórnmálamenn og síðan
0: eins og er gert já, við öll ríkin
1: allan heim og svo Karl Hórur sko kallar og það eru þessar tvær kallhórur sem að voru tekna við að brenna sem sagt bílana hans hérna starfmeðs utan heima hjá honum því þau voru hefna sína því að hann neita að borga hann fyrir þjónustu sem hann fjökk sem sagt, gefið því hvað þjónustu
0: að var Jú, hann fór að heimsækja starfmeð þegar var að kaupa sko landsvæði sem að hafði náttúruauðlindis
1: Nei, þessar kallhórur það er unnu eitthvað fyrir, það er unnu eitthvað að hendi fyrir starmer, hvað sem það var Já. Í húsi hjá þessum vinni hans Ali sem opinskár homosexuál sem komin út úr skapnum skilur
0: Já, sem, sem í Úkraínu
1: hann á einhvern business þar skilur kannski en hann náttúrulega bara mjög þekktur hérna verkamannaflokks maður og styrkjandi eða styrk mjög ríku karl í London sem heitir Ali og hérna og hann mjög miklu sambandi við Starberg sko. Sko en þessir tveir karlmenn sem að voru teknir fastir við að kveikja í bílnum hans fyrir utan einhver annarlega ástandi það voru þessar karlórur sem að hann hafði verið einhverjum viðskiptum við hvaða viðskiptum það voru veit nú engin en það eru þeir sem að hafa verið núna fyrir dómstólum og það hefur ekki mátt segja breskblöð hafi ekki mátt segja neitt frá hvað er að gerast í þessum yfirheyrslum og þessum máli en núna er búið að dæma þá og allir þessir menn og allar þessar kon allir þessir þessar karlhórur sem voru teknar þetta voru allt menn á grindir er svona eins og er eitthvað svona samfélagssíða fyrir homma og lesbjur held ég homma allavega, ég veit ekki hvernig sé lesbjur eða hvað en hérna en allavega fyrir homma þá var þetta grindir þá er það almáli sko að vera á því til að kynnast öðrum hommum sko þó ég veit að lítið um hommamál og sjálfur náttúrulega ekki hommi en hérna en þessir menn voru á grindir
0: já en veit en þá en ég bara hugsa fyrirsögnina sem að vísir sér ástæðu til
1: já
0: að setja
1: já
0: og svo kemur það, fréttin allt önnur sannleikurinn á baku fréttin allt annar
1: já, ég bara vísir, veist, hvað vísir
0: nei,
1: vísir,
0: ég bara að segja að þetta er Ísland
1: Íslands tabloid drast, sko sem engin les
0: já, ég veit það nú ekki, það nú margt ágættar en,
1: ég veist að það getur meira verið að segja margt ágættar og eflaust er eitthvað ágættar og allt það,
0: en ég bara að segja hvað þykir sjálfsagt
1: þegar þeir eru komnir út í þetta að þetta er svo fjarri öllum, það getur engin sanna neitt, það er engin sem þekki neitt sko, þið geta sagt hvað sem er
0: já,
1: þið geta sagt að það sé að vaksa tómatur út af eyrunum á Donald Trump og fólk myndi trúa þið
0: já, ég get nú alveg sé það fyrir mig en hérna, það er bara svolítið sniðut já í alvöru en þetta er nú svona en varðandi svona heimsfriðin þá að mér skurst á Vesturlöndum og það sem er okkur næst og fyrir botni mér að hafa svo það þá lítur þetta ágætla út þar en vandinn er þessi raumvörulega litli kjarni þessi ríki sem að erundumerkjum hinna viljuðu þjóða sem að spenna sér svona
1: já, en þú getur lítið gert að því Þetta er bara svona, þetta er búin að rotta sig saman yfir einhver tíma og þetta sjálft út. Það gerir það með næstu kostningum allstaðar og líka hér heimum. Þannig að við skulum engar ángjur af þessu meðan Donald Trump og Putin og Xi Jinping og Modi er að gera heiminn betri, þá skulum við leifa þeim að gera það.
0: Já,
1: og friðsamari. Og núna er 250 ára afmæliða eftir mánuð í Bandaríkjunum, 4. júli.
0: Já.
1: Og það er búið að gera Washington svo fallega og góða og menn ætla er að hugsa að fara eitthvað í sumarfríðinu hann myndinu bara fara til Washington því það er einhver glæpir heldur hann er búin að sjá til þess að hreinsa upp all glæpagengin í borginni og dollarinn að hækka sem er alveg frábært fyrir okkar hérna ferðaþjónustu og fyrir okkar útlutning til Bandaríkjanna en útlutningu til Bandaríkjanna eru 57% af öllum tekjum okkar er í dollarum en ekki nema 27% í evrum sko.
0: Þannig
1: að dollarn er lang mikilvægasti gjaldmiðlinn fyrir Íslendinga og svo hérna, verð ég nú að nefna eitt og það sé kannski svolítið í útundan að það er þessi þetta jarm það að matvara lækki 25% ef við göngum í Evrópusambandið þetta er náttúrulega svo mikil vitleysa og þvæla en þetta minnir mig á það þegar þeir sögðu að raforkan ætti eftir að lækka hérna 25% með orkupakka 3 manst ekki að því það kemur svo mikið samkeppni þá í söluna þá var okkur lópa lækkun á raforkuverði hvað varðum lækkunin á raforkuverði?
0: Það var hækkun
1: og ég get sagt þér eitt að það verður hækkun á matvælaverði ef við göngum yfir bara samandið en aftur á móti ef við getum nú kannski bara orðið 51. fylki bandaríkjanna þá geti garantera að lækkun að matalega verður 30%. Ég ætla að gefa aðeins meir en Pavel.
0: Já, þú þarf að gefa aðeins meir en Pavel. En sko, nei, nei, en það sem er náttúrulega alvarlega, alvarlegur sko, miskilingur á Íslandi
1: já.
0: Varðandi þessar fréttir. Að, að vera að tala matakarfan sé sko hvað 40% dýrari hér enn í Evrópan. Sko, það eru launin.
1: Já, launin mikla herri hér.
0: Og auðvitað fyrir ferðamenn sem fara frá Íslandi og með íslensk laun að þeir eru þetta sjá, já, heyrðu, þetta eru svona ódýrt á Spáni og allt í lagi með þeir eru ferðinni.
1: Já.
0: En ef þeir ætti að búa á Spáni
1: já,
0: með spönsku laun
1: já, já.
0: Og sem að við mögum hefða vona á að fá evrósk laun yfir okkur ef við förum inn í Evrópusambandið að ef þið fengið spönsk laun þá fyrst segður rosalega matakarfan dýr hérna út á Spáni og allt annað húsnæði og við sjáum það, við erum bara einmitt með fréttum það að bara eins og unga fólkið að það getur ekki degnast húsnæði hérna á Evrósvæði
1: Ég get þetta reynd, Artur, að það er AI með í allasafanu sem heitir Bermuda,
0: já.
1: Mikil uppáhalds AI hjá mér, ég komið þangað oft og það er alltaf lókislega dýrt og þú er bara rosalega dýrt og bara eins og hérna heima, bara sem við verð og svona og svo, þú veist að því maður er ferðamaður og þá, en maður skilur það vegna þess að þið þurfum að flytja allt inn til AI allt saman,
0: já.
1: Líka mjólkina
0: já.
1: Það er alltaf flutt inn þessi er allt svona dýrt hér á Íslandi Hér erum við þó, það heppir við getum sko fiskað og svo erum við rosa fína landbúnað og svo er bara fína landbúnað og búum til alls konar fína mjólkuvörur en samt sem að þurfum að flytja allt inn annað sem við þurfum
0: já.
1: Til að byggja húsin okkar, það er allt flutt inn
0: já.
1: En á að segja þess aldrei við erum að borga helmiki meira fyrir fluttinga því við erum eiga að því við kusum að búa hérna heldur hann allir aðrir vegna að segja skipin okkar fara tóm til baka
0: já.
1: Skipafjölögin eru bara að flytja dót aðra leiðina
0: já, já.
1: Sömu þetta taka eitthvað smottir í út úr landinu en ekki til þess að tala þannig að auðvitað allt dýrt á Íslandi við verðum okkur að gera grein fyrir við erum eiga
0: já, við
1: og skipin sigla tómara leiðina
0: erum líka með mjög há laun hér
1: og já, erum það með há laun líka
0: alls ekkert gleyma því já. Og núna var mér að segja þingið að hækka launasöfum 3,5% launisín
1: já,
0: og embætsmanna, aðstu embætsmanna þannig að þetta er
1: með hún ekki svelta
0: nei, en skilur, sko, laun á Íslandi er bara mjög há og ekki það að þannig bara allt eru peningastýring heldur nú til Evrópu
1: já, já.
0: En ef við förum inn í Evrópu þá sko missum við ákveðna fjármálastýringu við skulum ekki gleyma því
1: nei, nei.
0: Það verður Seðlabanki Evrópu sem að tekur í skottið á okkur
1: ég, það verður ekkit við erum ekkit að
0: nei, og ég ætla að segja er að
1: það
0: er fylgdu mest núna að það er eitt sem að stækkunastjóri Evrópusambassins var að segja að nýjar, að það verður nýjar reglu sem framkvæmdastjórinn eða framkvæmdastjórn ESB er með smíðum og hún er að tryggja að ný aldaríki fari að reglum og hafi ekki sambandinu í helja sko vald ekki fyrir sambandinu sko óþægjendum með því að fara gett reglunum og þessi að sko regluna muni býta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim þannig að öll ný ríki sem er að fara inn í ESB núna þau fá alveg rosalega stranga reglur á sig
1: já.
0: Og náttúrulega öll hinn reik
1: líka við erum ekkert að fara hann inn sko. Ég bara vona það 95% þjóðarinn að segja nei og bara punktur og pasta
0: maður ringi í Trump, láta að stoppa þetta
1: og svo er ég sko, svona smá svona varnar orð það er hópur af ESB sinum
0: þessum
1: hópur af þeim og þetta er svona einhverju gaurar, svona kallar eins og Óli Arna sem einhverju reynir trösta og eitthvað svona ESB kingi sem er að tróða sér inn á Facebook síður hjá fólki og er að sko reyna að svona hjörð af mönnum sko, sem já. Saman safnast undir einhverjum fæslum hjá
0: svona,
1: mönnum sem eiga sér í einskis Ills von og er að segja eitthvað svona á móti ESB, þá koma þær allir þarna undir sko og í röð, svona í hjörð sko, til þess að segja hvað þú ert vitlist og hvað þetta er sinni vitlistjáður og hvað þú er ekki að gera og hvað þú er að gera og svona þannig að menn skulu vara að segja á þessari hjörð sem að þeir eru búin, þetta eru svona skipulögð
0: andstaða,
1: andstaða sko. Og þeir eru byrjaðir þeir hugsa hvað eru rættið þessi kallar En hérna en bara málið það að þessi þetta er náttúrulega bara mikil ósvinna sem þeir eru að vinna vegna sem við erum ekkert að fara hann inn sko.
0: Já.
1: Aldrei.
0: Mm-hmm. Nei, þetta er nú svona þú segir ekki Guðmundur en
1: ég segi 95-5.
0: Já, þú segir það. Já, hérna, þú erum svo bjartsýnn í dag.
1: Ég bara 95-5, það bara stendur. Alveg eins og ég, fyrstu æsif konuninni.
0: Já, ég held, nei, það verður ekki svo. Tímiður held
1: ég. Jú, ég held hann eftir að koma sterkur í þetta með okkur hann, hérna, Ólafur Ragnar.
0: Já, hann er alltaf mjög öflugur.
1: Já, hann er bara nummer eitt.
0: Hann er alveg sá öflugast.
1: Þú ætlir að ná í hann að fá hann ykkur?
0: Já, hann er, já, hann
1: alltaf að gera það. Hann er bara komið að vera með þátt
0: í hérna. Og hérna, hann er alltaf exinu, bara svo fólk viti það.
1: Já, ég veit
0: það. Hann er exinu og þar er hann mjög magnaður, sko.
1: En hann Gundur, og bæði, þú ert að fáðu bæði hann og Dorrit þess að koma saman Gundur, og láta hann að segja frá, af hverju Breta fóru úr þarna Evrópusamóttur
0: Já, það væri frólægt að heyra það Heyrðu, en við tökum alla leipinningar dagskrárstjórn hér og og þakku Guðmundi Franklín kella fyrir komuna eins og erilega
1: lokið
0: og Ríki Trump og við, hérna, við munum bara byggja hann að stoppa þetta fyrst hann gat

0: kíkja á tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Ég held mjöll
1: Já.
0: Að þátturinn sé að hefja göngu sína. Við erum að koma í loftið, við erum svona rétt að koma okkur fyrir, búin að vera hér fram í kaffi og lú og höggulegt.
1: Já, bara taka það rólega.
0: Bara taka það rólega, við erum að njóta þess að vera saman.
1: Já.
0: Og föstudagurinn alltaf svona, eins og maður segir, dagur til að slappa af.
1: Föstudagur bara sparidagur, sko.
0: Já, menn nefnilega hafa síðan allan laugardaginn til þess að klára hlutina því að það allt opið alltaf.
1: Allstaðar opið. Og á flestu stöðum á sunnudeginu líka.
0: Já, ég get sagt það að þegar þú varst ung, þá var allt lokað á laugardagum og sundum.
1: Já, elskan það.
0: Og það margir sem mun eftir því að það var eitthvað svona sjoppa sem seldi mjólk og svona dúllir í út á Seltjarnesi og menn fóru bara inn í anderið og þar var hlaupið búðina því að ég held að, ég veit ekki hvernig, hvernig mátti ekki hleypa inn eða það var eitthvað svona dúllir í.
1: Já, ég man eitthvað eftir að það færi þarna í búð, en ég bjóði náttúrulega ekki þar, ekki vesturbæðu.
0: Nei, ég þurfti eitthvað til að renna eftir mjólk og kannski einu sinni tvisvar sem að gleymdist að kaupa fyrir börnin.
1: Já, það var það held að hafa. Já.
0: Og svo ég drekki manna mest að mjólk heima.
1: Já, ég drekk mjög mjólk.
0: Svona maður að opna sér alltaf í þættinu, enda erum við bara tvö hér að hafa það huggulegt og hlusta góða tónlist.
1: Já, heldur sem okkur að hlusta, nei, ég örglega ekki.
0: Ég vissi af tveimur daginn, en ég veit ekkert hvernig þetta í dag.
1: Nei, ef það ekki farið til bænum, sko, þá.
0: Já.
1: Þeir getur hlusta samt já, og farið til bænum.
0: Já, já, gegnum síman og netið og...
1: Já, já.
0: En þetta var engin smá slagari sem við byrjuðum á.
1: Nei.
0: The Book of Love.
1: The Book of Love.
0: Eru leyndamál ástarinnar í þeirri bók?
1: Það kemur mér ekki óvart.
0: Mm-hmm.
1: Leyndamál eða bara staðarindir, maður veit það ekki.
0: Staðarindir ástarinnar?
1: Já. Já.
0: Það eru margir sem að hlusta núna og segja, já, það gátt að vera ástfangin.
1: Já, og ég man þetta þessu leið.
0: En það komið að Danny and the Juniors.
1: Danny and the Juniors.
0: Hann fékk úlingara með sér.
1: Já.
0: Úlingar hljómsveit.
1: Og þetta lag... Eftir happ, það af að gerði allt vitlust hér á Íslandi, mann ég sko.
0: Ég vona að fólk verði ekki alveg vitlust.
1: Það er allt í það.

0: Þetta var svakalegt.
1: Já, þarna var sko tjútað, mallaveggi
0: og... Manstu hvað ár þetta var gefið út?
1: Sennilega verið 1960.
0: 57.
1: 57,
0: en já. En þú hafðir, ég með nefnilega spurningaleik.
1: Já.
0: Og fyrir þig, til þess að keppa í dag.
1: Já, það nefnilega.
0: Og þú hefur alltaf fjögur ár til að hlaupa upp á þetta var 1957.
1: Já, það var svo allt í lagi.
0: Hljómsveitin stofnu 1955. Og þeir áttu þetta fyrsta hittarinn.
1: Já, ég maður bara hvað, já, þetta var því að hugsa til þess að var maður mjög ungur þegar þetta kom. Sko.
0: Já, og svo áttu þarna Rock and Roll is Here to Stay.
1: Já, já, já og eru fleiri lög sem var.
0: Já, já, þeir
1: áttu. Það sungi stuð.
0: Þeir sungi stuð, en já. Þeir eru hættir núna, þeir voru að til 2019.
1: Já, það er vel að sé vikið.
0: Vel að sé vikið, sko.
1: Já, já.
0: Þetta, en það menn það, þurfa að vinna fyrir sér, það er ekki, í Bandaríkjum er nú lífeyriskerfið ekki eins gott og hér.
1: Nei, það er ekki að besta heiminum, sko.
0: En þetta mun lagast hér á Íslandi þegar við tengjum lífeyrissjóðskerfið okkar við Evrópu.
1: Já, þú hefur trú á því.
0: Já, ég bara fulla von á því því að ég búin að heyra það að ellilífeyrisþegar, til dæmis bara á Spáni, þeir fá greitan ellilaun sín í evrum. Já.
1: Ertu þá að tala spánverjana?
0: Spánverjana.
1: Já, já.
0: Já, og þjóðverjana líka.
1: Já.
0: En spánverjana fá aðeins minna, þó þetta sé ekki alveg jafnað, en ellilaun á Spáni eru nú ekki svo lítið, það 800 evrur
1: já.
0: Á mánuði, fyrir já. Svona bara venjulega ellilífist þega.
1: Já.
0: Þannig að það gerir það einhvern 110 kall íslenskan.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona eitthvað sem við erum að stefnað.
1: Já, þetta kemur bara með allt komið ljós.
0: Já, já, þetta verður spennandi.
1: Já, já.
0: Já, já, já, já. En það koma næsta lagi.
1: Já.
0: Mm.
1: Og það heitir Those Oldies but Goodies. Svo þetta er gamla og góðu lögin.
0: Þetta er svo langi texta sem þetta velja og ég ekki nokkuður í ennsku.
1: Jú,
0: Those
1: Oldies but Goodies. Því þessi gamla og góðu.
0: Já, og það er engin smá hljósveit.
1: Nei, það Little Caesar
0: Er það pizza fyrirtækið?
1: Það má vel vera Hvað þetta fólk að gera í dag?
0: Já.
1: Það bara pizza
0: Já, getur verið það sem að fara í pizzubransan eftir
1: Það skiptir engum mál gott gama Þú getur alltaf bara pizza
0: Ég veit það, þannig að við bara leggjum
1: í það Það heitir sko Little Caesar and the Romance

0: Árið 1959 þegar þessi hljómsveit gefur þetta lag út.
1: Já, enda alltaf þessi stíll sem að þá var.
0: Og þetta var stæsti hittarið þeirra.
1: Já.
0: Menn byrja bara á toppnum og svo fara þeirra dalir á leitunum.
1: Já, já, já.
0: Eða að halda áfram.
1: Þetta nefnilega, það erfitt að fylgja eftir, ef að fyrstalega rosalega vinsælt, það mjög erfitt að fylgja eftir.
0: Já. Því að næsta lag sem kom með þarna á svipum tíma hétt Huli Guli Again.
1: Já, ég veit ef ekki eins og hér tala.
0: Aldrei, nei, nei, nei. Og svo kemur annað lag hérna til þess að þetta gekk ekki nóg vel, þannig þá bara ákveður að fara í annað lag sem heitir Memories of Those Oldies but Goldies.
1: Já, það nú svolítið sniður, sko. Já,
0: aðeins að poppað upp.
1: Ylja svo í minningar.
0: Já, já, það mér líst bara vel á þetta.
1: Það bara fínt.
0: En þættinum báru skjafir.
1: En svo venjulega.
0: Já.
1: Já.
0: Hér kom ykkur í hátíðinu.
1: Já.
0: Kom með prins Pólo.
1: Já.
0: Og handa mér, þér og tæknimannum þrjú prins Pólo. Og Steini, hann nú búinn að borða sitt, hann var svangur. En slefti því að fara í hádegismat, enda maðurinn hress og kátur alltaf, en tvö prins Pólo létan liggja hér á borðinu fyrir okkur
1: Já.
0: Og við skulum bara njóta og njóta, ég let þetta í hug, sko, ef við tækjum eitt prins Pólo, mjöll, skiptu í tvennt og svo myndi hitt prins Pólo fara til að sjúla mannsins sem þú elskar mest.
1: Já, hann getur fengið prins Pólo.
0: Ég elskaði það mikið júli minn að ég ætla að senda þér Nei, ég kem með heim prins Pólo, sko. Já, þú myndir segja þetta svona. Eitthvað, segja þetta hannig. Þetta er svo smísjant hvernig það orðað.
1: Já.
0: Oft ætlar maður að segja eitthvað voða romantíst. Stundum fellur það í góða jarðveg og stundum ekki.
1: Nei, neða, svona eftir hvernig tónninn er og,
0: Já.
1: Og margt annað sem maður skiptum máli.
0: Það eins og einn félagi minn, hann kemur alltaf heim. Sent hann að vinna á bílavegstæði.
1: Já.
0: Kemur alltaf heim og kemur svo til konuna sín og segir, Jæja, ástin mín, ég ætla að hérna fara í eldhússkápinu og í hausverki og töflu fyrir þú og vatn. Og þá segir hún stöðu, ég ekki með neitt hausverk. Ég nú lýst mér á það, sagði hún. Nú lýst mér á það, sagði kallinn.
1: Já, já.
0: En prins Pólo, við skiptum þess á milli okkar.
1: Já.
0: Og Júli fær eitt heilt alveg.
1: Já, já, hann tekur það.
0: Og það frá hlustanda til Júla.
1: Já, fæ ég að vita hver það
0: Nei,
1: veistu
0: hver það, nei, hann veit ekkert hver það
1: Nei, hann
0: Bara
1: kom það.
0: Hlaupand inn og, já, hann sagði það var svo.
1: Já, hérna.
0: En það komið að stórsveit, bræður þrýr.
1: Já.
0: Þeir voru fleiri.
1: Þeir voru fjórir, já.
0: Þeir voru fjórir, svo dó svo yngsti, Andy Gibb.
1: Já.
0: Og svo fóru hann tína tölu bara í rólitónum.
1: Já.
0: Sá elst er ennþá lifandi. Hann var í sjónvarpinu daginn.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hann ætlar að halda það út.
0: Já, hann ætlar að eitthvað að þrauka.
1: Já.
0: En svo var Steina benda mér á að hvort viltu fá þetta í mono eða stereo því að sko Steini tæknumar, hann snillingur, hann búinn að finna tvær útgáfur af þessu lagi, Massachusetts.
1: Tökuðu stereo.
0: Tökuðu stereo.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að byrja þá fólk að hækka vel í og setjast, ef þeir eru skal ég segja þar í bíl og leggja út í kant og þeir eru bara ein í bílnum, þá geti sess svona klofvega á mitt svæðið í bílnum svona yfir gírstöngina en fyrir aftan hana, passa sig og þá nærði maður stereónu betur.
1: Já, ég þú nærði bara hvað sem hún setur sko.
0: Allt í þeim, þá bara leggjum við hann.
1: En hérna lærði ég, hvað heitir það?
0: Það heitir Massachusetts.
1: Æmitt.

0: BGs. Þeir byrjuðu 1958.
1: Já, þeir byrjuðu, svo það voru bara smá guttar.
0: Smá guttar.
1: Og þá tókuðu svona lög, sko, þau ekkert smá mörg sem voru frá.
0: Þessi gömlu góðu.
1: Já,
0: fyrstu leiðir á vá. Og svo, þetta var alltaf foreldrarnir sem voru að keyra áfram til þess að En það var að vita að þarna verið peningar í þá tíð eða hún áður einhverjum númer eitt lagi. Þá
1: já, og þetta líka mjög sérstætt að það bara mörg þeirra laga að voru svo vinsal, sko.
0: Já,
1: ekki bara, bara einn.
0: Sló í gegn alveg út í eitt. Ég held að ég sé samt hann að slá í gegn sem módel.
1: Nú,
0: varstu? Ég veit ekki hversu marga jakka ég prófaði í morgun. Ég fór til bóbovinnar okkar kallmann.
1: Já.
0: Alltaf að ná í sokka fyrir júla, vin okkar.
1: En fjastu jakka í staði?
0: Ég fekk jakka, en það kom kona, hún var að fara í brúðkaup á morgun,
1: Já.
0: Og kallinn að nennti ekki að koma með henni nýra laugum við 77 til Bóbó.
1: Nei.
0: Bara sagði, bara ég nenni þess ekki, ég fer bara í gamla jakkarum og hún sagði nei, þú ert búin að vera í hún í 20 ár. Og mataleifarnar, það bara sést orðið sko hvað þú varst að borða síðust orðum. En ég mælu nú með að fólk fari með jakkana sína reglulega í hreinsun.
1: Já, það er lágmark.
0: Já, ekki bara strjúka með tusku og stundum sétt að bjarga ykkur með því. Já, já, hún var þarna nýr á laugavinum. Ég er þarna að fá mig kaffi og er svona dúlla mig að velja sokka fyrir júla þinn.
1: Já.
0: Þannig að hann fái nú eitthvað frá okkur. Já, já, þá kemur þessi koninn, bara anskoti, ef má ekki segir svona, flott kona.
1: Já.
0: Hún segir, mér vantar jakka og hann segir, já, hvernig, hvað starðir hann í? Og bendur hún mig, hann bara eins og hann, bara nákvæmlega eins og hann. Hann er flottur kallinn, sko, hennar, virðist þeirra, hann eins og ég. Og þá var bara fara af stað og ég mátaði þetta einhverja fjóra jakka, svona labbaðum og tegðum og togaði og hún valdi tvo.
1: Já,
0: já
1: það er verið þessi vikið.
0: En það var samt svolítið svona slæmt að mér hvað þetta varðar, því að mér var svo kláraði svo kaffið og tók svo í hendin á Bóbó þarna og konunans og þakkaði bara fyrir kaffið.
1: Já.
0: Gleymdi sokkunum á borðinu.
1: Já, þú en sækir það bara næst.
0: Ég sækir það bara næst.
1: Já,
0: já. Þá ferðu tvo næst. Ef ég man eftir að koma við hjá Bóbó, ég gerði þetta alltaf eins og viku að fyrir kaffið til hans.
1: Þú manst það örugglega.
0: Já, já, ég lauga verðin heillar.
1: Segir það.
0: Og nú gott fór bílastæði og hugsa ykkur, ég veit ekki hvernig verður með nýja Reykjavíkurlistan, því að Það búið að bæta sjálfstæðisflokknum við Reykjavíkurlistan.
1: Já, já, já, já.
0: Verða blómapottarnir tekni núna af öllum bílastæðunum, verður þessi timbur pallur sem búin að setja á bestu stæðin, fjarlægður.
1: Já, það verður bara að koma í ljós.
0: Nú kemur það í ljós.
1: Við getum ekkert vita um það.
0: Nei.
1: En ég bara mjög bjartsýn fyrir þeirri hönd og vonaði þetta bara það besta.
0: Og hraunbærin liggur á hnjánum núna allan daga. Upp á að verða aftur hægt að taka tvöfalda beigjagrinn inn í Hraunbæin.
1: Já, það sem staðar alveg bara hræðilegt, sko.
0: En já, ekki vonaði að þeir fara að rífa niður nýju húsin á Snorrablautinni, sem að fara bara alveg út í agrinn og gera þetta verkum að þetta alveg mjög þröng Snorrablautin.
1: Nei, það er náttúrulega svo allt, það er aldrei að laga allt, nei. Gera bara svo hægt.
0: Já, já, ég held að hætti við að skemma Suðurlandsbrautina.
1: Já, það er sérstaklega þarna fyrir fram upp á
0: fyrir ofan
1: efsta laugavegi.
0: Já, já, fyrir ofan
1: laugavegi.
0: Já, ég held að þeir sleppi því að skemma það.
1: Já, það er bara mjög slæmt líka þar. Verður alveg að taka það tilbaka, sko.
0: Eins og Hildur sagði við miðflokksstelpuna with a girl like you, þá hljótu að bjarga þessu.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður gaman að fylgjast með.
1: Það en
0: það er komið að hljónsveit. Ertu tilbúin?
1: Ég er tilbúin.
0: Já, The Trucks.
1: Og lagið heitir With a Girl Like You.

0: Ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba
0: Trucks, fórstu ekki til að ball með þeim?
1: Nei, gerði það ekki. En það hafði verið spilalega það sem ég var kannski á belli.
0: Já, já. Sko, hér að koma næst á svið hljómsveit stofnu 1955.
1: Já, þetta var alveg sko, svo langt síðan sko.
0: Og þeir eru ennþá starfandi.
1: Já, hugst, það finnst mér alveg stórkostlegt.
0: En það búið að skipta meðlimi ansi oft.
1: Já, já, það að hlýtur að vera.
0: Já, já, já, enda.
1: En bara það nafni sem sko þarf að hafa það náttúrulega endar. Sko.
0: Já, Coasters.
1: Já,
0: já, já. Já.
1: Strandarmennirnir.
0: Já, strandarmennir, þeir já. Voru skemmtilegir.
1: Já.
0: En, Mjöll.
1: Já.
0: Ég sé að hann orðin sneggri en áður hann Steini tæknimaður.
1: Já.
0: Lægið tilbúið og sko, ég ætla ekki að bera þetta fram því að þetta eru Upsilon þrjú Upsilon
1: Þetta er jegg.
0: Jegg.
1: Já.

0: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Efling stéttarfélag óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Efling stéttarfélag. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Geti ég þetta, ég geti sungið þetta.
4: Já, ég farið létt með það.
3: Don't go back.
4: Já.
3: Gott að fá þér svona bassarödd inn í.
4: Og ég myndi taka raddirnar.
3: Já. En næsta lag er gríðarlega vinsælt. Var 40 vikur í röð á topp 40 í Bandaríkjunum.
4: Já.
3: En Karl Greyið gapar út þetta eina lag því að hann var í þvílíkum lagaflækjum við útgáfafyrirtækið. Og þetta seldist í milljón eintökum, en hann fékk bara einhverja rúma $6,000 í laun fyrir þetta.
4: Já, ég skil, hann er, já, hann þetta er mörg dæmum svona.
3: Já, hann hætti bara að syngja. En það er eftir mútið svaka lag.
4: En lagið?
3: Hvað segirðu, Steini? Steini er hérna íta með pokanum.
4: Já, já.
3: Já, já, ég nú að fara... Já, ég þetta...
4: Dreifa kúlum.
3: Já, ég sé hérna hann með rískúlurnar.
4: Já,
3: já. Já, já, þetta nú bara, sko...
4: Það eru svo góðar alltaf.
3: Mér datt ég.
4: Já.
3: Sko, Stein er nú alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svona í hálfleik.
4: Já.
3: Búin að kaupa rískupana fyrir konuna sína. Samt er ekki Eurovisionu kvöld, þannig að þau horfa bara eitthvað annað.
4: Það er alltaf nóg
3: að horfa. Já, nóg að horfa á. Og annað, mér datt ég hug. Rískúlurnar. Þetta er svona samkvæmisleikur.
4: Já.
3: Fyrir ykkur hjónin, þig og Júlla.
4: Já, þú meina það.
3: Já, þá kemur þú með pokan heim á opnan og segir svona Júllaðin Júlla minn, ég hérna með rískúluna frá Freyju og þú er að gera grein fyrir það eru færri kúlur í því sem ella því að það er þykkt súkulað utan um kúlurnar og þú átt að gíska á hvaru margar kúlur í þessu og þér má skeika um 10 rískúlu fram og tilbaka, hvað þessi meira að minna. Ef hann nær þessu, þetta er meira að minna, þetta er 20 kúluna.
4: Já. Skilði.
3: Og ef hann nær þessu rétt, þú ert búin að hella þessi skál og telja, svo þá, já, þegar hann búin að gíska á, þá opnar þau rískúlunar, telur þetta í róleitunum.
4: Já.
3: Og ef hann hafði rétt fyrir sér, þá má hann sita, þá verður skálinn á milli ykkar hjóna í kvöld.
4: Já, það bara betur framan hann.
3: Já, já, og ef hann hefur rétt fyrir sér, þá má hann fá aðeins meira. Ef við getum haft eitthvað svo lýs. En hann má þá bara vera með frjáls inngrip í rískúlunar.
4: Já.
3: Já, er þetta ekki sangjart leikur, Steini? Jó, Steini er sammála því að menn sko þurfa alltaf að vinna fyrir sér einhvern veginn. Ég held að sé enginn að hlusta sem að getur sagt það að lífið sé bara ókeypis.
4: Nei, það þarf að hafa fyrir lífinu.
3: Maður þarf að
4: hafa fyrir lífinu. Það þarf allir að gera.
3: En það hefur nú verið gaman ef hann hefur bara bítið á jaxlinan vinur okkar Phil Phillips.
4: Og haldið bara áfram.
3: Ég haldið bara áfram. Já. Bara sungið þetta lag og svo byggt á þessu.
4: Já.
3: Ekki farið fílu strax.
4: Nei.
3: En auki bara, ég sé steinni tilbúin. Við skulum bara fá þetta
4: Sea of Love.

0: Steini náttúrulega passar upp á því sem ekki að segja einhverja vitleysu.
1: Já, það eins gott.
0: Það voru fleiri lög á þessar plötu sem að koma út, þannig að það til nokkur lög með kallinum.
1: Já.
0: Þannig að við leiðréttum það hér með.
1: Já, að því að ég meina, það kom mér ekkit óvart að það var mikið verið að gefa bara litla plötu, sko. Mm. Og en það voru líka gert að stóra, sko.
0: En svona getum að glimt sér bara.
1: Já, það veit ekki allt.
0: Alveg svo sokkarnir sem að ég glimti nýr í kallmönnum fyrir
1: það
0: jóla.
1: Það sko nóg að sokkum fyrir.
0: Já, fekk hann á eitthvað til.
1: Já.
0: Það er svo leiðist að hafa hann á tásunum við að þrýfa bílinn helgina.
1: Alveg svona bara. Já. En hann fyrir að selja þetta.
0: Já, en nú ég komið með efnið. Það var að koma ný sending. Ég fór í automatic og náði svona Glass Extreme Nano Coating frá Hendlex fyrir kallinn.
1: Veit, hvað er það?
0: Þetta er þetta, það hétt þarna Umbrello í gamla dag, svona efni.
1: Já, er það það?
0: Já, þetta er bara frá öðru framleiðanda sem er núna komin í automatic, ólíka ólís stöðarnar, heitir Hendlex og á framrúðunar.
1: Já, þetta Umbrello, það var svona sprayið ekki?
0: Jú, nei, þetta var svona klipið í svamp. En þetta er svona lítið flaska. Ég er búin að nota þetta mikið svona efni og...
1: Og setur þetta á rúðina?
0: Já, setur þetta í lítið svamp sem fylgir.
1: Já.
0: Setur puttan inn í, setur nokkra dropa á og nuttar. Og þetta duga fyrir báða bílan ykkar.
1: Og þarf ekki að gera rúðina alveg tandur hreinu?
0: Hún þarf að vera hreinu. Já, hún var að vera hreinu. Það var að vera hreinu undan og ekki fýta á hennan eitt svo
1: leys.
0: Setur bara hendleksið á framrúðuna og svo bara nota þú ekkit rúðþurkunnar. Í sumar í rigningunni?
1: Nei.
0: Rigninga sumar er mikla. Flottu kassi.
1: Þetta er bara þægilegt að...
0: Já, þægilegt eiga við þetta.
1: Já.
0: Ég treysti alveg það. Júla í þetta verkefni.
1: Já, og mér líka, já. Það ekki.
0: Meðan að þú ert inni að telja rískúlunar.
1: Úps.
0: Já, þá Júli út í bílskúr eða fyrir utan að setja Glass Extreme frá Hendlex á framrúðuna.
1: Já, og byggja til Guðs að koma ekki rigning.
0: Já.
1: Eða komi rigning.
0: Já, svo automatik líka með Hendlex á sturtuglerið. Ef þú þreytt á að vera að þrýfa mikið sturtuglerið?
1: Já, þarf þetta að setja það þar.
0: Já, það er svo margir með svona gler í sturtuglefanum, sko.
1: Já.
0: Og oft það bara þannig, eins og nýjubúinn, þá ég tekið eftir að það ekki hurð.
1: Nei.
0: Heldur bara svona milli closets og sturtu er bara svona gler.
1: Svo stórt gólfið, það er svo stórt, skynsum þetta.
0: Já, og þetta hefur aukjörglega mörg sambönd því að meðan að kallin eða konan í sturtu,
1: já.
0: Þá getur hinn aðlið setið á klósettinu og þá getur þau spjalla saman svona og ég segi ekki meir.
1: Nei,
0: förum
1: ekki nálar til það.
0: Nei,
1: sko.
0: En þá er mjög gott að vera með Hendlex sturtu efnið á glerinu, því þá myndast ekki móða.
1: Það er mjög snið, sko.
0: Alveg bara briljant.
1: Já.
0: En þessi frásögn fékk rautt í engun með bláu.
1: Nú, byttu Hvað frásögn?
0: Þessi frásögn núna Hendlexið.
1: Nú?
0: Já, ég var að láta meta þetta. Steini var að gefa hérna spjald upp.
1: Já, þú meina það.
0: Þetta er bara eins og skólanum. Þetta er bara eins og skólanum
1: þetta.
0: Barni kemur heim og foreldri spyr, jæja, Gunnar mín, hvernig gekk þér í starfræði? Bara vel, ég fekk rautt með bláum punktum. Og hvað þýði það? Bara gott, sagði kennarinn.
1: Já, það já, ég skilji, það engin númer, sko.
0: Engin, nei, en Inga Sæland ætla nú að koma því í gegn.
1: Já, en ég var bara að lesa daga á Facebook að hún var komin í veikindaleyfi.
0: Og Inga mín?
1: Já, ég varst ekki gott að heyra það.
0: Nei, það er ekki gott.
1: Ég bara vona að það sé ekki alvarlegt.
0: Nei, því að þetta var svona eina konan með viti á þingi.
1: Alveg sammálaðir.
0: Já,
1: já. Hún getur alltaf treyst henni.
0: Hún var með aga á ríkisstjórninni.
1: Já, og hún er bara manneskjum sem stendur í orsín.
0: Allir þessi atkvæðagreiðsla hafi farið í gegn út af því að Inga var veik.
1: Nei, það veit ég ekki.
0: Nei, maður veit það ekki, sko.
1: Ég meina að það er bara þú veist það alls konar pestar að ganga og...
0: Ég veit að það eru margir búin að aflýsa ammælum og brúðkaupum næstu vikur vegna þess að þjóðin er klofin í tvennt til þess að koma í veg fyrir slagsmál og öskur í brúðkaupum og ammælum næstu vikurnar fram yfir atkvæðagreiðsluna. Því að það þorir enginn að vera með mannfögnu lengur.
1: Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott, sko.
1: Fólk verður að lifa áfram.
0: Já, en það er oft í svona veislum eru kannski tveir sem eru með jáið á hreinu,
1: já.
0: Eru háværir og bara rústa veislunni.
1: Já, það, við skulum vona að það rætist ekki.
0: Nei, þeir voru talað í sundi, ég hef ekkert vita á þessu.
1: Nei, ég meina, sjálfsagt, jú, það sjálfsagt víða sem er kemur svona upp.
0: Það var einn með mér vaktinni uppi líka og hann sagði, það búið að aflýsa 70 sammæli hjá frenda mínum út af þessu. Þor ekki, tekur ekki sensin. Hann veit nokkra jámenn sem að munum mæta.
1: Við munum aldrei að stóra með heimi á mér. Áður að þetta verður og það verður ekkit
0: Þú getur líka verið búin að setja band
1: Ég set bara svona rocktúlaðst á og gleyma allir
0: Já,
1: þá gleyma þess allir
0: Eru það skóladagurinn?
1: Já
0: School day
1: Það er school day og það er hinn einu sannig Chuck Berry
0: Já,

0: Þetta er alveg rockari. Þessi spilaði bara þangt hann dó 2017.
1: Já.
0: Byrjaði árið 1953.
1: Já, það var einmitt, það var með alveg með þeim fyrstu.
0: Já. Og þetta
1: frumkvöld.
0: Já, já, rockið alveg þvílíkt flott.
1: Svona. Já, já.
0: Vá. Ég rána með þetta.
1: Þetta ekta rock.
0: Mm. En Mjöll.
1: Já.
0: Ert þú eitthvað upptekin helgina? Í svona sko það smá svona húsgagna uppröðun í gangi. Það hjónin ósammála. Ég sagði, ég gæti fengið stúrku til þess að koma út á Naustabryggju, þau búa þarna vina fólk mitt.
1: Já.
0: Og voru að fá sér aðeins leiri húsgögn frá Signature, sömur húsgögn og línni.
1: Já, já, já.
0: Og það svona smá vesinn hvernig að ræða þessu upp. Ég skil ekki út að hverju fólk þarf að vera með læti. Sko, þú ert bara að fá þér sömur húsgögn.
1: Já.
0: Og svo bara ræðar þeim eftir stemmingu.
1: Já, já, það alltaf að breyta líka.
0: Já, já, og ef að gólanir og þessar átt, þá tekur bara signature sömurhúsgögnur og bara snýrðum. Þetta þó séu þung,
1: já.
0: Þá var þetta ekki óviðránlegt fyrir
1: nei,
0: tvo.
1: Nei,
0: nei, nei, nei.
1: Og það líka gaman að breyta til, já. Það þarf ekki að vera alltaf eins.
0: Nú sérðu til dæmis Hjördís í Geis,
1: já.
0: Bara leggja sig hér og þar bæinn.
1: Nei, ég nú ekki sé það.
0: Hún nefnilega fékk púða frá... Það var að koma púðasendingi signature í sístu viku.
1: Já, ég heyrði þáttina sem var að tala púðan.
0: Já, ég kem við hjá
1: já.
0: Böðvar, hann vildi endilega sendinu púða.
1: Já.
0: En svo kom ég í dag, þá voru púðanir búnir, en málega það að hann var að fá nýja sendingu bara líklega seinni partin í dag, hann átti voru á nýju sendingun á púðanum, en ég sagði, hvað erum við þá að gera við mjöll? Já. Við látum hann hafa bara svona hlepara kertastjaka.
1: Já, þetta er sakgripur hjá mér. Ég safna svo.
0: Já, þetta er hvergi selt, þetta er bara gefið.
1: Ég safna svo, ég er gaman krakkaður að gaman þess.
0: Mm. Og stekkjabakkin eins og hann leggur sér núna, sko, þannig er eitt af þessum fáa fyrirtækjum það sem næg bílastæði.
1: Já, þetta upp í Breiðholti?
0: Já, stekkjabakkanum.
1: Stekkjabakka, já.
0: Þú þekkir það kannski betur þessum átíða verfar í stekkjabakkanum
1: Ég var nú ekkert hvað átíf að verð er það það.
0: Nei.
1: En ég bjó í Breiðholti í nokkur ár sko, hérna áður fyrr.
0: Já, já, já. Og blómabúði var þarna niður frá sem er búin að flytja. Þetta er ekki blómaval, nei, blóm...
1: Heyrðu, já, þetta er hérna eitthvað æsufellinu.
0: Já.
1: Nei, þetta er þar hjá grænveggjumaldinu.
0: Já, það sem að, nei, þetta er það sem garðheima voru sko.
1: Já.
0: Já, svo kemur hérna... Þetta er bara að stekkja bakkinn.
1: Já, þetta er bara að stekkja bakkinn, já, það er nóg að vita það.
0: Já, já, já. En Böðvar í þvílíku formi, hann var alsæll að klára alla kottana og gat þá opnað nýjan gám eftir hátíði og bara fyllt búðin á kottum.
1: Já, ég heyrði það Hjördís svo.
0: Ja, púðum, þetta eru púðar. Ég sé alltaf kottar, en þetta eru púðar.
1: Já.
0: Já, en hver er munur á kotta?
1: Hver er munur á því?
0: Kannski púðin... Er meira í stofunni.
1: Já, hann er kannski með svona eitthvað utanum.
0: Já, já.
1: Já.
0: En kottin er þannig að þú ætti að setja lak utanum.
1: Já, þú setur.
0: Já, já, já.
1: Sængurver eða eitthvað.
0: Ja, kottaver.
1: Kottaver, já. Ekki sængurver.
0: Nei. Já, sömu gera það kannski.
1: Já, má alveg gera.
0: Já, já, má alveg gera.
1: Brjóta upp á það.
0: Já, já, já. En já, þá eru púðarnir komnir, ekki kottarnir, púðarnir.
1: Að púðarnir,
0: já. Já. En stóra stelpa.
1: Já.
0: Big girls don't cry.
1: Já, svo segja þér.
0: Það muna litla þessi hefði komið fyrir mörgum ára, nokkrum ára síðan í Laugardalshöllina.
1: Já, hérna, Frankie Valli.
0: Já.
1: Já.
0: En það vissi ekki hver það var. Þannig að seldist ekki á þetta. Og var það aflýsað.
1: Já, ég held ég að vera búið að kaupa með það. Ég ætla að sko að vera svo fyrst þessi mætti.
0: Já, Garða var búið að kaupa með
1: það. Já, og Garða líka. Já. Við ætlaum sko að fara.
0: Já, en það, ég held að bara, það er svo dýrt að kynna
1: Það er nefnilega málið að þetta er bara nákvæmlega svo við þekkjum að geta alltaf þess að nýju og
0: nei.
1: Þetta bara fylgir eitthvað já. Hverju kynslu og það er ekkert því að gera.
0: Nei. Það er eins og ég sagði við manst eftir þessu lagiðna, ég sagði við manst eftir lagið Honky Tonk Woman. Nei, sagði maður, hann þrítur og ég sagði Rolling Stones. Já, ég veit hver það eru. En hann sagði ég get... tala upp 40 listamenn sem eru búin að vera vinsæli síðust 20 árin
1: já.
0: Sem þú þekkir ekki neitt, sagði mig láttu vaða og svo komu alveg bara ding, ding, ding og það voru allt menn sem ég bara kannast ekki
1: ég veit við. Það, ég meina svona er það bara, maður getur ekki það
0: getur
1: það
0: ekki
1: er bara í tækt,
0: nei.
1: Þó maður vildi
0: en aftur á móti
1: en þetta er svo svo Frankie Valli
0: and
1: the four seasons Big Girls Don't Cry

0: Það hafa allir gott að því að gráta og hreinsa tilfinningarnar.
1: Já, já. Það ekki rétt að stóra stelpur gráta ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Það sko langur vegur frá því.
0: Það bara holt að gráta.
1: Já, já.
0: Sína tilfinningar.
1: Ég segi það.
0: Þá líka stutt í gleðina.
1: Það bara nauðsynlegt að því þú þarft að losna við það, þá getur þú verið glaður og álæður.
0: Mm.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem að gráta við þessum þætti, þeir geta fara svona finna gleðina ný því að það komið að síðasta laginu.
1: Það að meina það?
0: Tíminn flýgur hér svo satt. Ég myndi segja að klukkutíminn hér bara eins og hálftími.
1: Ég bara trú ekki, sko, mér svo gaman, ég vil klára alltaf.
0: En þú farið verkefni.
1: Já.
0: Sko, prins Pólo búið, lukkeks búið, það var nú frekar spara á lukkeks.
1: Já, var eitthvað svona lítið til þess.
0: Ég held hann hafi svona verið að spara eitthvað eða hugsa línunar okkar.

0: keppa.
1: Já, við ætlum að keppa, já.
0: Já.
1: Já. En það komið að síðast laginu, það hljómsveitin
0: The Hollies.
1: Hollies, já. Og þetta náttúrulega bara...
0: Gamla góði.
1: Er þetta einhver skýrskotun í EES-samningin, Just One Look?
0: Just One Look.
1: Já, bara kíkja.
0: Það er þetta verið skýrskotun í hvað sem er.
1: Just One Look, kíkja í kassan. Og myndir nú Just One Look, ég sé hann með svo marga listamennin, ég ætla að breyta svo hann, sjá hann, setja hennar The Hollies. Já.
0: Já.
1: Þá kemur þetta.
0: Já.
1: Og hann nefnilega að koma með Lindu Ronstadt þarna.
0: Já, það hefur verið allt í lagi.
1: Það hefur líka verið allt í lagi.
0: Já, já, hún frábær.
1: Mm. Og Doris Day syngur þetta líka.
0: Já, þetta alveg bara...
1: Það fullt af fólki sem reynt við
0: það. Já, eins og Hollies, þetta hefur ekkit verið, þeir hafa verið að flytja gamalt lag.
1: Mm. Maður veit það ekki.
0: Já, eða, það spurning, hver söng Doris Day þetta?
1: Já, maður veit það ekki.
0: Nei,
1: spennan magnast.
0: Þetta heljar leit, sko,
1: já, þessi. En Mjöll, takk æðislega fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir að fá mig.
1: Steini, takk fyrir tæknimennskuna.
0: Takk, Steini.
1: Hann ótrúlegur að Steini.
0: Já,
1: já,
0: hann líka svo skemmtilegur.
1: Hann bara hress, lífsglæður, kátur.
0: Já.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar

0: fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.

0: Góður hlustendur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ir.
0: E4-ir. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: já, er, ég sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig stend, kom þetta til?
1: Nei, ég var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja minni allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, hef mismöndu við pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leiði tíðina að hann, sko. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar var hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitjum manni sem ég Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævina sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Sko. Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki þetta annað sko.
2: Ég er svo latur sko, ég nefndi ekki að breyta þessu sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og hérna, það tónlistin og það er hérna, leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já, já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu ári, gleymið, Jóhann. Þú leikir glæpamenn, fyllibittur, elskuga, þú verð að striplast í myndum, stripling, og svo verður leikir samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú leikir skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki. Ekki svo í muni, þetta er náttúrulega orðið daldið langu tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Nei, þú þekkir
1: marga skákmenn. Ég þekkir enda marga skákmenn.
2: Sko. Ekki leikið á, nei.
1: Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta er nú skákþáttur þó við ættum að fara um víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu þið að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Máttu þið heima þá?
1: Mínar fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganesskólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það, stífti bæði í 7 og 8 ára bekk, fór einu sinni eða tvisar í viku nýr í skóla til að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það er svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hef telt fyrst við þig, Jói, og hérna,
1: já.
2: Ég ætla, var sko, þú varst alltaf betri en ég, og að því að þú ert alltaf búin að sækja þessi námski og svona, svo mann ég að við vorum ekki mikið að pæla í byrjun af fræðanum, sko, kannski beint, en svo erum við leiðir af skákinu, þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já,
2: og
1: já.
2: Okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: En ég, að því út að rifja þetta, þá mann ég, sko, ég held ég hef kennt Gauta svolítið þarna smá aldursmunur á okkur sko og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara átta sko
2: Þrjóskur, elsari
1: Hann er miklu betri ég í dag, sko
0: Í dag, já
1: Já,
2: ég Nei, það er nú ekki
1: Jú, blessa langt ekki, miklu betri ég Miklu
0: já, já. betri Ég tók eftir hans að hann var betri en ég
2: Já
0: En endar ég búin að tefla óttu í Gauta og hérna, hann er mjög sterkur
1: Já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já En það er líka oft eins og við höfum stundum talað sko Svo er þetta alltaf merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það er það að því að við erum allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir hérna, eftir daginn sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta það ekki neitt, þá er það bara svo byrjendur, það bara vegna þess að orkan ekki til staðar svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi og ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Meða við hvað geta náð lélegum árangri, sko, meða við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég fundi fyrir þessu svona, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Og þá var, í Reykjavík á skápundunum, þá stóð ég með best, sko, á mínum hérna þá. Þá, þegar orkustegið gott og maður svona líkamlega góður, þá að því skákinni þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa. Nei, en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, þetta var til söng líka, ég menna þetta nú...
1: Já,
0: að hafa orku þar.
1: Já, já, þetta er bara byggist, þetta er sama í raun og veru, sko. Þetta er reyndar, sko, kent í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það sagði, þú getur ekki boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kú uppgefin, skilur, hann keifti sig ekki inn á það.
0: Sjáðu þrettan?
1: Sjá, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna. Hann búin að vera þreyttur í mörg ár. Nei, hérna, en sko það er sagt að þú veist það sjálfur kannski þú labbar inn á sviða, þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta, sko, unnið í gegnum það, þannig að áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sétt alveg 100%, þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustíðið
0: Já, menn þurfur að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko.
0: Já,
1: og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko lappin og svið og vera í kulnun það gengur ekki, sko
2: Ég segi bara að það er hluta því að vera atvinnumaður, professional að geta hjá þér að mætt á svið og þú veist, túlkað og skilað
1: já, bara eins
2: og hjá þér og hérna á þess að áhorfandinn sjá sko, fatti hvernig þér kannski líður
1: bara eins og hjá þér að spila farin á svið og spila piano og eitthvað erfið og stór og mikil verk skilur það, þú verður að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði eitthvað tímann það maður verður að vera alveg 100% bæði líkamlega og andlega ef maður er að farin á svið það þýðir ekkert annað Blessu sem minni kanns Hann var núna síðu 100 ára gamall Við vorum miklu vinir
0: Já, hann var með svaka rödd
1: Alveg rosaleg
0: Ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað að þarna Hann alltaf söng þarna á sjóu þegi og svona þessi
1: Nei, hann söng þegi, hann var Þorvaldur
0: Hann var Þorvaldur, en hann söng þarna Hann var með svaka Hvað kallar þetta, bassa?
1: Það var satt að væri svona mótorísk rödd Hún svona snerist bara, það var ótrúlegt Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann lærði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo lærði hjá Demma líka, hann var smá tíma hjá Demma, Sigurði Demets, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, og þar var Bassi, sem hann fyrsti Bassi, sko, með fyrsta samningin, og þegar Jón mætti þar, sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að
0: ekki að hleypa varmannin minn á
1: nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona og komst einhvern veginn aldrei eða hleypti honum aldrei, eins og sagt og það enda með að sagði, svo er að ég nenni þessu ekki maður, ég er farin heim þess að koma hann sko heim bara og bara fóru gerist hjá leikfélagi Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann fór í eftir ákveðin tíma í starfið, sko, þá fór ég og fekk svona árs leyfi frá starfum og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér og keiriði hann á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann er farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig er á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt.
0: Já.
1: Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í, bara í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí.
1: Já, ég vilja vera lengur, sko, en svona er þetta bara.
0: Já, já. Gauti, þú hérna þinn ferill, þú hann nú glæsilegur.
2: Já,
0: Juilliard, skólinn í
2: Já, ég svona bara tók að svolítið snemma ég fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háað á og hérna einhver gerði nú grínaði þegar Leifur Þórarinsson tónskáld hann sagði já, það þarf að læsa píanónu á jólum og páskum sko því ég var svo handóður að spila alltaf bara, þetta var bara skemmtilegt því ég gerði og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglisaruna þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina ég vildi bara ná þess langt í þessu ég gat og bara elska þetta alveg út af lífinu en hérna Lána þess að vikið að umræðina Jóa því að hans hæfileikar nú svo miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en hann fór í leiklistaskólan og hérna hann var að herma eftir og það alveg, ég held að sér lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
0: þurfum við ekki að lengja þáttina þess
2: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvaða gott það áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, já, sko ef hann er í stöðin
1: lambi nei
0: nei
1: og svo var það töffaring hvernig var hann með hann svaraði svona og svo var það mamman sem maður mátti ekki vera að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekið með að borða sko. Þá kom sko að þeirra lambin sko,
2: þetta svona landbúna brandari
1: við vorum svo mikið í seitt sko, þannig að þetta var svona síðast inn með fuglasögnum
0: já, en að bíllinn áttu síldari bíllinn
1: Já, þú bennar
2: Góður
0: Það næri sannig
1: Svo var ég það með gestatrýt og hún var svona sko, hvaða bíll þetta? Það var ekki orðað sannig Það var nokkur sem römbuð á það sko

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Þetta klimað.
2: Ég held ég viti svar.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Nei, var þetta Volkswagen Bjalla?
0: Nei.
2: Nei.
0: Þetta ekki, nei.
2: Nei, Trabant.
0: Nei.
1: Já, þetta líf, já, þetta svona einhver hóvar bíl.
0: Já.
1: Var þetta...
0: Það var svolítið lengi verið að skipta honum, sko. Það var svona lengi á milli.
1: Var þetta sap, var þetta sap?
0: Þetta var Citroën Bragi.
1: Já.
0: Franski bíl.
2: Citroën Bragi.
0: Já, já.
1: Já, en þarna en nú eru konir rafmagnsbílar.
0: Já.
1: Ertu búin að æfa eitthvað
0: með? Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófælt og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
1: Það ekki stóra hættuleg þegar maður fyrir ganga til vegfærandu, það heyr ekki í þeim. Það þarf að það var að ná þeim var fyrir við göttu.
0: Já.
1: Eins og alltaf.
0: Já, það ekki. En ekki koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
1: eru
0: var við þá.
1: Ég veit reystum á það.
0: Já.
1: Já, herðu.
0: Já, já, það ýmislegt sér til gaman skert.
1: Já.
2: Ég... Nú, svo tókstu líka upp á, þú æðir það hérna herm eftir þú þekktum hérna mönnum.
0: Jú.
2: Áðurnum fórst í leikseskólan, þetta
0: já.
2: Var bara hobby hjá þeir.
0: Já.
2: Taka upp hérna Ómar Ragnarsson og ekki og...
0: Jú. Og Halldór. Já. Auður, ég satt í Kína og ég kem í maí, það var í nóvember, og þá vel ég að sundlaugin sér tilbúin.
2: Laxness.
0: Já, það var svo.
1: Hittur þú Laxness eitt mann?
0: Já, ég hitti hann hans. Ég lék í Sölkuvölku hérna árið, bara ég var nýlega byrjaður. Hann var á, þetta var 1900... Þetta var frosta við þurfum mikla 1918. Nei, þetta var, skal ég segja, 82. Hann var það áttræður, hann fættur 1902. Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit á Svelku, Melku og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hann og fletti næstu. Og næsta blaðsíða var líka öll á Arnald. Og hann lyftist í sætinu, og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu. Og þá segir hann, ætlið að hafa allar þessar bunur með, sagði hann. Og þeir voru alltaf bara svo mikla lotningu fyrir honum og segi, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi. Nei, alls ekki, að gera hafa nú stutt. Það sagði mér merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt, helst allt leikritið, það væri best. Þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt við hann.
1: Já.
2: Mín kynni að læsni sem voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti að setja heilan konsert
0: hérna,
2: Ragnar í Smára dró hann og,
0: já.
2: Og ég dundraði þannig einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað fyrir og einhverjum maðurinn þurfti að setja undir þessu öllu sko,
0: hann
2: heila píónatónleika sko.
0: Já,
2: hann gána hafa það í minningunni að haldu ekki hérna Lagsnesli sko hlustaði á mig
1: Nóbelskáldi
2: mjög montin af því
0: hann spilaði mikið sjálfa, hann spilaði
2: kvöldi Bach og Voltandur klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafði tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona. Já.
1: Ólíkir heimar.
0: Já.
1: Það er Jóhann Sigurðarsson.
0: Sko?
1: Leikari og söngvari.
0: Eins og ég segi það. Það er ekki þetta, þú veist.
1: Já, ég veit að þess að...
2: Ég er Sigur.
1: Ég veit allt um það. Maður er vanur að segja hitt, en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðarsson. En leikari og söngvari, svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák.
0: Já. Og grandi eins og við kallum.
1: Já, og fyrirvarandi heimsmeistari í skák, Bobby Fischer.
0: Já.
1: Umdeldast og áframesta að skáka yfir kanns, þarna, 72.
0: Já, heldur betur.
1: Hérna í höllinni og náttúrulega áður.
0: Já.
1: Að hvernig kynnist þú Helga Ólafssoni, stórmeistara?
0: Já, við kynntum sko bara 1980 já. Og hérna voru það bara ungi menn og svona höfum haldið hópinn síðanleg
1: og, Já, telduðu hérna, eitthvað?
0: Já, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, það var alveg ótrúlegt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með að við hvernig hann teldi en hann var alltaf til í að tefla, alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðadeild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningja þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og hérna, þannig að Svo spiluðum, vorum við saman í sportinu líka, við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Þú kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, hefur verið skrifstofustjóri og mikill góð skagmaður líka. Já. En hérna, þeir voru vinir og Við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
0: Já.
2: Ég man, ég, hann telt alveg inni og svo og ég umtla, var alls ekki góður og hann sagði bara, mann ekki hann sagði alltaf um mig, nei þetta Ronny, það var ég að leika mér manni sko.
0: Já, já.
2: En hérna, auðvitað, ég meina, það gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nenni að tefla við okkur veist, hann
0: alltaf
2: íslensmeistari og hraðskák einn af bestu hraðskákmannum sem að Íslandi er oft sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn
2: en við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: já, svona, já, hérna. Já, já. Hérna, þá vorum við að tala sko, endatap sem að var að tefla nú að heimsmeistara móti hérna 65 plus
1: já.
0: Og svo magnaði endatap
1: já, það fengur bransi
0: já, já. Og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda ég sagði þetta, ég fylgdist með endataflinu sko hérna eða skákunum inn að hvað heitir þetta, Lee Chess
1: já, já, Lee Chess
0: svakalega fínn vegur maður og hérna, ég bara dakt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endataflu hann var enda að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur
1: já, já. Já, já, þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: Já
1: Við skáborði
0: Ég eins og ég sagði við Helga Komond kemina Klint Ístúð var að segja núna 96 ára hann væri að spá í að hætta sko Það var orðið gott þannig að menn eru bara rétt að byrja Miðað við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum sko
1: Já, já
0: svo, maður að sjá, Við töl núna við Bítlana sko McCartney og Jagger sko Það var alltaf að vera þáttu spurja þá þegar þeir voru búin að vera að í 2-3 ár hvað ætlar svo að fara að gera
1: það
0: var alltaf eins og menn væri bara myndu við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað
1: ætlar ekki fara að fá þeir ykkur að vinnu
0: já, hvað gerir þú svo á daginn er oft sagt sko.
1: já. Það var nú bara með sem, þau voru 60 þá bara
0: já.
1: En stóðu öndunni bara já, að fá að spila
0: já.
1: Svona er þetta
0: svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb þarna það ekki eitt nýræður sem er mjög stærður
2: Jú, sem hann kemur í Káir
1: Já, Káir, ég er skáfinn í Ísla, Gauti er í Káir
0: Já,
1: en þeir Káiringar státa af sennan að sterkasta bæja, þeir eru með heill lið sem er á týræðisaldri
0: Já, góð sagðan sem þú sagði daginn hérna með þessu sem hvað er bara
2: Nei, býtu, það var sko það var þannig Gunnar Káir sem er ég held 94 og
1: alveg já,
2: sem er, mjög skemmtilegu maður og rosalega góður skákmaður, fyrirrandi íslensmeistari skák
0: Já, alveg
2: Og hérna líka íslensmeistari í fótbolta
0: Já, já
2: Og hérna, en hérna hann var að tefla þarna við Nei, þeir voru að tala saman, hann og Sigurður heitir hann, ég man nú ekki alveg hvað svo hann en svona eldri maður og Sigurður hérna var að í miklu stöði og vann mann og annan þarna á þessari æfingu og ég man ekki barst í tal hann sagðist eitthvað hafa opna bók að Sigurður sko og hérna hann myndi þá hann að eitthvað verið að stútir að sko og þá gall í hérna Gunnar í já, það bara verið að stútir að rétt fyrir jarðaförina Þannig að húmorin ekki langt undan
0: En það er eins og sálfræðingurinn sagði hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum hann sagði, þetta er bara kosturinn hérna við að eldast eða þess að trykkið við að eldast það er að hafa gaman og vera forvitin og þannig að vera stútir að skáka áfram skilur við þetta er náttúrulega endalaust hérna endalaust game skákin, þannig að menn geta endalaust haft gaman og verið forvitnir hvað hvað gerist næst
1: já, já. Gunnar mjög sterkur og, hérna, ennþá og líka í hraðskák og hérna úrraðagóður í flóknum stöðum
0: já, já.
1: Og ég held að sko er þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti þetta hlýtur að styrkja mann svolítið
0: Jú, líka náttúrulega minnið náttúrulega alveg sko minni til dæmis hjá honum Helga þú veist það þetta alveg ótrúlegt og ég get nú bara að þú vorst að tala Bobbi, við fórum í veiðiferð saman
1: já.
0: Og við vöknum hann morgun við vorum tveir, ég og Viggo, öðrum einn og Helgi og Bobbi voru hinum megin sko, svo voru þarna í Sveppoka og við erum svona vaknum morgun það var, þetta var gamalt veiðihús hann reyndi að koma í nýtt núna, þannig að það var voru bara tjöld, var ekki hurðar þannig að við heyrðum sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum einn
2: hver er það, Fissir og Helgi
0: já, þeir eru í Svepp og eru að vakna um morgunni sko og þá segir Bobbi Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966 Yes, sagði Helgi og svo kemur Bobbi og sagði Why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
2: Já, alveg hvaða umferð og
0: hvaða umferð og hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi, sko, ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik það var sér, akkur ég anskotan leikana hann að riddar í H6 maður með þessa getu ég skilir þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta bara kannski eins og einhver maður sem kann fullt að lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá eins og sko svona góði skák með þeir við kunnum bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
1: það
0: er ótrúlegt þannig að sko minni það er líka svo eins og þessi við erum að tala hann þetta 94 ára sko
1: Gunnagun?
0: Já hann kann og man og vinnur úr flóknum stöðum og þannig að það er lítur að vera allt í lagi þetta með toppstykki sko.
1: Ég vil þegar maður tefli við það þá spyrir maður alltaf ertu stinnur?
0: já, ég kort þú sérst alveg til í slægin spertur
1: og ef mann er að leggja þá segir hann þú ert stinnur
0: já, gaman
2: hann líka býst með taktiskur og tefli skemmtilega
1: já, hann er stórhættulega
2: sko.
0: Og alltaf í bók og svo er hann örglega þegar hann er konu á eftirlegin það er bara stútera, bara í bókinni alltaf að tilengast þetta er eins og Helgi einhvern tíma hann tapaði einhvern tíma skáku og ég sagði, hvað er þetta að tapa þessu það er alltaf verið svo góður í þessu afbrið það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki
1: já, nefndi þá ekki að
0: ég bara að 2007. leik hafa komin og myndi ekki alveg sko.
1: En ég man eftir að Þorsteinn Gaundi, hann sagði við mig, þú kom hingað einu svona áður í þáttinn og við vorum að tala þarna New York og Juilliard og þú varst að spila við spilum ekki Rekman við spilum eitthvað lag
2: já,
1: í lók þáttanins
2: Píanokonsert nr. 2,
1: já. Þá er Sveipo og þú varst að nefna jú, þá talandi að menn muni
0: já.
1: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að það er nóg að afhenda bara nótur og segir það koncertu eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því bara sest við píanur og spilar
2: Já, það er sko
1: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni, hvað er þetta þetta ekki bara það
2: Já, ég velti þessu fyrir mér ég held að eins og mér skákin að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn sko, þetta er bara þeirra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanokosta eins og Rekman og þriðja Prokofjöf annan píanokosti með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkit vel sko, fyrir en ég kannið utana því að það er svo mikið vinna eftir þú veist, það er fólk er hissa að maður kunni þetta utana en það er eiginlega bara svona það er svona eins og grunnur fyrir mig. Síðan fer ég að vinna fleiri hluti, blæbrigði, hraða, þú veist, bara allt sem ég ætla að gera við músikina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikarar þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áruferðnarleiksið að fara yfir textan og svona að því það er sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margfælt var túlkað en þú veist svona leikið sér með efnið og það er sama í píanónu ég meina ég spilaði sama verki nokkur sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nótunar og svona þú gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék með þetta sko.
0: Já,
2: en ég tegum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undra unglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila eða þeir farin á YouTube að hver einast í rússneski píanisti læra allt utan af sko og hérna já, það er svona svo grunnur sko.
0: Já, það er svona aðferðafræðinni líka sko, eins og breski skólinni þetta aldrei þannig að sko, eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að á æfingum sko hjá okkur er þetta þannig að við notum stuð handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko þessi að því meði vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að svo er svona að missa skóli þessu sem við vilja kunna allt utan áður þið byrja að henda handritinu en já ég er þátti fyrir
2: en, það en maður spurði að var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði jú, var, og ef að leikari glindi þá var
0: já,
2: er það alveg hægt
0: það er búið sko já. Það er svona 10-12 ár síðan sko en maður var að ég var að leika nú 2012 það leikir leikir sem myndi raukt sem var, við vorum bara tveir
2: já.
0: Var hans mikil texti sko sem ég þurfti að vera með 1600 línur utan að og þá var kvíslar í Hanna María vinkona mín kals og var að kvísla og svo sagðum við mig og minn vilt ekki á ég að vera með þér á frumsýningunni og ég þakkaði henni bara fyrir endilega sko. Þannig að maður var ekki þorði ekki alveg að sleppa sko, fyrir neitt svona tvær sýningar þá var maður, þá varstu on your own sko. Þannig að en það var þægilegt er að það er svona mikið magn sem þú læra að það sé kvíslari þarna en það er ekki lengur
2: en mér dætti í huga, kemur upp í hugan hérna af því að þú er talað Bessa Bjarnason
0: heitir já.
2: hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leikara að leika á mótunum af því að hann átti það til að
0: hann átti alveg hann fór aldrei úr stuð hann fór aldrei þú náður hann aldrei úr jafnvægi sko. Ef hann glemdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleigði því yfir á mig sko.
2: Skipti?
0: Já, ég
2: Þú var bara að fara að spinna
0: Já, hann var svona ef við getum líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður Hann vildi aldrei gera eins sko, kvöld eftir kvöld og ef hann lenti í einhverjum villum eða þá bara spannan sig út úr öllum mögulegum situasjónu sko.
2: Þurfti ekki við handrit
0: Hún var skott að losna við það
1: Strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala skákina og tónlistina og leiklistina
0: All right.

0: Jæja, þá eru við komnir aftur, þetta þátturum við skápborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikar og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanoleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leik, list. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa að Bjarnasinni þegar við fórum í öllýsingarhlýja.
1: Já, hindislegu maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessur sér minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur en það var með ólíkjum, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landi með sumagleðinni og bara nefndu það, svo var það skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti. En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér þarst það svo gaman að sjá hann.
1: Ég var nú þannig, sko, það var hérna, hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu. Þá var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar. Þá sat hann við borð og var að leggja kapal og sagði, Jói minn gaman að vera leikari. að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum sko
0: Já.
1: Þegar hann laði skoða Dóttan Svæk þá var hann var að vinna með okkur í leiklistskólanum 1979 þá vorum við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans hann var nú að kveðja bara á dögunum hann fekk, var góðu vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur og hann gerði þá og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dóttan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga sko þá tæmdu skötuna bara þegar að mittiði sagðan var frá 2-3 eða hvenær sem það var þegar hann las inn söguna þetta voru ansi margir hérna lestrar þá gerði hann bara, hann fór fram á tvennt hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumannin það vildi brenna við það væri svona rótering á þessu sko. Menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu voru að þá settir þann í þetta stúdíu og með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta sló algjör í gegn og svo er einhverju 10 lestrar eftir, þá koma þeir hjá útvarpinu og segir, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum vist að taka við stúdíóið og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið þannig að við þurfum að biðja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, að því að hann lagði svoleiðis í þetta, ég mann þegar við vorum að æfa sko, þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflan á svona, þannig að hann var algjörlega gegn heill í þessu. Og hann verður svona reiður, hann bara stendur upp og segir, Jæja, allt í lagi, þá ég hættur og lappar út. Já. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert hann að næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum, tæknimanninn gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Grans,
1: já. Yes.
2: Múkar.
1: Já,
2: óbúður.
1: Já, það er bara svikan. Já. Já. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn leikari, sko, það var í þá daga þegar var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga að ávísin í umslagi, það segi Gísli einhver tíma við Guðmundur minn heldur úr lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum í ávíst umslag þarna og taki það með já þannig að þess vegna er þetta til þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum
0: prinsip maður
1: Algjörlega.
0: En þú ert nú að lesa núna inn á
1: já.
0: Eitthvað storytell og
1: kallar
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já, já, já. Ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara sé bróðin les svo vel og segir fólkið mér svo og hérna setur þetta í eyrun og sopnar út frá þessu eða hlusta með að hinnur eða bara allavega, það mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta er rosalega
2: fyrir. Bara ekki hvað ég að byrja, telja upp, sko.
1: Þetta er rosalega fjölbreytt, sko, þetta er náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi, sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í Borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona, ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trúi því.
1: Já, já, þannig að hafa þetta aldrei verkefni, en svo bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hef lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú lasti inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman um svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala um, ég hafði alltaf leik í skápan. Og ég fór að ræða þetta við Einar hvort það væri eitthvað flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar, hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby, sko. Og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel, sko, sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmyndum hvort að það sé einhver flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona er hann dátill útlagi auðvitað
0: já, já.
1: Það væri svona það svona útlaga svona svona blær yfir hans sögu
0: Já, já, hann náttúrulega með hvað maður að segja séja ég bara á eftir sér í mörg ár
1: Já, þetta er búið að skrýti hérna eins og í Júkoslavíu árið þegar þeir setja þetta bann á hann
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og allir því, sko, en svo við höfum þetta veltaði fyrir, svo Spassky var nú þarna líka
0: Já.
1: Og frakk, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt frakkarnir gerði ekkit við Spassky og gerði ekkit við dómaran heldur sem var dómaran, sem, og þau verið, hver var þattur? Var það Lombard?
0: Lothar Smith
1: Þjóðverið þetta gerði ekkit við hann, en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað að bera blaka á honum.
0: Það var einmitt spanski skrifað við bréf.
1: Já.
0: Ég þarf að grafa það upp, sko, það. Og það sem hann skrifaði bréf og sem hann krafðist þess að hann er handtekinn líka.
1: Já, nú var það.
0: Já. Já, og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer
1: auðvitað,
0: hann var jafn sekur ef eitthvað væri sekur
1: já.
0: Þá væri þau saman og vildi bara fara í klefa til hans
1: já, já.
0: Hann var ekkert óskrinni
1: það var bara, þú veist, hann var bara það var á held í 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann sko svo reyndi hann í því að las nú þessa bók hérna líka einví í allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna já Hann reyndi að fara í griðum þegar móðir hans dó, fá leyfi til að fara
0: og
1: vera þar í þrjá daga. Sko. Nei, þeir leyfðu hann það ekki. Líka þegar systir hans dó, það ætlaði hann að fá að fara í griðum. Nei, hann fekk það ekki heldur, sko. Þannig að þetta var, hann var alveg bara persónan og hann grata hjá.
0: Já, þetta er einhaldi bara. Menn verða nú svona, kannski erfitt að halda sönsum í þessu öllu.
1: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman, við fórum saman með honum í veiðitúrun, ég og Helgi og hann og Viggo, þannig að fórum að veiða í gljúfur á í borga, nei, hérna hún aðeins sýstunni, og svo svona að búa að borða að kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni, drengirnir, sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með að við allt sem að maður var búin að heyra, þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína.
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama hvert maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður og vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Já. Það var eftirminnilegt, sko. Já, svo þegar við sagði, en tal, það var nú sagt að þú hann hefði verið svona tín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, ó, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en það sagði hann, that was all right. Það var alltaf í lagi.
2: En Bobbi Fissi var sjálfur.
1: Já, já, svo var hann í báða rétti, sko. Þannig að þetta var svona allt einhvern tinn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hitt hann nokkrum sinni fórum sann í bíó og varum svona tala saman og var gaman að tala við hann því að hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hann í veiðahúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú voru að spila hvað, spila og ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með sko allan textan og næsta lag og næsta og ég segi, hvað, þú kann bara alltaf texta, já og hvað, áttu mikið af plötum, nei, áttu bara eina plötu og plötuspilina hvað, hver kanntu þetta allt nú, ég hlustaði bara á djúdarpinu, ég lærði þetta bara þannig að hann var alveg sko, hann var óskaplega gaman að músík
0: já. Ég man ekki hvað það var Guðmundur G. sem sagði mér að hérna í þættinum að hann var eitthvað í, hann var á tónlingu með Elvis Presley eða Tom Jones, þetta út að tala Green Grass og Home, Tom Jones.
1: Já.
0: Að þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fischer var í salinum.
1: Já, akkurat. Já, hann var náttúrulega algjör stjarnar þarna eftir móti hérna, sko, 72.
0: Já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og Og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð. Þá voru þau í friðar, hérna á friðartímabilinu.
0: Já, já.
1: Og skákborðið og skákmennið, það var allt hvítt. Það var ekki skart og hvítt, heldur hvítt. Það var svona táknum frið.
0: Já.
1: Áritað frá
2: þeir. Báðir voru hvítt.
1: Já. Sko. Og þessu tapa hann allir sko allir þegar hérna hirtu allt af honum þarna.
0: Í Bandaríkjunum.
1: Já. Þá var hann var með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena ef ég man rétt og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni allt dótið hans var þar sko þegar hann var að tepla hann í Júgoslavíu og þá var fenginn dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt dótið hans var boðið upp á sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Jóko höfðu gefið hann og allur ferillinn hans héðan til þeim og svo allur skákferillin og byggararnir og allt sem hann fekk hér þetta fór allt saman
0: Þetta er svakald ofbeldi
1: Já, svona fóruðu með hann sko
2: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu því að hérna
1: Nei,
2: þið seldu dótið hans og
1: Jú, þetta ágerðist held ég reyðin og biturðin út í sko hvernig farið var með hann sko
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér svona hvernig þessi svona köst eða átvörst sko í fjölmiðlum og svona sko með að hvernig þú kynntist honum svona sem bara einn af okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður til þess að hann svo sagði mér hennið svo og hann hefði ekkert veða meira og nú fannst það bara gott
1: Akkurat, nú fyrir við bara heim og borðum þennan og við ekki taka einn enn, nei ekkert vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann sko, eða hann var þannig, nei fyrir mikið að veiða meira, tökum bara eitt fisk
2: Og líka hann með vínið, hann tók kannski eitt, tvö vínið og svo ekkert meira. Sko,
1: drakk eitt kaffibólla einu sinni.
2: Já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi. Segja strákarnir, sko, þeir voru mungir þá, svo þetta hjálpaði þeim, sko, við einbeitinguna aðeinu. Þetta fór ekkert voðlega vel í mig, sko, ég prófaði þetta einu sinni, síðan hef ég ekki drukkið kaffi, sko. Og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt, sko. Svo þegar við komum út kvöldið á stjörnubjartur himinn, þetta var í ágúst, sjáum við hvað í fallegt land, sagði hann, stjörnubjart og svo anda sjáðu súrefni með hann því ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum og hérna, eyðileggja þetta fallega landsinni eigið þetta var svona hlið á honum sem hann var mjög sem hann sýndi okkur sko.
2: Já, það er svona mér finnst að það er of mikið dæmdur svona að maður finna á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað er verið að fara yfir skákina hans en það er stundum dregin upp í sér mynda þannig að við eitthvað
0: Já, hann er verið hálf klikkað
2: Já, já, svona, já, sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: hann átti svona til svona
2: Já, rauk upp
1: og svona Rauk upp og
2: já, já, já
0: En hérna Andlátt Fisser, hann listir Reykjavík 17. janúar 2008 og var jarðsungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss og Jói, þú söngst við jarðarinn ekki?
1: Já, ég söng yfir honum Já, ég beðið nú það, ég söng tvö lög Green Green Grass at Home
0: já.
1: Og svo söng ég My Way hann kunni vel að meta þessi lög Já, já
0: Tom Jones og Frank Sinatra
1: Já, söng þessi tvö lög Já, já
2: Ég kynnti þetta mikið neitt nema sko þegar var haldið eitthvað hóf þegar að koma flugulinn í hérna frá Japan
1: fangelsinu
2: þá var ég ráðið sem píanisti kannski ekki ennum klíku það gæti það var Helgi Ólafsson en það var svona, ég var að spila svona dinnitólist hvar var, manstu hvar það var
1: Var þetta ekki hótt í loftleginn?
2: Jú, getur verið, já og ég man þegar hann kemur í dinnar þá einhver hluta veifaði honum
1: já.
2: Og hann veifaði mér svona móti
1: já.
2: Það er eina skipti sem að mér datt í hug, má ég aðeins af því að þið voru að tala tal af því að hann náttúrulega sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar og hann hafði ef ég mani plusskora á Fisser sko, og fór illa með hann í byrjun sko,
1: 59 var
2: og ég sko, ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona, inn í þennan heim skákarinnar sem að þú Kristján er nú svolítið svona, nú þekki vel sko eins og sem ég segja þegar maður kemur inn í Kóra landslæði í Íslandi þá var alveg fleiri hundruð ekki þúsund manns og fyrir mér opnaði svona heimur þú veist það sem að svo mikið skák það sem mikið verið að yfka skák og hérna ég, það rifjast upp nú þar því ég vann mikið í leikúsinu eða svolítið í leikúsinu að þá þeir eru að vera að bíða bakvið þá er að tefla skák það var alltaf að tefla skák og í tónlistaskólanum sem að ég kennt í nokkrum flestum eins og tónskóla síðust eins og nýja tónskóla þá var mikið telt sko kaffistofun
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatans og grjótarðir
2: en við lokaði sko því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákjörna því ég nú svona þessi kalla kaffihúsaskákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég að
1: skoða
2: ég var það reyna þú sagðir hvað vilt þú tala um hérna hann að ég gerði eitthvað nú Og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit, ég var að reyna að muna hvernig ég að byrja fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann er svona tal í þriðjaveldi í svona því fórnir, sko, og fórnarmönnum og hérna, og hann er með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi Rasit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
1: Já, já, já.
2: Og hérna, ég var að skoða nokkuð skákir og milli þeirra, það er mjög skrullið. Þeir sko, þeir fórna öllu og þessi Rasit, hann, ég man ekki hvort hann vann sko sovíska skákmeistar mútið þegar hann nefnilega náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tefla fyrir utan sovítrykin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko. En að horfa þessu skákir, þetta svona sko ég lærði voða mikið þetta, sko skákstílinnars Karpo svona ég lærði mikið átti bók eftir Karpo svona þessi stöðilegi svona skákstíl sko þessir eru alveg hinum endanum sko þeir eru alveg svona þetta er svona
0: eins og ég og þú
2: mjög svona brjálað skákið mittl okkar
1: Kristjáns Karpo fórnaði ekki mittl
2: ekki en sko en það sem að mér svo merkildi þess að fórnir og þetta að þetta er alveg Það er alveg logiska fórnir, það er sko að virka, það eru opna línur veist, og það er, veist, eru mjög slæmar fyrir aðstæðingin og tölfur núna, að því þetta er náttúrulega telt að í kringu 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko, sem maður að þessum fórnum, þess að vélar sem eru sko 4000 elostir.
1: Svo Helgi segir alltaf vélarnar innan gæsleppa þegar að skrifa pislana sína í mokkan. Vélarnar segja hann svona gefur þess
0: hann
1: svona ákveðið svona
0: með fyrirvara
1: já, dis
2: það er hann að skáka á milli þeirra sem það er eins og tala hérna, skrattina við hitt og ömmu sína sko, þegar það tal hérna teflið við hérna Rasit
0: Ég hérna af því að tíminn að renna frá okkur. Við erum að falla á tíma svo segjum
1: við skáldi. Við erum að taka annað.
0: Já, heldu hvað segirðu á ensku þá?
1: To be continue.
0: Eins og til.
1: To be continue.
0: Heldu, já, ég ætla nú að fá vinninn Helgi Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, vinur okkar beggja, vinur okkar
0: beggja. Já, já. Og kannski af því að ég við höfum ekkert farið inn á NASA. Þeir eru okkur NASA þegar Kass

0: Og svo kemur drengurinn, hvað, var hann ekki 13 ára?
1: 13 ára,
0: það var. Og sest þarna fyrir framan Kasparov og Kasparov náttúrulega bara hristi höfuðið og veit ekki hvað, það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna manna? Eitthvað barn að tefla við þetta, hvað verð þetta?
2: Hann vissi alveg af sér.
0: Já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað. Já, já, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment. Þetta alltaf bara sögulegt og á öllum já. YouTube og út allt núna, sko, þegar hann...
1: Tveir heimsmestari hérna og svo Kalsen, þriði sem var, verður heimsmestari, líklega besti skákmaður allara tíma.
0: Já, já. Þannig að 13 ára bara og gera jafntefli við Garri og hann vann Karpov var ekki.
1: Jú, jú, jú. Hann vann Kasparov.
0: Nei,
1: hann
0: vann Karpov.
1: Hann gera jafntefli, já.
0: Já, gera jafntefli við Kasparov.
2: Hann var ekki í fræðskökinni.
0: Vann Karpov.
2: Vann Karpov, já.
1: En Kasparov vann svo móti
0: þegar að... Þetta myndi mann svolítið að þegar Bobby sko að koma upp, sko, unglingur, 12, 13 og 14 ára, en í skáklubunum í New York, þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og bara betri en allir hinir, sko.
1: Já, já. Já, já. En Jóhann, þú to be continued þú ætlar að koma aftur, ekki? Kannski kemurðu með Helga Óla sinni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana
0: Já, Helgi en, er náttúrulega svo, frá svo miklu að segja úr skákinni, sko það,
2: Já, þið eru báðir alveg svona
0: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik sko,
2: Þið eru hafsjóra báðir
0: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko
1: Svo hefði ekki eins og mér rætt allar bíómyndina en svona að því ég talað að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk
0: já, já.
1: Með annar strippara þarna í myndinni síðasta veiðuferðin
0: já.
1: 2020
0: já, já.
1: Að rétt á hann kóið kom
0: já.
1: Og svo kemur sko skilst mér að allra síðasta veiðuferðin kom út árið 2022
0: já, já.
1: Svo skilst mér að
0: þriði er á leiðinni einhvers staðar.
1: Og veistu hvað hún á að heita?
0: Nei.
1: Hún á að heita langsíðasta veðurferð.
0: Já, langsíðasta veðurferð, já, já. En þetta er mjög gaman, sko.
1: Það ekki?
0: Jú, jú, jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skyldi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það var öllu lokað. En svo var verið að opna og loka og opna og loka. Þið munið, sko, við vissum aldrei hvað er loka lengi. Nú búið að loka, ok, hvað verður það lengi? Og svo opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20.000 miðum. Og miðasalan var alltaf, þú veist, það hafa samband við alltaf sem hefði, við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni, allt miðasölufólki, draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau. Mm. Og svo gerist það með strákana, með veiðiferðina og það er alltaf í nákvæða að megi koma saman 50 manns. Þá setaði myndin inn klukkan 12, svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10, 50, 50, 50. Þannig náður að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið. Og endanum var, held, ég veit ekki hvort hann er komin í 60.000 núna.
1: Já, örstutt af því að við erum algjörlega búinir.
0: Já, já.
1: Þetta er langsíðasta veið fyrir hjá okkur núna.
0: Já.
1: Örstutt, þarna þið, voru margir sem hlófuð þegar þið voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu.
0: Já.
1: Var ekki derfitt að fá okkur í það?
0: Sko, þegar við gengust allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka og það ég ætla bara að segja inn að lokum þegar hann sá myndir og sagði ég ætla að segja reitt við félagarnir, við erum í svona veiði hóp sko, og það bara fyrst við erum í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í sveitina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
2: en var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna klappaður á öxlina sagði þetta var fín mynd, þetta er ekkert með hvernig þetta er í raunveruleikanum
0: já, já.
1: en, þarna...
0: en svo var eins og það er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúrum
1: lag
0: já,
1: þú valdi lag
0: já, ég valdi lag sem er jafnkvæmalt mér That Old Feeling með Chet Baker
1: já.
0: og ég ætla að fá gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér
1: já, flott
0: hann ætla á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube
1: Já.
0: Það er svona ein hlið á drengnum líka, sko.
1: Förum að undirbúa næsta þátt.
0: Já.
1: Það ekki?
0: Já.
1: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.
1: Við skákborðið er lokið í dag. Ég þakka gestum innum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttinn og mjög skemmtileg spjall.
0: Takk.
1: Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
0: Sjæðir ír.

You got a friend, Carole King, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tal og tónar útvarpi sögu, Sofía Karlsdóttir, mætt með ykkur í klukkustundinu okkar. Við hófum þáttinn á Carole King, það alltaf gott eiga góða vini og mér langar að íhuga það aðeins í dag. Ég misti nú minn besta vin, Þorkel Mána, 10 ára kýr sem minn í vikunni, martröð gæludýri eigenda, varð fyrir bíl. En vitið það, ég horfði á bíómynd í gær einmitt gæludýr og hans eiganda Michael Jackson átti rottu þegar hann var drengur og átti enga æsku en hann átti hennar rotturæfil sem að veitt honum mikla vináttu og hlýju og það var gert lagum hann, hann hétt Ben, blessaði rottuangin. Hérna syngur Michael Jackson 12 ára gamall besta vinsinn, Ben.

Benni litli hefur verið mikill vinur á þessum tíma. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, sagði einhver. Þeim var ég verst ég unni mest, sagði Guðrún Ósífsdóttir í Laxdælu. Þessi setning lýsir flóknum tilfinningum á ást og samböndum þar sem hún viðkennara þeir sem hún elskaði mest hefði einni valdið henni mest sársauka. Og þetta talið eitt af dýrmætustum orðum íslenskra tungu. Hér einmitt sungið þessa eftirsjá sem fær maður til að hugsa á morgun gæti verið það seint en það kemur alltaf sól á morgni. Hér lagið Let Her Go og það hann Ed Sheeran sem segir þetta best.

0: racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Já, maður verður að segja hlutina þegar þið kom hjarta á manni ef þið eru kringum ykkur nánustu núna að segja þeim hvað eru æðislegir. En að næsta lægir, rétt eins og Leonard Cohen, þá hefur samlandi hans og Joni Mitchell fylgt mér alla tíð. Við erum öll á hringjöggju lífsins, heldum okkur fast, förum mis hratt, það mis létt undir fótum og stundum eins og maður verið ringlar á tilvörinni en bara ekki sleppa takinu. Heldum bara áfram að synda. Hún hægir alltaf aftur á sér hringjöggjan og myndi bara hafa með því för góða einstaklinga, eins góða og lífi gefur. En hér syngur Joni Mitchell hringrás lífsins. The Circle Game, gerðu svo vel.

Engin eins og Johnny Mitchell. Eins og ég nefndi áðan, ég ætla nú ekki að vera að draga eitthvað nýður, en ég lagði kista minn til hinstu kvíl upp í bústað og þar kvíl hann á samt mús og páagauk og algjörum greifa hendi og ég lítillri laut. Margir myndi eflega segja hvað þetta bara köttur, en hann var hluti af fjörskildinni í 10 ár og mér langar að tilinkona næsta laga með, og öllum þeim ljósburum sem höfum kynst á lífsleiðinni. Bjargvættur okkar koma í ýmsum myndum, sumir eru með skott og feld og koma inn í líf okkar og gefa skilislösa ást og hlýju. Og alltaf dásanlegt að eiga það að hér í næsta lagi syngur Guðrún Árný, systir mín, lagi kveðja af plötu hennar til þín sem kom út 2025. Safn af svo fallegum lögum sem við grípum í þegar við þurfum huggun. Takk fyrir allt, elsku Þorkell Máni Kísi minn, við sjáumst í sumarlandinu og hér kemur lagið kveðja.

Já, því lík fegurð, fallegu bóðskapur. Í Grímsnesinum helgina var dásamlega sólríkt, hrossagaukar og hunarsflugur. Ég laka til að ferðast í sumar, ég ætla austur á land bráðlega, hressa mig við, knúsa Fljóstalinn, Eskifjörð og hann sínu frænku. En hér eru Kali og með sína mynd af voru í Vaglaskógi. Förum í huganum út í móa, lokum augunum við lækjasprænu með hundarsúrum og sólegjum og hlustum á voru í Vaglaskógi. Gjörðu svo vel.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu Geimsla 1.is Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
1: Já, það var Leonard Cohen sem söng What Happens to the Heart. Þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, þetta þátturinn Tal og tónar og við erum hérna í klukkustund í dag í beinni útsendingu og ræðum eitt og annað varandi vináttu. En mér langar að ræða hérna með Cohen að þá ég óða enn núna skipuleggja Leonard Cohen tónleika mín í Bæjarbíó 21. Október og við byrjum að selja miða 29. júní og tex, ég hlakka svo til. Það alltaf uppselt að kóin messurnar hjá okkur, hjá Bæjarbíó. The Saints of Boogie Street heitir við og það eru bara þessir einu tónleikar yfir árið og bara gott að þið nutið þess að hlusta á þetta lag hér á undan. Eitt af fallegustu lögum kóin af hans síðustu plötu afsakið. En næstur á grammafónin Nick Cave, Into My Arms, hvernig kærleikurinn allstaðar, hvort þú trúir á stokk, kross, steina eða mjólkupott. Gullfallega ástajátning. Gjörðu svo vel.

Já, en einn demanturinn hér að ferð, en ég ákvað það að byrja Lou Reed að syngja sinn fullkomna góða dag aðeins, koma okkur aðeins í léttara hjal og bara njóta þess að eiga fullkomin dag, hvað sem okkur finnst það ekki, þá kallum við hann bara það, þetta bara fullkomin dagur, sól skín á okkur og allt yndislegt, Lou Reed.

Já, sólin skín og við höldum áfram að brosa það ekki. En nú það bara hið al íslenskra sambalag okkur Íslendinga. Bongo blíða og bjart síni hér á ferð. Sólar samba, maka kjartans og félaga. Við skulum tjúta smá og rífa upp og svona bara gleði andan. Sólar samba, gjöruð svo vel.

Já, það ekkert annað, maður bara lyftist eins og skott, en næst fáum við Cliff Richard, hann hér í Kaliforníu, þó við höfum nú ekki efnaðum kannski alla fara til Kaliforníu, þá þetta lag að gefa okkur svolítið summer vibe, summer holiday, snillingurinn Cliff Richard kemur okkur í gott skap, kjörðu svo vel.

Jæja, þá komið að lokum kæru vinnir. Þetta búið að dásanlegt og mikið ég glöð, ég gat sest hérna niður og verið með ykkur í þættinum í dag og hlusta á tónlist. Tónlist heilun eins og alltaf. Og ég vil taka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur á Spotify og Facebook og netfangi sofia.útvarsaga.is. En vitið þið hvað? Það 17. júní á morgun, krakkar. Og við skulum bara beða sólina vinsalegast, við skulum öll líta núna upp í himinn og beða hana vinsalegast að vera líka á morgun. Og ég vil nota tækifæri að mæla með Hafnarfirði ef þeir eru með börnin, það mikið að skemmtilegum sem skemmtinu þar ef maður treysti sér ekki lætin í bænum. En hæ, hó, yippiei, það að koma 17. júní, Dúmbú og Steini segja þetta best. Og ég bara vonaði yndislega viku og ég hlakka bara til að vera með ykkur í næstu viku. Verið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Efling stéttarfélag óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Okkar vinna skapar verðmætin. Efling stéttarfélag. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Það framundan þjóðhátíðardagurinn á Íslandi 17. júní.
1: Já, og við ætlum að tala 17. júní.
0: Og við ætlum að tala 17. júní.
1: Já, já.
0: Og við ætlum að opna fyrir síma líka og gefa hlustendum okkar kost á því að hafa skoðanir á þeim.

0: merka degi.
1: Hvað og, mikilvægt að gera á 17. júni?
0: Já, og bara líka á hverju 17. júni, 17. júni.
1: Já, já.
0: Þannig að það þannig að svona, sko, þetta þótti allavega að vera mjög mikið hátíðstagur hér á sínu tíma. En það ekki lausti það að hafi komið svona smá lagði þá svona þá stefnu og menn voru svona meira kallaðir og eru kallaðir þjóðernis sinnar, þjóðernis rempa og annað ef þeir eru að halda á lofti eins og þjóðhátíðardeginum. Það ekki lausti það Pétur eins og við heyrum í umræðinu
1: hér. Ég held að þjóðin líti ekki á þetta, mikill meilutu þjóðarinnar hefur ekki þá skoðum.
0: Já, það líka fólki það... sem segir minna.
1: Já, já, það,
0: það bara alveg, segir það minna, hinn er háværu, þeir garga þjóðverðni sinnar og þá að það veri niðrandi merkingu.
1: Já.
0: Ha. En þetta nú svona, en allavega að þá það alveg full ástæða til að rifja aðeins upp Pétur svona varðandi hérna aðranda og hvað var til þess að við fengum fullveldi og Ísland varð lýðveldi og það var það bara íslenska þjóðin sem að fekk fullveldi, það nú bara þannig sem það og af því sem að það var svona kannski það sjóna með að Íslendingar hefðu sinn sjálfsákvörðunar rétt og þessun það þjóðin sem að fekk fullveldið.
1: En það eru þetta afmælisdagur Jón Sigurðssonar 17. júní sem var síðar valinn sem þjóðhátíðardagur Íslands.
0: Já.
1: Og hérna en það var Jón tákn fyrir sjálfstæðisreifingu.
0: Já.
1: Jón Sigurðsson forseti eins og hann gæla.
0: Já, hann var alltaf gjarnan kallaður
1: það. Það væri nú ekki forseti Íslands.
0: Nei. Nei, það ekki þá, sko var aldrei náttúrulega.
1: Það var forseti bókmenntafélags.
0: Já, en það er hins vegar svona merkilegt að hann átti auðvitað sinn þátt í því að þetta gat orðið og stóran þátt í því.
1: Já, já. Já, já, en hann auðvitað takk fyrir sjálfstæðishreyfinguna og hann, eins og ég sagði, hann sammælisdagur var valinn sem þjóðhátíðardagur.
0: Já.
1: Það var allir sammála það.
0: En
1: og svo þegar við erum, hvað 1944, þá er það, þá voru Íslendingar kannski tæplega 130.000 manns.
0: Já.
1: Og þá fer fram atkvæðagreiðslu það, hvort við eigum að stofna lýðveldi. Og þá var kjörsögnum mjög mikil og var 98,5%.
0: Já.
1: Og þar af greiddu 99% þeirra sem að samþykktu það og stuttu stofnun lýðveldisins.
0: Já, já.
1: Sem er náttúrulega lang fjölmenna mesta kjörsög sem verið hefur hér á Íslandi.
0: Já.
1: Og stór hluti. Ef maður fari í reyningut samaburð þá var það, það voru 98% sem greiddu atkvæði gegn ICE fyrst, fyrri ICE samningu. En það var náttúrulega kjörsóknum var ekki spikir eins og
0: lífveldi skoðum. En það er hins vegar rétt að hafa það í huga, Pétur, að 1918 að þá varð Ísland fullvaldaríki í konungssambandi við Danmörku. Við skulum ekki gleyma því hvers konar nýlenda við vorum og hvaðan við vorum að losna, hvernig stóð að við vildum nauðsynlega ná þessu sjálfstæði okkar og það er þó fyrst 1918 sem að Ísland var fullvaldaríki í konungssambandi við Danmörku en 1944 Ísland breyttist úr konungsríki lýðveldi og fekk eigin þjóðhöfðingja forseta.
1: Já, en alltaf Danmörk var hernumið af Þýskalandi.
0: Þjóðverjum, já.
1: Þjóðu nazistum í seinni heimstyrjöldinni. Það var árið 1940 og þegar að Danmörk var hernumin þá rofnuðu samskipti Íslands við Danmörku að mestu leiti og Íslendinga tóku þá í eigin hendur stjórn margra mála. Já. Hér var ríkisstjóri sem var reyndar sá sinn sami og var síðar fyrsti forseti
0: Sveinn Björnsson.
1: Já, og það var auðvitað Og það voru nú margir sko danir auðvitað þegar að hérna ákveðu var að hérna að stofna hér líða þá voru danir ekki dánaðið með það margir. Og þeir voru svona já, þeir voru það ekki en enga síður þá sendi Kristján konungur tíundi í sýtingum formlega heilla óskarskeiti og Danmörk við kendi Ísland.
0: Já, hann sérna, í þáttum hér á sögu, hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, hann hefur verið að ræða þetta, þú er skemmtilega hvernig þetta var og hann segir það að þetta hafi nú verið þannig að Bandaríkjamenn og Sovjetmenn og þá Stalín sjálfur, þeir hafi verið að ræða þetta út frá sem sagt út af dönum og þeim hafi leiðst Dani svo mikið að þeir vildu bara frekar að Ísland fengi þetta sjálfstæði og hér hefðu Sovjetmenn uppalega árið 1943 sett á lakirna sendir á hérna og síðan hafi Bandaríkjamenn árið síðar
1: Var það sendir á?
0: Já, einhvers konar sendir á og þeir hefðu viljað þetta og síðan hefðu þá Bandaríkjamenn komið af fullum þunga árið síðar og hérna líst yfir sjálfstæð okkar
1: Það voru bæði Bandaríkjamenn og Bretland sem að við kenndu okkur
0: Já,
1: Bretland kom þá Það skipti máli þegar að stórveldin við kenndu okkur
0: Já.
1: Það var það sem að þurfti og við náttúrulega þurftum að fá viðurkenningu á lýðveld okkar og en það voru mörg ríki sem sendi Íslandi hamingi óskir og viðurkenningu eftir lýðveldis stofnunina.
0: Já, en það var samt eftir að Ísland fekk fullveldi árið sko í konusamband við Dani að það voru náttúrulega fyrstu sendiráðum sem var svona kannski komu það var það hafði fengið eigin utanríkis þjónustu og
1: við vorum með sendiráð í Danmörku
0: já og það voru sendifulltrúar að hafa í London, Washington og Stokkólmi og síðan í Danmörku og þannig að þetta var svo bentir á að Kristján tíundi konungur hann var mjög vinnveittur Íslendingum hann var það hann allavega sagði það sagður hafa verið það og þannig að það nú sko við skiljum svo vel núna að ákverju til dæmis grænlendingum líður eins og þeim líður að í hvaða stöðu þeir eru en þeir eru náttúrulega ekki 130.000 og við vorum á þessum tíma þeir eru bara milli 50 og 50-60 þúsund eitthvað álíka það varri.
1: En fjölgunin mikil hér á Íslandi 130.000 tæplega
0: já.
1: 44 og núna erum við tæplega hvað
0: 400.000
1: ef allt er talið
0: og 20% af erlendum uppruna fólks það nú það
1: já
0: þannig að svona...
1: en ég vildi gæta hann heyra í sko hlustendum hvað þið finnst þennan dag og hvernig eigum að halda þennan dag hátíðlega
0: já líka sko hvernig fólki finnst svona þróun hafa verið og hvernig mætti ég ástanda svona hátíðlega þessu
1: já.
0: Og það eru vissulega hér það eru hátíðahöld á Austurvelli og forseti Íslands flýtur hátíðaræðu forsætisráðherra flýtur ræðu og þannig að það er svona góð sviti finnst manni að heyra það og sjá en svo aftur á móti sko hvað er íslenski fáninn
1: Já, hann er hérna fyrir framan
0: Jú, hér. Það er bara það er út að saga en það er spurning já, það er spurning en allavega næs ég segi ég er nú gaman að ríka að spila falli lög sem að eru svona minn okkur svolítið á land okkur og þjóð en svo líka það er opinn sími hér 5881994 fyrir þá sem að vilja koma inn í þessa umræðu og hérna hafa skoðanir á já, einhverju sem að tengist fullveldinu og síðan bara hvernig okkar líraðis baráta er og erum við kannski bara að fenda það eitthvað frá okkur
1: Ég frétti nú að því að það er margir að kaupa íslenska fána núna
0: Já Já, það
1: Og já, já, það ég held að séu margir sem eru þakklátir fyrir það sem að forfeður okkar gerði á sínum tíma.
0: Já, já, já. Og
1: skiluðu landinu til okkar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að lífskjör okkar og skilir er allt önnur og betri.
0: Já.
1: Meðal annars vegna þess að við fengum fullveldi.
0: Já.
1: Og fengum og sjálfstæði.
0: Mm.
1: Þannig að við hér gætum stjórna þess og ráðu því hvað væri best fyrir þessa þjóð. Og þótt að menn sér nú gætlir ánæði með íslenska stjórnmálamenn og með þá sem að fara með valdi hér, þá, þá eigum við að hafa það í huga, við getum breytt í.
0: Já, akkurat. Það er nú málið, en ég segi það hér og nú að við hérna erum með opið fyrir síman 588-1994 fullveldið og lýðveldið á dagskrá en við erum líka að gera svona búa okkur undir það að geta spila líka einhverja tólið sem að lítur að þessum málum að nú tólistamaður sem að hefur nú verið einstaklega já bara framalega á því svið það nú Magnús Þór Sigmundsson
1: já
0: eins og með landið nei hérna með lagið Íslandi landið og fólk náttúrulega alveg gjör þekkir og hefur verið spila til dæmis mikið hér
1: Já, ég hef spilað það nú í morgun, ég lók þátt aðeins
0: Já, var hann ekki?
1: Já.
0: Já, ég nú ekki hissa en það er svona falleg lög sem tengjast þessu verulega sko og við skulum nú kannski heyra bara eitthvað núna eða hvað séu það Pétur?
1: Já, ég held að skulum gera það Já, og hérna ég er að
0: finna þetta hérna núna ég er að finna þetta núna hér hvað Íslandi landið er ég það er náttúrulega Egill Ólafsson og Magnús Þór Sigmundsson
1: já.
0: Báðir og
1: það eru nokkur sem hafa flutt þetta lag og,
0: já, svo er annar lag hérna sem að er einstaklega fallegt og það er Magnús Þór Sigmundsson það er jörðin sem ég ann og við skulum þá það líka

0: Já, jörðin sem ég ann sannarlega, hinn eini sanni Magnús Þór Simundsson og við erum að spila þetta bara af tilefni þess að það er jú þjóðhátíðardagurinn á morgun og 17. júní og við erum að svona að aðeins að vekja athygli fólks á því eiginlega bara hversu mikilvægt þetta er þessi dagur fyrir okkur og eiginlega svo sumir segja til hvers var farist eða hvað Pétur það nú stundum sagt til hvers var barist
1: Já,
0: það er ekki skríti en það er líka verta sem við erum það með opin síma þetta að þetta bara taka það fram en það 5881994 fyrir þá sem vilja að ræða fullveldi landsins og bara hvað, þetta skiptir okkur miklu máli og það má náttúrulega segja það Pétur að sko fullveldi sem við fengum það er svo fólk sé ekki alveg með það og reynir hvað það þýðir og fullveldi merkir auðvitað ríki yfir aðeinsta valdi yfir eigin málefnum og er ekki háð öðru ríki það ræður sjálft lögum sínum stjórnskipan dómstólum, utanríkismálum og samskipti við önnur ríki og í alþjóðarétti er fullvalda ríki jafnátt öðru ríkum og það er svona rétta við aðeins áréttum þetta vegna þess að eins og í þessari ESP umræðu að þá að tala nei, við erum ekki það afsal okkur fullveldi en þarna sýnir aftur á móti að við ráðum sjálf algjörlega þjóðin þessum utanríkismálum og við erum með okkar stjórnarskrá sem við erum bundin af
1: Já, þannig að Það er íslenska þjóðin sem fer með fullveldi, þar sem fullveldi Já. Byggist á sjálfsákvörunar rétti
0: þjóðarinnar. Já, ég var að segja þetta áðan mitt, að það er það sem skiptir svo miklu máli að við gerum okkur grein fyrir hvað það þýðir og til dæmis varðandi hérna sjávarútveginn að því að menn segja nú, já það er engin hætt að við fáum og veiða bara allavegna sko við fáum bara að vera til friðs sko innan evróska efnasvæðis sem eru 200 sjómiljur
1: á grundvelli veiðireynslu
0: í 50 ár ég meina sko það nú svo rætt verða að breyta reglum innan ESB og bara sem ég var nú að segja hér áðan að það er bara núna verða að ræða það innan framkvæmdastjórnar ESB að sérstaklega bæði fyrri og öll ný lönd verða að fara eftir öllum reglum sem að settar eru innan Evrópusambandsins bara fara eftir þeim upp á tíu þannig að þegar menn halda að þetta sé eitthvað létt úð já við fáum nú að hafa bara efnarslagsöðun áfram bara út af fyrir okkur það er bara í lömu skilningur því að í fyrsta lagi þegar við fengum 200 miljónar þá vorum við sko við vorum ekkert einráð þarna við ákveðna skildur, ekki bara réttindi við fengum skildur á okkur til dæmis að gæta þess að menga ekki hafið
1: Já.
0: Og hvað er svo komið upp núna? Jú, það þarf að gæta þess að menga ekki hafið og minka veiðar 30%. Þetta er ESB. Þannig að fólk þarf aðeins að átta sig á því að hvað þetta er í raun og veru rosalega stórt mál. Við vorum að tala fæðuöryggi hérna áðan. Að það má ekki hrófla við því sem við þó höfum. Þá frekar að auka veiðar hérna við eitthvað er. Nei, þá kemur þessi nýja stefna sem við erum algjörlega bundin af. Og fyrir utan að við förum undir sameiginlega sjávarúti stefnu ESB, Evrópusambandsins. Og núna eru einmitt Írarnir að fara svo illa út úr í að verða fyrir svo miklu vonbrigðum að því fyrir 10 árum þegar Írland gekk til liðs við Evrópusambandið þá stóðu þeir í þeirri trú að þeir fengju undan þáu og til allavegna næstu 10 ára og það var nú hægt að vinna áfram með það en nú kemur bara í ljós að þessi 10 árum liðin og þá er þeim bara náða semlega sagt nei, við útlutum stefnunni, við breytum þessu þegar fáum minni heimildir, minni kvóta þannig að allar vonir Íra um það að þeir fengju undanþágu eins og þeim var jafnvel talin trúum en það var bara ekki útskýrt nógu vel fyrir þeim hvað það myndi þýða. Eina undanþágan sem er veitt sem fólk er að tala um Pétur, það er að þú getur ráðið dáldið um þann tíma sem þú innleiðir eitthvað en þú þarft að innleiða það. Þú ert skildur að innlega það en þú getur svona sagt nei það hendar ekki á þessu ári það hendar ekki heldur að þannast ári og ekki á þessu kjörtífambili því þá ætla ég vera búin að koma út úr pólitíkinni svo ég fá ekki bátt fyrir en svo geti ég gert þetta svo gerum við þetta seinna og ætla að næstu stjórnmálamönnum og flokkum að taka boltan og lofti þannig gengur þetta fyrir sig að þannig að Jú, það má alveg kalla þetta undanþáur, en það er bara undanþáur í þeim skilningi að þú ræður tímasetningunni meira, þú þarft ekki að gera þetta endilega fyrsta júli, þú getur gert það eftir 2 ár eða 3 ár, eitthvað svona næsta kjörtíðabil. Og það er það sem er að koma sér svo illa einmitt fyrir okkur hér, það er að þegar að Ríkis og Ríkistjórnin núna hún er að taka við vandamálum frá Ríkistjórninni þar á undan af því að þau hlupi burtu meira að minna sérðu hversu margir af horfu og þeirri Ríkistjórn sem að var frá 2018 hvað til 2024 það bara þeir eru bara, fólk bara hverfur hvað er til dæmi Svandi Svavarsdóttir Nú verið að tala hér hvalveðar og það bara verið að leggja blessu sína jafnvel yfir það að Paul Watson sé að koma hér eins og sjóræningi í orsins vildstu merkingu og því bara slegið upp já æðislegt nú kemur Paul Watson og nú stoppar hann hvalveðar. Nú kemur sko hann og stoppar þetta og sekkur einhverjum bátum. Hann boðar það að hann ætlar ekki að koma í táknrænu skilningi, hann að koma til þess að valda skemmdaverkum.
1: Sem hann framkvæmdi.
0: Sem hann gerði á
1: sínum. 1986.
0: Já.
1: Og það eru 40...
0: Hvalveiði bátanir,
1: já. Það eru 40 ár síðan.
0: Já, í Reykjavíkurum.
1: En það kallaði þetta aðgerðin 86.
0: Já, þannig að sko, ég bara að segja þetta Pétur að sko, þessan er umræðan hún getur verið svo villandi af því að menn gleyma stóru hlutunum og þá segi ég aftur, hvar er núna Svandi Svavarsdóttir, þessi háværi ráðherra sem að stoppaði sko eyðilaði bara heila útgerð eða allavegna vertíð fyrir þeim sem ætlu að vinna
1: það var enda tvær vertið
0: já, að þetta gerði hún alveg með dags fyrirvara án dóms og laga og með mjög svífurilegum hætti og raunverulega sko menn segja herðu stjórnarskráin hvað Svandís og hún átti að yfirgefa ríkisstjórnina en neitaði því hún bara lét færa sig yfir í annað embætti og gerðist innviðar á þeirra skilur þannig að hvernig sem það var sko þannig að hérna, þetta er það er svona sem að hlutinni gerast og fólk bara sko lætur sig hverfa nógu rætt áður en að kemst upp raumlega það sem eru búin að gera og hefði betur ekki gert þessuna situr næsta ríkisstjórn í súpunni sem tekur við þetta skilja mig og það er þetta sem að skiptir okkur gríðarlegu máli varðandi fullveldið okkar að það sé ekki búið að undirrita eitthvað og binda hendur okkar eins og til dæmis að er ekki laust við að hafa verið gert með undirskrifti Marrakesh sáttmálans 2019 hann tók gildi 1. desember 2019 og hvað segir hann, hvað þýði það jú, við erum bundin til dæmis að taka á móti taka á móti fólki eftir því sem að flóttamannar á saminu þjóðarinnar ákveður eða ESB skilur sko við fáum bara sendingarnar
1: munurinn er sá og ber sama til dæmis ákveðun í saminu þjóðarna flóttamenn og þetta er ekki sama hátt bindandi eins og kakvart Evrópusambandinu. Evrópusambandi leggur á okkur sektargreiðslur ef við stöndum ekki við það.
0: Já.
1: Það gera saminu þjóðarnar ekki.
0: Já, það, nei, við höfum líka hlýtt bara eins og rakkar, sko.
1: Það er annað mál. Það er annað mál að hlýða eða vera þvingaður ef maður hlýðir ekki.
0: Jú, vissulega, en það má segja það að það er athyglisvert því að þetta er öngi mörgar, þetta er bara síðan 2019, að hlutinir er nú svona tíma að gera sig og þarna erum við til dæmis að tala farandflóttamenn sem eru óhemjum marga miljónir sem bíða og hérna þar sem að gerðist þegar þetta var undirritað þá var bara þá voru allar hinar Norðurlanda þjóðirnar sem settu fyrirvara en ekki Ísland þannig að þegar þetta stónu sem hæst í 2022 og 2023 og jafnvel 2024 að hinga kom alveg óhemmi fjöldi erlendra aðila að þá var það vegna þess að við höfum ekki sett fyrirvara í hérna samningin en Norðurlanda þjóðirna gerði það og þess vegna voru við hlutfastlega með miklu fleiri sem komu hinga heldur bara Danmörk, Svíþjóð og Norðurlanda tökum það er þetta með þannig að svona eru hlutirnir og þetta skiptir svo miklu máli út af okkar fullveldi Og það er það sem að við erum að standa vörðum, að sé ekki hægt að sneiða alltaf einu og eina sneið til viðbótar af okkar réttundum.
1: En við erum að hafa það í huga, Arthur, að aðild að Evrópusambandinu felur í sér róttækabreyting á stjórnskipan Íslands og innleiðingu á Evrópurétti, alfarið. Og eftir það mun allþing íslendinga skipta afskapla litlu máli.
0: Já.
1: Og þetta er þessi breyting. Hún skiptir mestu, menn fjarlæðala kannski ekki aldmiðlinn eða ákveðna samkeppnisreglur eða stöðu húsnæðismála eða verð á matvöru. Það er svona þessi menn ræða. En það verður alltaf hægt að það, sko, eftir að við erum hluti af evróska stjórnkerfinu það er náttúrulega geta þeir stýrt því hvernig þetta verður í framtíðin hvaða stöðu sem við fáum núna á næstu árum þannig að það breytir svo litlu stóra málið er þetta það er breyting á stjórnskipan landsins
0: Já.
1: Og það er það sem við eigum að einblýna á hvað það hefur í förmur sér
0: Já.
1: En ekki að vera að tala svona einhver einstök jú, þetta var að ræða það líka en það skiptir þetta miklu minna mál Nú kynni einhver að segja að þetta er svo lítill hluti af heldar þjóðaframleiðslunni sem maður kannski má segja en það skiptir máli að það eru Íslendingar sem geta ráðið því hvort að hér og hvort að veiðum hvali hér en eftir við göngum eða ef við göngum í Evrópusambandi þá fáum við ekki að veiða hvali
0: Nei.
1: Þá er það bara banna ekki vegna að segja, jafnvel þótt að 80% þjóðina myndi vilja það þá skiptir það ekki máli, við fáum ekki að veiða.
0: Með að ég bara segja
1: þessum
0: var ég að kalla eftir þessu áðan að til dæmis og Svandís Svavarsdóttir þegar hún var ráðherra þá sagði hún það í þessari baráttu sinni og ólögu baráttu að hún segir sko ég er talsmaður hvalsins hún er hann er ekki heist í henni sér hún er bara skömm einhver stað og engi segir neitt og fólk bara já, heyrðu, jú, þetta var vísu sko galin ríkistjórn og var vísu, já, þetta var náttúrulega þetta er fólki flúi í burtu já, það er alveg rétt, fólki flúi í burtu horfðu bara yfir helstu ráðherra sem þar voru hvar eru þeir? Ef þeir eru ekki dotti út og þingi þá eru bara flúnir í burtu og þetta er það sem er eiginlega okkar vandamál líka hér á Íslandi af því við erum ekki nógu sjálfstæð sem held að þora vera við þorum ekki að vera sjálfstæð þjóð þessin erum við sko svo mér liggum við að segja eftirgemanleg og háð hræðslunni að við bara, já, við látum þetta eftir Úrsúlu von der Leyen og við látum þetta eftir því fólki sem að ágirnist Ísland.
1: Þess að við erum að fara að semja væntalega þá það ef fólk segir já í ágúst, semja hvers konar stefna, hvaða stefna er að gilda í auðlind, varandi auðlindir Ísland.
0: Það er
1: að
0: sagt þetta.
1: Við eigum að fara að semja við fólk sem veit ekkert hvað að gerast hér á Ísland? Já. Hefur enga þekkingu eða reynslu af því að búa hér eða lifa eða forfeður þeirra eða aðrir? Þá eigum við að lúta því og ná einhverjum svo kallum samningi og svo eigum að vera svo hamingjusöm ef þeir gefa eftir í samningu við okkur. Þá segir, já, við erum mjög ánægð með það, við treystum því að við náum góðum samning.
0: Já, ég ætla aðeins að benda þær og eitt, þetta er ekki samningar, þetta er spurningin um það.
1: Já, ég meina eins og þetta er eins og tala er um þetta.
0: Já, en þetta er meira að það veru kynnt fyrir fólki hvernig þetta lítur út og hverjar eru kröfur og það reglur sem við þurfum að ganga. Takt eftir þurfum að ganga en hins vegar þá höfum við svigrúm til að segja nei þetta hentar ekki núna við erum að gera þetta eftir 3 ár eða 4 ár þá af því þá verður ríkisstjórnin farin og ráðherrarnir búin að laupa í burt það mesta hætta
1: en við sjá...
0: það kallaði samninga
1: Já, við bara sjáum hvað hefur gerst í Evrópu þau dæmi með Ungverjaland þeir þurft að greiða háar sektir vegna þess að þeir vildi ekki fylgja hælisleitenda stefnu hennar Ursula von der Leyen sem að reyndar engin kaus
0: þá er það nú eitt þetta er ókjöru fólk svo er við að tala um einræði annars þar heyrðu, en Pétur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu við erum að ræða þetta fullveldið og líða þessi við höfum
1: Síminn er opinn,
0: já 5881994 fáum auðlýsingar, en það freistandi líka að spila eitthvað tákrand lag svona út af þjóðatíðadeginum en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson með ykkur við komum eftir skamma stund
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið þið sæl aftur til hlusta út að sögu. Við erum hér Arnþrúður og Pétur að ræða já, mikilvægi þjóðveld...
2: Við erum að tala þjóðatíða
1: þjóðatíða dagsins og hérna sem á morgun 17. júní.
2: Já, nú í tilefni þjóðatíða dagsins 17. júní þá verður búið upp á fjölbreytta dagskrá allt land og í miðbæ Reykjavíkur þá verður hérna götum lokað á meðan að hátíða höldunum stendur.
1: Já.
2: Og en dagskráin hefst á Austurvelli og þar mun forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, flytja hátíðar ávarpið.
1: Já.
2: Og hún gerði það í fyrra líka, en áður fyrr var það nú þannig að það var forsetisráðherra sem flutti ávarpið sem var á vegum Alþingis og forsetisráðuneytisins.
1: Já.
2: Og svo kemur fjallkonan, hún flyttur einnig ávarp.
1: Já.
2: Fjallkonu ávarpið, Og síðan það félagar og Karlakól Reykjavík sem flytja nokkur lög.
1: Já.
2: Og síðan mun forsetisráðherrann Kristrún Frostadóttir, hún mun leggja blómsveig frá íslensku þjóðinni, að minnisvarða Jón Sigurðsson á Austurvelli, en forseti borgarstjórnar Björg Magnúsdóttir, mun að athöp lokinni leggja blómsveig að leiði Jón Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur í Hólavallagarði.
1: Já.
2: Þetta er það sem að...
1: Já, þetta er nú það sem er, sko, en það er svona spurning Pétur Ríka fleiri stað á landinu, það ég held að sé bara út allt land verulega, verulega verið að halda upp á daginn.
2: Já, já.
1: Ég bara vil meina það að orðið svona jákvæð breyting aftur fyrstmanni. Það var á tíambili að það mátti helst ekki sko svona minnast á þjóðatíðardaginn þannig að það er orðin breyting.
2: Já, svo er það náttúrulega skrúðganga skátana sem heft við Hallgrímskirkju.
1: Já.
2: Og svo er það náttúrulega hátíð fyrir börnin.
1: Ekki gleyma því.
2: Nei, og það er náttúrulega niður í Hljómskálagarði, þar verður dagskrá.
1: Já.
2: Og ekki síst fyrir börnin.
1: Já, já. Jú, það er nú þetta sem er. En það er svona líka fólk, það er nú anu því að fólk skrifar oft líka svona sérstaka greinar að byrtist nú víða og hvað sem það byrtast, eitthvað sem að lítur af þessum degi.
2: Já.
1: Það hef oft verið en kannski er það nú eitthvað að breytast að menn vilji halda í þá hefð.
2: Já, já, þetta ættu sko formenn stjórnmálaflokkana að skrifa á þessum degi, finnst mér.
1: Það getur vel verið þið gera.
2: Gera það sko. Einhverju, já, vonandi. Ég kannski skrifa á samfélagsmiðlana.
1: Já, já, já. Það ég er alveg, ég geti bara vel tróð því að þeir myndu gera það, sko.
2: Já, já.
1: Ha, en veistu að ég er að hugsa það, Pétur, að spila hérna lag. Mér finnst bara vera að þú hafi nú spilað í morgun Íslandi landið, það finnst mér nú vel við hæfi að
2: hver syngur hjá þér?
1: Já, hjá mér. Já, það er nú svona, ég var nú hugsa hérna Egil Ólafsson.
2: Já, já, hann
1: nú svo.
2: Já, hann er frábær.
1: Já, hann er mjög hann er náttúrulega alveg rosalega flottur og hérna það er bara einn Egill Ólafsson til. Ég held að við ættum að reyna að koma honum að ég kem ekki læginu hérna að inn í tölvunni hérna sem ég nú að reyna að fara inn í en við skulum sjá, það lítur nú að ganga að hleypa allir sko. Ha.
2: Já.
1: Það er nú málið. En ég þarf bara eila að svo þakka fyrir því að ég þarf að fara og þetta er nú eitthvað skrítið hér sé ég er það bara kemur bara eitthvað allt annað lag hér inn og ég sé ekki hvað taknindeldin gerir og, en við erum bara að reyna hérna í beinni útsendingu að koma laginu Íslandi landið og ætlum að kveðja og óska fólki bara til hamingju með þjóðhátíðardaginn og sem að er nú bara mjög mikilvægt en við skulum bara þar með setja Egil Ólafsson Íslandi landið
2: Nú við kveðjum hér með
1: Já, við kveðjum Arthur og Pétur verði sæl og til hamingju með þjóðhátíðardaginn

0: opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC

0: 1. júní 2026 þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning um það í Oslo. Og hérna, og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínu tíma?
1: Já, það var þannig að ég hafði nú, ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna á settin umsóð þarna hjá gæslunni og svo það bara hérna hvað var ekki janúar 1970 já og þrjú held ég að fara rétt með að það hérna það hringdi mig klukkan eitthvað 1:30 svona sirkabát og ég beðið að koma til skips bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegast á, þetta fara út bara samstundis og þá var hafið gós í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmanni hefur gósið var því að þeir nýtt notfærið sér það breytar.
0: Já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipuna á þessum tíma?
1: Já, á þessum tíma þá var ég háseti og hérna sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður hérna og en hvað það? Ég hérna ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og hérna og það færðist nú dálítið harka í leikinn í hérna þegar þessu lauk hann í Vestmannum það var náttúrulega ég vil segja hrikalegt að horfa upp á það maður horfði á hraunið flæða yfir húsin og það var að sama skapi stórkostlegt þegar við sáum þessa tilraun sem gerð var með að sprauta á hraunið.
0: Þið voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á varskipunum.
1: Já, og það tókst blessunlega vel að því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskamu tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn svo var eftir í
1: fyrir? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að sko, ég var á þessu minnsta skipi sem að var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma og hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir sjón landhelgisgæslunar og sett á það lítil fallbyssa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang en þetta var gott sjóskip og ekki nema 200 tonn og við gerðum það sem við gátum við tókum fyrst og fremst viðvik af stóru skipunum sem að gátu ekki sint öðrum verkefnum eða voru aftast í tórunum og herskipunum.
0: Já.
1: Herskipin voru þarna komin inn í lögsöfuna og byrjuðu að hamast.
0: Já.
1: Og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig sko að ég ætla að segja aðeins með Albert áðurinn fyrir út í það.
0: Já.
1: Að við sentum mjög mikilvæg hlutverki því að landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum baujum og vitum og bara sem voru nauðsynlega fyrir siglingar og gátu þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru hefðu nóg að gera í fiskveiðideilinni. Nú það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla við hérna eins og við gátum.
0: Það það sem þið gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru með tog víða klippur, já. Og það var nú svona helst af opnið.
1: Jú, og meðan ég var þarna, það var helst af opnið og sko skipin voru, þegar svo ég lýsa þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengur hraðar en togararnir nema Albert. Við gengum bara 10 mílur á klukkustund.
0: Já.
1: Og hérna, en svo herskipin gengur auðvitað mun hraðar og dráttabátarnir hægar.
0: Já.
1: En þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að togarunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna og gerðum þetta stoltið þannig við viltum á okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þið heldur kannski að við varum togari nú síðan leið og við okkur gustum þá hérna þá ösla herskipin að okkur og það sem að þau reyna að gera sko, varðskipin voru líparari í snúningum heldur en herskipin, gengu ekki eins rætt en gátu snúið af sér af því að þau gátu beikt harðar en herskipin og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu þar að segja 200 milón og hérna hvað ætlaði nú að segja en það sem herskipi gerðu þau króu okkur af svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu nú einn harðasti árekstur sem að varði í þessum þorskastöfum ég lenti í honum þá er það var tiltölulega snemma þarna þá já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með en,
0: nei, nei,
1: já, að þá erum við króaður af
0: já
1: að herskip á Albert sér 200 tonna bátur björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsman hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur sem voru bara 200 tonn og miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás leið
0: og Og bara sigla, allar að sigla á okkur.
1: Já, og sigla á okkur. Og það sem hann gerir, hann, þeir, já, siglir á okkur með stefnið, en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur, já, utandir, er það sem að ég að bjargaði okkur. Vil ég segja, og kannski því að við bara sökum ekki til botsana.
0: Já.
1: Er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur að við lendum upp á öldutoppinum og höggið var því minna en til stóð en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
0: hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir
1: já, þá erum við að bara gera við og segna fórum við svo fórum við í slip á Akureyri
0: já.
1: Og ég get sagt frá því hérna að það var nú ungu piltur sem var messagutu og það var í sinni fyrstu sjóferð
0: já.
1: Og hann hérna hann er sinni fyrstu sjóferð og hann hérna er inn í matsalum sem við köllum messa
0: já.
1: Og við borðum í þessum eina matsal það var nú ekki Já, og það var allt sko í stáli sagt, stálhurðir og hérna á vekkir.
0: Já.
1: Og þetta lokast. Þannig hann er fastur inni. Og hann fekk taugafall ef ekki að drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli. Og það sem að þessi drengur gerir, hann var svo smeykur þegar við vorum hrættu við að fara út á miðin aftur.
0: Já.
1: Að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, þá hendir hann sér í sjóin. Og náði sem betur þegar að krafla sig upp á einhverja bauju þarna á leiðinni. Við áttum okkur ekki á og svo fyrir hann að bara koma kvöldmænt. Þá er hann ekkit borð.
0: Já.
1: Og, en hann, það var, vildi svo heppilega til að hafa eitthvað bátur hann sem segli frammi og fiskaði hann upp.
0: En hvernig upplifið þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú fannst þér þú hérna við þessar aðstæður hérna vakna hjá þér svo tilfinning að þú væri í lífshættu?
1: Auðvitað. Það var góðu heilli þá dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona.
0: Já.
1: En það hefði vissulega geta orðið sko verulega mikill mannskaði.
0: Já.
1: Verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun maí 1976.
0: Já.
1: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð heldur tvisasinnum og það muna og þá er áhöfnin alltaf í þyrluskilinu. Flest allir, þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bránæsulegum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt eins og það bara munaði, mátti engu muna þá hefði sáhluti áhöfnar sem að var í þyrluskilinu sem var kannski 60-70% þeir hefði allir druknað þá var engin undakomu leið og þessu áttu mennaði þetta ekki tvona á.
0: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
1: Skiparann stjórnaði þessu auðvitað.
0: Já.
1: Já, hann sko hafði, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
0: Já.
1: Og nú það var svona, við getum sagt það, að það var nú eitthvað verið að stjórna þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
0: Já.
1: Og pólitíkusarnir voru eitthvað að skipta sér að þessu eins og gengur.
0: Já.
1: Og voru ekki endilega sammála hvað þetta að gera en auðvitað fór best á því að skipherran stjórna þessu sem mest.
0: Já.
1: Og hérna og mæti aðstæður en það var í óstæðnum og en það eru skiptaskúðanir það eins og fleira.
0: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo, hvernig manst eftir þessum degi?
1: Nei, ég man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko, en ég auðvitað var okkur mikið fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna.
0: Já, hún er í mæ 76.
1: Já.
0: Og samkomulega er fyrsta júni 76.
1: Já, þá var þetta, þá er voruð þeir eiginlega búnir að tappa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess, ég get nefn nokkra, sko, í fyrsta lagi er það auðvitað bara átta varðskipsmannana og hún, það má ekki gera lítið úr því. Bretarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutað að hálfu flotast, það var flotin sem stjórnaði við honum, það er að segja breska flotamálaráðindið sem stjórnaði við honum. Það var nú ekki alltaf skynsalegt, þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan, öðru fyrir vestan eða eftir atvikum, einhver staðar.
0: Mm.
1: Og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá er það eigin ábyrð og hérna og það var gendilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en flota en admirálarnir voru kannski daldið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir. Og þannig að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu upp falskar aflatölur, algjörlega og þóttust vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkisstjórninni
0: Þetta var mjög vandræðilegt
1: Já, ástandra. Og þeir voru bara þeir grétu í talstöðarnar og þeir voru svo ósáttu við þetta að vegna þess að þeim fannst við vera vondukallarnir að reyna að hrekja á í burtu Nú, en síðan það fleira sem að gerast á aldrei á vettvangi sem að vann með okkur það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún
0: Já
1: ég vil meina að það skipti máli pólitískt að Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74
0: Hverjir?
1: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson
0: Já
1: Já,
0: fyrir að berjast fyrir 200 miljón efnahagslösa
1: og hérna og svo stóðu Suður-Ameríkuríki með okkur og svo skulum við ekki gleyma því í 200 miljón að þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur og ég gæti alveg rökstu það í hérna tekur kannski langa tíma en ég gæti alveg rökstu það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 miljón
0: Nú varu þetta Bretarnir og Vestuþjóðverjar voru aðilar að NATO að þessa bandalaginu Nú Bandaríkjamenn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt
1: Í lokin, já, í blá lokin
0: Já, þannig að þetta var orðið vandaðar mál innan Atlantshafsbandalagsins.
1: Já, en það er, sko, þessi saga er nú ekki svona einföldi eins og sömu segjana.
0: Nei.
1: Því að vissulega er þar rétt að Eisenhower til að minns sagði árið 1956, getum við ekki keift þeirra fisk af Íslendingum, eða það er saga á bakviða. Mm. Það er saga á bakviða. Það er bara, þarna eru stórveldin að keppa, Sovjetríkin og Bandaríkin, og það er enn að Það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953, 52 og 53, við færum
0: út út af efnahagsþvingunum sem var beitt gegn.
1: Já, sem að breyta beittu okkur og þá fáum við þarna fristuhús í hvert þorp á Íslandi og við fengum málega vesmiður og skinna vesmiður og niðursauðina og allt mögulegt. Þannig að Bandaríkjamönnum var ekkert farið að lítast á blikuna og Þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskinn og vissu ekkert hvað er að gera við hann svo þeir senda hann í skóla börnin hefði ekkert það að segja og svo senda hann í fangelsi þá var ekki neina fiskbúður í Bandaríkjunum eða þess að ég veit allavega, ég hef ekki séð það og þannig að fiskur var settur í fangelsi fangarnir hefði ekkert það að segja þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þosk og ísu
0: Já, mjög holt fyrir það.
1: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
0: en það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
1: Að mestu leiti, já. Mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
0: markmiði var það hið sama
1: já,
0: hjá
1: já, já. En þeir sem að voru hvað harðastir í þessu þeir með góðu illu drógu vagnin
0: já
1: og hinir fylgdu með, hvort þeir vildu ekki
0: nú þegar að þetta gerist 1976 þá það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar hann þá forsætisráðherra og Ólafur Jóhannesson er dómsmálaráðherra og var Steingrímur þá sjávarútisráðherra
1: já, býttu nú við já, Steingrímur er þarna já
0: það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra
1: já, ég man það
0: já Og Mattías Bjarnason, hann var sjávarútur.
1: Já, er það ekki?
0: Jú,
1: já, já. Steingrímur eru allar komin þarna.
0: Þarna eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Mattías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
1: Já.
0: Þeir voru þarna í forystunni.
1: Já, en þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna, kafu honi þetta
0: já.
1: Ég er nú sjálfur reynd að gera það svolítið
0: já.
1: og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli
0: Hann hafði náttúrulega verið
1: fórsetis í óþökk Geirs Hallgrímssonar
0: Já, hann hafði náttúrulega verið fórsetisráðherra frá 71-74
1: Já
0: Hann Ólafur,
1: já.
0: Það var þegar að 50 milna deilan stóð.
1: Og sjálfstæðarflokkur var þá að móti 50 milna útfærslinn eins og margt.
0: Já, voru þeir ekki að tala það að það ætti að leysa þetta mál hjá alþjóðadómstólnum?
1: Já, eitthvað svoleiðis og við vildu ekkert færa út í 50 milna, alls ekki, sko.
0: En ég man eftir því að almenningur íslensku réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
1: Já, það er setna. Það er,
0: nei, ég held ekki.
1: Nei, 73 held ég.
0: Já, það getur að verið 73.
1: Já.
0: 72, það er ég.
1: Já, en sko, en Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að missa, sem að eitthvað vita um þetta að hérna, að í hérna, skömmu þetta er að Geir tekur við sem forsætisráðherra, sko hann, Það voru að aðtuga það sko, þegar sami eru 12 mílur, 61, fyrir ekki, þá er ég samninum að það eigi að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég eigi að færa nút aftur, lögsóðuna. Og Geir vildi standa við það, en Lúðvík Jósesson, sem þá var sjálfsóra, hann sagði þessi orð, sko, þessum samningi líkur þegar þessi ríkistjórn fer frá. Því að samningurinn við þessa ríkistjórn og hann ekki merkilegur en svo. Hann vildi bara ekki standa við samningin. Og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð. Við ætlum ekki að semja við breyta, við ætlum að sigra á.
0: En segðu mér eitt út frá því, hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari?
1: Já, þetta er mjög deilt. Líkillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar.
0: Já, hún hafi í raun og verið skipt sköpum í
1: þessu. Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var
0: öllu mögulega hótað. Varskibólum.
1: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur verið upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta á okkur fengu það ekki og þetta er upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættulegt það er spurning maður þurfti auðvitað réttlega að fyrir sjálfu sér að standa í þessu Og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna Já. Fyrir framtíðar kynslóður Íslendinga. Þetta var fullveldis baráta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi hvíta handklæðinu núna.
0: Það var alveg ekki gjá að milli þings og þjóðar eins og er núna.
1: Nei, það var bara...
0: En sko, ef að við hefðu nú gefist upp og tapa þessu og brettandir hefðu fengið náð sínu fram, hvað hefðu gerst? Hvað hefðu gerst á kjölfarið?
1: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land.
0: Já.
1: Lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvegi.
0: Já.
1: Og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi og eins og Einar Þveræingur sagði að sko það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig að það eru staðbundin fiskimið við Grímsey sem eru svo auðug Og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
0: Já, þú veit að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo já, mikilvægur fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
1: Nákvæmlega.
0: Og hérna...
1: En ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
0: Já.
1: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var alltaf hann að fara út til London og semja við Hartisley. Eða,
0: já.
1: Og hérna og bannaði vildi banna klippingar á meðan
0: já.
1: En Ólafur sem að var yfir dómsmálaráðuneytinu, hann gaf ekki þau fyrirmæli og það var klippt
0: Nú, 1. júni 1976 er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
1: Gríðarlega.
0: Finnst þér að þessi dagur það ég haldi upp á hann? Ádeilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
1: Ég vil nú ekki segja það, því að en það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já, já. Og stórmerkilegu og við skulum ekki aldrei gera lítið á því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda að við förum að gefa fiskveðlaug svona inn í ESB en við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alltaf þess að sigra sjálf því að það hafa verið unnið margir sigrar Það hafa margir verið á undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaróttu og ég vil segja að bara það er hafa gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það miðað við grunnleginum búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum.
0: Já, það var svona byrjun á baráttunni.
1: Já, og fyrir smá, og já,
0: sigur þar.
1: Verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttunni er búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það, en það eru við unni marga sigur og þetta var, sko, og við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeir hafa náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskipta þjóð en þjóðin stóð saman þá
0: Já.
1: Þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að hérna, við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind
0: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem
1: Já.
0: Réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
1: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það er afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá er Einar M. Einarsson skipherra á Ægi látin hætta störfum maður sem hafði verið gríðarlega farsæll í starfi og hafði látið æðstu heiðus orðum sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslíf
0: Af hverju var hann látin hætta?
1: Já, það kom í ljós 20 áru síðar þá er það að Bjarni Ben upplýsir það þá ríkstjóri Morgunblaðsins 1958 að það fundu og skoknum það sósíalistarnir voru búin að tala með þetta á þingi en það fegst aldrei neitt til
0: þá
1: að
0: þá var Bjarni ríkstjóri Morgunblaðsins
1: já, en að í seinna skipti, já og þá voru við komnir í þorskastefi aftur en það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson mikil hetja, látin hætta og hann fekk ekki að vita út af hverju og þjóðin fekk ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
0: Af hverju vildu þeir?
1: Vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja 3 mílurnar
0: Já,
1: sem að við hafið þá. Við vorum með þrjár mílur sem að, og þessar þrjár mílur sem að Bretar höfðu þá dílað við með við Danina
0: Já.
1: Sem annað dæmi það að, hversu slæmt það fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
0: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna auðlýsingar. Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengt baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég að ræða með Sigur Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðust á sínu tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is Efling stéttarfélag óskar félagsfólki sín og landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags Okkar vinna skapar verðmætin Efling stéttarfélag
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Sigurð Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gert að færum að tala það sem að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kostaði á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
2: Já, hún gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að viða hægt að koma inn í þetta mál en mér langar að segja frá því að fyrir meir en alltaf fjórðungi.
1: Já.
2: Að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
1: Já.
2: Það kom hérna, kom til landsins hérna maður,
1: Já.
2: Lómaður, sem doktor í þjóðarétti, sem hafði verið formaður samninganefndar normanna í bæðiskiptin sem að þeir
1: hérna, Þú var að semja sóttum aðild
2: að ESB.
1: Og það því var hafnað af þjóðinni
2: í bæðiskiptin. Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið.
1: Já.
2: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir.
1: Já.
2: Í stöttumáli þá gerði hann í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins, varðandi fiskveðar, lögum Evrópusambandsins fiskveðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins fiskveðar. Nú svo gerði hann grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum og í mjög stuttum máli þá nánast útilokað bara það fræðilegu möguleiki en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá Evrópusambandsins. Það gríðarlegt ferli og það verður ekki gert í samningaviðræðum Íslands og ESB. Og það hægt að breyta lögunum, þá þarf til þess stór ríki og mikið reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrir hvernig það er breytingar ættu sér
1: stað. Verði ekki öll ríkin að samþykja það innan Evrópu?
2: Það er hægt að samþykja breytinga með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútvegsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í liði.
1: Það voru alveg ríki sem höfðu hagsmunni af því
2: að... Já, og töldu þess að eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því, Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútvegsmálum. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútvegsmálum. Og við veitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttum að 2009 að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til, eða sjávarútvegsráðherra Spánar, hann lakkaði til að spánski togarar gætu komið á Íslandsmiðin.
1: Já.
2: Já, það var bara þannig. Og hérna, og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum. En ég taldi það skildu mína, hafandi verið í þorskastríðunum, að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka. Hvað þetta snerist
1: Já, hvað er í pakkan?
2: Já, hvað er í pakkanum og án, sko, ykkur að, þú veist, umbúða, skilur, bara hvað er í pakkanum sjálf.
1: Já.
2: Hvað er ESB? Já, en nú er alltaf talað um það, eins og það sé eitthvað, bara að sé alltaf huldu það en það er ekki bandalagi hefur verið til lengi og það er með fleiri 10.000 regla og það er með mjög stífa og ákveðna reglur
1: sjávarútvegs og landbúnað
2: og þetta liggur allt fyrir og í stöttumáli sagt hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega að þessu loknu þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn svo liðu árin. Ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom. Þó sækir Ísland aðild 2009.
1: Já.
2: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkissjónvarpið auglisti það og það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki að vera með fræðslu þætti um kostu og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
1: Já.
2: Og það var að byrja á sjávörðismálum. Ráðist á garðin þar sem hann var hæstur.
1: Já. Ok.
2: Og ég var svo spenntu fyrir þessu og það kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem hafa kynntur sem þá sérfræðingur háskólas í Reykjavík í
1: Auðlindamál
2: í ESB.
1: Já, auðlindamál við ESB.
2: Já, og hérna ég kom með vel fyrir fram á sjónvarpið með kaffi og kröðri og hlustað með mikill athygli hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávörðisefni ESB.
1: Já.
2: Og það bara í stuttum máli að mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein. Og hann bara með einræðu þarna. Og það enginn að sko að bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórna svo hann snýr eins og við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmenn vegna þess að við séum með einhver hefð en þessi hefð er bara tímabundin regla hún ekki stjórnarskrá stjórnarskráin segir til sameiginlega lögsögu það í Rómaréttinum Nú gott og vel, ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði mikið að maðurinn, hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu, ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem látin sem að þú þekki nú líka, þekktir fyrir ekki, hann hérna Jón Valjensson,
1: já.
2: Fróðu maður,
1: já.
2: Og ég spyr að þessu, hvernig stendur á þessu, Jón? Hver er skýringin á þessu? Aðalsteinn Leifsson, segir hann. Er hann ekki agent Evrópusambandsins? Ég segi, það getur ekki verið, heldur að ríkis útvarpið, útvarp allra landsmanna, útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðislu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandið. Ég sagði það bara, þetta getur ekki verið. Þá segir Jón við mig, herðu googla, ég fer að googla og ég fyrsta sem ég finn er náttúrulega séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmannahaldið hjá Evrópusambandinu og þetta kemur ekki þar fram. Svo fór ég ykkur undirlesta og þá kemur það fram Aðalsteinn Leifsson agent Evrópusambandsins á Íslandi.
1: Já, en sko varðandi þessi mál
2: finnst... Ríkisorfið, þeir voru svo ósefnir þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég ætti að við gert það
1: Áttu vona því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í þessum komandi þjóðaratta
2: Já, miða við þeir reynslunum, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hissa því
1: En segðu mér Sigurður, er hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem hefði mátt draga og fram og úr verðandi þessi þorskastríð
2: sko við erum nú með hálgert músa minni mörg hver
1: Já.
2: Og það er bara þannig og ég held að sko ég, þetta er svo skrítið ég ætla bara að segja þér sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíku sem ekki það að þeir séu illviljar ég held að þeir eru bara mannlegir og briskir eins og við ég ætla að segja bara eitt dæmi bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði Sigurjón formaður fjárlaga nefndar Alþingis hann er bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlaga nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlagagerð Og ég segi svona við hann, hvað segirðu, þú kemur heim, varst að læra fjárlagagerð í París, er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar, hvað meinar þess að, það bara ekkert spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það bara spurning um tíma. Já, hann komin í þá stöðu. Það bara þannig. Og þannig og svo fer ég að segja honum meira því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu þetta og það allt svo fínt og flott í útlöndum en Ísland sem skulda bara alveg nógu mikið sem við skuldum að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja fjóðverjar eru fartir að skulda meira við þeir eru að hætta framlega til þess að Volkswagen, bíla nú eru Volkswagen vestmiðundar bara framlega vó
3: en Sigurður,
2: og fyrir lán
3: þeir sem að lifðu ekki hérna lifðu upplifðu ekki þorskastríðin hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða hérna en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessu málum
2: já, ég myndi ráleggja það nú sko Íslandsögu kennsla, hún ekki svipur hjá sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráleggja öllum mönnum að skoða söguna, það svo mikið hægt að læra af henni.
3: Já.
2: Og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar við þeirna, myndum hérna þjóð með því að stopna alþingi og vorum til þing hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingar svo á Íslandi.
3: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að Jó. Við vorum að hafa afskipti af fiskveiðilögsögunni hérna?
2: Jú, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að sko árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi.
3: Nei.
2: Og þá það Danir sem hagnast á því að leigja sko að hérna láta breta fá að veiða hérna upp í Harðaland gegn því að fá að selja þeim svínakjöt. Þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni í Íslendinga.
3: Eins og þjóðir gera.
2: Já, eins og þjóðir gera, já. Og akkur að skildi Evrópusambandið taka hagsmuni Íslands fram yfir sína eigin hagsmuni. Menn aldrei gera það.
3: Nei, þeim ber skilda til að hugsa um heldar hagsmunni Evrópusambandsins.
2: Akkurat.
3: Það er náttúrulega bara eins og
2: gerir. En ég vil nú, ég er ekki stötu tíma eftir.
3: Jú.
2: Ég, með langar að segja, sko, áður við hættum.
3: Já.
2: Frá ferð sem að ég fer, af því ég veit nú ekki hvernig, kannski, ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirverandi varðskipsmönnum.
3: Já, segðu þú frá því.
2: Til Höll,
3: já.
2: Í Bretlandi. Já. Fórum Humbersvæð. Það er sko fiskveiði svæði Bretlands.
3: Já. Grimsby og Hull.
2: Grimsby og Hull og Fleetwood og Selby og þetta. Já. Þannig að verkamannaflokkurinn réði þarna ríkum og gerði alveg bara
3: ekki lengur.
2: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Að þetta er ástæðan.
3: Já.
2: Að hérna og þar hitti ég gamlan landeigandabróð. Bara alveg rosalega geðugan mann.
3: Já.
2: En að Roy Scott, hann var formaður félags útlagsskipstjóra breskra.
3: Á þeim tíma þegar að þorskastriðin stóð
2: og fram til dagsins í dag, hann er ennþá formaður.
3: Já.
2: Og að því að þeir eru engin, er ekki meina einn útlagsskip lengur.
3: Nei.
2: En hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðugur fulltrúi þeirra. Hann, við fórum yfir stöðun og rættum þetta og Martaræði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna Íslag og það fuku orð þá en mér þykir alltaf vænt íslensku varðskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum og ég egnaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt íslensku þjóðuna og ég veit að þið þurftuð að færa út landhildina saman. Ég veit ég þurftu það að gera og mér þykir vænt Íslendinga og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu, það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
3: Já.
2: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En?
3: Já, út af Evrópusambandinu.
2: En svo var hann að keirðum þverbak árið 1976. 76 þegar Evrópudómstóllinn dæmir af þeim
3: dæmir gegn Bretlandi
2: já,
3: samningur sem að Bret já, sem gerðu fjall úr gildi
2: já, fjall úr gildi
3: vegna að hann braut í báu við sáttmála
2: Evrópusáttmála og hann sagði að ef það eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum þið náðu þessari loksu með hörku kannski og mikill hörku sann en ég þykja vænt ykkur ekki láta hana frá ykkur
3: Já.
2: Af því að þið berið ábyrð á þessum fiski með
3: hann er með dýrkefta reynslu að baki
2: mjög svo
3: Já.
2: Og þetta hér með er ég búin að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri
3: Já.
2: Það maður sem okkur velviljaður og hérna
3: er Roy Scott ennþá á lífi?
2: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt að aðtúa af því að mér þátti ég svolítið mér þykir alltaf svolítið væntum kallinn Og ég að hugsa að hringja í hann bara núna,
3: Já.
2: Mjög fljótlega.
3: Já, góð.
2: Og ég veit alveg hvar ég get náði hjem, þó ég hafi ekki síma hjá hann, því að hann í samtökum sem að heita eitthvað Bullnose, Nautsnef, sem eru samtök fyrir, hérna...
3: Sjávarútveginn.
2: Sjávarútveginn og hambarsvæði.
3: Bretlandi, já, já.
2: Og hann sagði mér það líka, sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi.
3: Já, þetta var eitt af helsta vígi þarna.
2: Já, að því að bara fólki það vill ekki ESB. Og svo trúðið því með Brexituna að þið fengu aftur fiski minn, en veistu hvernig að þið fáðu aftur? 2035.
3: Já, og var núverandi ríkistjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi við
2: fiskveiðar. Já, þeir eru á hömbarsvæðinu, þeir eru brjálaður út í Keir Starmer
3: já.
2: Út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómana og fiskverka fólksana og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
3: Er einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu
2: já.
3: Og að það er nokkuð ljóst að Ísland, ef við göngum í Evrópusambandi, þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðan?
2: Það er fullkomlega ljóst. Við gætum fengið, það er í Rómarsáttmálanum, kveðið alveg skýrt áum það, að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðilögsuna. Það bara er engin
3: Nú segja menn, það er hægt að ná samningum sér samningu já, því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segja það?
2: Hvað segja reynslan okkur? Sko, síðast ef við sóttum að maðild, þá kom þetta til tals líka, þá var verið að tala svona sérlaustir. Hérna og til dæmis hann Fúli, doktor Fúli hann sagði sko, það verði engir varalegir sérlausti, það er ekki til gleymið því en það er meira sem við sáum það að hérna að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna
3: Já.
2: Og Evrópusambandið þóttist eigan Hann kom hérna til fýtunar í stórum stilin í íslensku lögsóna. Hann fýtaði sig hér en við áttum að fýta á okkar lónu okkar svæði og seiðum og ég meina hann fór bara eins og engi sprettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfylkingamenn á þeim tíma við ættum bara fýtan og ekki fá neitt og þá var það að kannski ekki tími til að segja frá því núna
3: Nei.
2: En það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason þá var þetta sjálfsára gaf út 130 tonna kvóta þetta komið þeim í opna skjöldu hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann væri hætta í sjálfsrandinu hann gerir þetta svona og Þetta kom þeim gjörsamlega í opnarskjöldu, það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna, frá öllum samtökum sjómanna, frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á á fjölmiðlunum alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni samfylkingin yfir þessu en þorði ekki að fara gegn þessu. Þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í. Og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma. Og hverju það að þakka? Það meina að sjávarútvegnum okkar
3: Já.
2: Sem hafa náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt þetta er einu að 200 sjómiðlega efnaðarslósan, hún er 200 sjómiðlega efnaðarslósa, hún er ekki um eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarslósa og hérna og hún er staðföst en það getur verið þannig að kolmunni eða makríll eða síld fari út úr þessari loks eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það.
3: Já.
2: Af því að hann var einhvern tímann þeirra megin. Það er ekki þannig að samkvæmt alþjóðalögum.
3: Þetta eru góð lokaorð, Sigurður. Þakkaði fyrir að koma til okkar.
2: Já, ég þakka innilega fyrir að vera boðið hingað og mér er bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef.
3: Og reynslu.
2: Og reynslu vegna þess að þjóðin þarf sannarlega á því að halda núna að vita meira.
3: Þakkaði fyrir Sigurður og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta.

0: bjarkalundur.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, komið til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og hópurusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig. Langt sem við höfum séð þig
1: hér. Já, það allt og langt síðan, sko. Ég held þið ætlið að geta bjóða mér að því ég svo mikið hérna, ég spjera að þetta viðra þessi. En þið talið við alla, ég fel svona menn eins og mig.
0: Já,
1: erum við nú sammála í sömu málum. Það kemur nú alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já. Nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og
1: já.
0: Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að vera fleiri sko svona útvarpsrásir í lit eins og heikur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunin hringja heimsæki ykkur, þið eru svolítið þar þið takkjum á móti fólki með ólíka skoðanum, maður hefur það oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari þetta er eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þrengra

0: sjónarhortin sem þau hafa á alla hluti.
1: En það langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkert að fela afstöðu sína.
0: Nei, nei, þá veit maður það.
1: Þá veit maður
0: já,
1: það.
0: Já, það er hálfrétt.
1: Eins og við gerum það
0: já,
1: ekki.
0: Já, ég gerum það
1: líka. Við erum ekki að fara í launkofa með það hvað skoðum við höfum.
0: Já.
1: Og þá vita menn það í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, gerfi hlutleysi rúf og þá erum menn að treysta því.
0: Ég algjörlega sammálaður og hérna. Hvað ætlum við að fara að ræða? Erðu,
2: en við ætlum við svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu því að þetta eru þetta vinaþjóðir okkar þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og það sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða við svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu við komum mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta mál í Belfast
0: Já, það náttúrulega reynda þeir eru ekki ESB.
2: Nei, nei,
0: sko,
2: nú ég er ekki að meina endilega.
0: Já, þú meina bara Evrópu almennt.
2: Ég bara meina Evrópu
0: almennt.
2: Þetta eru bara allt vina þjóðir okkur.
0: Já, já, já, og Bretar líka og hérna og líka ESB þjóðirnar. Já, ég sammála þeir því. En það náttúrulega við horfum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðunar þjóðar.
2: Já.
0: Fólki frá ákveðunar þjóð sem má ekki nefna á nafn.
2: Niður á höfðatorgi.
0: Niður á höfðatorgi. Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur. Við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
2: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku.
0: Já.
2: Það er þessi óhugnalegu skilabóð.
0: Já, þú ertu við þarna að þetta með Súdanmanninn og Novak.
2: Ég segi nú bara höfðatorgi líka, sko.
0: Já, já. Já, já.
2: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði hún liggur fyrir
0: já, já. Og það þarf ekki að vera í spjeti þess
2: nei, hún þetta verið bara í hvaða
0: bandalæri sem er, já, sem eða bandaríkin líka það er allt upp í loft líka
2: já,
0: er, og Trump hefur nefnt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamörunum
2: já, já
0: það segir sér sjálft að við þurfum, sitjum alltaf upp með þá glæpamenn sem er í okkar landi
2: Já.
0: En þeir hafa verið að, því að við erum bæði, ég var í tóttkesslunni í 28-9 ár og
2: já.
0: Þú 20 ári löggunni
2: mm-hmm.
0: og hérna sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn það er hóðalega lítið svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þegar við erum komin í 70-80% af föngum á litla hraunni er útlendingar þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu
2: já, eins og upp á
0: hólfsegi mér finnst ekki verið að gert mikið í þessu eins og er
2: já, mér finnst þú dómsmaður á þennan
0: hún er reynda mjög góð
2: hún er að koma
0: já,
2: með
0: já,
2: hluti
0: hún kemur stertin,
2: núna já. Hún kemur stertin
0: já, já, og búin að gera allan tíma hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkistjórn sem er raunverulega efna sín kosningalofa eða raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera ég finnst aðrir svona öllum að verðum ólöst jú, og svo er hann ágætur hérna eitthvað hann ekki Jóhann sem er í virkjónunum hann er fín
2: jú, jú, og reyndar Inga Sæland hún
0: já, já, Inga hefur gert fyrir síðan skjóðstæðinga
2: já, ég segi
0: hún er svo sem gert það En ég finnst svona vanandi efnarsmálana þá erum við ekki hérna, og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum þó það gangi í rétta átt
1: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð
0: Já, vinsamleg þjóð Íhaldsam, vinsæl, róleg
1: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri Þetta er svolítið nýtt í bresku samfélagi
0: Algjörlega, ég er engin sérfræðingur þó ég sé nú með B.A. prófið þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands þá er engin sérfræðingur en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég er róleg og yfirvegu kurteisþjóð Það er engin saga byltingar eiginlega Nei. Frá 17. öld held ég var svo síðasta
1: 688
0: Já, það er eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var, kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfum sér sko kemur hann á óvart þegar að breta standu upp og byrja að mótmæla þegar þetta er orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það er orðið mjög mikið læti þá hérna Það er manni brugðið og ég minn alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbönd við þessum Súdanmanni en ég horfði á myndböndið, er varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, ég fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
2: Það var niður stáðum tón
0: Já,
2: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er sko hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
0: já, já, ég stungin
2: já, ég verið stungin og hjálp segir
0: hann
2: að þeir skuli handjálna
0: já, þetta náttúrulega þannig erum að tala vinnubröðu lögreglunar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi ég og ég var í löggunni líka og fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo og svo í tóttgjæsluna þannig maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komuð þarna á vettfang
2: já.
0: Það skildi ekki huga þessum manni sem láðu þarna ég verið að segja alveg svo þeirra þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettfangi hér á Íslandi
2: ekki hérna á Íslandi
0: nei, það
2: ekki. Nei,
0: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
2: já og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf að mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtíðnúverknaðan hann segir sko hann reyðst á mig þegar lörglan kemur
0: já.
2: Og hafa með rasísma já, hafa með rasískummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkva þeir á
0: já.
2: Alveg sama hvað
0: og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, við, hérna í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma þar virtist að vera högg við því hvað sagði ég verið það rasist, þá hafði mestan áhuga því veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, það var bara, er þetta rasist og þá virtist það fara strax efst í kategorin og það er það sem hefur gagnið núna að brettum og að breskum þingmönnum og hérna, og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasist með verið eftir ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morðu númer tvö og númer þrjú er nauðgun
2: Já, það
0: er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt þetta bara út
2: það er raunverulega neyðarútkallið
0: já, neyðarútkallið
2: er komið þangað
1: en stór hluti breyta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóð ekki við nein lofort
0: og bestu var Boris
1: algjörlega, svo kom Boris
0: þá versnaði það mikið
1: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og
0: South,
1: almenningu segir bara port. Við erum búin að fá nóg
0: og Southport, þeirra stelpurnar litlu þegar þú voru drefnar þú veist þetta er svo endalus það er endalus önnum mál þegar flagmyndin fóru að tala
1: um þetta
0: svo
1: eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson en það breyti því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólki er búið að fá nóg
0: það besta,
1: og það
0: er
1: ekki með Tony Robinson að
2: ekki
1: gera
2: neitt, ekki neitt
1: það hefur bara er búið að fá nóg
0: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabullið einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allir í heiðiðri og bara
1: þeir eru bara að gera það sem að
0: já ég veit það því miður þá skemmir þetta fyrir umræðunum leið á svona vitsleysingar eru komnir inn í og þetta er komið einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf um leið að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna á höfðatorki í bílagjenslunum að það er eins og þegar þetta er liðin svona vika frá þessu þá eru þetta grafða og gleymt og það verður sér samkvort að hér á landi það er eins með þennan fótboltaklúbarna í París sem
2: fylgdi
1: en það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
0: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjuleg borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öllu öðru ofbeldi sem maður vill bara og þetta er einhver sjálfstýring sem maðurinn er á við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu að um leið og við jöfnum okkur eða svona að það líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur það er hins vegar ekki í bóði þegar svona alvarleg þjóðfélagsmein er að ræða það er ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news þetta er ekki að mínum mati forsvanalegt Korki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Veistu það,
2: já, veistu það, Guðbjörn, að mér kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búið svona frekar stemma kvöld, mm-hmm. að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöldi og ætlaði að svo taka leigubíli yfir á Gardimón, mm-hmm. nei, yfir á hérna Dugól.
0: Já.
2: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
0: Já.
2: Reynið eftir fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í Paris
0: og það er náttúrulega er orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda hvort, og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðust þeir samt trompuðust þeir, hvað hefur þeir gert að þeir tapa leiknum,
2: svo
0: fótboltaleik en það er svolítið alvarlegt þegar umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir þannig að vita það allir þá spyr maður sjálf að sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt
2: Já, það er náttúrulega
0: Eða þurfum við að bara setja svona leik í eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
2: Þeir elta getur... sko
0: Ég veit Þeir það, en ég bara segja sko við... þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir en bara ég veit ekki hvað hvernig er að leysa þetta
1: Það verður ekki hægt að takmarka
0: Ég veit ekki, getur maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og það að vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
1: við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir vestan haf út af heimsmeistarakeppninni í fótbolta
0: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óverðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinn talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjætt að ræða máli eins og til með þessar óirði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest já, út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ábyrgðu óirðir. Þetta var meira að þagað allt í hel.
2: Alveg gjörsala þakka niður.
0: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri aukamenn sem eru einhverstara mótmæla þó að síðanum kemur kannski 200-300 manns. Já. sem eitthvað er að rífa kjátt, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annar staðar, þá er ekkit gert í því, þá er ekkit rætt það.
2: Já,
1: akkur. Já, bara Elon Musk má ekki mótmála.
0: Já, það fannst mér til þess að stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að þessi ungi drengur þessi Henry Nóakva drefminn. Var Jó. Hann, miðað við hvernig ummælin pólitíkusuna er í verkamannafloknum. Þeir voru farin að kenna honum um mótmælin. Að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinir mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta er náttúrulega alveg fáránlega umræða við erum komin að staði í þessar umræðu sem, sem er mjög sigur. Bara vafasandi
1: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn skilpur en af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
0: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar þann flokk en hvort þannig við tíma, ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeirra út í viðskiptalífinu eins og hann og þessari gráðu, þá náttúrulega ertu upplýstur öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
1: Ég hefða Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skynsemi oft heldur en Trump sem er nú farin að
0: röðla Já, það er aðeins verið, ég sammála þér því ég var ekkit á móti Trump í fyrir en ég var ekki klintur honum heldur, ég var bara svona á hlutlausu línunni en ég verð að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
2: Já, við munum samt að við býða sko þegar að spyrjum að leikslóku.
0: Já, spyrjum að leikslóku. Ég samt að því, ok.
2: Þannig á fólk að spyrja leikslóku af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega líti búið átt að sér afskaplega líti á því hvað raunvöla Trump er að gera.
0: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta
2: miklu,
0: að vera
2: mörguleiti,
0: ég skildi, og þetta er ekki snýst ekki um þess að tollamálið eitthvað svolítið, sumt af því sem var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, það var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu en fyrir Bandaríkin ekkert vissum að það sé þannig að í sjálfu sér ég ekkert að hérna að gagnrýna hann nema bara á því sem hann hefur gert.
2: Já.
0: Ég ekki minn en að fyrir fram ákveðna skoðunar
2: og Trump
0: með hans í vitleysingur eða eitthvað.
2: Nei, það sko þannig en það nú bara láti svona hér á Íslandi af því að það bara áróðursmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétta frétt.
0: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða áðan að segja að þegar maður verður nýorðin 64 ára bara fyrir viku síðan
2: og hérna, samt alltaf yngjast
0: og hérna ég var að hugsa með mér hérna, mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970 þá var ég barn fyrir hippa tímabilið allt þetta var
2: Já.
0: Mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá og erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár en ég efast um á undanförnum næstu því 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna þarna ég ekki að tala bara að því að við svolítið mikið verið talað með eldfim ástandina Evrópusamstins, ég sammála því en það líki í Bretlandi, það í Bandaríkjunum það líki í Taiwan út af Kína Japanir eru mjög stressaði líka út af innrásin í Taiwan
2: já.
0: Þannig að þetta er umrjóðlega það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku í minns ríkja berjast en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan þá mann svona fann að spura sig Suður-Ameríku erum við líka með óróa Mér finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970 þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa
2: Já.
0: Og svartsýni og það er svona ekki, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
1: settinguna
0: það er ákveðið myrkur yfir öllu öllum fréttum, það er einlega maður og ég ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og eða hvað það heiti að ykkur að fara að byrta okkur einhver aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu hins vegar er mér einhvern veginn mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttinnar það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahags vandræði það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða er þetta eitthvað sem þið eru líka ég hann ekki breytast í þáttastjóðanda
2: nei, veistu það hvernig nokkuð björn að vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð það er fréttin sem er ekki sögð mér veist að vant alveg gríðal upp á að þeir taki eins marga hliðar og hverju máli og hægt
0: er þetta er líka, mokkin er kannski eina á tíð mokkin gerir þetta líka hann er náttúrulega mj Mokki náða til að vera svolítið einhliða líka það er opbóðslega mikið núna náttúrulega en það er alltaf lagið, þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það en rúfa á ekki að vera það
2: Nei, það
0: er munurinn
2: og þeir taka bara eina línu og veistu nú er Evrópusambandi víst að samþykja það að við að minnsta kosti frá með 2030 það miðast allt við 2030 því þá er allir að vera jafnir og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Það er nú alveg nóg eins og það er í dag.
1: Ein sönn frásögn.
2: Já, svo hvað hún
0: er. Samt virðist þetta ekki takast neitt betur
1: en
0: það. Ég ætla að segja hvort þegar þeir eru að reyna að skýra þessu, hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlur í Þýskalanda því fylgist nú sérstaklega með þar og annars þær í Evrópu, að því andúðun til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil.
2: Já.
0: Og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinnaður eða sósialisti sem kemur. Það fatta virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban.
2: Akkurat.
0: Sko afstæða allir með Ungverjaland sem er ekkit breyst í útlendingamálum. Þeir harðin neita núna að taka þátt í því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamönnalöggjöf.
2: Já, en eru ekki búin að samþykja hann?
0: Þeir eru samþykta það, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu.
2: Nei.
0: Þeir ætla ekki að opna landamærin. Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra, Ungverjalands, og þetta er okkur sjokk fyrir Evrópusambandið, að þeir held einhvern veginn, bara fóndar lægin, þeir held að, þau var að fá einhvern bandamann,
2: en
0: hann leiðum að búin að fá peningana, sem Evrópusambandið skuldaði þeim, óbeint, þá bara staðan ég við ætlum ekki að taka að það er engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi á útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar nýju forsætisráðherrann tók við þar í Pólandi og þá er það einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Pólandi fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orban síðustu árin sem hann var við völd þá hafa ungverið sjálfur ekkit breytt svo mikið um skoðun, þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun á Orban en ekki skjör spiltan og það sama við líka um Pólland þeir vildu, sko, Pólverar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinna þó einhverjir þó rúvilið það eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum, þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum heldur en almenningur víða á Vesturlöndum
2: eða, en er ekki þessi... sko ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
0: Nei, þeir, þetta snýstu miklu meir en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin, allir þessi útlendingamál manna. Það má einlega segja um alla Evrópu og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og að frá sovjetímanum, þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt, þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja um Ungverjaland, ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur, þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færu undir íslam á miðaldum, þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru, var íslam sem sagt, og þannig að og, allan, og hálfan balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því, þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar, þannig að þessar þjóðir hafa alltaf skoðan á íslam og múslimum heldur en við, og það er af reynslu það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta snýst ekki um einhverja óvildingar múslim heldur fólk er að tala reynslu
1: Annars En er ekki andrúslofti orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri sérstaklega ungu fólki
0: Jú,
1: Við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski vill sækist þessi því að vinna hjá þessi ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum Þetta veit fólk
0: En Bretland er það náttúrulega líka
1: En þeir skilu þetta og veit það og þá vita þeir líka að það eru minni tækifæri fyrir það
0: Ég held að þetta sé almennt á Þetta er hárétt hjá þeir og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum Þetta er sama í Bandaríkjunum líka að fólk þar
1: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
0: já, sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinnar og lók þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmöntum og listum, en þessi nýhilismi og bókmöntum og listum, aftur. Hann var raunverulegur hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað en birtingamönd nýhilismas og skelfilegt stríð sem
1: en þannig að þetta vita menn ekki af hverju
0: það var einhver bara stemming þetta er stemming, það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það er svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum að því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast þá var svona óþægileg tilfinning í maðan hjá maður sem minni mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá það minni mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt, þannig var verið að berast á móti kommunisma, en núna finnst mér við, bara ef ég verið alveg hreinskilin, þá finnst mér svo ríkisvaldið sé að berjast á móti almenningi, við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi þar sem almenningur vill eitthvað annað almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta þetta var líki í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöðun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka
1: og gera meira allt svikin kostningaloforð
0: og það er sama á við Bretland Starmer eða Merz, það skiptir engum
1: en máli
0: eða Macron eða Trump núna, hann kominn í stríð. Hann lofaði að fara ekki í stríð, hann kominn í stríð. Þannig að það alveg sama hvert þú lítur á Vestlönd, það allstaðar svikin kosningaloforð.
1: Það allt það þannig að ríki vandamál í þessu
0: Já.
1: Og samt vilja menn fá ríki til að leysa þessu
0: Já,
1: mál.
0: Já, það líka önnur anna sem ég
1: Það eins og eitt forseti Bandaríkjanna sagði sko ríkið ekki lausnin, ríkið vandamál.
0: Já, já, ég
1: þetta sagði Reika þegar
0: hann settur inn í embætti. Ég kannski, ég ekki móti ríkis afskiptum eða ríkis rekstri, þetta snýst hjá mér ekki það. En það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar, venjulegt fólk við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu allir vilja bara komast á spenan
1: það við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% af verðri landsframleiðslu Frakklands 116% Spán 100%
0: já. Belgia 130-140
1: Já,
0: Japan líka
1: Grikkland 146 Nú Bandaríkja allir sér ekki konar upp í 120
0: Já, ekki svo leist Það er alveg það þetta sem ég raunvæmlega að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf einhverð eins og nú er andri fjármála og það er ég vona að gera það ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin
1: Já
0: Við komumst ekki lengra það verður að skera niður það verður að hagra það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé ef við horfum á Bretlandi þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kola námunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundi yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst, hvað var ekki, 12 ára eða 14 ára við völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurft að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík jarðfrú
1: ég heldur
0: það ég veit ekki,
1: Nei,
0: hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara hún
1: talaði hamarinn
0: Já, og ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver reynskiptari og reynskilnari
2: Ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang gera út af sjóðumiskosti að hún sagði það að það sem væri bara dagskráð næsta kjörtíðanbili núna
0: væri að taka til.
2: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá
0: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa innviði Sko ég keyrði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ, veistu það að ég er búin að eyðileggja sko einn gang, ég fyrir tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra,
1: Já.
0: Ég er alltaf að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér. Á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhvern skatt Já. Sem ég fæ eftir að senda frá skattinu,
1: kílómetraskattin.
0: Og svo annað eins í skatta að þessu bensínu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl. En ég með ónýta vegi, það er komið núna mér nóbóðið, satt að segja, að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bílum minn, plúsi hana á bílaskattana, það kemur til viðbóta.
1: En eigum að taka hólurnar sem dæmi.
0: Já.
1: Það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út um allt. Og hvert er svarið? Jú, við förum í borgar
0: Já, og eigum 300 miljónum
1: það. Það er ekki hægt að laga hólurnar það er alltaf dýrt,
0: nei.
1: Það er á mikið vandamál en svo er ekkert vandamál heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
0: já, og mikil umfangsmekla fólki er bara búið að fá nóg
1: en trúir fólki er búið að fá leið á þessu
0: Já, ég veit, þetta er líðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda þetta endar bara á einn hátt í öllum löndum á Vesturlöndum og það er það einhver öfga komast til valda það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrygga í sögunni sko, það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlustaðu á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði það tilfinningin magatilfinningin í, hjá mér segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar mér finnst til þess að vera stýttast í borgarastyrjaldi að fela á Bretlandi
1: já
0: mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það sama má segja um Frakkland líka
1: já.
0: Ég veit ekki með Þýskland það er svona aðeins lengri í burtu en ég er samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakkland eru mjög nálægt þessu það er líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undanfarin 10 ár.
2: Já.
0: Útlendinga til landsins, hvernig úrskupunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það bara engin leið og það engin vinnu það engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverðið verður rokið upp röllu valdi hvort sem það leiga eða kaupverð eins og hér líka og það líka náttúrulega hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
1: Þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal ein aðal ástæðan fyrir hækkunum
0: Og mér fannst Kristján vera viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
1: En það búið að taka 10 ára viðurkenna Það ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
0: Þetta raunverulega búið að vera ljóst í 25 ár En undanfarin 10 ár Mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
1: Nei, þeir vildi ekki viðurkenna
0: Nei
1: og ég Þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndu ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
0: Og það ekki skrýtið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstakana áhuga á þessu það vil bara komast af það vil bara borga húsnæðislánunum sínum komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona það ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég voru svart sín í dag
2: já, ég guðbjörn, með
0: þetta
2: það er allt í lagi og bara tala út og svo verður allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum öllýsinga hér út af í sögu frétti vikunar og góðu gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arthrúður og Pétur við komum eftir skamma stund

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Steinprýði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar á útvarpi sögu, alveg rétt Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari, gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál. Guðbjörn, við vorum nú bara talsæði dælendis núna enduðum þar með skosti. Við erum bara að tala Bretland og ástandi
1: ýmis. Frakland og Þýskaland aðeins,
0: já. Svo er náttúrulega bandamótmæli líka þarna. Það við fáum ekki mikla fréttir af þeim.
1: Nei. Við fáum raunverulega voða litla fréttir og mjög litla fréttir af því að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin, held að sé bara ótt að segja það.
0: Hann er að fara ítlutu skoðan okkur.
1: Það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju. Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón, sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki, það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar er hann, fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma og setna, þók þýski kanslarinn var að segja.
0: Þá kemur
1: næsta guðsa. Hann er búin að taka svona 4-5 svona guðsul bara á 2 mánuðum. Og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala, heldur er þetta kanslari Þýskalands, yfir 80 miljónir íbúa, stæðsta og ríkasta landið innan ESB. Þannig að það er, Macron er líka náttúrulega slein, má segja það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott. Þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús.
0: Já.
1: Er það ekki næsta spurningin?
0: Ala Jón Baldvin,
1: hann er reyndar aftur á Evrópusinni.
0: Já, hann er nú kannski alltaf verið það innst inni, en hún bara leist ekki á blikun á sínu tíma og ég hef nú ekki tala með hann núna.
1: Ég heyri þess að við erum að tala um það sem er sýndist hann svona að vera hlindur því að hann að klára þess að viðraður, það er svipað eins og ég er alls ekki á því að við eigum að vaða það inn á skítugum skónum, ég er búin að segja það oft áður, en ég er þeirra skoðan að við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara að sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár.
0: Nei.
1: Það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu og þá er maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem er hvað mál eins og núna.
0: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst, ef að verði sagt nei, þá bara verði ekkert meir.
1: Nei, það ég treysti því að það sé, þetta verðum að skoðum að hlýða á meiri hluta.
0: Já, en bitur, maður þú segja þér, núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti, hún segir ef að kemur nei, þá tekið málið upp á alþingi. Það er áfram.
2: Það er ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu.
1: Nei, ég,
0: og hvað að gera bættu þá?
1: Og ég held að það sé ekki sniðugt, ef að þjóðin segir nei í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli. Þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðla og okkur verð á þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reyndar sem öryggismál líka að hluta til, þannig ég horf á þetta mjög víðtækt, ég finnst bara margt hafa breyst, bort sem er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi. Þú veist, ég horf á þetta bara svona, mér finnst þetta allt önnur staðaheldur en fyrir 15-20 árum síðan. Þannig horfum ég á þetta.
0: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu, allri, sko, ég er öryggisgæslu.
1: Já, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman, þannig að ég horfum á þetta svona öðrum þræði, ég veit ekki hvað er þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustur á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka, en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers. Og síðan tollaumræðan, ef við varum í tollabandalaginu, þá værum við svona aðeins örugari.
0: Já, en fer hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá? Er það ekki miklu?
1: Hverja þá? Við Grænland?
0: Já.
1: Jú, afalega
0: sko. Það er miklu skynsalega.
1: Já.
0: Þá bara reyna að hjálpa að verða þá og tala upp þeirra menn.
1: Já, ég er alveg sammála því, en varðandi Evrópusambandið þá er þetta efnahagslegt mál, þetta er gjaldmiðismál, þetta er öryggismál, þetta er tollamál, við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flest aðra, þá vann ég veit í 4 ár við viðraðirnar á sínu tíma og var svona það er þarna var við verkstjórn á ákveðnum þáttum sem lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 eitthvað reglugerðir tollamálum. Ég myndi að segja svona 1000 reglugerðir þeim áttu bara alls ekki við Ísland. Já fyrir 1100. Það var svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur. Ég meina ég var að lesa reglugerðir um umferð og tollameðferð á Rínarfljóti eða Já. einhverja verndartolla á ólífuolíu sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutin að þessu ábara ekkit við Ísland þetta hefur enga relevans hérna sko
0: en gastu komið þessu sjónamiðum að þú varst til
1: enn ég hafði engin sjónamið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnu þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega logísk og það þarf að geta þannig ég telum að þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfum verið alveg frá, upp á nýtt á þessum viðræðan, það er alls ekki rétt
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknaríkin sem er að sækjum núna eru fátækríki, það er Albanía, Bosnía, Herzegovína
1: Montenegro
2: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
1: Þannig að Armenía líka heit sko.
2: Þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem þeir vilja fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
1: Ég nú ekki sérstaklega pjart sýtt með svona það er spá sem ég sé en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
2: en við vitum
1: þannig ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evruna á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu
1: já,
2: en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki um áhættuna sem fylgir aðild í þessu myntbandalagi
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu ég meina við höfum búin að búa, við búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er fallið á dönsku krónunum 99,99% sko. Þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan
2: Já,
1: þannig að ég er nú miklar ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evrun þá er ég nú að segja að
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég ekki viss það sko, það 5% atvinnuleysi á Íslandi núna og það 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það er
1: hvað
2: það
1: hefur verið undanfarin á, þannig að ég sjálfur sér skil ekki hversu það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það að lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað meira stabilitet stöðuleikin verður meiri þannig ég get ekkit séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki
2: en við höfum núna yfir ákveðin tímabil áræðanlega tölur um það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur en í Evrópu
1: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka
2: Já,
1: sko.
2: En atvinnuleysi minna á Íslandi já. En núna er að koma tölur um það að það er 0,2% minkun á vergri landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja á
1: það. Já, þú ert alltaf með eitthvað meðaltalega spið. Það er rosalega ólíkt.
2: Þú komst með meðaltal í sambandi við
1: atvinnuleysi, já.
2: Það er víða miklu meira atvinnuleysi.
1: Já, ég veit það, það er bara meira og minna. Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskalega það sem var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en alltaf því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem er nú reyndar búin að hrapa hér á Íslandi líka að hérna það er mjög misjandi, í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að þar eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna það er svo skrítið við erum líka að horfa upp á það hér að hérna eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysisbætur sem maður raunverulega vinnur bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóð bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna
2: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni
1: þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB Jú. Það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega að borga útlendingum í samræmi við það sem okkur, við borgum okkur eigin fólki. En ástæðan,
2: Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er einn skýringin einmitt á minni hagvexti og svo er
1: alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
2: að
1: þess
2: að
1: vera
2: einn aðspil sem við þykjum einhverleiti. En við getum ekki breytti.
1: En við tökum meirist að þá löggeir sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það
2: Það sem við verum alltaf fram að gera það væntalega.
1: Já, ég ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá eitthvað sáð
2: sko, en síðan er annað það er sérfræðingaveldið innan Evrópu og þetta er sérfræðingar
1: en það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar bæði útlendingamálum að öru það þegar búið að breyta reglum
2: Sko, sérfræðingar taka ákvörðunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörðunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörðunum
1: hernaðamál
2: og þessir sérfræðingar eru að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
1: En þeir eru líka að stjórna okkur þessum 400.000, ég sé ekki betur þetta að við sem á kaf í allra þessari samvinnu.
2: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá.
1: Og við erum bara inn og yfirgefin hérna 400 stræður
2: endur henda líðræðin, gera fríversna samninga við sem flest
1: við getum það, við erum ekki hluta tóllabandalæðinu, við getum gert fríversna samninga
2: hvert sem er
1: nei, en þeir eru með fleiri fríversna samninga við og miklu betri
2: er það?
1: Já ég er alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að baka áfram við ekki sagt þér að Guðlaug Þóru ég er búin að leiðrétta hann örgulega þrisvar að fjóru sinum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið er búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin
2: Þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
1: Já, einhverju leiti
2: var mjög mikil óanægja með
1: Já, en við erum ekki með
2: neitt
1: Nei, þannig að það skulum tekið en ég er að segja
2: það er
1: ef þú allar að gera þetta út frá tollamálum þá er bara ekkit síður á jafnvel betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera hvað áhuga heldur einhverja stóra þjóður út í heimi eins og Bandaríkin eða bara Indland eða hverjir sem eru
2: er, við erum búin að gera
1: já, ég er að segja það, við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá
2: jú.
1: Nei erum það bara ekki, ég er að segja það
2: en þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku farinn þá verður þetta bandalag fátækara þeir eru farin að taka sameiginlega lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta er, lendir á öllum þjóðríkjum.
1: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
2: Já, en það sem þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
1: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í eignum Evrópusambandið.
2: Nei.
1: Þá hætt jú.
2: Þetta er sameiginlegt lán
1: Já, sem já, en þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo við
2: erum
1: að gefa einhverjum
2: Þessi 90
1: en aðra miljard. Þjóðir eins og þjóðverir og fleiri er að gera eitthvað aukalega
2: Þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar Hver ber ábyrgð á því?
1: Nú alltaf þjóðirna sammeðilega
2: Já, og þeir sem gáki inn í bandalagi líka
1: Væntalega?
2: Já
1: ég veit, samt ekki hvernig það er, ég veit ekki hvernig það er
2: Já, sjáðu ekki hver stefnir þarna?
1: Ég held að sé
2: Lítið hafastur Engin hafustur í ár, veistu?
1: Já, ég ekki sammálaður í þessu, Pétur.
2: Tölurnar
1: eru mjög, tölurnar eru meðaltöl, það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel, tjekkar, slóakar, það er fullt af þessum austantjálsríkjum sem er að standa sig frábælega og það er engin ástæð,
2: Danir er í efsta sæti,
1: Danir gengur líka mjög vel, Svíjónu gengur með þessar skárheldur en það hefur verið, þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka, en þú ert alltaf að taka einhver með
2: ástæð
1: og þau segja voðalega lítið, þú verður, við munum verið hópi ríkari landa, við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
2: og að látum borga meira.
1: Ég efast það, þetta verður eitthvað dýrar heldur en við erum að borga heilmikið gegnum EES-samkomulagið nú og þegar. Það er mín skoðan. Og fyrir utan hvaða vextinni myndu lækka. Við erum með þeir eru með tvö, þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%.
2: Já, Seðlabanki Evrópu.
1: Evrópu.
2: Já, já, já.
1: En ég meina vextinni eru fjóri sunum hærra á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu. Stýrivextinni.
2: Það er
1: 8%
2: sko hér. Í Luxemburg, sem er nú þróaríki, það er jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna.
1: Já, það má vel vera. Það það sem ég var að meta segja.
0: Það
1: þýðir ekki það. Það það sem ég er að segja Pétur. Það ekki það að miða við komum með
2: alltaf. Nei, ég er að miða við þróað ríki, ég er ekki að miða við þeir sem eru ekki eins þróuð í innan
1: Evrópu. Það gengur sennilega mjög vel í Lúxemborg þá, ef verðbólgan svona mikið.
2: Er það?
1: Já, vextirnir
2: að
1: hann lágir.
2: Við erum að tala.
0: Já, þeir segja það.
1: En ég segi þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður, skoða hvað kemur út úr þeim og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki. Ég held það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli.
0: Já, já, eins og stanur orðin núna, sko, að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst. Mér finnst það nú bara að vera stóra máli.
1: En mér finnst aðlegt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neittum
0: að það finnst mér eftir við heyrum nei eitthvað
1: já, ef þjóðir búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
0: já, ég er sammála, mér brátt átti að heyra
1: já,
0: þetta
1: já.
2: Nú er það þannig hérna Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008
1: já.
2: Þá þurfum eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu
1: og gengisfellingu
2: já, já,
1: og yfirgengilir 20% verðbólgu
2: og rýtnun
1: lífskjara fólks í landinu það er alltaf að tala með þetta eins og þetta hafa verið eitthvað heilátt og það hafa bara verið frábært ég man ekki, sko, ég var þá þarna ég var þarna maður fyrir 16 árum var í 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis ég þurfti að gæta allt sumafríi mitt til þess að halda húsinu mínu og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábær 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hefði verið bara einhversu einhver frábær
0: Nei,
1: lausna var... fella gengið 20-30%
0: hafa
1: 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slíka fólk var, sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýst og skeiða
0: já, já.
1: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu nei, hvernig þetta var 2009 og 10 og 11 ég man það
2: það er spurning um hagstjórnartæki sem við höfum
1: hagstjórnartækið er einfalt við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert sem veltum við öllum hækkanunum yfir og almenning það er hagstjórnartæki sem áttu að tala ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður já, fyrir betra en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10 það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir það er gengisfelling, stórfell gengisfelling okrið jógst ennþá meira það voru hækkandi vextir hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausnir sem þið viljið bjóða fólki upp áfram ég segi nei, evran er engin töfralausn en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd stöðugt gengi og stæðsti hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýði bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga þeir upp í staðið
2: heldur þú að Evrópa
1: ekki alla Íslendinga, alltaf hana fyrir okkur þennan venjulega jón
2: Evrópa hafi orðið fyrir vombriðu með evruna, hún hafi ekki staðið
1: sér það held ég ekki Ég er ekki mikið það, nei.
0: Veitum það, að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans að því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákvönu sögum. Og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smikla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
1: Ja, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
0: Þekkjur þetta?
1: Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndir til að það svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem er eitthvað trúnaðamál.
0: Nei, ég með.
1: En þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur.
0: Já.
1: Þetta er bara tímur svo nært og það sem við höfum frábæra tóttverð á Íslandi.
0: Já.
1: Og frábæra tóttkjæslu sem er mjög nösk að sjá svona hluti.
0: Já,
1: og greina á hana og ég held að það sé bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíun, þetta voru náttúrulega í þrír ára tíir það er dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæði á Keflavíkurflugvelli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna síndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi við lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég er hættur en ég er ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttkjæslunum hvernig þeir hafa verið að standa
0: sig
1: og það í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið upp hvert stór máli núna fætur öðru undanfærin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
0: að ég nú bara ofsalega stolt af lögreglunni og þeim sem eru þeim megin og tollgæslunni
1: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
0: að hvað þeir hafa verið að taka stór mál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
1: markaðurinn er svo stór
0: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
1: þetta bara fullt af fólki sem eru að nota þetta því miður það er bara þannig
0: er vera að markaðsetja þetta fyrir ungu krakkana eða
1: hvernig, nú þekki ég það ekki þetta er kannski meira sem er lögreglan sem getur svarað þessu en allan að ég veit að það er alveg ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem eru fast fyrir þessi fíknefni
0: Já.
1: Og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það nema náttúrulega
2: það er auðveldur að selja hér inn í mörgum
1: það held ég
2: ég
1: held náttúrulega flesti sér þetta skýt blank fólk venjulegt, svona barnafólk og aðri sem eru allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkurvexti sem er í gangi
0: en sjáði maður bara velta
1: og matarverðið, maður fer út í búð og kaupir eitt poka, ég vann út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð með sýnist að verðið hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði svona matvörumarkaði í Berlín það er svona, næstu því tvöfalt hærra og það er ekki engin að segja með það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Fraklandi og við það er tvöfalt dýrara kaupi matin og þetta var fréttum þetta í gær í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrara vesli matin hér en í Evrópusambandinu
0: en það er líka rosalega álagning
1: í smásölunni lánunum og það er tvöfalt þær að matverð en ef fólk vill þetta ekki
2: mátt ekki misnúta tölunar svona
1: nei, ég skal bara senda þetta ég skal bara senda þetta voru 46% eða eitthvað svo leiðis því ég las í gæri í blöðunum
0: þetta er mjög alvarlegt mál
1: ég nota meðaltali það sem það hendar
2: þú ert með meðaltali það sem hendar
1: en ég sá bara þegar ég fór í matverðu veslunar út og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég er nú mikið á henni

0: alveg miklu, miklu meira magn.
1: Veiði tonna
0: þessu. Þetta er allir það ekki. Þetta er svo óbóðslega, þetta er bara því miður stórt vandamál.
2: En má ég segja ykkur alveg glæni að frétta og fórsvíðum morgunblaðsins.
0: Já.
2: Og það fyrir við að tala flugið líka. Og hverjir hugsanlega nota þetta. Það akkurat flugmaður hjá SAS-flugfélaginu sem varð uppvísa því í gær, nei fyrir þetta, að hann kom mætt í flug vel undir áhrifum að kóka henni
0: Já.
2: Og það var það fella niður flugið.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að sjáu hvað við erum að tala um
0: Já.
2: Nú ég alls ekki að gefa það til kynna einhverju slíki sem ég
0: nei, nei.
2: Heldur bara hvað þróun
0: ég held þetta sé út allt
2: Já, hvað
0: það
2: þróun
0: það
2: reyna, er þetta sko
0: það er það sem ég var að reyna að segja á þeim þetta er fólk öllum stigum þjóðfélagsins
2: mm-hmm.
0: og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
2: þetta er fólk í umfrinn og fullu
0: Já.
1: Og sem er með að finna tilgang í lífinu
0: Já.
1: Líka
0: Já, líka það en Já. Það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum og ólöglegum hún er stór og mikið vanda á
2: en það er
0: það er mikið vanliðan og það var einmitt það sem við byrjuðum á þennan ágæta tíma sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
1: segðu mér eitt að lokum
0: áttu
1: vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendinga
0: já, ég fulla trú á því og það er þegar að byrja af því að þetta er bara vandamálið er alveg svo stort og þeir bara þeir eru að tap já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfundum 2-3 árum er svo gigatísta þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á þessu nú þegar
1: ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita viðkerfi
0: ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna
1: ég er þetta vera... í bresku sjónvarpinu BBC og
0: Já,
1: þessu stöðum
0: ég veit
1: það var allt fullt en ég verið
0: að segja það að fyrir, ef við horfum 10-15 og Arthur, ef við horfum 10-15 ára aftur tíman þegar ég var að gaggrína þetta þessa no borders stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallað rasisti
2: Já,
0: þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn ég fullur þetta, 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál það væri ekkert útlendingavandamál það væri ekkert að við getum tekið bara mennt píratarættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári
2: þeir
0: töluðum 5.000 flóttamenn það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að Svo núna, pírat eru náttúrulega dottan út að þingi, Vafki er líka, þetta eru tveir voru bara fergastór, eða ekki mjög litli flokkar sem dutt út að þingi, meðal annars út að þessu. Þannig ég tel að hérna, þessi listum að horfa á gjörs, ég er svo 80-90% af fólki í dag, vil ég aukið eftirlit og lenda mér færri flóttamenn, færri útlendinga.
1: Ég skulum vona stjórnmálamenn en þeir taki markað.
0: Ég held að þeir geri það, mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En Mónu það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
2: Já, það er skrítið.
1: Já, ég er með að búa samþykja lögin.
0: Já, búa samþykja lögin. Það er
1: að lögin að verið framfæð.
0: Já.
1: Það er svolítið sérkjæð.
2: Nei, við verðum að ljúka þessum við erum komin. Við erum komin fram með tíman. Og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig. Hafði það sem allra best og takk fyrir. Og vonandi, heyri við þér fljótlega aftur.
0: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verður að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niðri fyrir.
2: Já,
0: ég sé
2: það. Þetta
0: koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtti að tala.
2: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullússon.
1: Takk fyrir
2: hafa það sem allra bestu melgina og við þakkum fyrir verið sæl.
1: Verið sæl.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsýðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið þið sæl heimsmálinn á útvarpi sögu í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, Pétur, það af nóg að taka í sjálfu sér hér á af erlendu vettvangi.
1: Já.
0: En við ætlum að byrja því að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, og athuga svona með fyrra mat á stöðu strísins, hvert að þetta sé bara harna eða eru hugsanlega einhverja friðar viðraður í gangi svona á baku tjöldin og hvert stefnir vegna þess að það líka þessi svo kallaði skuggafloti rússa sem að verður fyrir barðinu núna á bretum og ætlum að ræða það sérstaklega og fleiri mál og vel annars þarna ákvörðunu Evrópusambandsins að beini meðal annars Íslendinga að rússneskum ferðamönnum verði ekki hleyft inn á evróska svæði eða inn á Schengensvæði öllu heldur og fleiri mála auðvitað en við ætlum að byrja á því að finna Hauk Hauksson í Rússlandi góðan dag Haukur
1: góðan dag
2: komið sæl
0: komdu blessaður sæl Herðu, eins og herðir að þá er að nóg að taka en við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa yfirtöku breta á skipi, rússnesku skipi sem að þeir segja að þeir hafi jafnvel verið innan breskra lögsugu. Hvað geturðu sagt okkur um þetta skuggaskip sem þeir kalla svo?
2: Jú, þetta nokkuð sem hefur verið að gerast núna síðustu í mánuðina og jafnvel meira að vestrænir aðilar, þar að segja landhelgisgæslur, Bretlands, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja hafi verið að stoppa skip, rússneskt skip og rússar segjast þá yfirleitt eða svona í flestum tilfellum vera á alþjóðlegum siglingaleiðum og kalla þetta pírata aðgerðir, þar að segja sjóræningaskap eða sjóræningas aðgerðir af hálfu ofinbera aðila í þessum löndum í þessum Evrópu og NATO-ríkjum og já, fordæma þetta og oft eru þetta nú skip sem eru á hentifánum svo kvöldum það eru að Belize, Ghana hinn og þessi lönd í Afríku, Suður-Ameríku og eyjunum hann í Karibahafi og Bermuda og hitt og þetta og áhafnirnar eru oft alþjóðlegar líka
0: já.
2: Oft Filippseyingar Rússar eru oft þarna í eðri stöðum, vélstjórar, skipstjórar, stýrimenn og þess að þar, en svo eru þarna eru menn frá, eins og menn þekkja í þessum bransan, þetta er orðið mjög alþjóðlegt umhverfi og einskip, hafskip og samskip og þessi íslensku hafskip er náttúrulega ekki ennþá við lífið, já, voru með þessa hendifána og maður sér sem sagt nöfninir á Sundahöfn og í höfnum landsins á ýmsum framandi löndum og þjóðfána þessara ríkja í skuti já, þessara skipa sem eru þá alþjóðli. En þeir fordæma og harma og fordæma vissulega svona aðgerðis og hafa verið að gera því skóna að þeir muni senda sérsveita menn um borðið svona skip til þess að verja þau þessum skipatöku fólki og líka þá að senda vopn og vélbyssur og basúkur og annar sem að skipstjóri hefur þá aðganga í einhverjum sér skáp og með líkla að skáp til þess að áhöfnin geti farið að verja sig við ágangi opinbera aðila sem eru gæstlur eða flotar viðkomandi ríkja en ekki hefur enn komið til vopnaðar átaka en það er eftir við tímaspursmál vegna þess að Evrópusambandið er í ákveðinum þetta er ákveðin breytar í þessu tilfelli líka örvæntingar aðgerðir að það er ekki hægt að leggja rússa velli á vígvellinum og nú er stefnan að stöðva verslunar leiðir og stoppa þá verslunar og viðskipta leiðir og stoppa alþjóðlega siglingar sem að rússar eru mjög öflugir í frakturum og flytningum og oft eru þetta líka engar fyrirtæki sem við mér að ræða.
0: Já.
2: En þetta er sem sagt að stígum ögnum í þessu og þetta hefur verið að gerast síðustu, já, sérstaklega síðasta hálft árum það við.
1: Nú, Haukur, Bretarnir hafa áður verið að gera þetta hertaka olíuflutningaskip og voru hættir því. Svo núna um helgin að byrja þetta aftur af hálfu Breta. og það spurning hvort að sé nú varnarmálaráðherra Breta hættur og stríðsmálaráðherra líka þeir eru tveir hættir ráðherra og eru ósáttir við það sé ekki nægileg framlög til hernaðarmála en spurningin líka þessi haukur hvað geta rússandi gert þeir telja þetta að vera ólöglegar aðgerði gegn sér rússar hafi ekki líst nei, Bretar hafi ekki líst stríð á hendur Rússlandi og Og eins og þú bendir á, þá kannski eina vörðin, það bara sjálfsvörð skipana að taka á móti. En telja rússættir að sé einhver aðra leiði til, löglegar eða einhvers konar leita til einhver alþjóðlega dómstóla til þess að, að reyna að fá þessu nekt.
2: Ég held að þeir hafi ekki, binda ekki mjög mikla von við lögfræðilegu leiðina vegna þess að þeir eru að reyna að vera í ýmsum lögfræðilegu matriðum og, og verkefnum á hinum og þessum alþjóðlegu sviði og, og það gengur illa vegna þess að þetta er oft þessi mannréttindadómstólar og þessi hann þarna Pakistani eða Breti reyndar og annað hefur verið mjög í þessum mannréttindadómstól og víðar hafa verið mjög partískir þar að segja hlutdrægir hafa dregið hlut þessar Evrópu sem sagt ríkja og apparata í alls konar dæmum og málum þannig ég held að þeir binda ekki mjög mikla von við dómstólaleiðina en það þá bara hreinlega spurning það og það var nú þannig vetur í byrjun janúar voru aðgerðir í suður af Íslandshöfum sem að íslenskir aðilar tóku þátt í landhelgisgæslan og fleiri og það endaði nú vel en þar var, frá, var stutt frá kafbátur og herskip af hálfu rússa sem að ekki komst í tíma á staðinn þannig að ef þeir láta núna menn fá vélbyssur upp í brú og þá byrja sem sagt bara skips áhófin að skjóta og einhver af þessum þyrlum lendir í hafinu eða þessir í þessu strandhöggi strandhöggsbátar þá eru sendir mjög öflugur hérna gúmbátar með, með öflugum utanborðsmótorum að ef að menn fara að falla þá í einhverjum, einhverjum vís þar að segja rússneski sjómenn í það sem þeir kalla sjálfsvarnir á alþjóðlegum siglingaleiðum eða árásaraðalarnir eða, eða þeir sem eru í þessari strandhöggs aðgerð eins og sem ég missa þyrlur í hafið og þá er það mjög hættulegt fyrir flugmenn og áhöfn þessara þyrlu og þessara sigmanna sem að siga síga í kaðli út úr þyrlunni og lenda á, á tilfari og dekki og hlaupa síðan með velbysu
1: Já, við bara hugsum okkur að rússneska skipið það myndi bara skjóta lítill eldflög á þessar þyrlur og farga og skjóta þær niður er það komið á strís ástand og myndi Rússlands og Bretlands
2: Já Í slíku tilfelli, já, já, þá myndi það vera alveg fullkomlega vegna þess að þetta er þá aðgerð sem er byrjuð og að frumkvæði breyta veldis og breska stjórnvalda þarna í London. Þannig að síðan myndi rússar þá taka á móti í slíku og vera þá í, já, allavegna eða eins og í sem sagt í sjálfsvörn sjálfsvarnar aðgjörn
1: við erum að tala með í fyrsta sinn í sögunni þá eru styrjaldar hætt á milli ríka sem að búa yfir kjarnanguva
2: já, já, vissulega það er ekkit, því miður er það ekki neitt ofsagt og breyta reyga kjarnanguva og frakkar líka sem hafa verið í svipuðum
1: aðgerðum. En rússa líti ekki svo á að, að breyta séu beinir þáttengjöndur í stríðsátökum heldur óbeinir en þetta sem við erum að lýsa myndi þýða það að þá væru breytatir orðni beinir þáttengjöndur þeir senda sérsveiti, þeir eru vopnar ég sá myndir í, úr þessu, þeir voru að ráðast inn í skipið og skrifstofskipið sem voru að leita þar að skjölum ég veit ekki hvort þessi að leita einhvers konar gögnum til þess að réttlæta þetta en eins og segir ef það verða átök og eða þá að við hugsum okkur að rússar færi að taka einhver skip hérna sem sigla undir breskum fána eða bresk skip sem að sigla undir öðrum fána þá myndi það kalla á átök líka
2: Alveg klárlega, það er mjög hörð, hart hljóðið frá rússunum út af þessum aðgerðum sem að breytar eru núna að gera á fullu og þeir segja hvað var það fyrstu partin í þinni spurningu, Pétur, að þá sé breytar í óbeinust stríði við Rússa með þeirri gríðarlegu hernaðaraðstoð sem að þeir eru að veita Úkraínumönnum og Selenski í fjárútlát og svo hrein vopn sem að þeir eru að senda og yfir.
1: Eru við Íslendingar í óbyn? Líta Rússar svo á að Íslendingar sé í óbynu stríði við Rússland?
2: Já, já. Þeir eru líka á því að Íslandar sé í óbreyðinu stríði við Rússland og vegna þessar gríðalegu hernaðar anstóðar sem að Ísland er að veita stjórnvöldum í Kýf og Úkraína er á fjárlögum íslenska ríkisins núna og það er ekkert lát á því að þjóðirnar í Vestur-Európu mínus austantjálsþjóðirnar, það er að segja allt frá Búlgari, Rúmeníu, Slóvakíu, Tékkandi, Ungverjlandi og Pólandi sem eru komin inn á þá línu að hætta að senda vopnavistir og peningar yfir til Úkraínu. Að þá mun þetta þessi austur, fjár austur sem er ekki ofsagt til Úkraínu frá þessum ríkjum halda áfram og það er óbeint, sem sagt, það er óbeinar stríðsaðgerðir gegn kjarnorkuveldinu í rússneska sambandsríkinu sem er náttúrulega bara mjög alvarlegt máli í sjálfu sér en menn hugsa út í það.
0: Já, en Haukur, er sko þessi spenna sem virðist vera að myndast en að verða sýnilegri, skulum við segja, gagnvart nokkrum Evrópuríkjum eins og Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, að sko er verið að þrýsta á Pútín að bregðast mun harðar við? Eru stjórnvöldi Kreml að þrýsta á Pútín að bregðast öðru sér við og harðar?
2: Já, ég held að það sé alveg klart að það eru menn innan rússneska stjórn og ríkiskerfisins sem vilja taka harðar á því sem er að gerast hvað varðar Evrópuþjóðir, NATO-þjóðirnar, eða mínus náttúrulega Bandaríkin, allavega eins og staðan er núna. Og það eru sterkar raddir þess efnis að bombardera hreinlega á verksmiðjur og vinnustofur og aðra staði í Evrópu, Vestur-Evrópu sérstaklega, sem er beinleinis að senda vopn til Úkraínu. Og ef að það gerist það, náttúrulega erum við komin á svolítið annan stað í þessu spili öllu og þá er það orðin enn alvarlegri staða. Og það er ekki þar heldur líklega að það gangi í þá áttina heldur en að einhverju samningar gætu komist á núna og menn myndu ræða málin og hætta þessu öllu. Því miður er það þróunin.
0: En nú hefur svona verið talað það að það náist bara friður með samkomulagi og að menn tali saman. En nú verðist þetta að vera breiða og verða sýnilegra. Þeir voru með fund núna nýri Bretlandi síðasta mánudag. Bæði, það var náttúrulega Starmer og hann tók á móti Macron og Friedrich Merz og Zelensky. Og það var ekki verið gefið alveg út hvert erindi var, en svo segja aðrir að þetta sé til að bjarga Kýr Starmer að athyglin bæist frá þeim skandölum sem hann stendur frammi fyrir og tengslu við Mandelson og tveir ráðherrafarnir og ríkisstjórninni hjá honum núna að hann er við það að missa stólinn og þeir eru komni til að hjálpa honum að finna aðra leiðir. Er þetta rætt í Rússlandi að bregðast þess vegna kannski ekki við af því að þetta er sett á svið til að fá Rússa til að ergja sig?
2: Ég held að þú er að menn sér líka býða eftir því að þessir menn Starmer, Macron, Merz og Zelensky líka, þessi fjórmenningar, glöðu og miklu fjórmenningar sem eru gríðarlegu vinir og allt þetta og svoleiðis, farið frá völdum og það er alveg ljóst að það er mjög heitt undir Starmer, Macron og Merz og kannski Zelensky líka innan Úkraínu er þýra skipta og þetta eru menn sem er kannski 15-20% raunfylgi hjá einn fólki og þeir vilja gefa í þessu stríði til þess að sýna einhvern árangur sem að því miður hefur öfug áhrif innan Evrópu eða öfug áhrif að þeir vilja sem sagt að þeir geti verið þarna einhverju riddarar og hvítum hestum og með atgeira hátt á lofti og vinni þá næstu kosningar sem að er alveg klárlega að vonar gneisti sem að er ekkert að gera sig og mun ekki gerast að hérna raunveruleika. Og Starmer náttúrulega er í mjög erfiðum málum og vondum málum og með þessar milljónir eftir milljónir, það eru 65 milljónir þessara innflytjenda komnir núna til Evrópu og og ég meina Þýskaland er náttúrulega 82 milljónir, Frakkland er 64, Bretland er 66, 65 milljónir, þetta er allt Bretland ef maður tökum þessa tölu. Já. Og þegar það er að gerast í Belfast á Norður Írlandi að Sómali eða Súdani þessi mann greið þarna leggst ofan á lokal manneski og breyta og byrjar að reyna að skýra höfuðið af manni
0: Já.
2: Sem betur fyrir var þeim manni bjargað að þá kemur The Met, The Metropolitan Police í Lundunum og yfirmaður Lundunarlögreglunar segir að rússar og íranir núna séu sekir þá öldu mótmæla sem var á öllu Írlandi og í borgum Bretlands líka og svo núna bara í morgun eða já, líklegast í morgun var önnur hnífaárás einhverja af þessum fólki
0: já.
2: Frá þessum löndum sem að ráðast þarna unga stúlku í hvort það var í Manchester eða Liverpool eða þar frá
0: já.
2: Þannig að þetta fólk er í sinni örvæntingu að segja það að réttlát reiði bresks almennings vegna viðbjóðslegra árása á saklausa borgara
0: Já.
2: í þessari innflytjenda bylgju og þessari glæpa væðingu sem að gerast í alla Evrópu og Ísland ekki undantekning að þá séu rússar og íranir þetta svo ótrúlega klikka þetta fólk og þetta minnir mikið held ég líka á ábeina einstaklinga í Norður-Evrópu og annar staðar en að Íran og rússar séu sekir réttláta reiði bara almennis í Bretlandi út af hausunar aðgerð er náttúrulega bara mjög típist fyrir þetta furðulega vald og að svona menn séu í yfirstöðu í lögreglu merkilegt að það sé ekki einhverstaðar að stjórna með priki á gatnamótum en þetta er yfirmaður lundunarlögreglunar sem að segir þetta fullum fötum og ég held að menn hlægi út að þetta er svona sorglegt ef þetta væri ekki svona sorglegt allsvöður.
0: Já en sko þessi árásamaður upp í Belfast hann var ekki sko rússneskur eða íranskur hann er frá Súdan þannig að það er nú svolítið langsótt en þetta er að gerast á fleiri stöðum það er ófremdar ástand nefnilega í Bretlandi út af yfirflutningi af fólkinni landi starfi ræður ekkit við þetta og hann er náttúrulega sko lofar upp í ermin á sér herrgögnum og öðru slíku og er að efna jafnvel lofar frá Boris Johnson sem voru öllu óraunhæft þegar við voru gefin og ekki getur starfi staði við þau og síðan náttúrulega svo töfældni sem hefur byrsti í hans fórum gagnvart Mandelson og sem tengjast Epstein-málinu, þetta er allt orðin svikamilla og þeir eru bara desperætt eða þeir eru bara gjössalega örringlaðir yfir því hvað þeir eru að gera og þá er að koma þann einhverju leitóar honu til hjálpar og þessna spyrjum við núna sérstaklega sér skuggaskip sem að Bretar er að beina athyglinni að frá ástandinu og starfir
1: og ástandin í landinu út af snýfstungumálum og öðrum málum þar sem eru óeirðir og mótmælum bæði í Norður-Bretlandi og Norður-Írlandi og víðar London reynda líka.
2: Já, ég held að þessi tímasetning þá er sett að ná svo náttúrulega kamerur og mennirnir eru með þessarar búkmyndavélar á sér og þá er þetta tímasetningin á þessu líka til þess að vekja athygli frá þessum skelfur og hnífa árásum sjúkra einstaklinga á ungmenni og aðra breyta með afhausunar aðgerð þetta er ekkit skemmtilegt orða þú að segja þetta en svona var þetta, ég veit ekki hvernig Rúf og aðrir lygamiðlar tóku á þessu ég vafalust er það reynda að að þegja þetta í hel þessa ógeðfelldu líkamsárás En tímasetningin er til þess að gera þessan Kýr Starmer í gegnum til að einhverja hetju gagnvart breskur þjóðinni sem að vill sigra rússneska fiski og farmenn og fraktarasjómenn sem eru saklausir og óvopnaðir allavega eins og staðan er núna ennþá. í einhverjum ljóma og taka þetta athygli frá þessum hífárásum og líka að það ekkert sagt frá þessum miklu mótmæla bylgjum og þessum mótmæla öldum sem eru í þessum hverfum og um allar Bretlandseyjar út af þessu.
0: Já, en sko,
2: og sé ekkert fyrir endan á.
0: Sko, en það er ekki bara það haukur. Heldur líka að menn, akkurat starfmenn er gott dæmi þess, af því að hann er svona valtur á stólum, að sko, hann verður að fá eitthvað stríðsástand, eitthvað sem ógunar, eitthvað sem fólk eru hrætt við, helst einhver hernaðarátök, eitthvað á þeim nótum, til þess að halda völdum. Því að þetta fólk á það sameiginlegt að halda völdum ef að er ófriður með einhverjum hætti, helst hanni að þjóðin sé skelku. Þetta sjáum við á öðrum dæmum. Þannig að það er svo augljóst að hann vantar stríðsátök.
2: Já, það er alveg ljóst
0: hvernig rússarnir allar bregðast við, hvort að það hafi eitthvað komið frá Lavrovið að einhverjum öðrum með það hvað rússarnir hyggjast gera gagnvart þessum Evrópu hérna leiðtogum.
2: Já, þeir koma með yfirlýsingar frá María Sakharova eða Lavrov sjálfur segja við fordæmum harðlega svona pírata sem sagt sjóræningi aðgerir á hafi úti gegn skipum sem eru þá ekkit endilega tengd Rússlandi en hafa verið í rússneskum höfnum og annað og þeir eru með þetta nýja hugtak, skugga, flotu og annað. En síðan eru menn í leyniþjónustu og HER og GRU og SVFR og FSB og þessum stöðum að þeir vilja hreinlega vopna þessa sjóminn, þessa farmenn á þessum frökturum svo að þeir skjóti niður þessar dyrlur og hraðbáta.
0: Mm.
2: Og það er vafalaust með þessu framhaldi og ef að Kýr Starmer er allar aftur í svona kúreika pírata aðgerðir til þess að reyna að lappa upp á sína já, mjög svo óvænlegu stöðu sem er pólitískt sér og ekki sísti tengslan við þessa Epstein klaninn mikla og hann hefur sjálfur orðið fyrir einsum ásökunum um hitt og þetta að þá hérna er það tímaspursmál hvenar hreinlega til sjóvorustu svona lítillar sjóvorustu kemur og ef að rússarnir skjóta þessa þyrlur og hraðbáta þá sökva þeir þeim.
1: En
2: þeir myndu vafalist bjarga þessum mönnum, það er ekki haugur. Það.
1: Ef að Bretarnir halda áfram að hertaka olíuflutningarskip og reyndar og kannski önnur ríki sem eru innan NATO og eru í andstöðu við hérna, stefnu Rússa, ef að þetta gerist, gæti svo farið að þeir myndu reyna og stefna því og gæti þeir þá stöðvað olíuflutninga Rússlands og þar með grafið undan sko efnahar Rússlands með afgerandi hætti?
2: Ekki með afgerandi hætti, þessi útflutningur er mjög mikil í pípum niður til Kína og Indlandspípan er ekki komin ennþá í gagnið og það er út af Azerbaijan, Armeníu og Íran ekki síst. En það er svo mikill útflutningur frá rússum á svo mörgum og miklum skipum um öll heimsins svef að þetta eru einhver prósentutölur sem eru ekki meira en tekjast af að tala. Kannski 9% eða 9-10%.
1: Tóðsat.
2: Já, eitthvað kannski ef að þeir fara alveg á fullt í það að stoppa það sem að þeir geta stoppa. En það er líka, ég held að þessi alveg ljóst að rússar muni ekki leifa það eða láta viðgangast að þeirra verslunar og viðskiptaleiðir séu blokkeraðar af þessum aðgerðum og þetta sé ekki fyrir dómstóla. Að það sé þá gerðar dómur eitthvað slíkt sem að fær plagg frá hlutlausum dómöndum þess efnis að þetta skip sé ólöglega vegna að þetta eru innan ríkis lög í Bandaríkjamenn eru mjög ex-territorial í sínum lagasetningum, þar að segja ex-territorial er að utan eigin landamæra gildi þeirra lög sem er náttúrulega einkennilegt og Ísland er þetta líka eða er svo viðtekandi vegna þess að við tökum við dómstólum Evrópusambandsins og Evrópuríkja og Evrópusambandsins sem er nú allt annað mál. Þannig að ef að þetta er ekki fyrir einhverjum ekta dómstólum og svo er framfylging á dómi dómarans gerð með hervaldi að menn fara í þessar aðgerðir með skipun frá eigin varnarmálaráðuneyti eða frá starmir eða þessum köllum sjálfum.
0: Mm-hmm.
2: Og ef menn fara djúft ofar í dóma og hafa topp lögfræðinga í sekt og sönnun og svo varnirnandi líka, að þá mjög ólíklegt að einhvað undirskrift þó að Karl III eða einhver undirskrifundir svona sé lögleg.
0: Já, en Haukur, það hins að sko, það sem við erum kannski að horfa líka á hér, að við bara heila lesum það bara í fjölmiðlum og erlendis, hvar Íslandi statt í þessum, eða þessum hópi að, sem að hvetu til enn frekari, já, aðgerða gagvart, þingur aðgerða gagvart rússum. Og við auðvitað horfum á það, verið að skapa hættu ástand með því að leika sér að því. Af hverju gera þessir æðstu menn ýmissa Evrópuríkja þetta svona nálægt okkur og jafnvel við sjálf, af hverju við að taka þátt í þessu, hver er hættan, hver er umræðan innan Rússlands, verður var við að fá sé eitthvað að ræða það að það verði stefnan tekin á Norður Evrópu eða eitthvað álíka?
2: Það náttúrulega ljóst að rússar hafa núll áhuga á því að leggja undir sig einhverjar lendur í Norður Nóri, í Íslandi, Svíþjóð, Íslandi, Lettlandi, Litáen og þessu löndum. Þeir hafa nú nóg land fyrir sér sjálfa og jafnvel fullmikið ef út í taði farið. En þetta er þessi hræðslu áróður sem að ég gengur núna yfir land og þjóð og Íslendingar eiga að trúa því að Pútin ætla að taka Ísland hernámi að Trump ætla að taka Grænland og síðan að Ísland veri hjálenda Grænlands eitthvað slíkt og við erum að fljúga á þessum tveimur vengjum rússafóbíu og Trump hræðslu inn í Evrópusambandið af þeim áróðarsmistrum sem eru hjá Háttvirtu ríkisútvarpi og í starfi hjá Samfylkingu og við reisn og öðrum flokkum. Þannig að þetta er bara hreinlega ákveðin örvænting hjá elítu að missa völdin og þá getum við tekið Starmer, Macron og Merz aftur þessar þrjá gísla Erik Helga vestur-evrópskar pólitíkur og minnumst náttúrulega kannski á söguklassvagnin í Kennigarði sem er nú svona kemur kannski svona þeirra veikleiki og persónulegur veikleiki en vissulega þurfa menn að vera á sterkum lyfjum til að þola þetta allt og þetta er erfitt að vera í svona stöðu en það sem að er með Skandinavíu löndin og Baltiku löndin það er mjög merkilegt að þau lönd eru í fararbroti og eru í algjörlega í hersveitinni númer eitt sem fótgönguliðar á opnum vígvelli og vilja fórna miklu í þessu stríði gegn Rússum vegna þess að leiðtogarnir í Austur-Evrópu og Suður-Evrópu eru mun rólegri og skynsamari í tíðinni með sína pólitík. En þetta er bara hreinlega, og þetta eru sósialdemokrátar á Íslandi, í Danmörku, Mette Frederiksen, Svíarnir, Finnarnir, Stúb og þetta lið, sem hefur einhverja drauma það að taka Úkraínu þarna inn í NATO og Evrópusambandið, taka Georgíu inn sem er nú í miklum fristi núna, Armenía er komin þess í stað Grúsíumannana að fara í Evrópusambandið, Tyrkir eru búin að 40 ára á þröskuldinum, þetta er mjög merkileg staða hjá þessu fólki, Armenía er ekki í Evrópu, smá partur Tyrklands er í Evrópu reyndar. Þannig að þetta er svona örvendingar þú er hjá elitu þessa fólks og þessara landa og í stað þess að hefja viðraugur og rússar fara í þess aðgerð í þetta stríð, þetta er alltaf kallar allsherjar innrás sem er eitt af þessum svona gereðingar vopn og svona einhver rúf frasa pólitík að ef þetta hefði verið allsherjar innrás þá hefur gert þessu amerísku leiðinni og teppa lagt þarna heilu borgirnar og hérna það þarf að tala við rússana í þessu sambandi og rússar fóru í þessa því miður, þessa aðgerð sem er að þróast með vondum hætti til þess að draga Úkraínumenn og í tengslum við þetta proxy stríð NATO og Evrópu og Bidens þá að samningaborðinu.
0: Já,
2: og síðan kemur Boris Johnson eins og við vitum, Arthurs og allt
0: það. Já, en sko, ég er að hugsa núna Haukur. Að einmitt er á nefnir þetta að nú er talað það að ESB vilji vera sko milliliður í sátt sátta nei, einhvers konar sáttamiðlun og milli Rússa og Úkraínu vegna þess að það sé ekki hægt að láta Trump gera það því Trump má ekki koma nálægt neinu þeirra Evrópusambandi og hlutamáli þau ætla að gera það sjálf hver eru viðbrögðin í Rússlandi yfir því?
2: Þau eru mjög einfald það nét
0: það nét
2: eða nú
0: já.
2: Það vegna þess að Evrópusambandið, ef að það eru deilur í einhverju eða knattspyrnudómari og HM kannski í gangi og annað, það var alveg klart mál að aðaldómurinn á vellinum og svo þeir þarna í stúku og línuverðir þurfa að vera hlutlausir. Ja. Evrópusambandið ekki hlutlaust í þessum átökum, Evrópusambandið og NATO-ríkin eru þáttakendur í stríðinu gegn Rússum og Lavrov og Putin og aðrir segja það ekki, kemur ekki til mála að Evrópusambandið sem slíkt þá það Kaja Kallas sem frá Íslandi utanríkismála stjóri og varnarmála stjóri líka Evrópusambandsins hefur búið fram sína krafta í þessu máli en Putin hefur nefnt vinsinn Gerhard Schröder sem var kanslari Þýskalands sem hlutlausan aðila en Evrópusambandi sem slíkt og sem juridískur spilari í þessu máli kemur ekki til mála af hálfu Rússa og ég held að það sé alveg skiljanlegt og það að Kaja blessunin og Úrsula og annað fólk ætli sér og haldi að það geti hafa eitthvað vægi já, sem sagt á alþjóða við sviðinu þetta nú mjög bandalar sem á mikilli niðurleið hvað var þar Já, völd og virðingu annað og þetta fólk, það fær ekki eins og fyllt út á flugvöll í Kína og hingað og þangað, en bara því miður og Úrsula var mjög móðguð, að þetta fólk geti orðið hérna fullkomin sáttasemjari og milliliður í þessari deilu sýnir hversu þetta fólk hátt uppi í fílabeinsturnum Evrópu.
0: Já, en hún nefnir Kaju Kallas sem hvað utanríkismála stjóri Evrópusambandsins hún náttúrulega hún misti kannski út úr sér ef svo má segja þessa yfirlýsing að ESB hygðist yfirtaka Rússland og skipta inn í búta bólstælega og skipta í milli sín og bara með teikningu af því þannig að Hver hafa verið viðbrið, hafa rússarnir talað það við hana eða veistu eitthvað þessi samskipti?
2: Nei, þetta alveg rétt hjá þér allsöður að það eru plögg og kort sem að eru jafnvel notuð á opinberum ráðstöfnum í Brussel og næstaðar, þar sem að Kaja Kallas og aðri sérfræðingar innan talsveit feitra gæsalapra eru að leggja til dekoloniseringu svo kallar Rússlands að rússneska sambandsríkið stærsta landveraldar með 17 miljón ferkilometra verði skipt upp og sprengt upp í smáeiningar og helst einhverja smáeiningar þar sem hægt að drottna og ráða og drottna Machiavelli sem sagt að það verði stöðu stríð Tsjetsjenía, múslimarnir rússar jakútar, sakkafólkið upp í Jakútíu og þar og að það verði bara sprengt upp í tætlur Rússland, sambandsríki Rússland eins og það heitir opinbjörlega og að þeir geta þá deilt og drottnað með einhverjum svona strengjabrúðu æfingum sem sagt eins og þá listir og hefur verið list breyta sérstaklega og frakka í allri Afríku og þessum Afríka náttúrulega ömurlu ástandi út af þessu og það engin sem vil breyta því Íslandi með fleiri sendráð í Afríku en mú lokar í Moskvu þannig að þetta fólk ótrúlegt að hafa fólk á og önnur útgjöld í Afríku fyrir þessa furðulegu svokvöldlegu þjónustu íslenska ríkisins og utanríkisráðherra á lýðveldisins tók undir það að rússar hefðu ráðið sinn í 19 lönd á síðustu 100 árum sem algjör þvættingu hjá Kaju Kallas og lýsir hennar mjög takmörkuðu landafræði þekkingu og að rússar hefðu ráðið sinn í fleiri og fleiri Afríkuríki á síðustu öld þetta fólk svo fljúandi svo hátt og þetta tekur háttvirt íslensk utanríkisráðherra kona sem satt undir
0: kannski vitur nú betur en hins vegar þá hafa hann náttúrulega náð nýlendum frá og frökkum þessuna eru frakkarnir svo illa stattir efnaðslega af Akkurat. Þeir geta ekki nýtt sér nýlendulöndin og nýlendurna sem að voru búin að mergsjúa en það annað mál kannski haukur en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá að ræða við þér núna að þeim loknum í sambandi við þetta bann sem á að setja á rússneska ferðamenn og hver viðbröðin í Rússlandum það og síðan stöðuna í stríðinu í Ukraínu en við erum að tala hér í heimsmálunum útvarpi sögu við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og gerum hlé fyrir auðlýsingar

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur, þeir eru að hlusta út af sögu og við erum hér í heimsmálunum og hérna erum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Ísland í hópi 11 Evrópuríkja sem krefjast þessa ferðamannabann verði sett á rússneska ríkisborgara á Schengen-svæðinu. Ráðherrar þessara ríkja sendu sameiginlegt bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem þeir lýstu því yfir að það væri óboðlegt að rússneski ferðamenn gætu ferðast til Evrópu í frí á meðan stríði Úkraínu heldur áfram. Hvað segir þetta, Haukur? Okkar utanríkisráðherra var á meðal þeirra sem sendu þetta bref. Hvernig eru viðbrögðin í Rússlandi?
2: Já, þetta er náttúrulega bara hlægilegt að svona laga. Nú rússarnir hlægja nú að þessu að þeir eru nú ekki dýr því að já, það eru náttúrulega fólk sem á ættingja vini og börn og annað og þess að það sem er núna beint frá því eða kemst ekki til Evrópu en rússneski ferðamenn fara hins vegar til Asíu, Suðaustur-Asíu, mjög mikið til Kína sem er mjög glæsilegt og flott ferðamannaland og mikil þjónustu þar, Vietnam og öll þessu lönd. Þannig að þetta er mjög merkilegur yfirlýsing þessar 11 ráðherra og ríkisstjórna hreinlega vegna þess að það er óþólandi og ófært að rússneskir ferðamenn geti farið til Íslands. Rússland, rússar voru mjög öflugir ferðamenn hérna þegar þeir voru og einhvern tímann verður þannig aftur og það var beint flug frá Moskvu til Keflavíkur, 4 tíma flug frá Moskvu sem ætla búi núna þurfum mann að fara í gegnum já, Tyrklanda langmestuleiti og svo stoppa í Evrópu og fara áfram. Þannig að ferðamannastrumi rússa er núl núna í rauninni til Ísland en hérna er komið á apartheid sem er orð úr afrikans.
1: Þetta er aðskilnaðarstefna
2: og það verið að útvísa fólki núna á 21. öld frá Íslandi sem að halda allir slefandi yfir því að koma til Íslands en auðvitað er náttúrulega gaman að koma sem ferðamaður og slíkt. Og mikið af þessum fólki er á peninga og allt þetta og talsverður hluti, reyndar er talsverð mikill minni hluti eða lítill minni hluti. En það skiptir kannski ekki máli vegna þess að það eru margir af þessu fólki sem er það ungt fólki í alls konar tölvu og hitt og þetta sem er mjög andstætt Pútín og vill stoppa stríðið og auðvitað vilja allir stoppa þetta stríð en það að íslenskir ráðherrar séu ekki bara meira edrú í sínum störfum heldur en að vera með svona yfirlýsingar og þetta er bein tilvitning í dómsmála ráðherra Íslands og svo í utanríkisráðherra líka að það sé óþolandi og ófært að rússar geti stigið fæti á íslenska grundu. Mm. Hérna er Ísland það komið með aðskilnaðarstefnu hvað varðar þjóðerni fólks sem er 147 miljónir núna og reynda rússar allan heimir einhverja 200 miljónir og margir hafa farið úr landi og flutt til Suðustur Asíu og Kazakstan og Grúsía og Armenía jafnvel og hitt á þetta, tölvu fólk og annað sem er með rússneskan passa en telur sig samfæringa sinna vegna ekki geta starfað í Rússlandi út af stríðinu og þetta fólk er nú mikið að þessu fólki er fara að koma tilbaka aftur og oft er þetta vel menntað og tölvu og bestu prógramistarnir er rússar og indverjar í dag.
1: Já.
2: Að þarna er þessar blessuðu stöllur úr þessum mismunandi flokkum eða kannski sama flokknum þarna XC-flokknum úr Viðreisn, svokallegum Viðreisnaflokki sem að hendi út þessum ágæta leiðtoga sem að var leiðtogi Viðreisnar og stofnandi og þessi þarna konar ágæti manneskja fer inn í staðinn en að þær hafi ekki meiri dómgreind dómsmála ráðherra Íslands er í öskunni.
1: En það nota kannski skilvel hvað þú ert að segja en þetta er eins og er einhver þrýstingur, þetta er þrýstingshópur, þetta er lítill hópur skilvel, þetta er 11 mann 11 sko fulltrúar einhverja ríkja
2: af 27 í Evrópusambandi
1: 27 og svona plus er eftaríkin sko þannig að Íslenska þjóðin veit ekki að hún lesa þetta bara lesi þetta bara
2: já, já, þetta er líka hérna vegna þess að nú eru ferðamennska Íslands er ekki dægilega í góðu ástandu menn byggust við miklu, miklu fyrir fólki
1: já.
2: Ef að eitthvað sem rússum gæti komið til Íslands og geti gert og núna verður tekið fyrir það þá verður nokkra miljardar fleiri í kassanum þannig að þetta er líka bara skemmtæðarska starfsemi gegnvart hérna íslenskri ferðastarfsemi og íslensku flugfélagi sem í krökkum núna og það, það fekk ekki undantekningu frá sem að hinn flugfélagin fengu frá einhverjum ekologískum sköttum og annað og þá að ganga frá Íslandi döiðu frá íslenskum stjórnvöldum greinilega en þetta er svo skammsýnt þetta fólk og svo í öðru lagi að þá kemur það bara mjög á alþjóða vettvangi vandræðilega út að Ísland sem í apartheid stefnu með aðskilnaðar stefnu
1: já.
2: Og að fólki sem að er sumir eru hreinlega já, bara hata Putin og félaga
1: jú, jú,
2: en þetta, sko, er svo, þetta er svo þetta er náttúrulega
1: anstætt öðru sem að Ísland hefur tala fyrir og opur vettvangi allir til dæmis innflutningar og fólki, fjölmenningar þjóðfélag og svo framvegs að þá er þetta náttúrulega skjön við svo margt annað sko, við erum verið að segja sko, að fá upplýsingar um að það sem vera flytja menn hér sem að eru jafnvel að drepa kristi fólk niður í Líbanon skilur við þannig ja. Að hvað stöndu við við veitum það ekki
2: af þetta fólk vil Súdani með nýfa
1: já,
2: sko, Súdani með nýfa, Súdana
1: það er ekki tala við þjóðina skilur við þannig að þetta er bara mjög slæmt ástand en hvað sem þessu líður haukur, þá er annað sem er auðvitað alltaf stóra málið það er stríði í Úkraínu og síðan sko út bara ekkit útlit fyrir að sé einhver friður þarna í umræðinni á baku tjöldin eða er þetta bara vaksandi átök maður sér að Úkraína er að skjóta á fullu á olíu ja, minnskosti versmiður einhverjar eða reynsunastöðvar efnaversmiður núna í ljósunlógum þeir eru komnir á kafinn í Rússland
2: Já, já, þeir hafa verið að skjóta og verið að skjóta mörg hundru drónum á sólarhring hverjum og mest á nóttunni á, sem sagt, á flutningsstöðvar, á skipalestastöðvar, sem sagt, og flutnings innviði. Líka náttúrulega er að skjóta á skóla, heimavistir, stúdentagarða og sjúkrahús og hitt og þetta og kirkjur og fleira. Þannig að þetta er ekki gott ástand og rússar segjast eins vera að vera að skjóta á innviði tengda hernaðar hernaði og þessum gríðulega innflutningi á drónum sem að kemur náttúrulega frá Vestur-Evrópu og langmestu leiti þannig að þetta er að ekkit að minka eða ekkit sem bendi til þess að þessi stríðsástök séu að fara að minka einhvað að viti og það er engar viðræður í gangi
1: Nei, en nú eru fréttir af því til dæmis að rússar hafi skotið rosala á Kýf bara síðast í nótt að bara það er bara rosalegt ástand í Kýf
2: Það hafa verið miklar ásir á Kífjá sem sagt frá því í janúrt líklega og það eru hinsar að þessar vesmiður og vinnustofur annars sem að brenna þar. Það fjall þarna að Sökrúsa var Patriot flaug sem að fjall á mikla kirkju í Kíf og það var loftvarna flaugar og þeir segja að þessar Patriot og annar flaugur séu runnar út á söludegi og NATO-ríkin séu að senda útrunnar tekniflaugar sem sett í þessum loftvarnar flaugadæmi mm-hmm. en það er rétt hjáður að það hafi verið miklar árásur á Kýf og aðra borgir alla Úkraínu síðustu sólarhingana og þá eru rússar að þeir séast að vera hefna fyrir það að 21 stúdenti var drepin á stúdentagarði á heimavist í Starobielsk 22. mæ
1: já.
2: Sem að var fullkomlega ekki tengt neinum hernaði, svo heimavist
1: Já
2: Þú sem voru æfir út af þessu náttúrulega og Zelenski skipaði fyrir þetta sjálfur að sög
1: En sko, já, en það sko spurningin bara núna haukur sko, er þetta bara orðið þannig bara viðurkennt að þetta sé komið á það stig að rússari fallin svo segir þeir skjóta Patriot flaugum, það er allt mögulegt í gangi, allt á fullu Úkraínu megin þá með einhvern stuðning þá frá þessum Evrópuríkjum eða Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi jafnvel dönum sem að er nú ekki langt undan en sko sko, hvar endar þetta eiginlega? Það er bara skoti og skoti, þetta er bara svakalega eðilegging.
2: Þetta endar þá væntanlega með því hreinlega og það er alveg alls ekkert útilokað að það verði sprengt að einhverjar versmiður og annað þá versmiður að minna eða stærri tægi í Evrópu, Vestur-Evrópu þá, jafnvel einhvers stað fyrir utan Kaupmannahöfn eða á því sviði og rússar hafa birt lista yfir þau fyrirtæki og aðra sem eru að senda og hjálpa Úkraínu með dróna og þessi drónar eru mjög skæðir og mismunandi stærða á þessum drónum og mismunandi sprengi hlestu getu sem sagt, þar sem þið geta borið og hent þarna yfir á alls konar staði í Rússlandi og þeir hafa já, hreinlega gefið það í skinn og hóta því að þeir muni skjóta á hernaðatengdar versmiður í Evrópu og ef að það gerist og þegar vonandi ekki að þá er þetta stríð komið á mun hættulegra og alvarlegra stig
3: Haukur, Ísland á þessum lista?
2: Ekki á þessum síðasta lista sem að var byrtur fyrir það byrja einum hálfum mánuði, sex vikum kannski
3: Erum við kannski förum annað, hver er afstaða rússneska stjórnvalda gagnvart friðarsamningi Bandaríkjana og Írans hafa þeir líst skoðun sinni í þeim efnum?
2: Þeir fagna öllu að þetta sem sagt sé ekki ganga upp að koma á frið í Íran en vonin er náttúrulega veik og annað og þetta er ekki fyrsta skipti sem einhver drög koma fram og Pakistanarnir hafa verið með milli göngustarfsemi í hérna í Íslam
3: En nú vilja allir þennan frið nema kannski stjórnvaldi í Tel Aviv,
2: ég
3: veit ekki
2: Ég held að allir vilja friðbjötur en það náttúrulega málið það að Pete Hegseth og Marco Rubio eru þeir menn sem eru neokon á svolítið á neokonlínunni og hafa þeim tókst að draga Trump inn í þetta dæmi á meðan að J.D. Vance var á móti þessu og það hefur sést ótrúlega lítið af J.D. Vance síðustu vikurnar þetta eru tveir kristnir sionistar sem að Já, hreinlega þegar fá símdal frá Benjamin Netanyahu eða öðru fólki þarna í stjórnvöldun í Telefæf í líkutbandalæginu og ganga í þess að vann hugsuðu aðgerð vegna þess að þeir hafa styrkt Íran mjög mikið sem veldi í áallu persónaflóasvæðinu í Vestur-Asíu og þetta átti að vera svona ákveð blitzkrík sem að segja sem átti að ganga upp og átti að vera bylting innan lands í Teheran og öðrum borgum gegn Ayatollah klerkunum eða prestunum sem að voru síðan drepnir svona einn af öðrum og Mohamed Galibaf þingforseti er núna æðsti maður ríkisins sem er eitthvað harðasti andstæðingur Ísraels og Bandaríkjanna og hann hefði ekkit verið í svona háttsettri stöðu núna ef að Mossad í fyrsta lagi sérstaklega og svona alltaf með hjálpbandaríkjamanna hefði ekki drepið í tugavís diplomata, alltaf vísindamenn hafa verið drepnir hérna með skipulegum hætti af Mossad í áratugum saman
1: já.
2: Og svo herforingja og svo politikusa
1: já,
2: þannig að það er fátt gott sem að fyrir bandaríkjamanna nema þetta sé góðu samningur
1: Já, en svo, já, þannig aðlega ljúka þessu með einhverju sátt í því já, og Bandaríkjamenn allavega tala það að þeir munu opna Hormósundið og síðan er þetta spurningu kjarnavopnin en það er þessi útfarsla sem verður núna í þessari viku en Trump aftur á móti hann hringdi Netanyahu í gærmorgun eftir að þeir sendu á Líbanon og drápi allavega þrjá það var fullkomlega ástæðu laust í raun og veru og Trump alveg trilltist og tók hann svo í gegn hann er að núna er þeir búin að senda frá sér minnskosti þá yfirlýsingu að þetta muni liggja niðri sinn hvað svo sem það þýðir að allavega Ísælsmenn sko Ísælsmegin en hittir hann að mála það er afleitt ef það er stór hópur sem er búin að leggja undir sér hluta í Íran nei í hérna Líbanon og það er bara hópur sem gerir út á það að drepa kristi fólk ég meina það er ekkit eitthvað sem við getum sætt okkur við og en hvernig á að leysa það er bara eins og það er og þetta er bara eins og Hamas þegar þeir réðust á sínu tíma bara á saklaust fólk inn í Ísrael þannig byrja þetta og endar á sömu nótum ætlilega. En þetta er þetta er auðvitað bara annað mál en þetta er bara bölvanlegt við þetta eiga og að menn geti ekki verið til friðis og sætt sig við það
2: Já. En Írannarnir að þeir setja núna sem skilir því að og binda Líbanon við þessa samningagerð.
1: Já.
2: Að það er að segja að Ísraelsmenn hætti því að leggja þannig rústir heilu borgirnar og annað í suður Líbanon.
1: Já.
2: Og það hefur verið myndir og annað af ísraelskum hermunum að nýðast á kristnum merkjum, krossi, kriststyttu og sparka í og eyðileggja með kylfu og sleggju mikill en það mikið af kristnu fólki í Líbanon og síðan alltaf höfum við Hezbollah svo ríkisstjórnin í Beirut sem er í enga veginni vináttu við Hezbollah þannig að þessi flóra af trúabrögðum og fólki og öðru er og þjóðernum og annað því miður er ekki að sjá að það muni batna verulega og Margir sem segja það að Benjamin Netanyahu ætli sér að stofna stór Ísrael sem er alltaf stór hættuleg þróun
1: Já, en er ekki stór Ísrael líka er það ekki nýja Ísrael sem á komi í Úkraínu Já, er það ekki bara það heila í bletturinn þar er það nú ekki akkurat máli Selenski, ég meina, það við vitum þar við að það er straumur af Úkraínu mönnum sem er að flýja þeir flýja til Ísrael Þannig að það er margt í þessu hugur en nú er náttúrulega tíma okkar alveg búinn en hérna en þetta er allavega umhersluna vert hvað er að vera
2: Já, ég og Zelenski segir Mýsastadin Novi Israel Þetta segir hann og bara við ætlum að búa til nýtt Ísrael og í Úkraínu sjálfri
1: Já
2: þar sem er þessi fjöldi mikill og hardcore þjóðurni sinna þannig að ég er að byggja með eitt blóðbaðið þetta er furðulegt áhugavert og ég held að Evrópuröndin hafi ekki að gaggrinda neitt fyrir þetta en það er nokkuð sem að mun enda illa en þessir hörðustu í líkutbandalæginu þeir vilja hafa vara flugvöll ef allt fyrir hund og kött og stendur ekki steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu sem er ekkit ólíklegt vegna þess að Íran og Hinlöndin þeir vita það núna að eina garantíð fyrir að það fá ekki sprengju regnið á sig aftur sem að ég hefur gerst núna tvisvar á einu hálfu ári, já núna fyrir að sumar og svo aftur núna og í vetur það það að koma sér upp kjarnorkuvopnum þetta er bara er þessi patt staða sem orðin og vonandi að Trump taki stað að tala Íranina frá því
1: Já, það nú einmitt það sem máli en Haukur, við vorum að ljúka þessu en fróðlegt að heyra í þér eins og ævilega og hérna við þökkum kjærlega fyrir við erum það að láta okkur vita ef okkar afgerandi gerist.
3: Takk.

0: var nú
1: Nákvæmlega, Maggi Það það sem að koma, sko
0: Sumarnóttin
1: Sumarnóttin, en ljós
0: Ástin, blómstrar á ný
1: Já, það ekki spurning
0: Já, þeir sem að funda ekki ástin í fyrra finna hana núna
1: Já, þeir allavega er, nú bara nú tækifæri, sko
0: En eina sem vandamál
1: Já
0: Nú ekki böllin það sem menn gátu með því að ná sprettinum jafnvel fljót startað þegar sagt dömufrí eða herrafrí og menn hlupu við gólfið
1: Fert yfir gólfið Já, það var ennig að serpiður erum hérna strákandir hinn megin, sko
0: Já, þannig að það var oft gott að fljót starta
1: En komdu sæll, Maggi minn
0: Já, við erum að gleyma okkur hérna Gömlu góðu lögin með Hjördís í geis og Magnúsinni á sínum stað
1: Og við vorum náttúrulega manstu vinur
0: Já,
1: já Við náttúrulega dönsuðum saman í gamla dag og manst það vinur.
0: Ég mann það.
1: Nema hvað.
0: Það var oft þegar ég mætti í skólan á mándi, þá sögðu krakkan að þú tekur svo styrður, ég með harsperur. ég var í gerkvöld að dansa við Hjördís í geis.
1: Já. Sem þetta skoldanum á Hotel Borg, sko.
0: Já.
1: En það var ekki, það var bara massugur á vinakrissar, sko.
0: Já.
1: Því ég var söng allt þitt.
0: Og svo sagði Jón Sigur svona alltaf, já, ég hjörði því sem minn kondur upp á svið og hægt að dansa. Þú ætti að syngja.
1: Þetta dansa við strákin.
0: Já, ekki verið að dansa við strákin, svona.
1: Jesus minn.
0: Gerðu út af við það.
1: En þetta svona, manstu vinur, þessi taktur, þetta alveg flott, sko, svona, inngangstaktur á ballinu sko
0: já.
1: og það er fólkið að koma inn og það svona virðað fyrir sér hvort annað sko og þó sé nú komin borð og eitthvað á bar
0: já.
1: Og þá kannski ferða bara á barinn og kíkir svona svona virðað fyrir sér þangar til næsta lag kemur sko
0: já.
1: Og þá verða eftir hvort að það almennilegt til að rjúka út á gólfi og dansaði eða sko bjóðu uppið ekki og sko við láta reyna á það sko
0: Og til þess að koma í veg fyrir að við sem að dansa,
1: já.
0: Þá Steini kom með lukeks hérna sagt.
1: Nei.
0: Já, þannig við séum ekki móð.
1: Ég meina það.
0: Já, við skulum bara fá okkur, smálu.
1: Já, gerðu það.
0: Og það Dumbo og Steini.
1: Það Dumbo og Steini, sko.
0: Og text eftir okkar besta mann.
1: Okkar besta mann, hann klikkar nú ekki. Já, nákvæmlega.

0: geggjað.
1: Þetta er geggjað.
0: Þetta er geggjað.
1: Og flott hvernig þetta samsetti á drengjónu, sko.
0: Já, og bara hvernig þetta hann Steini kemur sem textum saman.
1: Já.
0: Og hann hinn Steinin, Steini Dumbo Steinin, og hvað hann, sko, þetta kom svo vel, man skildi bara hvernig einu starð.
1: Já, það er svo skýrmæltur.
0: Skýrmæltur, sko.
1: Já.
0: Það var ekkert verið að tafsa neitt þegar það frá sér neitt. Nei.
1: En ég sé, tók eftir því hvað þú var svona dönnuð.
0: Já.
1: Ég fekk mér tvö lupa stó og dýri kaffi.
0: Ég er svo dönnuð, þú veist það.
1: Þú fekst bara eitt.
0: Já, ég er svo. Já. Svo fæ ég mér vassglasna, vassopa.
1: Já, maður á alltaf, maður á alltaf að fá sér vatn eftir góðan kaffibolla.
0: Já,
1: ég lærði þetta á Ítalíu.
0: Já.
1: Þegar menn eru að taka þessa sterku bolla, það er bara alvöru.
0: Já, ég segi það, já.
1: Það sem þetta bara tuggið eila.
0: Já, já, nokkalega.
1: Þá eru alltaf með vasklas við hliðina.
0: Þeir myndi bara stein liggja annars.
1: Annars, já, já, já.
0: Það er bara þannig.
1: Og þetta er nefnilega það mikilvægast af því að þú varst nú mikið með úrval útsýn hérna í dag.
0: Jú, jú, hvort ég var.
1: Núna er aðalmáli hjá farastjórnum að minna fólk á að drekka. Vatn eða Powerade eða Gatorade.
0: Það hefur alla tíð verið það sérstaklega vatnið. Sko, ef þú ert að taka pillur, einhver lyf, og ég segi, til að halda lífi.
1: Já.
0: Því að öðruvísi ert þú ekki að taka einhver lyf.
1: Nei.
0: Vanlega er það lyf sem þú tætt að taka til að þú lifir, megin blóðþrýstingin eða hvað sem þú ert að taka, hvað sem pillur er að gera.
1: Já.
0: En það þurfa að virka.
1: Já.
0: Og þá er það vatnið.
1: Hugsaðu ef að núna væri bara...
0: Og hann nú.
1: Eða yrði pillu bann á Íslandi og ekkert flutt inn, þá myndi okkur fækka örglum 20-30%. Það er allir á lyfjum. Blóðþrýstings.
0: Ansi margir.
1: Ansi margir á blóðþrýstings.
0: En þá líður fólkinu kannski vonandi betur.
1: Já, miklu betur.
0: Já, og lifir miklu lengur það gerði, sko.
1: Já, og ef þið líður illa, þá átti að leita til heimilislæknis og segja, mér líður illa, hvað get ég gert? Og þá spyr hann, já, hvað er að? Já, skórin eru lítill, þá myndi ég bara fara og kaupa mér nýja skó og þá búið að leysa það.
0: En sko, þá er þetta heimilislæknis vandamál.
1: Mm.
0: Ég var með einmitt lent í spjalli, út í Budapest meira að segja, síðustu helgi. Og þá var, sko, spjallaði heimilislækna sem eru bara, takk fyrir, eftir hálft ár, gat hún fengið díma hjá honum, heimilislækni sínum.
1: Heppin.
0: Ég það bara, hvað ertu að segja? Já. Ég bara náði þess ekki alveg. En svona er þetta misjátt.
1: Sko, einni sundi í morgun, hann var að reyna að komast við hjá háls og nef eitthvað.
0: Já, þá, það er nú annar, sko.
1: Þá máttu hringja og vissum degi á milli eitthvað.
0: Já.
1: Og
0: já.
1: Hann hringdi, það var númer 90 í röðinni.
0: Ok.
1: Og svo þegar
0: var
1: hann
0: þó í röðinni.
1: Já, en þegar var hann númer 60, þá kom sínsvæðan og sagði, nú er allt orðið uppbókað, reynd aftur á næsta
0: blessaður.
1: Ári.
0: Nú á næsta ári.
1: Næsta ári.
0: Já, takk.
1: Já, það vantaði þetta.
0: Heyrðu, en við þurfum að dansa meira.
1: Já, dansinn, já.
0: Þarna varstu komin í alveg ægileg stuð og stokkin á stað,
1: gast
0: ekki annað, til að bjóðu upp. Ef það var ekki einhver stelpa búin að koma að bjóða þér upp áður, sko.
1: Búin að láta hljónsveitina alla hafa snafs.
0: Já, það var nú eitt. Ég get alveg sagt við sögur að því. Heyrðu, en svo var það að koma, sko, þú er búin að sjá stúlkuna eða hún þig og þið eru búin að ná saman og tvista og djöfla að setja þessu fína takti sem var.
1: Já.
0: Það þarf að aðeins að róa ykkur niður og sjá hvað gerir, sko.
1: Og það er bara brimkló.
0: Það er bara brimkló og dansinn, sko, heitir hún, dansinn.

0: augnaráð og unaður.
1: Já.
0: Til þess var dansinn hugsaður, sko. Þetta þvílíku texti að hálfa væri nóg.
1: Enda, ég sá að Steini tæknimaður, hann var farin að svikna því hann með svo mikið, hann alltaf reyna að passa upp og syngjaði textana og það oft sem að með lendum í því að kemur bara í endurflutningi dýn, þá finnst þú þetta svolítið dólulegt svona kistu
0: við náttúrulega, við lifum okkur svo inn í þetta
1: já, alveg svakalega,
0: svakalega.
1: En hvað ert þú að gera núna næstu vikur? Já, vegna þess að Böðvarvinu minn
0: já.
1: Hann alltaf lendi því að hann þurfa að leika módel upp í stekkjabakkan í Signature
0: já.
1: Því þannig fólk að koma
0: já.
1: Að vesla sér sumarhúsgögn og svona mm-hmm. vill finna út hvernig að spjalla í þessu.
0: Já, já, já, ég skil.
1: Og hann hefur náttúrulega
0: kannski... Setið ykkur um sófum og svona.
1: Já, það er mér dætti ef við værum upp í stekkjabakka,
0: já, já.
1: Þú og ég,
0: já, já.
1: Bara á sængjörnum launum.
0: Já, já.
1: Og mætti
0: að... Eða bara fengið mig eitthvað að geta.
1: Já, já, já, og þeir sem að vesta hann upp í Signature getur tipsað okkur.
0: Ég skil þig, já.
1: Vegna þess að hann eru nýju sumarhúsgögnin komin.
0: Ok.
1: Og þetta alltaf snýst að sita, slappa af og geta spjallað.
0: Nákvæmlega, og það fari vel þig, sko, í þessum fínu húsgögnum.
1: Og þú vilt ekkit vera, láta grípa þegar nöfn frá að sita einn og spjalla og menn sögur að, býttu, hvað hann að bjössa? Hann bara hann að tala við sjálfan sig. En svo náttúrulega værið við þarna,
0: við
1: býst ekki að pakka
0: hann
1: og mér dætti ég hvert þú ættum að prófa nýju borgarlínuna.
0: Já,
1: byrja bara út á Kásnesi.
0: Er hún til þar?
1: Nei,
0: er hún komin þar?
1: Nei, en þetta verður eitthvað svipað.
0: Já, já, já, já.
1: Tekur tvo tíma að keyra frá Kásnesinu?
0: Nei, já, já, ég umferðinni svo var í dag, reyndar.
1: Já, já, já, vá. Já. En ég var að tala með Böðvar
0: já.
1: Og hann sagði, sko, ég fór hann í kaffi að því að hann komin nýja kaffivél.
0: Ok.
1: Og ég náttúrulega var fenginn sem að smakka því að...
0: Nema hvað?
1: Signature kaffi þar smökkun.
0: Ég skil þig.
1: Og það þetta stilla svona styrkin á henni.
0: Já, já, já.
1: Og ég fann hann svona aðeins meir en medium.
0: Mm-hmm.
1: Og svo segi Böðvar mig, sko, Hjördís Geis.
0: Já.
1: Hún ánúða besta skilið.
0: Er það ekki?
1: Já, sko, hann hefði aldrei orðið til... nema foreldrar hans
0: mm-hmm.
1: voru á balli fyrir austan fjall
0: Var það ekki?
1: Á dansleik með Hjördís í Geis.
0: Nema hvað?
1: Já.
0: Svo nema, er maður mikill áhrif af aldur, sko?
1: Já.
0: Hann sagði hugmyndið það.
1: Mm. Og hann sagði, sko, Hjördís, hún á að fá að því að var nú að opna þetta nýja sending á kottum.
0: Ok.
1: Í Signature.
0: Já.
1: Og ég sagði, við erum ekkert að senda Hjördís í núna strax upp í stekkjabakka.
0: Nei.
1: Heldur, kom ég hérna með... Ég veit
0: Almáttu hann flottur
1: Já.
0: Heyrðu, halló
1: Og sko, ég sagði, hún alltaf á ferðinni
0: Já.
1: Hún hefur aldrei tíma
0: Nei.
1: Til þess að hvíla sér almennlega Þú það svo mikið gera hjá henni En ef hún væri með svona púða bara í sér poka
0: Segðu þau
1: Alltaf hefur kemur svona rólegu stund
0: Já
1: Kottinu Signature kottinu Og bara skella
0: sér undir Heyrðu, svakalega er hann flottur
1: Finnst þetta ekki flottur?
0: Jú, kringlóttur, lítið sætur, mm. kott Það eða svona púði
1: sko við völdum þetta fyrir þig
0: já, takk fyrir
1: að þú hefði geta fengið ykkur 50 típur
0: já ég skil
1: já, já,
0: bara kæra þakir hann hugsar vel til sinnar konu
1: já enda hann hefði ekki orðið til nema foreldrar hans höfðu dansað inn í nóttina eftir ball með þér mér dætti þú það til lag Hjördís með þér
0: já, já.
1: Og ef að Steini snöggur að finna það
0: já
1: Þetta til á plötunni, Paradís, Dönsum í nótt.
0: Dönsum í nótt, já, já,
1: og alveg rétt. Nennir þú ekki að syngja þetta aftur fyrir Böðvarvin okkar í Signature?
0: Ef ég man eitthvað með það, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Ekki spurning.
1: Manst eftir hún var ljóshærð.

0: tja.
1: Já. Þetta er svakalegt. Þar ég dansa við þinn kinn við kinn og kyssi þig svo ef ég má. Þetta nú aldrei svona spurningamerki með lofa orð, sko.
0: Nú dansherran farin að gjóa augunum að sjónsveitinni
1: nákvæmlega,
0: og minna á snafsin, minna á snafsin sem að gafum.
1: Hann vil fara að fá eitthvað rólegna að þess að hæja á þessu. Vita hvort það hægja, já, það kemur vanganum eitthvað nær skvísið.
0: Ég fór einu svona sveitaball
1: já.
0: Og þá var nú bjór sjálfgjafur í gamla daga.
1: Já.
0: Og við
1: var
0: vorum,
1: hann okkur?
0: Nei, það var engin, en það var sjóara með okkur, nýkonu sjónum.
1: Já, þeir áttu bjór, já.
0: Með bjórkassa,
1: já.
0: Og við vorum ekkert mikið fyrir bjór þá, það var meira svona...
1: Það var bara sterkt.
0: Já, bara sterkt.
1: Það var bara gin og brennivín.
0: Við förum.
1: Horfa á það, ég var nokkið að drekka þetta sjálf, en ég sá alveg hvað var í flöskunum, hvað var í brefpokunum.
0: Já, og við förum með bjórkassum upp á svið
1: já.
0: Og segjum við strákana,
1: Já.
0: Strákar, þið skiptu þessu bara millikar
1: Jésús
0: Við áttum ballið
1: Ég veit
0: að Það var bara
1: Svona var hægri. Þetta, það var verið að þjó, sko gigga svona einhver að hljósvitinni
0: Já.
1: Til að hafa þá góða
0: Það var það að gera það
1: Það ekki alltaf en
0: ekki alltaf, nei.
1: Og stundum endaðan með því að blessa hljófarleikarnir gátu bara ekki eins og klára ballið
0: Nei
1: Þeir lágu út á senunni þegar þeir gæti ekki spila.
0: Nei, þegar var svona, en það ekki lengur í dag þannig.
1: Nei, ég held ekki. Sko, það betur fer.
0: Vor við sæin.
1: Já.
0: Nú ætlum við að taka harmonikunu.
1: Já, nú tekur, kemur harmonikan, sko.
0: Og það engin smá gæi sem
1: nei,
0: er.
1: Nei, það aðal gæi. Mikið dásamlindar harmonikuleikari, og svo gaman að syngja með honum Gretti, því að hann spilaði virkilega, sko, undir hann leik ekki, hann var ekki að hamra á læginu
0: Nei.
1: Heldur spila hann dansaði í kringum læginuna sem ég var að syngja náttúrulega og hann var ekkit að, eða tímanum mig að halda henni, ég sá hana hann sá allt hitt
0: hann
1: var dásamlegur
0: þegar vorum í hestaförðum og hann var búin að syngja svona, allir búin að syngja og hann að spila undir þá tók hann oft á milli, passa doble
1: hann var dásamlegur hann gat spila þó hann væri búin að fá sér eitt bjór Það var ekkert vesinn.
0: Steini, við ætlum að fá aðeins meira kaffi. Já, ég skal rölda og ná í meira kaffi fyrir okkur.
1: Já, gerðu það, elskan.
0: Lu er ekki búið, þannig að við erum nóg til að lupa stóð.
1: Nóg til af því.
0: Já, það vantar ekki hér.
1: Nei,
0: Steini sér það. Eftir hann fékk skalli sér kortið frá konunni.
1: Ó.
0: Það var á tím, í fyrra þá var tekið kortið á hún, hún tók
1: á hún. Ég þú
0: meina kortið, já, svoleið kortið. Náði eitthvað fyrir okkur með kaffinu. En fáum vor við sæin.
1: Já, gerum það.

0: Já. Þetta var náttúrulega dást, þarna var hann kominn svolítið nála sko með vangann
1: og búin að vera að vinka hljónsvíðinni
0: já, mín daldi mikið
1: já.
0: Og þeir og þeir reyndu nú að hæja á sér eins og þeir gáttu sko
1: þannig
0: laga en daman vinkaði á móti sko aðeins að fá meiri tíma
1: já.
0: Til að melta þetta
1: kanna úthaldi á drengnum
0: já, nákvæmlega
1: já.
0: Og vildi fá svona kannski svona fokstróttu eða reyli fjöru sko
1: en Hjördís,
0: já.
1: Það komið atrið sem að Steini búin að vera undirbúið alla vikuna.
0: Ok.
1: Ég ætla að tegja mig hérna í grænapokanas.
0: Já.
1: Sjá hvað í honum. Það náttúrulega, það hvítasunni helgi.
0: Hér, já.
1: Og nú hann fann að, sko, það búið að vera svolítið mikið svona, svona átök milli konunas og viðmælanda
0: já.
1: Um rískuppa kassan að því að kaupa alltaf rískuppa fyrir konuna.
0: Alveg
1: rétt, já. Þannig að þá ekkert átökin, þannig að þú færð eitt svo leis.
0: Ok.
1: Og svo var ég búin að byrja hann
0: Já.
1: Ef hann sægi í búðinni hitt kubbarnir frá Rís.
0: Ó.
1: Nei, frá Freyju.
0: Já. Hitt kubbarnir, já.
1: Svo hálfgerð karmela með lítlum kúlum inn í.
0: Já.
1: Þannig að ég bað hann að koma eitt svo leis fyrir mig. Ég á von á barnaböndunum í heimsóknum helgina.
0: Ok.
1: Og þeim finnst þetta rosalega gott.
0: Þetta náttúrulega dásendur Kassi að fórið þáttir.
1: Já, þeir komið við sex áraldur.
0: Nú, já, ok.
1: Það yngri fá bara melónur
0: og... Ég skildi,
1: og svo býið til, eða enda býið ekki til, heldur einhver annur býið til, svona úr jógurt.
0: Já.
1: Eða svona einhverju skýrið eitthvað.
0: Ok.
1: Og blanda sama jarðaberum og bláberum og tætir þetta allt.
0: Já, við drikkur.
1: Já, svona drikkur. Og fristir þetta.
0: Já.
1: Og þá býr hún til ávaxta íspinna fyrir yngri kynslóna.
0: Ég mag hvað, þetta nú meiri dásendakoran sem þú átt.
1: Já, þetta bara Já,
0: bara segðu það
1: já,
0: út.
1: Já,
0: já reynd út.
1: Svo sé ég hérna neðst í pokanum hjá honum.
0: Já.
1: Er hlutu sem að við þurfum eiginlega að taka á honum.
0: Nú.
1: Því að hann lendir alltaf í því að þegar þau eru að svona tegja sig í skálinna, fer oft upp úr skálinni rískúlunar.
0: Já.
1: Þannig mér dætti að við tökum þar, sko, þannig að þurfi ekki alltaf að vera á hnjánum út um alla íbúð að finna rískúlu.
0: Skilji.
1: Já, Steini, ég tek rískúlupokan þinn, þannig að þáttu laus við að taka til helgina. Þú færð hann.
0: Já.
1: Bara hafið því nógu hárri skál.
0: Ég skilji.
1: Já, þú með svona rískúlur.
0: Já.
1: Bara hugleðing.
0: Já.
1: Því hærri og stærri sem skálin er,
0: já.
1: Því minni líkur eru á þetta fari út um
0: allt. Ég skilji.
1: Og svo bara alltaf regla
0: eina mann. Ég er náttúrulega áttúrulega tækjar og gummi geti ekki verið að liggi í gólfinu að því týnum eitthvað rískúlur.
1: Nei.
0: Gengur ekki.
1: Setur þetta í stóra skál.
0: Nógu víða.
1: Já,
0: víða, sko.
1: Og ef að illa fer,
0: já.
1: Þá setur þetta bara barnabönnin með rískúlupokan og hann í baðkarið.
0: Nákvæmlega.
1: Já, ekkert vatnið í
0: góð hugmynd
1: en það komið að lagi
0: já.
1: Sem að var svona orðin stressar, það var komið að síðasta dansinu meila
0: já, sko, svona
1: en samt ekki,
0: nei. Samt ekki, það heitir það
1: já.
0: Svo gaman kannski lög að heita nöfnum
1: já.
0: Sömu nöfnum mörg hver sko
1: mörg
0: með sittkvörum tættinum
1: já, og það er Hauk Mortens
0: skulum við heyra Hauk Mortens dásemda texti líka

0: þetta er dásemdarlag.
1: Já, ég var
0: einmitt. Úfingir Þórarinsson náttúrulega, hann klikkar ekki.
1: Nei.
0: Og hann... Loftur Guðmundsson, þetta eru mínir menn, já. sko.
1: Sko, ég held að menn átti sig á því, eða konur
0: já.
1: Og menn.
0: Nei.
1: Þegar við vorum,
0: Fólk.
1: Þegar við vorum á borginni kannandi að dansa.
0: Já, segðu.
1: Þegar Jón Sigurðsson alltaf að fara að spila Foxtrott.
0: Já, já.
1: Og kallaði í hljóðkerfið, rýmið gólfið, Hjördís og Magnús að sína Foxtrott. Og ég var að segja
0: Það reyna danskólfið það.
1: Ég var að segja hún gumma í automatic vinninum.
0: Já.
1: Besta vinni,
0: já.
1: Þú varst nú að ennþá að nýta þér sápuna sem hann með, sem að blanda svo
0: Var svo flink í gær, Maggi. Ég þvoði bílinn, bara ein og sjálf.
1: Já.
0: Og bara bensínstöð.
1: Já.
0: Eins og hver önnur kellningi gerir bara í góðu veri í allir í sólinni.
1: Gummi.
0: Með sápunni frá Automatic.
1: Já, gummi.
0: Í spraybrúsa, sko.
1: Gummi vinnur okkar í Automatic.
0: Ég er búin að blanda svo lo.
1: Já.
0: Og ekkert mál.
1: Gummi vinur okkar í automatik, keiri fram hjá bensinstöðinni, sér þig vera að þrýfa og hugsar, nú erum búin að tína vestinu.
0: Yrðu já vestið góða, jesús,
1: ég,
0: er ég að fá annað vestið?
1: Já, og annað, ef þetta ekki búin að tína hinu vestinu frá automatik.
0: Ég er búin að tína því, já, það ekki spurning.
1: Þá ferðu þetta vestið.
0: Takk fyrir.
1: En nú er það nýjasta.
0: Já, hægra það ekki.
1: Og nú er það nýjasta, staðan fyrir að nú virkar ekki lengur þú fyrir að böl.
0: Nei.
1: Og segir má ég, eða á barinn
0: já.
1: Og segir við dömuna má ég bjóðar heim að skoða frímerkjasafnum mitt
0: ah.
1: Það virkar ekki lengur veistu hvað virkar núna
0: nei.
1: Má ég bjóðar heim að setja hendlegs á framrúðuna þetta svona efni þannig að þú þurfir ekki að nota rúðhörkurnar
0: ég skil þig
1: og nú eru menn færdan að mæta hann upp á smiðið með 42 eði
0: já.
1: Og lís ná sér í svona litla flösk af hendlegs sem að dugar á 5 bíla
0: já.
1: Setur alltaf fyrst, eins og í fluginu, fyrst á þinn bíl.
0: Já.
1: Gerir það vel.
0: Og er þetta í flöskum?
1: Þetta í litlum glerflöskum.
0: Já.
1: Og svo bara setur nokkra dropa á framrúðuna
0: já.
1: Og nuttar.
0: Já.
1: Þá þetta ekki að nota framrúðun þurrkurnar.
0: Nei, ég skildi þig.
1: Og nú er það þannig að drengirni fara inn í bæ
0: já.
1: Með litlum flöskuna
0: okay.
1: Og segja við dömurnar, má ég ekki koma heim með þér og setja smá hendlegs á framrúðuna.
0: Okay.
1: Og þá líka átta það sé á því að hann er ekkert að meina neitt annað en bara að fara heim og setja hendlegs á framrúðuna.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þetta er bara sama og frímerkjasafnari.
0: Frímerkjasafnari.
1: Svo lentu dömundar í því að fara heim með frímerkjasafnarunum og svona þeim að fara að lakka til.
0: Já.
1: Nei, viti menn, hann fór að sína þeim frímerki alla nóttina. Þannig að
0: það var ekki dæmið til hér og því.
1: Nei, þannig að það er oft betra að hafa ævintýði á reynur. ég man eftir einu lagi Hjördís, sem reyndar, heitir ekki ævintýr en það heitir, þú syngur það
0: já, okay,
1: og
0: já.
1: Heitir eitt lítið ævintýr
0: já, nákvæmlega
1: mér dætti, með þínu leifi
0: já.
1: Hvert ég mætti, að því erum að tala um ævintýr
0: já.
1: Þú átt lag sem heitir þetta
0: já.
1: Ég sé að Steini er búin að finna það
0: bara skellum því á,
1: skellum því á.
0: Nákvæmlega

0: þetta ævintýr virkilega lifir vel.
1: Mm.
0: Með undirleik og annað.
1: Flott nikka.
0: Já, Árni Skefing.
1: Já, góðan dag.
0: Bara með, spilaði bara með innum putta.
1: Já, eitthvað. Já, já.
0: Dásamlegur, já, já, já.
1: Hann var líka fringur á tamburínu.
0: Já, hann var bara
1: og á
0: vibrafónu, bassan. Hann spilaði allt.
1: Hann spilaði allt,
0: já.
1: Já.
0: Heyrðu, og að þetta sko ævintýrið sko svo mikið, að þá prins Pólo hérna.
1: Nei, eftir ekki að grínast.
0: Jú.
1: Eftir ekki að grínast.
0: Það heyrast í því.
1: Já. Extra, extra, extra. Nei, það, við skulum ekki opna þetta.
0: Nei, gjörðu svo vel, Maggi.
1: Ég ætla að taka það með í sund til hans Óla á morgun.
0: Þetta er svo æla glaður síðast.
1: Já, eftir helgi.
0: Já, þetta bara.
1: Á þriðjudaginn, það alltaf loka, eða þú veist, ég tökum frí á mánudaginn.
0: Ok.
1: Á þriðjudaginn, þá alltaf ég færa honum Óla vinni mínum helmingina, við ætlum að sýta eftir sundi saman, fáum okkur kaffi og prins Pólo.
0: Er það eftir sundi?
1: Já,
0: vá. Hvað þið snemma í þessu sundi?
1: Við mætum alltaf klukkan 8.
0: Guð minn almáttu,
1: ég veit
0: það
1: ég veit
0: nokk á mér
1: já,
0: þá.
1: Já.
0: Ég reyni ekki einu svona, hérna.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það þið algjör pilsa þittur, sko.
1: Já.
0: Það þið kemur þetta kallað sem ekki að mér.
1: Þetta var nú þannig á sveitabönnum í gamla dag.
0: Já.
1: Þegar, sko, var rúmt á gólfinu, stelpuna voru í kjólum eða pilsum.
0: Elska mín, rockpilsum, þau voru mér rockpilsum.
1: Já, þá reyndu,
0: og það ringur.
1: Já, þá reyndu strákarna að sita frekar lágt í sætunum.
0: Já.
1: Ef að snúningurinn hefnaðist vel á gólfinu.
0: Já, já.
1: Já, þá sást vel í hnýjan á
0: þeim. Já, allavega.
1: Já, já.
0: Já, sko, það var þannig í gamla dag, því ég var að byrja að syngja og á sem, svona, fyrstu 5-6 árum, þá voru allir í pilsum eða kjólum.
1: Já.
0: Stelpur, það voru ekki buxur.
1: Nei.
0: Svo komu rockbuxur.
1: Já.
0: Já.
1: Þá vesnaði í.
0: Þá þurfti að vera að fara í það ennóttlega.
1: Já, já.
0: Já. Þá... En ég var alltaf að vera í pilsið eða einhverju svoleiðis bara sinnu.
1: Mm.
0: Það var ekkert gefið eftir með það.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei,
0: nei, nei, nei, nei. Það var aldrei.
1: Nei. Þú varst alltaf svo...
0: Alltaf uppstöpuð og fín, sko.
1: Ég man á, já, borginn, það varst alltaf í nýjum og nýjum kjól.
0: Já, já, já, sem ekki sveimaði sjálf með þessi.
1: Já, lúni, já. Pilsuþyttur.
0: Pilsuþyttur.
1: Og það er engin smá náungi sem að...
0: Nei, nei, sem stjórnar því.
1: Já, hann á lagið.
0: Hann á lagið, já.
1: Bragi Hlíðberg.
0: Já.

0: Heyrðu, hann greip okkur syngjandi.
1: Já. Við getum ekki annað að sungi með svona.
0: Þetta geggjað.
1: Þetta bara geggjað.
0: Þetta skottís.
1: Já, sko, þetta nei, þetta einu eiginlega rætt.
0: Eiginlega rætt, já.
1: Já, þetta alltof rætt skottís.
0: Já.
1: En það náttúrulega, við tekka menn eru flinkir í fótóra, sko.
0: Já, já, já.
1: Að það má dansa allan fjandan eftir þessu. En svo eitt hérna sem endilega vil koma að það sestu hérna hjá mér ástin mín.
0: Já.
1: Við textan eftir hann Jón frá Ljáskó.
0: Mm.
1: Ég það var það bara þannig, þegar ég var að byrja að syngja á Hótel Loftleðum, 1. mæ, 1966,
0: Já.
1: Það 60 ár síðan.
0: Já.
1: Og það var ægjart hóf og haldið upp á það með skemmtilegum hætti núna, 1. mæ, sérstiðin. Og þá var ég svo einar sem var enn á lífi og hljómsveitinni sem mætti.
0: Já.
1: Þannig að reyndar annar á lífin, hann býr í Svíþjóð og hann gat ekki komið.
0: Nei.
1: En það var, það vorum tvær, ég og önnur til, sem hefði verið starfsmenn frá byrjun, sko.
0: Já.
1: Og þetta var byrjað þess að æfa á vestnast áðurinn að var opnað 1. mæ.
0: Já.
1: Þetta var hótelloftlegur og víkingasalurinn.
0: Já.
1: Þar var ég að syngja.
0: Mm.
1: Heyrðu, og það var verið að speklur í lagalistanum og hann var að vera alþjóðlegur því þetta voru farþegar loftleiða alls konar frá öllum milli Evrópu og Ameríku, stoppa á Íslandi og eitthvað. Þannig að lokalagið þurfti að vera á íslensku fannst mér, eða eitthvað heldur en að væri eitthvað á ensku fannst það bara ekki passa
0: nei, nei, nei.
1: Og ég var búin að vera með þetta lag oft frá að sveitaböllum líka sem lokalag og var eitthvað að tala um þetta við strákana hvort það getum kannski notað að það sestu hérna hjá mér það svo fann lag frá Hawaii eitthvað ægilega svona útlensk lag kom ekki Hilmar Jónsson elsku krúttið sem var yfir þjónninn og hann var kokkur og þjónn og inspektor eitthvað ægilega flott á hótelloftleðum sem allir þekkja í dag eða mjög margir mun eftir honum Hilmar Jónssoni sem var sonur Jóns frá Ljóskóðum.
0: Já.
1: Og hann sagði, já, allir að nota lægir textur hans pappa, endilega gerði það. Og svo fór hann með ljóðið alveg eins og það bara lagði sig og þetta passaði algjörlega að syngja þetta alltaf sem loka lag.
0: Já.
1: Á, í Víkingasalnum og Hótel Loftleðum. Og það gerði ég, þenni þessi ár sem ég var þar, sem voru 6 ár, gerð svo vel.

0: Hann er svo grimmur, hann Steini.
1: Dan Frið. Hann sem ekki romantist.
0: Þetta meira en romantist.
1: Þetta bara geggjað, já.
0: Hver veit nema Böðvar hafi orðið að hugmynd við þetta lag í Signature.
1: Það aldrei að vita.
0: Aldrei að vita
1: því. Það eitthvað treysta í því.
0: Ekki treysta nokkur manni.
1: Nei. Og þannig nú komi ró sko, komi ró yfir ballið okkar sko.
0: Já.
1: Heldur betur að komið svona, það að falla allt í ljúfa löð.
0: Og sko, mannskapurinn stendur nú upp á sviði.
1: Já.
0: Og kallar meira.
1: Já, ofta maður krapaður upp.
0: Já, og þá er eins gott að taka ekki eitthvað hræsla því nei, þá er bara nei. meira.
1: Það var aðeins að gera sko, og helst að það geti sungið með eða eitthvað. En það gæti enda með þessu lagi, sungið með. Kunnuð allir.
0: Sestu henni hjá mér.
1: Já. Og þannig reyndar enn í dag.
0: Já.
1: En ég veit ekki mingra fólki, hvað mikið það kann, sko.
0: Men, bara kemur samt óvart þegar maður mætir á tónleika og þessir gömlugur spilust.
1: Já.
0: Þá bara sér maður krakkan að syngja með.
1: Já.
0: En það áttu að vera skildunám í skólum.
1: Að dansa?
0: Já.
1: Það ekki spurning.
0: Já, kenna grunnsporin í gömlundansunum.
1: Já. Ná, eins og þið gerir vestanskólin, nei, hvað ekki vestanskólin?
0: Jú, peysfattdagurinn.
1: Já.
0: Það er skottis og
1: bína
0: kruss.
1: Já. Og það lærir unga fólki í sér spór og veitum hvað við að tala.
0: Og nýtur þess alveg
1: já, í dag. Já, einu sinni lenti ég á balli með barnabarni sem þá var á enn 18-19 og hann dansaði vals við ömmu. Kanntu þetta, elskar, sagði. Já, ég lærði þetta í skólanu þegar var 10 ára.
0: Þetta er kannski
1: í líðaskóla.
0: Þetta er kannski fyrsta skipti sem að kynin fá að haldi í höndur á konar.
1: Já, þess vegna. Já, frekari aðdróttan.
0: Já. En það komið örvari.
1: Já, nú er örvari. Já, vini mínum, elsku kallinum. Og þetta er ekta vangi, eins og við segjum.
0: Bara Hjördís.
1: Tilfinningu og trykki og dýfu, sko.
0: Hjördís.
1: Já.
0: Það komið að því að kveðja.
1: Já.
0: Þetta er komið að því. Það
1: bara
0: er síðasti dans.
1: Bara
0: kæra
1: þakki fyrir allt mitt.
0: Hjördís.
1: Allar þessar gafir.
0: Og takk fyrir prins Pólóin.
1: Já, elskan það.
0: Óli og ég, við munum njóta.
1: Við munum njóta.
0: Já, takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur.